0: Det
1: Og de prøvde sitt beste.
2: Ja, hvilke karuseller det som favorittene da?
1: Alle. Speedmonster og Spin Spider.
0: Alle hentet Spinmonster, Nei, Spin Spider.
1: Nei, ja. Der, ja. Ha det bra!
2: Ha det!
1: Ha det!
3: Og nå holder vi til timer.
2: Nei. Thomas Berntsen, du en av de voksne.
3: Ja, jeg visste.
2: Hva var det dere tenkte i dag tidlig da?
3: Vi ble ganske svettig på Anna.
2: Ja.
3: Når det ikke var noe busser.
2: Nei.
3: Men misforståelser skjer, og det...
2: Det jo høydepunktet til det som skjer på klubben på den årstiden her, da.
3: Det et veldig stort høydepunkt. Det veldig digert.
2: Og du hadde jo gledet deg, du også, tror jeg.
3: Det et høydepunkt for oss som med å jobbe og få lov til å reise på tur med ungdommene våre.
2: Ja, misforståelser skjer. Til tross for frustrasjonen så beholdt både ungdommer og ledere roen, mens busselskapet jobbet med å løse situasjonen. Og bussene, de kom omsider på plass, og turen kunne gjennomføres.

0: Dette er Nyhetskanalen.
1: Lionheart Hypnoterapi holder til i Rådhusalléen 10 på Lena, og her møter mennesker en terapiform som bygger på over 40 års erfaring. Vår reporter Jan-Erik Sandmo har besøkt Pearl Lodur Lionheart.
2: Nå skal vi prate om noe som heter for hypnoterapi, og i den forbindelse så har jeg reist alene, og der treffer jeg Pearl Lodur Lionheart. Og ja, Pearl, du er jo vært i en, jeg skal kalle det en slags institusjon på Toten, men de fleste vil vel kanskje stille spørsmålet, hvem er Pearl da?
3: Ja. Jeg er jo født i 1964 i Moss, og er mor og mormor.
2: Ja.
3: Og har utdannet meg gjennom et helt liv, både med erfaringer og terapier, og arbeidet med mange mennesker over hele planeten. Og jeg har utviklet min egen metode som heter Lionheart-metoden. Men før det så er jeg jo først og fremst hypnoterapeut, og jeg jobber også med regresjonsterapi. Det betyr at vi reiser gjennom tidligere liv.
2: De metoder du bruker, kan du si litt om det?
3: Ja, den Lionheart-metoden, det er jo en helhetlig terapeutisk metode som hjelper mennesker tilbake til trygghet i kropp og hjerne og hjerte. Og vi arbeider da med hele mennesket. Ikke bare symptomene, ikke bare tankene eller kroppen, og ikke diagnosene, men hele mennesket.
2: Dette med klinisk hypnose, ja. Har jeg hørt da et uttrykk du har drivet litt med før. Hva er det for noe?
3: Ja, hypnosen som jeg jobber med er en klinisk hypnose. Det er en naturlig tilstand av fokusert oppmerksomhet, der hjernen blir mer mottakelig for læring, eller regulering og nye erfaringer. Og vi mister ikke kontrollen i hypnose som mange tror, men vi får mer kontroll.
2: Men uttrykket klinisk, si litt mer om akkurat det uttrykket.
3: Ja, det er jo klinisk, det er jo fordi at du kommer dypere inn i deg selv. Vi kan jobbe der i den tilstanden hvor du finner den roen i deg selv. Og det er en tilstand som du faktisk har opplevd mange ganger i livet ditt. Blant annet rett før du sovner, når du merker et rykk plutselig. Eller når du kjører bil og du vet at du skal kjøre til høyre, men så kjører du forbi selv om du titter litt. Så det er den hypnosen og den tilstanden som jeg tar deg med inn i. Mm. Klinisk hypnose betyr jo det at vi kan endre på autopiloten.
2: Mm. Dette med hypnoterapi, altså ja. Uttrykket hypno, tenker jeg, betyr det at klienten blir hypnotisert?
3: Eller? Ja, klienten går i hypnose. Men denne formen for hypnose er ikke helt sånn som man ser på film eller på scenen. Så jeg kan ikke be noen stå på ett ben og si kykeliky. Men jeg kan bidra til å skape endringer der hvor klienten selv ønsker endring. For eksempel fobier eller røykestopp eller sånne ting.
2: Mm. I forbindelse med det, da, hva skjer da i hjernen på folk?
3: Det som skjer er at du kommer inn i en veldig dyp ro. Det blir min oppgave å bruke stemmen min, sånn at du kommer inn i en veldig dyp og komfortabel ro i deg selv. Og vi lagrer jo alt i hjernen. Vi lagrer traumer og fobier og avhengigheter og alt. Vi lagrer det i hjernen. Så når vi jobber med den, og vi repeterer og omskaper og omformulerer, så er det hypnosen, altså den dype roen, som bidrar til å skape endringer. Og når man er i den roen, så er man også mottakelig for de endringene man ønsker.
2: Du nevnte så vidt at det var autopilot.
3: Autopiloten, ja. Den er, alle som kommer til meg jobber jo med autopiloten. Ikke alle er klar over den.
2: Det er noe du ubevisst har?
3: Det er at denne, det er jo det at det, jeg liker å si at en autopilot er jo noe som, altså den gjør jo egentlig en fantastisk jobb, denne autopiloten. For den holder oss i livet, den passer på oss, den reagerer raskt. Men noen ganger er den programmert av gamle opplevelser. Og det kan skape angst, og det kan skape tankekjør, det kan skape uro, det kan skape frykt. Det handler jo da om Unngåelse, ikke fordi at den ønsker å skade oss, men fordi den tror at den fortsatt beskytter oss, og det det som autopilotens oppgave. Og i terapien så hjelper vi hjernen å oppdage. Nå situasjonen annerledes fordi vi har snudd den, og da kan autopiloten oppdateres. Mm. Så vi bryter et mønster. Autopiloten et mønster.
2: Og hva da målet?
3: Å bli den du ønsker å være, eller hvis du kommer til meg for å slutte å røyke for eksempel, da målet å slutte å røyke. Hvis du kommer til meg med frykt og fobier, sprøyteskrekk, så jo målet at du skal gå til legen og kunne klare å ta denne sprøyten.
2: Det betyr at du egentlig kan kurere mange forskjellige slags kaldefobier og skrekk og så videre, det så der?
3: Ja, selv om jeg vil ikke ha kalt det kurere, fordi at det handler om at du får kraften din tilbake til å stige inn i dine beste potensialer i den du her for å være. Så hvis du har en fobi, så kan du snu livet ditt. Du kan omskape livet ditt til akkurat slik du ønsker at livet ditt skal være, i stedet for å leve livet i frykt og fobier.
2: Men hvordan virker det da?
3: Hvordan det virker å bli kvitt fobiene? Mm. Da blir man jo ganske lykkelig.
2: Ja.
3: Ja.
2: Og du har sikkert opplevd det med mange klienter?
3: Mange ganger,
2: ja.
3: Og det gleder meg veldig.
2: Ja, hva sier klienten da når han liksom har for eksempel hatt flyskrekk og gått hos deg på forhånd?
3: Ja, jeg kan fortelle om en episode som ble oppdatert hos meg i går. En dame i 30-årene som hadde levd ganske overbeskyttet av sine foreldre som elsket og forgudet henne. Hun hadde aldri gjort noe i hele sitt voksne liv utenom å spørre foreldrene sine. Men når hun gikk her hos meg, så fikk hun et spontant ønske om å leve ut drømmen sin om å dra til syden alene. Det gjorde hun. Hun kom hjem fra syden i går, og var hos meg i går, og hun strålte når hun kom inn døren.
2: Det er forskjell på de forskjellige metoderne som blir brukt, og ja, hvis du skal si litt om forskjellen på Lionheart-metoden da?
3: Mm. Jeg lager aldri en standard behandling. Det ingen klienter som kommer til meg som får lik behandling. Alle mennesker forskjellige. Derfor får alle individuell kartlegging, personlig oppfølging, egne øvelser, egne lydfiler, og en behandling som tilpasser akkurat det. Og jeg må også si at jeg skreddersyr alle reiser til alle de som kommer til meg. Mm. Om man kommer for 4 sesjoner eller 7 sesjoner, så samtlige skreddersydd, og det noe jeg elsker å gjøre, spesielt for barn, for de har en sånn fantastisk fantasi. Mm.
2: Du nevnte så vidt i sted om hun som var overbeskyttet, og får tilbakemeldinger, men hva det fineste du har opplevd da? Tilbakemeldinger?
3: Ja, det fineste jeg opplevde, og det kan jeg si flere ganger, det en gutt på 8 år i fjor som gikk hos meg. Og han var redd, han hadde dofobi, toalettfobi. Og han kom til meg, og vi jobbet gjennom 7 sesjoner. På 4. sesjon så kom han løpende opp trappen til meg, og så sa han, Pøl! Nå klarte jeg det. Jeg har skit i doen full. Og det synes jeg var så gledelig. Og så kom han med lilla krysantemum til meg, så jeg fikk sommerblomstene mine, for det var rett før sommeravslutningen i fjor. Så det var en stor glede.
2: Men nå var du inne på unger da. Hva det viktigste unger trenger da?
3: Trygghet. Trenger noen til å lytte til dem, til å forstå dem, til å sånn at vi kan bruke fantasien til å ta dem med dit målet er. Mm. Vi har, som du ser her, vi bruker det magiske teppet her ute i gangen, tar mange reiser til regnskogen blant annet, og det veldig mye å jobbe med barn med hypnose. Det mer jobb, men allikevel, de tar det mye raskere.
2: Mm.
3: Ja.
2: Dette var unger, men du har jo mange forskjellige kategorier, folk, og dette med voksne, seniorer og par.
3: Når det gjelder voksne, så alle som kommer til meg har jo et mål om hva de ønsker å endre på. Og det handler om å legge fra seg rustningen som vi i det voksne livet gjerne tar på oss med alt ansvar og press som vi har gjennom livet. Så det stort sett det målet som for de voksne. Men det jo mange som kommer med andre ting også, som angst og fobi og ting de ønsker å endre på i livet sitt.
2: Vi var så vidt inne på hypnose i sted, men kan du utdype det enda litt mer?
3: Hva hypnose
2: Ja.
3: Ja, det handler om at du da kommer til meg med en endring eller fire. Jeg pleier å ta imot fire endringer, det målet vårt, som du ønsker å endre på i livet ditt. Kanskje du ønsker å bli litt mer bestemt, eller våge å tørre å si meningene dine i samvær med andre. Kanskje har du et mål om at du ønsker å tiltrekke deg den riktige partneren. Kanskje har du et mål om å snu på introverten og komme ut med selvsikkerhet. Og da det jo det vi jobber med hele veien. Så da skreddersyr jeg jo skript til den reisen. Jeg kaller det reise. Og da jobber vi med disse fire punktene gjennom hele reisen din. Vi løfter det jo, vi starter jo et sted og går igjennom, men vi går også igjennom til punktet der traume sitter. Hvorfor har du mistet selvtilliten? Hvorfor anser du deg selv mindre verdt enn andre? Hvilket minne det vi går tilbake til? Så vi går litt grann tilbake til hvor det hele startet.
2: Mm. Jeg stilte spørsmålet om dette med hypnose i sted, men det sånn at alle kan hypnotiseres, eller?
3: Jeg har fullstendig tro på at alle kan hypnotiseres, men den som ikke vil, får jeg jo ikke hjulpet.
2: Ja, som har noen sånne forutsetninger oppe i hodet sitt.
3: Ja, man må jo ønske.
2: Autopiloten sier at det...
3: Ja, det hender det. Det hender det. Det noen av mine kolleger som møter klienter som kanskje vil bevise for terapeuten at hypnose ikke fungerer. Og hvis man har bestemt seg for det, så fungerer det jo det ikke. Og det, hypnose jo ikke noe hokus pokus eller simsalabim. Det faktisk din villekraft som tillater deg selv å komme dypere og dypere og dypere inn i det vi jobber med.
2: Det du driver med, det alternativt, eller det forskningsbasert, så leger kan godta det på en måte, eller?
3: Om det forskning eller erfaring, begge deler, fordi at klinisk hypnose en evidensbasert behandlingsform på flere områder, blant annet ved smerter, angst og enkelte stressrelaterte tilstander. Samtidig bygger mitt arbeid på over 40 års klinisk erfaring med mennesker i alle aldre. Og jeg kombinerer forskningsbasert kunnskap med individuell tilpasning til hvert enkelt menneske. Så det begge deler.
2: Mm.
3: Og det også hele den livserfaringen som jeg har hatt, og den reisen jeg har hatt, som har tatt meg med hit.
2: Ja. Vi har vært innom de forskjellige folka som kommer hit til deg. Ja, for eksempel en unge da, som du nevnte i sted, han som hadde doskrekk.
3: Mm.
2: Hvor lang tid tar en sånn behandling da?
3: Ja, altså det jo satt av 1,5 timer til voksne. Stort sett så vi der. Noen ganger går vi over tiden, så det vanskelig å si, men til barn så jobber jeg stort sett på 45 minutter.
2: Du nevnte litt tidligere også dette med hypnose, og folk som har en slags oppfatning på at de tenker hypnose i forbindelse med slik de ser på TV og sånn, at de kan flyte i lufta liksom.
3: Ja, ja.
2: Kan du si litt om det?
3: Mange tror jo kanskje at hypnose handler om å bli kontrollert, men det stemmer ikke, fordi klinisk hypnose handler om samarbeid og terapeuten som leder prosessen, men det klientens egen hjerne og kropp som gjør at endringene har suksess i denne arbeidsmetoden.
2: Unger i forhold til voksne,
3: ja.
2: Det sånn at unger på en måte tar dette lettere til seg enn voksne?
3: Ja, fordi barn har jo så fin fantasi, så da spiller jeg jo på fantasien. Og vi voksne, vi liksom ikke helt der hvor fantasien like viktig, men for barn så det en del av oppveksten deres.
2: Mm.
3: Så når vi kan spille på fantasien og bygge opp selvtilliten og troen og kraften i barnet, så det en veldig viktig nøkkel.
2: Men Pearl, det jo mange som driver med forskjellige typer terapi rundt omkring, men hva det som forskjellen på deg og andre terapeuter da?
3: Ja, det vet jeg jo ikke, for jeg vet jo ikke helt hva de gjør, men Og jeg sier heller ikke at hypnose best, men når det gjelder traume og metoden jeg jobber på, så vet jeg at jeg går veldig grundig til verks, og at de som møter opp hos meg får gode resultater, og det er det som målet.
2: Og dette med oppfatningen av folk da, som har vært hos deg, hvordan vil du at de skal liksom, huske det de har vært igjennom når de har vært på besøk hos deg?
3: Jeg ønsker at de skal huske at de har blitt sett og møtt, og at de har fått verktøyer til å stige inn i den fantastiske menneske og sjelen de er her på denne planen.

0: og livserfaring, og min oppgave ikke å skape et nytt menneske. Min oppgave å hjelpe mennesker med å oppdage det lyset som allerede finnes i mennesket. For når et menneske finner veien hjem til seg selv, så kan livet begynne å åpne seg på nytt.
1: Da får vi på Radio Toten ønske deg lykke til.
0: Tusen takk.
2: Ja, det var vår reporter Jan-Erik Sandmode fra Lionheart Hypnoterapi i Rådhusalléen 10 på Lena, der han hadde møtt Pearl Lodur Lionheart.

0: Dette er Nyhetskanalen på Totenradioen.
1: Da har jeg fått besøk av vår alles kjære Levi Bergerud i studio.
2: Jo, men var det koselig å være her,
1: Ja, ikke sant?
2: Oi, oi, oi. Ja.
1: Altid koselig her.
2: Ja, veldig.
1: Ja.
2: Ja.
1: Og grunnen til at du kommer nå, det at du har en ny låt.
2: Jeg har en ny låt. Derfor det egentlig, basert på det, hva den heter, så det 100% riktig, riktig at vi starter her.
1: Ja, det synes jeg.
2: Ja.
1: Veldig, veldig godt tenkt.
2: Ja, for den heter, det vet jo du nå.
1: Ja.
2: Ja.
1: Den heter Et sted på Toten.
2: Et sted på Toten, vet du.
1: Ja. Og det jo veldig, det veldig, hva skal jeg si, når jeg hørte på låta I går, den veldig levisk.
2: Ja, den kanskje det. Det, for det, det det som så spennende å høre hva, man blir jo blind selv da. Så jeg prøver å ikke høre form itte, å høre for mye på det selv. Så derfor det gøy å høre at folk med friske ører hører det for første gang.
1: Ja. Bakgrunnen til låta. Hva legger du inn?
2: Akkurat den låten her, så tenker jeg at, folk skal få legge litt I det, av hva de vil selv. På en måte, jeg vet jo, og jeg har bakt inn, som, det I flere av mine låter, så det ikke bare ett lag. Men, dette en sånn låt som jeg ikke har lyst til å forklare for mye.
1: Nei.
2: Men noe kan jeg hinte om, men så det også fint at folk kan legge litt forskjellige ting I det. At det kan være litt sånn... bittelitt at de ser for seg liksom, oi, hva det Leve tenker der? Hvor det, hvor den tenker at dette her, dette scenario utspiller seg?
1: Ja. Ja, for det var jo, jeg kjente jo, som med mange av dine låter, så, så tenker jeg av og til, oi, denne her skriver om meg, denne?
2: Ja, ja det, det beste man kan gjøre. Ja. Det veldig bra.
1: Ja. Jeg kjenner meg igjen I mange av låtene dine, og det kanskje derfor det har gjort at jeg har... trykt de til mitt hjerte.
2: Altså bra.
1: Ja.
2: Nei, jeg tenkte litt på det på bilen oppover. På bilen, det litt uvanlig.
1: Sånn du kjører.
2: I bilen som jeg kjører. Så tenkte jeg på, det en ting som det handler om. Det å gå seg vill. Det har jeg gjort da. Jeg husker helt konkret en gang som jeg gikk I skøven, og plutselig var jeg sliten eller noe, så jeg tenkte, oi, hvor det egentlig jeg nå? Så det jo også I bak til låta her. Og at det kan være en venn eller høyere makter som du tar med deg gjennom hele reisen gjennom livet. Og noen som kanskje tåler å høre alt, eller noen du kan ja, du kan si det som det til, på en måte. Så det her ligger det mange her, den sånn, kanskje en av de låtene som ordentlig tolkbare, men også ganske tydelig, tenker jeg da.
1: Ja, og jeg har et inntrykk at låtene dine litt sånn mangefasettert.
2: Ja.
1: De passer både da jeg var ung, og når jeg blitt godt voksen. De passer både når jeg har det bra, men også når jeg har det kjipere.
2: Ja.
1: Når jeg har gått meg litt vill I eget hue, og det litt mye kaos, så, så gir tekstene dine meg noe.
2: Ja, så bra.
1: Og det har vært med flere.
2: Det jo det jeg promoterer ganske hardt ute på konserter, at, musikk ikke bare musikk, musikk når folk sier til meg at den låta der, den hjelper meg I den og den livssituasjonen. Da skjønner jeg hvor, eller hvis vi skal ta det helt dit da, noen kan ha sagt at den låta var avgjørende I en situasjon. Den hjelper meg til å ta den telefonen, eller ordne opp I det og det der. Da blir det så viktig, og da tenker jeg musikk har en viktig rolle enn bare å være underholdning. Og han, jeg har med en fantastisk trommis på vegen da. Han arrangerer også noen konserter selv. Han starter alltid de konsertene sine med å si at dette skjer akkurat nå, klipp til armen. Det skjer ikke på, du får ikke scrolle tilbake til samme opplevelsen. En konsert der og da. Så musikk viktig. Nei, det det verst. Det det verst. Nå skal jeg skal bare nevne et tilfelle. Det var en person som inviterte meg til en spilljobb. Og han eller hun da, pratet så mye på hvor mye de gledet seg til konserten der. Og jeg var sånn, men så smigrende at du gleder deg så fælt. Så kom konserten, vedkommende, satt på første rad og scrollet.
1: Nei.
2: Og det ganske synlig for en sart følsom musiker selv. Da ser du, da tenker jeg, oi, enten synes det altså, eller så det bare en fryktelig uvane. Så dette sånn, noen ganger, hvis jeg ser konserter hvor folk ikke sitter med telefon, så må jeg rose folk litt.
1: Ja.
2: Takk for at dere her sammen med meg, oss, akkurat nå denne timen her.
1: Og det syns fra scenen, selv om man tenker at det ikke syns, for det lyser opp så man blir litt sånn blåhvit I fjeset, og alle de andre ikke det.
2: Ja, så. Men, så er det jo også helt klart at folk, det et vakkert ord, synes jeg da, respons, det forskjellig.
1: Ja.
2: Og jeg har også vært på noen konserter hvor folk ser ordentlig, altså det ser ut som noen virkelig ikke koser seg hele tatt, så kommer de etter konserten, du, dette ble sterkt for meg, eller den dagen hadde jeg det sånn og sånn, og den låta der trengte jeg å høre. Så jeg også prøver å zoome litt ut og se litt utover det der også, at folk responderer så fryktelig ulikt i situasjoner I livet, og på konserter.
1: Jeg hadde et bursdagsselskap en gang, og sang I Harestukoret før, og på den bursdagen, på 50-årsdagen, så kom Harestukoret opp, og vi skulle synge to sanger for gjestene mine. Og jeg hadde gledet meg, for en av mine favorittsanger, Har du fyr, var en av de sangene vi skulle synge. Og midt under den sangen så ser jeg en venn av meg forlater lokalet og går ut, og jeg tenker, ja men søren da, måtte du gjøre det akkurat nå? Og så sa jeg etterpå liksom sånn, ja, gadde ikke å høre på meg synge. Og sa han, vet du hva, jeg begynte å grine, så jeg måtte gå ut sånn at jeg kunne stå ute der hvor ikke alle så at jeg gråt, for det var så sterkt for meg. Og da betydde det noe helt annet. Mens jeg først hadde tenkt at ok, jeg gadde ikke å høre, så...
2: Det akkurat det der, og i noen tilfeller så nok det der tilfellet, som jeg har sett at noen rett og slett bare fort piler seg ut, så kan nok det der skje også. Og det jo fint da, musikk skal jo berøre.
1: Det skal jo det.
2: Hvis ikke det gjør det, så det jo litt størselig.
1: Ja.
2: Og der har vi jo vi artister litt ansvar også, at vi bare, det I hvert fall siste jeg gjør før jeg går på scenen, at... Jeg skal ikke ut og pressere noe nå. Jeg må liksom være litt sånn jorda, så jeg bare trekker pusten, og så tenker jeg, nå må jeg ta meg leken ut, sånn som jeg sitter hjemme og spiller og klimper. Den der vil jeg klare å gjøre selv om det 200 foran meg. Det det jeg ønsker å gjøre. Folk ser hvis folk har den innstillingen at nå gjelder det. Nå skal det presteres. Det så gjennomskuelig, tror jeg.

0: fortsatt Levi Bergerud i studio, og hva skjer fremover nå, Levi?
1: Nå har det jo vært ganske så hektisk helt siden, det bruker jo være rolig I januar, men I år så begynte det ganske rett på med farting, så jeg husker ikke hvor jeg var den I går, men at det har vært veldig mye reising, og veldig mye nye plasser, det har det vært, så... Men fremover så det vel nå I nær fremtid så det Hamar og det Nevlunghavn, det Kristiansand, det jeg vet ikke, jeg husker ikke. Men når høsten kommer så blir det jo ordentlig mye da.
0: Ja, men Roland blir I år også.
1: Det blir det, det gleder jeg meg til altså. Det blir sånn oppskrift som før. Og da har vi jo hatt litt gjestartister I år. Har vi gjort det så kult at vi rett og slett kom på at I år skal vi invitere Narumbandet.
0: Ja,
1: stuttreist, og det blir så koselig.
0: Ja, det blir veldig, veldig.
1: Så der håper jeg mange som hører på, at mange av dere som hører på tar seg en tur til Roland Festival, så det skikkelig koselig.
0: Ja.
1: Miriam selger egenstydde produkter, og det litt liten bar der, og god stemning. Alle skal føle seg sett der.
0: Mm. Ja. Det jo et fantastisk sted.
1: Ja, det kjempefint.
0: Ja.
1: Så jeg håper at det jo veldig væravhengig, så jeg håper virkelig at, at vi har værgudene på laget, altså, ja. Den dagen der.
0: Det føles liksom som det sånn, hva skal jeg si, verdens næreste festival.
1: Ja, det det. Ja, det det.
0: Den så nett på, og det
1: ja. Ja, nei, vi har kostet oss med det der, altså. Så det håper vi kan drive med noen år.
0: Men det skal vi komme tilbake til også.
1: Vi kan, hvis vi får lov, komme og snakke litt mer om det etter hvert.
0: Det synes jeg det skal.
1: Absolutt.
0: Men utover høsten så blir det mer, det salmer på pub du holder på med.
1: Det Levi-ting. Nå var vi nylig med mitt band I Sverige og testet oss der på en litt sånn, viktig plass I Örebro, som var sånn, hvis det gikk bra der, så åpnet seg flere dører, og det gikk bra.
0: Så
1: nå allerede fikk vi en ordentlig rørende, koselig melding mens jeg gikk inn her, at de åpne for mer samarbeid.
0: Så
1: det blir Sverige og det, men det nesten sånn 50-50 salmer og Levi. Men salmer har jo blitt et sånn godstog som har virkelig åpnet noen dører for meg, altså. Det utrolig gøy, rett og slett.
0: Ja, for når du nevnte det for meg første gang for noen år siden, så tenkte jeg salmer.
1: Ja, hva tenkte du da?
0: Pub. Jeg tenkte at det var litt sånn fra to verdener, liksom.
1: Ja, og det jo det som sikkert noen tenker også.
0: Ja, men komboen slår jo veldig godt an.
1: Og det gøy med de der som tar med seg en eller annen venn som, som proppfull av fordommer, som tenker at for det første salmer, og hvis du sånn mikser det da, på pub liksom.
0: Ja.
1: Men nå nylig på mandag på Herr Nilsen, så var det sånn, da kom det en fyr bort til meg med tårer, ja, jeg var en av de som var skikkelig motstander, eller var jeg var skeptiker. Nå reiser de rundt sammen med oss, plutselig ser vi dem I nabobyen.
0: Ja,
1: så og det også skal være sånn, de skal kose seg og slappe av sammen med oss.
0: Det,
1: og jeg vil gjerne at folk skal skjønne det med innen 30 sekunder. At det her skal ikke folk føle at de skal senke skuldrene sine, rett og slett.
0: Ja.
1: Og så det sterkt med salmer da, for det er jo sanger som synger inn, og folk, ja, den sang vi når jeg mistet onkeren min, eller tragiske tilfeller, så brukte vi den låta, og så hører de den da, I en sånn rolig, trygg atmosfære, og så kommer liksom tårene, og så. Og så blir det sånn kjærlighet I rommet som helt koko, rett og slett. Så det mer enn bare en nostalgitripp, bruker vi å si. Det skjer et eller annet når du synger de salmene. Så du trenger liksom ikke å være kristen for å kunne være med oss og synge på det der.
0: Nei. La merke til på den låta som du nå, den faktisk ikke sluppet enda heller.
1: Nei.
0: Så den,
1: det dere som har førpremieren?
0: Vi har førpremieren her på Totenradioen.
1: Ja.
0: Et sted på Toten, du sier ikke stelle. Har du mistet noe av dialekten din, eller det...
1: Et sted på... Det var litt... Man må ta noe valg, det må være syngbart, på en måte.
0: Ja.
1: Og jeg har litt sånn... Kanskje fordi pappa var hjertøl eller telemarking, så jeg sånn quasi. Men jeg har jo mange... Noen sier, du kommer fra Toten, ja. Så jeg har ikke noen plan på hvordan jeg prater.
0: Nei.
1: Men et sted... Det var sikkert for at det var syngbart, da.
0: Ja, det vel enklere å synge I følge den jeg hørte på den, så tenkte jeg, ja, sted, det hadde ikke passet med stelle.
1: Nei, det hadde byttet litt. Så må jeg si at jeg har hatt helt sinnssyk kremgjeng på, det, på den produksjonen. Da. Det har vært A-laget som jeg har fått med meg der uten at det... Ja, det var noen som bare... Ja, det var en gavepakke, rett og slett.
0: Ja.
1: Så det fresht. Han som har produsert heter Bernt Lunde Stray. Han jo professor på rytmisk I Agder og har jo talt med han sier ikke selv, men han har faktisk spilt på album med både Rihanna og Whitney.
0: Oi.
1: Det ikke småtterier.
0: Nei, det
1: Men det må jeg dra ut han, så han, det får ikke ut av han selv, men det sånn en råtass, enkelt og greit.
0: Men kommer det noe album etter hvert?
1: Ja, ja, det må det kommer album, ja, så vidt begynt.
0: Mm.
1: Neste låt ut, jeg kan bare nesten røpe, for den tror jeg du kommer til å bli glad I.
0: Mm.
1: Den er litt tydeligere, den heter Gode Dager.
0: Mm.
1: At det en sånn ønskelista en sang, at jeg synger til vedkommende, at jeg, alt jeg ønsker deg mange gode dager. Det en enkel, liten bønn. Det så, blir nok neste låt ut.
0: Så veldig, veldig bra at vi kan slutte akkurat her, for da kan vi ønske folk mange gode dager.
1: Ja.
0: Nå I sommer, og så kan vi glede oss til høsten.
1: Ja.
0: Ja. Tusen takk for at du kom, Levi.
1: Du, kjempefint å være her.

0: Hver natt får vi innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette Nyhetskanalen.
1: Gjøvik gård er en av de viktigste historiske bygningene I distriktet vårt og regnes som selve opphavet til Gjøvik by. Gården ble bygget I 1810 av Kaspar Kaufelt, mannen som også stod bak etableringen av Gjøvik glassverk. Det virksomheten som la grunnlaget for utviklingen av byen slik vi kjenner den I dag. Jan-Erik Sandmo har møtt historiker Evald Kvem, som kan fortelle mer om historien bak både Gjøvik gård, glassverket og starten på Gjøvik by.
2: For turister som skal til Gjøvik, så det en unik sjanse nå til å oppleve Gjøvik gård. Og Evald Kven, du historiker og kan det som verdt å vite om Gjøvik gård. Og hva kan vi oppleve på Gjøvik gård nå I sommer?
3: Vi kan det som verdt å vite, vet vi nok, men Gjøvik gård jo en helt spesiell plass, må jo kunne se det. Jeg jo veldig heldig på Gjøvik da, å ha en historisk perle midt I sentrum av byen. 30 mål med åpen park som elleve på Gjøvik og andre kan benytte seg av, og midt I parken så ligger disse vakre gamle husene, som egentlig utgangspunktet for hele Gjøvik som by.
2: Ja, og det startet jo egentlig med glassverk, var det ikke så?
3: Jo da, det stemmer. Det hadde ikke vært noe by på Gjøvik hvis det ikke var for Kaspar Kaufelt og Ingeborg som kom dit tidlig på 1800-tallet for å starte opp Norges første private glassverk. Så da ble det Gjøvik glassverk. Og det la jo da grunnlaget for at 50 år senere ble Gjøvik by.
2: Ja, og hvis vi skal prate litt på glassverket, så det noe som ganske kjent I dag, en farve som heter Gjøvik blått.
3: Det stemmer. Dette var jo midt I empirestilen, og da skulle glasset gjerne være blått, Gjøvikblå, som vi liker å kalle det. Og det jo noe du kan se spor ta i Gjøvik I dag. Det rådhus på Gjøvik, rett andre siden til Gjøvik, det fått blå glasspynt, og det hele området godt skjeltet, så folk kan finne fram på egen hånd og lese om historien om familien og det som skjedd der. Og hvis du vil vite mer, så kan du få bli med inn på omvisning. Vi kjører jo omvisninger der onsdag til søndag, klokka 12, hele skoleferien.
2: Ja, betyr det egentlig fra klokka 12 og utover kveld? Nei.
3: Du må møte klokka 12, skal du få være med inn.
2: Ja.
3: Men anlegget står jo oppe døgnet rundt, året rundt, og det som sagt gode skjelt og lekeplasser til unge her.
2: Ja, den omvisningen, hva vil du oppleve da?
3: Da jo så heldig da, at den får vete litt mer om dette historiske tunet og får bli med inn I denne fantastiske hovedbygningen som Kasper og Ingeborg Kaufelt sette opp, stod ferdig til jul I 1810. Og hele anlegget på Gjøvik gård jo fredet, både parken og alle bygningene, og for det viser til glassverkstida I Norge da. Nå har det jo bodd folk eller familie der etter familien Kaufelt, og slik som hovedbygningen framstår I dag, interiørene møter, det slik som familien Mjøen innredet dette på slutten til 1800-tallet. Og jo akkurat slik som de forlot det, for den siste igjen på Gjøvik gården, Alf Mjøen, han var så glad I byen sin, og så glad I folket, at han lærte å testamentere, altså gi bort hele Gjøvik gård til Gjøvik kommune, for at vi skal kunne oppleve det. I dag.
2: Hva betyr Gjøvik gård I dag for folk som besøker Gjøvik?
3: Nei, jeg tror veldig mange på Gjøvik og I distriktet rundt veldig glad I Gjøvik gård. Det noe med, det unikt det å ha slik midt I sentrum så ligger denne store flotte parken, og den brukes jo til mye forskjellig. Det 17. mai-feiring der, det julemarkeder, det skolebesøk, det gratis konserter på tune hår lørdag klokka 2 hele sommeren. Altså, dette en plass som folk bruker, enten du gammel eller ung.
2: Helt til slutt, Evald Kven, hvorfor skal vi besøke Gjøvik gård?
3: Nei, hvorfor skal vi besøke Gjøvik gård? Der kan få en opplevelse, enten du vil gå I lekeparken, eller fordype deg I historien, eller sette deg med en vaffel eller en kopp kaffe på tunet fra kaffeen.
1: Du hørte historiker Evald Kven I samtale med vår reporter Jan-Erik Sandmo om Gjøvik gård, glassverket, og hvordan det hele ble starten på Gjøvik by.

0: Dette er Nyhetskanalen.
1: I år er det hele 170 år siden Skibladner la ut på sin første ferd på Mjøsa, og fortsatt er Mjøsas hvite svane en av de mest populære sommeropplevelsene i distriktet. Enten vi tar en kort tur eller blir med på en lengre historisk reise over innsjøen, så er Skibladner et levende stykke norsk kulturhistorie. Vår reporter Jan-Erik Sandmo har møtt Eva Stø ved Skibladner-kontoret i Gjøvik.
2: For dem som besøker Gjøvik i sommer, så er det en flott mulighet som byr seg, og det er å ta den historiske båten Skibladner, som er 170 år i år. Og Eva Stø, du er markedsjef i Skibladner. Ja, hvis en turist da kommer innom her, eller kommer innom på Gjøvik, hva må man gjøre for å få en historisk reise med båten da?
3: Da kan man bare prate med oss, og så hjelper vi selvfølgelig til med å ordne billett for dem. Og vi har alle turene våre starter på Gjøvik og slutter på Gjøvik, så det er jo en fantastisk mulighet for å kunne ta en lang eller kort reise med skipet.
2: Hva slags alternativer har en turist da?
3: Nei, jeg vil jo anbefale den delen av den opprinnelige ruta da, ned til Eidsvoll. Det er jo en heldagstur som er kjempefin. Forbi Kapp, Hamar og ned Vorma mot Eidsvoll og retur tilbake på Gjøvik og Kailen. Da rekker du å virkelig nyte den langsomme reiseskunst da, høre på skovlehjula som slår og spise en god laksemiddag ombord da.
2: Ja, apropos den laksemiddagen, den er jo velkjent over hele verden, holdt jeg på å si. Og ja, forklar litt detaljert om den.
3: Ja, det er jo en tradisjon som vi ikke kan gå bort ifra hos oss, og vi serverer jo selvfølgelig, sånn som vi gjorde tilbake når vi startet med den laksekoteletten. Det er ikke noe laksefiler eller hos oss, så der må du sitte og renske en saftig laksekotelett med deilig sandefjordsmør, agurksalat og småpoteter fra lokale bønder her, med ferske jordbær til dessert.
2: Dette med å gå gjennom Skibladner, er det sånn at en passasjer kan få lov til å gå ned i maskinrommet og se den der berømmelige motoren?
3: Ja da, vi har stadig vekk litt omvisninger i maskina ombord, for det er veldig mange som er interessert i både damp og maskin, så det er jo bare å ta kontakt med mannskapet når du er på tur, så byr sikkert muligheten seg til det, men det er jo litt begrenset med plass der nede, så vi får bare ned en eller to om gongen da, som får en omvisning. Så det er det mange som benytter seg av.
2: Vi pratet litt på alternativer i stad med hensyn til turer, og du har jo andre alternativer også, har du ikke det?
3: Ja da, det har jeg. Vi har jo tre forskjellige ruter. Det er nordgående, som er via Lillehammer og Hamar her, og så har vi da en sentralruta som er midt i Mjøsa, som er to runder fra Gjøvik. Fra en morgen som er tilbake inn på Eftan, og så en avgang på Eftan da, som er Brumunddalen og Hamar og Atlungstad og Næs og litt forskjellige brygger.
2: Men tidspunktet på disse avgangen her, hva er det for noe?
3: Alle rutetiden finner jo på nett, da, men vi starter jo alltid, vi seiler alle dager rundt at mandager i skoleferien, og så er det avgang klokka 9:30, og noen turer er jo tilbake allerede klokka 12:30, liksom på nordgående, eller har en runde midt på dagen, eller bare en liten kveldstur fra 5:30 til klokka 8:00. Noen synes jo det er mer enn nok, da, mens andre vil gjerne være med hele dagen.
2: Vi har jo lest og hørt om at Gosen Gladjazz er med og spiller på noen av disse ture her, og er det normalt, eller er det sjelden?
3: Sjelden er det ikke, de har jo vært med oss i veldig mange år, og vi setter veldig pris på de turene, de er jo populære. De går i den vi kaller chartersesong, altså før og etter selve rutesesongen.
2: Helt til slutt, Eva Stø, hvorfor skal vi oppleve Skibladner i sommer?
3: Nei, det er jo en del av kulturhistorien i Norge, og det er blitt tatt med tilbake at hvordan livet var i 1888. Det er jo det samme du opplever nå i dag når du går ombord på Skibladner og forlater brygga. Og skipet fyller jo 170 år i år, så hvis den ikke har tatt turen tidligere, så er det jo absolutt et sommerferieminne å ta med seg ombord fra innlandet og Gjøvik.
1: Og det sa Eva Stø ved Skibladner-kontoret til vår reporter Jan-Erik Sandmo. Skibladner seiler gjennom hele sommersesongen, og for mange er en tur med den 170 år gamle juledamperen blitt en fast sommertradisjon på Mjøsa.

0: Hver natt får du innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette nyhetskanalen.
1: Og da har vi fått besøk av deg, Sissel Skjerbom Bjerkhagen, fra redaktør I OA. Du skal fortelle litt om, ja, litt om OA, litt om ting som skjer der, og svare på litt spørsmål.
2: Gleder meg.
1: Ja. Du har jo holdt på lenge I Hadeland, og også vært I Ringerikes Blad, og så havna du I OA.
2: Ja, det stemmer. Hver så et år nå så har jeg vært på Gjøvik, men jeg har vært her før også, så jeg jobber I OA I, ja, det må vel kalle det ungdommen når jeg sånn tidlig I 20-årene, sikkert.
1: Og ja, det synes jeg.
2: Ja, vi sier så.
1: Grunnen til at jeg inviterte deg hit nå var at vi ble jo litt I stuss for det. Vi pleier jo å sende programsendingene våre, eller programoversikten, har jo vært I OA, og nå ramler den ut.
2: Ja, og så skjønner jeg at dette det liksom todelt, for det måten dere sendte til oss på ble også litt forandret. Det har vært forandringer I mange ender her.
1: Ja.
2: Men ja, programoversikten, den klarer vi ikke å få til på I papir lenger, dessverre.
1: Nei, og det vel kanskje ikke alle lytterne heller som går inn I avisen for å se hva som på radioen. Jeg vil tro at det antageligvis så har de på radioen, og så hører de hva som eller som vi også da, vi har jo på nettsida vår, så har vi også mulighet til at folk kan se der hva det som kommer.
2: Ja, ikke sant? Så du får oversikten over hva som ja, planlagt hos dere?
1: Mm.
2: Ja, men det godt, så vi ikke har ødelagt for all innsikt om hva som foregår på radioen.
1: Nei, nå kan Ja, det hadde vært dumt.
2: Men, absolutt.
1: Da fikk jeg svar at dere blir litt sentralisert.
2: Ja, litt standardisert.
1: Ja.
2: For når vi lager disse resine som felles for mange i papiravisen, så det om å gjøre at det raskt å lage, og dette jo ting som kommer akkurat TV-programmet da, der dette havner, så kommer det ferdige sider som vi bruker, sånn at folk kan orientere seg om hva som kommer på dette linjære TV-en fremover. Men det blir altså ikke borte.
1: Nei.
2: For vi har ikke hatt dessverre for deres del, da, for så vidt, men det ikke noen ramaskrik. Selv om det har vært borte, men jeg ganske sikker på at hvis vi hadde tatt ut TV-programmet, så du ikke fikk veta når VM-kampene for eksempel nå kommer, så tror jeg kanskje at det hadde vært litt mer ugreit.
1: Litt mer furore rundt det.
2: Men det jeg sagt, da, så jeg veldig glad for at det finnes et Radio Toten, Kristin, så jeg dere må fortsette å drive med det dere gjør.
1: Ja da, vi skal prøve på det. Hvor stor frihet har egentlig OA da til egne valg når konsernet innfører sånne fellesløsninger?
2: Altså, dette jo en, dette en fellesløsning som går på hvordan radio- og tv-stillingen skal se ut. Og det jo ikke mye der sånn som påvirket av de tingene som vi velger å prioritere og ikke prioritere I løpet av en dag I forhold til hva som skjer lokalt. Så der vi kan spare penger og gjøre ting raskere og mer effektivt, så gjør vi det. Men det ingen andre av media som kommer til Gjøvik eller Østre eller Vestre Toten for å lage lokal journalistikk. Det det vi som gjør.
1: Ja.
2: Så det påvirkes ikke av dette her.
1: Så dere kan, men har dere muligheten til å avvike fra, hva skal jeg si, konsernstandardiseringer dersom det gagner lokale lesere? Har du noe frihet på det?
2: Altså, vi har ingen, det ingen som påvirker hva de redaksjonelle valgene som vi gjør.
1: Nei.
2: Hva vi velger å lage journalistikk på fra dag til dag, det det ene alene vi som bestemmer. Og så det sånn at vi litt pragmatiske når det kommer til andre ting som vi standardiserer, for eksempel hvilket lønnssystem av media skal en ansatte skal forholde seg til. Det egentlig ikke så viktig for den lokale journalistikken, så der lovlig at vi tar media og bestemmer. Og om hvem som skal være telefonleverandør og sånne ting, det smart at noen andre enn oss røfler med.
1: Noen andre voksne som
2: noen andre voksne. Jeg pleier å si at dette for noen voksne ta. Og så det god støtte I det. Så det som media har gjort for oss å sørge for at vi har et tjenestesenter som sørger for lønn og regnskap. Det en, ikke minst en, før så kalte du det en IT-avdeling som sørger for at programmene våre virker. Men den jobben som gjøres på utvikling om dagen, for å få moderne verktøy og sørge for at vi kommer I de formatene som vi trenger å komme I, det kunne ikke vi ha gjort på Gjøvik. Så det veldig bra at det sitter noen og jobber med. Felles for oss alle. Hvis ikke så hadde vi vært I, det vel ikke pent å si deep shit. Men det veldig bra at noen sitter og jobber med det, som lager fellesløsninger for oss.
1: Ja. blir en stor driftsfordel.
2: Ja, men det kommer ingen utantall å dekke kommunestyret I Gjøvik for oss.
1: Nei.
2: Ingen fare.
1: Vi ser jo her I radioen, og det vel også I mediebildet generelt, at abonnementer og annonseinntekter, de går jo nedover, de endrer seg. Hvilke deler av journalistikken blir vanskelig for dere å opprettholde når det går nedover? Det noen områder du tenker?
2: Altså, vi jo ikke helt der at alt går nedover. Det vi ser at den store endringen at balansen mellom annonsinntekter og abonnementsinntekter har snudd seg. Hvis du går, si 10 år tilbake, da, så var 30% av inntektene våre, det var abonnementsinntekter. Det var det du og jeg betalte for å være abonnenter. Og så var 70% det var annonsinntekter. Og du skal lenger tilbake forresten, du skal til si Facebook og Google kom tidlig 2000-tall. Og da det ble fryktelig mange om beinet for å få tak I de annonsinntektene, så ble det en nedadgående trend, både for så vidt digitalt og på papir. Og så har abonnementsinntektene både vært større og desto viktigere. Så nå har den 30-70, den snudd på huet. Og vel da nå sin 25-75 omtrent. Så 75% av våre inntekter, det abonnementsinntekter. Og 25% annonseinntekter.
1: Mediene har jo vært gjennom store endringer de siste årene, Sissel, både økonomisk og organisatorisk. Men en ting som kanskje skaper enda større endringer akkurat nå, nok kunstig intelligens. Det skal vi snakke mer om straks. Da vi tilbake igjen I studio med Sissel Skjervom Bjerkhagen, redaktør I OA. Kunstig intelligens har vært en stor het potet I debatten, både I radio og media og generelt. Hvordan endres journalistrollen og lokaljournalistikken fremover? Hva bruker dere KI til, og hvordan endrer det arbeidsdagen?
2: Og dette kjempespennende. Det mange som spår at dette en game changer for samfunnet, men også for journalistikken. Vi ser jo forsøk nå på helkunstige lokalaviser som bare sitter og produserer med KI-agenter. Og det har ikke jeg noen tro på, at det fremtiden som sådan. Men at vi kan bruke KI både til å gjøre vår hverdag mer effektiv, men også til og med til å gjøre det produktet som vi gir til leseren enda bedre, det tror jeg på. Vi nysgjerrige på KI. I våre retningslinjer rundt bruk av KI, så sier vi at vår tilnærming skal være, vi skal være nysgjerrige, vi skal være offensive, samtidig ha en god etisk ryggmargsrefleks på hvordan og hva vi bruker det til. Jeg opplever I min hverdag at det kan være en god sparringspartner. Jeg kan ha en sak som jeg lurer på om hvordan kan jeg videreutvikle den her sånn, og få tips til at hva hvis du tar kontakt med en kilde til for å få belyst det og det. Det kan være at jeg bruker den til hjelp til å formulere gode spørsmål, enda spissere spørsmål enn jeg har tenkt på selv, og sånn sett da bidra til å gjøre journalistikken bedre. Så tror jeg det kan være smart at vi bruker KI til å gjøre type rutineoppgaver, som gjør at vi kan bruke vårt mannskap, våre 23 ansatte, til å gjøre det som KI aldri får gjort. For vi får ikke sendt KI ut for å lage intervjuer med folk I real life.
1: Nei.
2: Det vi nødt til å ut og gjøre med eget mannskap. Og det jo en kjempeviktig og vår største forse, tror jeg, å bevare på, det at vi kan levere unikt innhold som ingen andre får gjort, nemlig det som det lokale og nære og viktige for folk som bor i vårt nedslagsfelt I Vestoppland.
1: Ja, vi ser jo det her I radioen, hvis vi tar et radiointervju, og så putter vi den lydfila inn I KI, og så skriver den transkriberer da hele oss, lager en oppsummering, og så må jo vi lese gjennom for å se, for av og til så tar de noen snarveier, men da å kunne få lag en nyhetssak ut av dette, og så får vi forslag til det, og så bare ok, litt lengre og litt kortere. Så det blir jo et verktøy som effektiviserer sånn at vi kan produsere mer, men blir det et kappløp til slutt, at vi til slutt så blir vi så effektive og bruker det så mye at vi nesten blir litt late selv, tror du det?
2: Ja, det et godt spørsmål, Kristin. Jeg håper ikke det. Jeg håper vi klarer å støtte oss på det som et verktøy. Og så tror jeg at måten vi prater om dette her sånn på i dag, jeg skulle likt å komme at de kanskje bare om 2 år og ta samme praten, hvordan vi skal bruke KI i vår hverdag. For det, vi ser ikke enda det store omfanget av dette her sånn. Det jeg håper å få til at dette her som blir smart for oss, og ikke erstatter oss på noe vis. Og samtidig som at de store KI-gigantene ikke misbruker posisjonen sin, og bare bruker alt det vi bruker verdifull mannskap på, som vi betaler lønn for, at de bare skraper det og videreformidler det, uten at det vil da betale seg over abonnent. Så det, det hører jeg nå ifra, apropos konsern, at vi jobber med å legge skrapehindre oppå vårt innhold, for vi er jo avhengig av at du er abonnent, sånn at ikke ChatGPT og Gemini og whatnot kan bare hente det ut. Og så sier de som kan det at her ser vi stadig noen som klarer å bryte seg gjennom dette her sikkerhetsnettet som vi prøver å legge over. Så nei, dette er spennende, det er kjempespennende. Men hva bruker du KI til i din hverdag da?
1: Vi bruker det jo her i det å putte det inn, men jeg har også brukt det senest når jeg skulle gjøre årsregnskapet på firmaet mitt hjemme, og det har gått inn på TripleTex, og så fant jeg ikke igjen hvor jeg skulle finne ting, og da rett inn på ChatGPT, hvor finner jeg det og

0: god på. Nei. Så når jeg nærmer meg butikken hjemme på Jørn, så spør han hva synes du jeg skal ha til med dem i dag. Og da kommer han med tre forslag, og så tar jeg ned at du, nå du lat, for dette foreslo det i går, da. Må du være litt mer kreativ her. For Coin lat den nå, han programmert den nå til å gjøre korteste vei til et resultat som du kanskje fornøyd med, og så må du stramme den opp litt innimellom.
1: Men jeg kjenner at jeg nok oppdratt relativt greit, for jeg blir så høflig. Så når jeg får svar fra ChatGPT, så skriver jeg takk. Jeg føler at det viktig å penta meg og takke når jeg får hjelp da.
0: Ja.
1: Og da forestår han jo sånn, ja, men bare si fra, jeg kan hjelpe deg med mer, og jeg vil at jeg skal. Og så kommer han da med nye forslag, og så blir jeg sånn, nei takk, det går fint nå, og den ønsker meg en fin kveld, og jeg ønsker den en fin kveld. Jeg får liksom ikke, jeg får ikke lagt på.
0: Men der er du inne på noe som er, som på en måte er litt, kanskje litt fint, men også litt trist da, fordi at, nå husker jeg ikke hvem som har laget den undersøkelsen, men KI-bruken, for det første så i Amerika nå så det flere som bruker penger på å kjøpe en KI-tjeneste enn der som bruker på å kjøpe nyheter. Det gjør meg jo litt bekymret. Men det andre at den viktigste rollen KI har for veldig, veldig, veldig mange, det å være en partner. Altså det et terapeutisk relasjon.
1: Ja.
0: Det nesten så du har det som din nærmeste venn.
1: Mm.
0: Og det klart, der det jo litt trist. Det jo fint at den kan ha den rollen, men det møte mellom mennesker, det det ingen som får erstatte også.
1: Det det ikke. Jeg har også lest at noen faktisk har søkt om å gifte seg med sin ChatGPT. Og da tenker jeg, da har vi vel kommet over noen grenser.
0: Jeg har også hørt om en som fortalte så mye om kjæringa si, at til slutt så anbefalte ved GPT at de burde skille seg. Og det også kan det bli litt størselig hvis det sånne resultater til å bruke GPT. Kåne,
1: ja, det vel ikke
0: helt riktig.
1: Nå dro vi oss langt ut på. Men kunstig intelligens åpner jo altså mange muligheter, men det reiser jo også en del spørsmål. Samtidig står mediene midt i en annen stor endring, nemlig hvordan folk velger å konsumere nyhetene sine. Det leder oss over til et tema mange opptatt av, nettopp fremtiden til papiravisa. Vi skal straks få høre mer om det. Ja, vi har fortsatt Oppland Arbeiderblads redaktør, Sissel Skjervom Bjerkhagen, på besøk i studio. Vi har snakket litt om teknologi, KI og nye arbeidsmetoder. Men Sissel, la oss gå til noe som mange fortsatt har et nært forhold til, nemlig papiravisa. Hvor lenge vil den fortsatt være en del av mediehverdagen, og hva skal skje med papiravisa fremover?
0: Åh, dette tusen kroner spørsmålet. I 2008 så ble jeg mor til en jente som blir 18 år i år.
1: Mm.
0: Og da tok jeg et studie på BI som heter flermedialdelse, og da ble det presentert en studie om at papiravisen, den ville bli borte om det var i 2021 eller hva det var den gangen. Det var i hvert fall satt en sånn deadline for at da kom den garantert ikke til å eksistere. Og Erik Willeberg, som var en medieforsker, han sa at han hadde en drøm. Husk på at nå vi i 2008. Han hadde en sånn idé om at på et eller annet tidspunkt så skulle han kunne lese avisen sin på en glassplate, sånn at den slapp å gå i postkassa og hente den avisen. Så det som for han fremstod som det mest moderne i verden da, det kom året etter, og det heter iPad. Og da var det som å lese en kopi av papiravisen, bare i et digitalt format, altså i avisen, PDF-avisen. Og den eksisterer fortsatt, og veldig mange av de som går over ifra å være papirlesere til å bli såkalt digitale, de leser e-avis og tenker at da jeg digital. Det en kopi av papiravisen. Nå prater jeg med unna det du egentlig spurte om, og hva fremtiden for den, men det vi ser da, at av våre abonnenter nå, så tre av fire abonnenter helt digitale.
1: Mm.
0: Det betyr at en av fire snart har papiravisen fortsatt. Og dette har jo vært i en bratt kurve med overgang til digitale, så ser vi jo det at mange av de nå, som igjen som papirabonnenter, begynner å bli godt voksne, og enten har ikke evnet til, eller ønsker å noen gang bli digitale. Den kom i sitt i 6 dager i uka, og nå kommer den 3 dager i uka. Hva som det neste steget, kanskje det en slags ukesvariant, før den kanskje avgår med døden. Jeg setter ikke noe tidspunkt for det. Men jeg tror at lokalavisene kommer til å ha en endedato når det gjelder å komme ut på papir. Så ser jeg at nisjer, à la Morgenblad, noen sånne ting kommer til, har faktisk en posisjon på

0: papir som kanskje har en lengre levetid.
1: Litt mer sånn nasjonen og klassekampen og...
0: Ja, ja. Men det har ikke jeg noe tro på at det et økonomisk forsvarlig alternativ for en lokalavis sånn som oss. Men hvor lenge det til, det tør jeg ikke å si.
1: Nei.
0: For det fortsatt sånn at, at det fornuftig å distribuere en papiravis. Men det klart det krevende. For den papiravisen, den skal også sendes, den skal, først så skal den produseres litt effektivt, med standardiserte tv-sider som vi begynte med. Og så skal den sendes digitalt til, for nå trykker de på Biri. Og så skal den lastes over på en lastebil, og så skal den kjøres ut, for eksempel til Hunndalen, eller til Jaren, eller til Fagernes. Og så skal den over i flere biler, og så skal den ut i postkassene, og før så var du innom nesten alle postkasser, nå skal du innom kanskje hver tiende postkasse da. Og det en kostbar modell. Men foreløpig så den med oss, og den har noe fint ved seg.
1: Det noe med det, å sitte og bla i det og kjenne lukta av trykksverte.
0: Ja, og det noen som veldig glad i det, men spør du en 18-åring i dag, hun som født i 2007 for eksempel, 2008, så ser den på det, dette har noe fryktelig rådet det. Og det som kanskje til og med du og jeg da, synes veldig røddig og strukturert og i orden, så ser ikke den der scrollegenerasjonen det samme fordelen.
1: Nei.
0: Så her, vi må, vår utfordring, og det vel litt radio også, vi må jo prøve å tilpasse oss de formatene der lesere og lyttere befinner seg. Og det betyr at den må vel sørge for at innholdet relevant, både i format tekst og bilde, enten det digitalt eller på papir, eller det i lydformat, eller det i levende bildeformat. Og det har jo skjedd en par ting, så du kan... Ja, nå ser jeg jo ikke lytter av hva jeg gjør, men jeg løfter opp mobiltelefonen min. Det jo noe med at alt vi gjør nå, kan du faktisk få produsert på den lille tingen som du har i baklommen.
1: Ja. Takk skal du ha for gode svar, Cecil.
0: Tusen takk skal du ha.

0: Dette er Nyhetskanalen.
1: Historien rundt Mjøsa strekker seg flere tusen år tilbake I tid. På Kapp har Jan Erik Sandmo besøkt Mjøsas ark ved mjølkefabrikken, der fortellingene om livet ved innsjøen tar oss helt tilbake til steinalderen. Her møter vi Marianne Bø fra Mjøsmuseet.
2: Nå har jeg tatt meg en tur til Kapp, og nærmere bestemt til Mjøsas ark. Og Marianne Bø, du representerer Mjøsmuseet, og ja, når vi ser utenfor her på Mjøsas ark, hva det vi kan oppleve da?
3: Hvis du kommer hit en veldig fin sommerdag, som jeg regner med vi skal få mange av, så kan man komme både med fritidsbåten sin, man kan komme med skiblader, eller du kan ta buss, eller sykkel, eller bil, eller spasere. Og nå har det blitt, må jeg bare få si at det har blitt innmari fint nede på mjølkefabrikken og strandzonen her.
2: Det er en ny strandzone der nå.
3: Ja, nå har man sådd plen og laget badestrand, og det er en veldig fin plass. Det brant jo her for noen år siden, og da ble det restaurert på den måten at vi fikk en plass som vi kaller for Dr. Sopps plass, hvor det mulig å sitte ned og se på utsikt og slappe av da. Så jeg regner med at denne sommeren får vi besøk av mange badegjester som kanskje også vil oppleve utstilling Mjøsas ark, ja, mens de koser seg ute.
2: Du nevner Mjøsas ark, og det er det som på en måte er hovedpointet nå. Og hva kan vi oppleve her på arken?
3: Ja, Mjøsas ark er jo Mjøsmuseets utstilling her på Kapp. Vi forteller både historien til mjølkefabrikken, og vi forteller Mjøsas historie. Og Mjøsas ark, det litt underlig navn, ja. Men det kan referere til bygningen med mange arker, altså takkonstruksjonene, og kanskje Noahs ark, at man har to av hver I båten. Her det mange forskjellige historier som vi har puttet I båten. Vi vil gjerne at folk skal kunne se historien og hva som har skjedd, og vi går helt tilbake til steinalderen, altså menneskene I innlandet, de har vært der siden 8000 år tilbake I tiden, da de kom paddlene oppover Mjøsa sine stokkbåter og bosatte seg I innlandet. Og hva har Mjøsa betydd for dem, og hva betyr Mjøsa for oss I dag, det viktig for oss å formidle. Den aller ferskeste utstillingen, den heter Oppdrag Mjøsa, og handler om det forskningsprosjektet som NTNU har. Der man opptatt av vannkvalitet. Mjøsa jo den største drikkevannskilden I Norge. Dumping I Mjøsa, det et stygt kapitel som vi forteller om. Vi har noe som vi kaller for Dr. Sopps rom, der vi forteller historien om Dr. Sopp, mjølkfabrikken Vikingmjølk. Og vi har et steinalderrom som litt skummelt. Så I det hele tatt så det historien 8000 år tilbake I tid.
2: Helt til slutt, Marianne Bø, hvorfor skal vi besøke Mjøsas ark da?
3: Det mye å lære, og det mange historier som man kanskje ikke har helt tak på, men ja, jeg hadde egentlig tenkt å komme med en spesiell oppfordring til barnefamilier om å ta med de yngste. Vi har blant annet en veldig spennende sorteringskonkurranse som vi kaller for «Vil du prøve fiskelykken?». Der kaster vi ut snøret, får den opp. Det flere å være litt artig. Hva det som biter på snøret I Mjøsas ark?
2: Ja, og det har du prøvd tidligere også, har du ikke det?
3: Ja da.
2: Og det veldig populært?
3: Det populært. Så velkommen til alle store og små.
1: Og det sa Marianne Bø fra Mjøsmuseet til Totenradions Jan-Erik Sandmo. Mjøsas ark på Kapp gir besøkende muligheten til å oppleve den lange historien rundt Mjøsa fra steinalderen og helt fram til vår egen tid.

0: Hver natt får du innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette nyhetskanalen.
1: På Steinberg finner vi Amtmannsgården, et historisk anlegg med sterke bånd til norsk historie. Her bodde Lauritz Weidemann, en av mennene som var med på å skrive den norske grunnloven. Nå stedet et friluftsmuseum som holder dørene åpne for publikum gjennom sommeren, og Jan-Erik Sandmo har snakket med Ingvild Hasle fra Mjøsmuseet.
2: Ja, nå skal vi prate om Steinberg, og det et museum som ligger på grensa mellom Østre og Vestre Toten. Og Ingvild Hasle, du fra Mjøsmuseet og formidlingsansvarlig for alt som skjer innen Mjøsmuseet. Og ja, hvis vi skal prate om Steinberg da, hva det vi turister kan oppleve der i år?
3: Ja, det ikke litt, holdt jeg på å si. Altså, Steinberg jo en amtmannsgard, altså en embedsmannsgard fra begynnelsen på 1800-tallet, som veldig preget av Lauritz Weidemann, som var både først sorenskriver og senere amtmann, da, altså det vi nå kanskje kan sammenligne med en statsforvalter. Han hadde litt mindre kontorfasiliteter enn de var på Lillehammer, men enda. Og han bodde her på store, altså han og familien hans, da, får jeg si, bodde her på store deler av 1800-tallet, og dette et veldig flott anlegg som veldig intakt, og det tenker jeg kanskje det den store, eller det som virkelig unikt da, og flott på Steinberg.
2: Ja, og da vil det være guiding da i løpet av ferien, fortell litt om det.
3: Ja, vi har omvisninger, fast omvisninger på Steinberg hele sommerferien, eller grunnskolens sommerferie, eller vi har vi som sommersesong, så onsdag til søndag da i hele sommerferien, så kan du komme på omvisning på Steinberg klokka 2.
2: Men for folk som på en måte ikke vet om dette, kan søke opp forskjellige ting, eller?
3: Ja, det ligger jo informasjon om dette på hjemmesiden til Mjøsmuseet, så der finner du jo de praktiske detaljer, hvis det det du tenkte på.
2: Mm.
3: Mm, ja.
2: Det slik at, for de har jo hatt dette nå i mange år, og ja, hvor stor oppslutning har de hatt da på dette med Steinberg?
3: Du, Steinberg fikk et veldig oppsving rundt grunnlovsjubileet i 2014, fordi at Lauritz Weidemann, han var jo med i Riksforsamlingen på Eidsvoll, så da var det mye blest rundt det da. Så det har vi jo på en måte seilet litt på etterpå egentlig, så det jo også mange arrangementer på Steinberg i løpet av et år. Og skoleopplegg som vi har drevet mest. Det kommer jo mange på arrangementer på skoleopplegget, og så det kanskje ikke så fullt på disse omvisningene våre, men vi vil jo veldig gjerne at det kommer flere. Det et utrolig flott sted.
2: Altså, ikke minst så det hele Steinberg-området jo et svært område. Du kan gå flotte turer rundt omkring på Øverjordet og rundt omkring på Titlevines utsikt og så videre.
3: Ja da. Altså, det er jo egentlig planlagt som et friluftsmuseum, så det jo også noen andre bygninger som tilflytt rundt på området, blant annet Øverjordet, som du sier, som jo da tenkt som en slags sånn klassisk bondegård på Toten, på en måte, før den industrielle revolusjonen, da. Som også veldig fint område å gå igjennom, og som du sier, et stort område med en flott park. Så det jo nydelig å bare ta med seg piknikkørja og dra dit en sommerdag også.
2: Helt til slutt, Ingvild Hasle, hvorfor skal vi oppleve Steinberg?
3: Fordi at det en slags tidskapsel. Det er et utrolig flott, unikt, originalt stelle med litt sånn, som har lugget litt sånn i tornerosesøvn, der du kan oppleve historien veldig tett på kroppen. Og så en veldig bra kafé på Titlevines utsikt, med god bakst og god kaffe, så du kan nå nyte utsikten over til Næs, og til og med helt over til Hamar, faktisk, når du sitter på der.
1: Og det fortalte Ingvild Hasle fra Mjøsmuseet til Totenradions Jan-Erik Sandmo. Gjennom sommeren kan besøkende oppleve Amtmannsgården på Steinberg og få et innblikk i livet og historien slik den var på 1800-tallet.

0: Dette nyhetskanalen på Totenradioen.
1: Gimle sykehjem på Bøverbru skal snart rives, men først må bygget tømmes, blant annet ved hjelp av et loppemarked.
2: Kjekt å ha!
3: Kjekt å ha!
2: Kjekt å ha!
3: Kjekt å ha!
4: Det kan være kjekt å ha forskjellige ting, og på loppemarkedet på Gimle sykehjem I går ble det stor trafikk av et kjøpelystent publikum. Inntekten av salget gikk til Gimles venner, og foreningens leder, Jakob Skogan, var godt fornøyd.
5: Vi har fått solgt ganske mye, og imponert. Og vi har jo noen ganske tunge møbler som har gått ut. Så noen har stilt med hestehenger og få det med seg. Ja da, så det bra.
6: Jorunn Moltrud, du her du også, og med I venneforeningen her. Jakob sier at det har gått mye møbler. Hva slags møbler har du gått mest av da?
7: Den store spisestua, eller salongen som sto I kongerommet, den forsvant ganske fort. Mm-hmm. Og så har vi jo 4-5 store kommoder som går. Og stoler I alle varianter. Musikkforeningen har 10/12 fine stoler som kommer til nyttes. Ja, nei da, det nok folk som har sansen for å legge ting.
6: Ja.
7: Ja.
6: Men Jakob Skogan, det noen som har vært her som synes dette litt grann vemodig da, at nå slutt på gamle himmelen?
5: Det har vært veldig mange som har arbeidet her, som inne og tar farvel med en del ting. De kjøper ikke, men det klart de synes det vemodig. Det forstår jeg veldig godt.
6: Mye trafikk I dag altså, jeg vet ikke, hvis du skal prøve å tippe hvor mye Gimles venner har fått inn på denne dagen, da. Hva tror du?
5: Det må være bort til 10.000 da.
7: 10.000? Det måtte nå 20-30.000 I hvert fall.
5: Det kasereren. Det kasereren. Hun har grevet penger.
7: Nei, men jeg tror nok det.
5: Ja. Men det bra.
7: Ja.
6: Så da kan vi konstatere at dagen ble vellykket?
7: Dagen vært absolutt vellykket. Det sto minst 10-15 biler ut på her når vi åpner 3.
5: Ja. Stormet inn var helt tukt. Nesten ikke røre der.
7: Ja, det veldig morsomt når du ser oppslutningen der, sånn. Ja, det det.

0: Dette er Nyhetskanalen.
1: Til høsten, nærmere bestemt lørdag 22. august, inviterer Vestre Toten Lions Club til en stor familiedag I Minneparken på Raufoss. Her blir det aktiviteter, underholdning og opplevelser for hele familien. Jan-Erik Sandmo har fått besøk I studio av Stig Morten Engen og Asbjørn Ringvold fra familiedagskomiteen.
2: Begynner med deg, Asbjørn. Bakgrunn for denne familiedagen, kan du si litt om det?
3: Ja, det kan jeg gjøre, for Lions-klubben har arrangert en flydag oppe på Godterud I mange, mange år. Men vi har skjønt at det blir kanskje verre og verre å arrangere det på grunn av forskjellige ting, men det også en utendørsidrett, så vi har måttet ha kanslert flydagen som etter. Så nå har flydagen gått ut på dato, derfor så har vi satset på en familiedag I Raufoss.
2: Og dette her ganske omfattende, har jeg skjønt. Intensjonen med den her familiedagen, hva det for noe?
3: Ja, det jo først og fremst en familiedag. Det for små, det for store og det for litt eldre generasjon. Derfor så har vi mange ting som går på det minste, og så har vi for mellomklasse, og så har vi for de litt eldre. Vi har jo musikkorps, vi har drilltropp, vi har Bjørnis som kommer og blir med oss mest etter dagen, vi har ansiktsmåling, vi har tøvtrekking. Leif Anders Wenzel og Trond Nageldal kommer og spiller. Vi har kvistløyper rundt I Fugleparken og Minneparken. Kanskje det som hovedattraksjon, det at Il Tempo Gigante kommer på besøk hos oss. Og han skal også avslutte dagen med en film oppe I Fyrverkeri Kulturhus.
2: Dette med å få flåklypa Grand Prix her, hvor lett eller vanskelig var det?
4: Ja, det var vel noen runder, men det gikk jo greit etter hvert da.
2: Ja.
4: Med mye avtaler og bra jobb fra klubben her.
2: Hvem det du må kontakte da? Det han Caprino eller?
4: Ja, Caprino selv. Det det.
2: Det gikk greit.
4: Det gikk vel greit etter mailer og avtaler, gjorde det til Asbjørn?
3: Jo da, gjorde det da.
2: Ja, og det ikke bare ild til giganter de skal ha. De skal vel også ha en lokal bil også, har jeg skjønt. Får jeg høre litt om det, Asbjørn?
3: Ja, det prat på at kubisten skal komme på julat. Det ikke helt avgjort om de får den I stand. Det en 2-3 karer fra gammelbilklubben som driver og mekker på den. Men hvis de får den I stand, så skal de komme til Raufossmann. Men det litt uvisst per dags dato.
2: Men det en del biler og motorkjøretøy som skal besøke familiedagen.
3: Absolutt, og veteranbilklubben, de har sagt de skal komme, og Amcar-klubben skal komme. Det to mopedklubber som skal være med, og det også en veteranmotorsykkelklubb som skal være med på det. Så vi både håper og tror at det blir veldig fint vær, og at vi får så veldig mange fine gamle biler, og motorsykler og mopeder.
2: Ja, og så står det I programmet at Elite Bil Racing Team. Stig Morten, kan du si litt om det?
4: Det vel en ansatt ned på der I hvert fall, og noen som driver med bilcross og bilkjøring da, rundt omkring, som skal her og vise seg frem. Og så vise på hva de driver med.
2: Ja, og det viktig å vise frem det lokale også.
4: Absolutt, det det. For det lokale gutter som driver med den greia her. Og det en interesse, men det har vel vokst ganske bra da, slik jeg forstår.
2: Og så har du et berømmelig andeløp da, som ganske kjent på Raufoss. Kan du si litt mer om det, Asbjørn?
3: Ja, vi har vel hatt andeløp en gang før på Raufoss. Da var det til Lions-klubben som arrangerte det. Men klubben på Gjøvik, Lions klubb Gjøvik og Østre, de har hatt I mange år med stor suksess så vi har fått låne ender fra Gjøvik og så skal vi da salge 1200 lodder på det endeløpet vi har faktisk premier for over 70 000 kroner
2: Oi.
3: Som går utatt
2: ja.
3: Og det som kanskje det fine med både lotteri og hele dagen da, at alt overskuddet eventuelt overskudd, det går tilbake til ungdomsarbeid I Vestre Toten kommune.
2: Hvor starter og avsluttes det andre løpet da?
3: Det starter like ved bunnpris da, ved rundkjøringen ved jernbanestasjon Drosjebua.
2: Mm.
3: Der blir 1200 ender tømt fra en traktorskuffe, og så skal Raufoss brann og beredskap, de skal kåre vinneren, og det nede på skoledammen. Det blir lagt ut en lens over der, så de skal sørge for at alt går riktig for seg.
2: Når det gjelder Vestre Toten Lions Klubb i programmet, så står det «Hvem er vi?». Og dette med Lions visjon, oppgave og mål og etisk norm, Stig Morten, kan du si litt om det?
4: Det vel som vi pratet på litt før her, at det jo den jobben vi gjør, det jo for å trygge at andre skal ha det bra, inn og jobbe dugnader og arrangementer, som kan yte noe tilbake.
2: Hva er det de gjør som er hovedoppgaven her?
3: Hovedoppgaven, det, vi har vel en policy at det lettere å bygge barn eller reparere voksne. Da. Så vi gir egentlig veldig mye penger til ungdomsarbeid. Vi har støttet det ungdomsfondet i kommunen, aktivitetsfondet i kommunen, med ganske mange kroner. Vi har gitt bort mye penger åt ungdomsklubben. Vi har gitt bort mye penger åt musikkforeninger i Vestre. Ikke bare på Røyfoss, men hele Vestre Toten kommune. Vi har også en god del for eldre folk. Vi har 65 pluss, det fire arrangementer som på Røyfoss, Bøverbru, Eina og Reinsvoll, der vi ber inn pensjonister til mat og drikke, sang og litt musikk. Det en veldig populært tiltak.
2: Seniortreff?
3: Seniortreff, ja, absolutt. Og vi har skøytedagen oppe på ved skolen. Der vi spenderer pizza og brus på alle som ute på skøyter den dagen. Og de får dem som ikke går på skøyter. Og vi gir bort penger åt vanskeligstilte familier til jul. Og vi gir bort veldig mye åt mange ting. Men mye går til ungdomsarbeid. Vi har også gitt penger til demenskoret forresten.
2: Og inntekten da, som de har, er stort sett kalenderaksjon, det ikke så, Stig Morten?
4: Det vel det som hoveddel vi har, ja.
2: Hvor mye er det de får inn på det, da?
3: I året som gikk, da, halv kalenderen for dette året, så solgte vi 1800. Vi gikk tomme selve, så vi fikk kjøpt at noen fra Østre Toten. Så hvis du tar 1800 ganger 150, så må det vel bli tett ved 270 000 kroner.
2: Ja, og det går stort sett uttatt rundt omkring i lokalsamfunnet her, da.
3: Lions-klubben sitter tatt med noen ting. Vi må betale en medlemskontingent for å være medlemmer i Lions, og det som vi samler inn, det går 100% uttatt.
2: Vestre Toten Lions-klubb har også en dameklubb som heter Lions-klubben Toten. Og Stig Morten, fortell litt om det.
4: Det vel 20 damer i denne klubben da, som aktive, og på den familiedagen vår skal de også være med rundt arrangementet. Med kaffe, vafler og is. Litt og minst, da, som blir servert.
2: Ja, for de er også veldig engasjerte i lokalsamfunnet.
4: De er engasjerte. Mm. Det er de. Og de er fine å ha, for de har også vært med nå i samarbeid i denne oppkjøringen til familiedagen. Mm. Møter og diverse der. Og selv og lodder, som de bærer da. Annelodd.
2: De har også solgt fastlavneri, sånn
4: ja,
2: det.
4: Ja, så har de hatt denne turipanen. Aksjon har de også hatt.
3: Ja, de er aktive på sitt område.
2: Men ta barsatt til selve familiedagen da, som kommer den 22. august i Minneparken. Ja, er det sånn at vi har denne praten nå, ikke sant? Og det er i stund til dette skal vare. Hva slags oppfordring har de da til eventuelt besøkende?
3: Jo, vi har jo forhåpninger om at så mange familier som mulig skal komme da, slik at det der spenner fra unge til gamle folk, ikke sant? For det bør jo være absolutt en dag som for alle. Kvistløype kan du jo være med på om du litt velvaksen, ikke sant? Du kan jo være med se på den kortesen som går, du kan være med og kikke på andre løp. Forskjellige ting.
2: Helt til slutt, Asbjørn Lingvold og Stig Morten Engen, er det noe mer vi trenger å si nå før dette skal skje?
3: Ja, jeg vil gjerne rette en stor takk til alle de som har vært med og sponset oss på denne dagen. Det har vært faktisk ganske lettvint å få tak i sponsorer. Vi har veldig mange sponsorer på det andre lotteriet våres, og vi har også veldig mange sponsorer, og alle er lokale. Det er veldig flott gjort av dem, så de skal ha en hjertelig stor tusen takk for det, pluss alle som har kjøpt lodder til så langt. Da totalt 1200 lodd, så har vi solgt ca. 800, tror jeg, per dags dato. Og der står det respekt av veldig mange flinke folk som støtter opp om Lions arbeid.
1: Og det sa Asbjørn Ringvold og Stig Morten Engen fra familiedagskomiteen I Vestre Toten Lions Club. Familiedagen arrangeres I Minneparken på Raufoss lørdag 22. august, og arrangørene håper mange tar turen innom for en hyggelig dag for hele familien.

0: Hver natt får du innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette Nyhetskanalen.
1: Stiftelsen Ny Start har sitt hovedsete på Gjøvik og driver i dag 12 ting- og tøybutikker rundt om i innlandet. Gjennom arbeidstrening, gjenbruk og sosialt engasjement har stiftelsen blitt en viktig aktør for mange mennesker. Vår medarbeider Jan-Erik har møtt lederen for stiftelsen, Arne Smestuen. Først skal vi få høre litt om hva stiftelsen Ny Start og hvordan virksomheten drives.
2: Nå har jeg tatt meg en tur til stiftelsen Ny Start på Gjøvik. Foran meg her nå så har jeg daglig leder der, og det deg, Arne Smestuen. Vi skal liksom prate litt om dette med å lede en frivillig organisasjon. Men helt først, dette med historia til stiftelsen Ny Start. Hvordan var det egentlig kom i gang på den tiden det startet?
3: Vi må tilbake til 1991. Det begynte egentlig med at Sovjetunionen... kollapsa, og det ble på en måte mer og mer fokus på det, i hva som hendte og det sammenbruddet der, egentlig. Og så gikk det jo opp for mange at etter hvert at det var dårlig stelt, men det var mennesker som hadde det vondt og hadde det vanskelig, og så begynte det jo da med at vi reste over flere, både Jørgen Lollike som er da som startet det hele i den organisasjonen her, og jeg var med, jeg også. Så reste vi over til Estland og Baltikum, og møtte folk og opplevde mye lidelse og nød, og da engasjerte folk seg veldig, og det folk i distriktet her også var veldig engasjert i forhold til alt ifra det å hjelpe gårdbrukere til med utstyr og traktorer og alt som var, og det ble jo på en måte engasjert sendinger både herifra men også ifra hele Norge, og fra flere andre land også. Og det er klart, så vi fikk på en måte hele den nøden tett innpå. Og så ble folk engasjert.
2: For utgangspunktet var at det oppstod fattigdom.
3: Ja. Det vannstyret som var, rett og slett, må jo kalle det det, i den gamle Sovjetunionen, så...
2: Ja, og det nå gått en stund siden 1991, Arne, og hvis du skal si litt om stiftelsen Ny Start i dag...
3: Da er det jo slik, det er som du sier, stiftelsen heter da Ny Start, stiftelsen Ny Start. Det begynte med at den heter Estlandskomiteen, så skiftet den navn etter hvert til stiftelsen Ny Start i øst. På en måte definerte det landområdet da. Vi skiftet navn i fjor, og da nå heter det stiftelsen Ny Start. Vi kutta ut i øst fordi at vi ønsker å på en måte løfte blikket og strekke oss videre ut ifra Østeuropa, egentlig, og ha på en måte da en ryggdekning for å kunne fokusere på andre områder. Vi tenker på Sør-Tyskland, på Balkan for eksempel, og helt ut av Afrika, Asia, rundt omkring. Så det er litt, derfor så har fokuset på en måte endret seg litt. Mm.
2: Og i dag da, så består ting- og tøybutikker, som da styres da til stiftelsen Ny Start, 12 butikker i innlandet, og du er da daglig leder for dette med stiftelsen Ny Start, og som da har overordnet ansvar for alle disse butikker her. Mm. Og i tillegg så har de da de varene som de samler inn, eller penger som de får inn,

0: vi får inn veldig mye varer, så det jo da begrenset på en måte hva vi klarer oss å selge. Og det vi ikke klarer å selge, det sender vi da videre til hovedlagret vårt oppe i Hunndalen. Og deretter hentes det da, sendes det via semitrailer eller lastebiler ut til ulike mottakere I våre samarbeidspartnere i ulike land.
1: Ja, og dette med å kartlegge det behovet som til enhver tid på de forskjellige plassene, hvor lett eller vanskelig det å få oversikt over det da?
0: I stiftelsen så det jo noen nøkkelpersoner egentlig som har vært med nesten fra starten. Da. Jørgen har jo som sagt vært med fra starten, men Håvard Slotten, Pøl Vesterås og noen av sære Nestora som nå godt over 80 år. De like aktive i dag som de var den gangen. Da det klart at det har etter hvert da, gjennom alle disse årene oppstått. Det veldig mange relasjoner som på en måte bygd. En del samarbeidspartner som på en måte da har vært der hele tiden i over veldig mange år. Men så det hele tiden nye, og det er rett og slett gjennom relasjoner. Kjenner folk, har kjent folk i lenge, så har jeg kjent folk og har noen relasjoner som jeg har teamet med, og så oppstår det nye gjennom de gamle, kan jeg si da, slik at du hele tiden på en måte har et ganske nært forhold til mottakere.
1: Ja, stort sett så de heldige med å treffe på det som det behov for, liksom.
0: Ja da, men det klart gjennom alle år så det selvsagt relasjoner som du på en måte har avsluttet, for det har ikke fungert. Vi har en veldig stor, altså personer, organisasjoner, kirker, som vi på en måte jobber tett sammen med, og som vi trygge på.
1: Vi hører jo titt og ofte, i hvert fall noen ganger da, at i Østeuropa så det en del korrupsjon og slik. Hvordan klarer de å holde deg unna det da?
0: Nei, det gjennom det å holde oss godt orientert, og det viktig at det gjennomsiktig. Mm. Og vi får veldig, veldig tett rapportering i forhold til hvordan det månedlig. Hvordan penger blir brukt, og vi får bilder, og vi får rapporter, og så videre.
1: Jeg tenker litt på deg da, som daglig leder. Hvordan liksom organisasjonen, stiftelsens ny start, organisert?
0: Altså, vi jo da en liten administrasjon som lønnet fra 20-80%. Da jo vi alle ansatt i stiftelsen Ny Start, og da vi har hver våre ansvarsområder. Noen har ansvar for utenlandssatsingen og relasjoner, det også, transporter og det hele. Og det å ha oversikt over de penger vi gir bort. Og så det da cirka 400 frivillige som stort sett da jobber i butikker.
1: Mm. Ja, apropos det frivillige, hvor lett eller vanskelig det å få tak i frivillige da, at å fylle opp hele 12 butikker her i Innlandet?
0: Det må vel kanskje si at det på en måte det vår største utfordring. I begynnelsen da var det jo Jørgen Lollike som på en måte som grunnlade hver eneste butikk rundt omkring i fylket, Innlandet fylket. Og da tok en i veldig stor grad kontakt med frivillighetssentraler. Og opparbeide seg da en personlige relasjoner som da har på en måte vært i grunnlag for den organisasjonen som bygd opp.
1: Men de som tar på seg sånn frivillig jobb da, det gir jo veldig mening med livet, gjør det ikke det?

0: Det er det som gjør at, at på en måte, det har vært det såpass mange frivillige. Den kombinasjonen at du, du får et arbeidsmiljø, du, du møter folk, du, du har noe å gå til. Sammen med at du da får en, du blir informert om og penger brukes til veldig, og, og veldig, en tett oppfordring der på den måten der. Og da, da gjør da den kombinasjonen der som gjør at folk på en måte synes det er ordentlig å drive her.
1: Og da er det sånn at hver enkelt av de frivillige, de kan gå seg og bestemme sin egen arbeidstid, eller?
0: Ja, det gjør de fullt og helt. Altså her er det folk som kan jobbe noen få timer i uka. De som jobber her mest, de jobber nok 3-4 dager i uka.
1: Og alderssammensetningen da, ta de frivillige, det vel kanskje ikke bare ungdom som jobber her?
0: Nei, altså det klart at det en hovedvekt på, på pensjonister. Mm. Det jo det. Men du kan si da ifra 60 og oppover. Marit Nilsen, hun fylte jo 900 år nå, så hun fremdeles aktiv.
1: Hun har vi pratet med før på Radio Toten.
0: Ja, som et eksempel på at det helt ifra... kanske unga pensionister då. Ja, det är huvudtyngden. Så är det ju en del som är uförtryckt då. Och på man har men fremdeles har en rest arbetskapacitet av ämne.
1: Jag tänkte på liksom själva stiftelsen är det sån att det är en slags basisvärde som ligger bak själva stiftelsen.
0: Altså det veldig klart at, at vi har basert alt på det kristne livssynet. I våre vedtekter også har vi en grunnleggende tilknytning til kristen virksomhet. Det stort sett representanter fra ulike kirker. Og da blir på en måte den kristne nestekjærlighetsdimensjonen som på en måte blir grunnlag.
1: Men det vel slik at de frivillige som jobber her, de bør jo egentlig ta vare til sluttet noe?
0: Nei, og det er veldig viktig at, at det er ingen krav på en måte tro eller, eller overbevisning. Tanken er at det skal inkludere alle som har lyst til å være med og gjøre noe positivt i samfunnet.
1: Arne Smestuen, du er som sagt daglig leder i stiftelsen Ny Start. Og ja, dette med å ha ansvaret på alle disse folka du har, hvordan er det du legger opp din dagsrytme og slik for å holde styr på dette da?
0: Nei, altså, det jo som jeg nevnte tidligere, at det, vi en gjeng i administrasjonen som har egentlig i utgangspunktet da, delt oppgaver i, oss imellom. 2-3 stykker har ansvar for butikker, for å besøke butikker, for å følge opp alt fra HMS til på en måte det praktiske i forhold til å få butikken til å fungere. Stort sett så er det slik at de enkelte butikker og de enkelte butikkledere er selvstendige. Slik at så langt som mulig så skal du kunne gå rundt av seg selv.
1: Slik at på hver enkelt butikk så er det en, på en måte en slags daglig leder som er ja. I den butikken?
0: Det er det.
1: Ja.
0: Eller i mange tilfeller så er det også dagsansvarlige. Grupper, team, som på en måte da fungerer sammen. Og som på en måte har egentlig hele ansvaret for driften fra A til Å. Mm.
1: Helt til slutt, Arne Smestuen, hvor er det du får drivkraften ifra da, med å drive med dette?
0: Nei, jeg er nok også veldig på en måte grunnfestet i det kristne livssynet. Jeg tenker at det å gi, den som gir skal gis, sier Jesus, og det er noe med det at du, verdien i livet er ikke det å på en måte å ha ting, å ha så mye som mulig. Og vi har et veldig fokus på en måte forbruk, vi er forbrukere, ikke sant, som bygger opp om vårt eget. Jeg tenker at den virkelige verdien ligger i det å hjelpe mennesker. Det å kunne komme bort og oppleve at folk sliter og har det vanskelig, og se at hjelpen kommer frem. Du er med å gjøre en forskjell. Det vil jeg si er den store, det som gjør at du både får lyst og kraft til å stå I det arbeidet, selv om det kan være krevende.
1: Og med det, så sier vi tusen takk for en veldig interessant prat, Arne Smedstuen.
0: Jo.
2: Du har nå hørt Jan-Erik Sandmos samtale med Arne Smedstuen, leder for stiftelsen Ny Start og Ting og Tøybutikkene I Innlandet. Hele intervjuet kan du også høre igjen på våre nettsider.

0: Hver natt får du innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette Nyhetskanalen.
1: Sommeren like rundt hjørnet, og for mange betyr det ferie, reiser og mer tid utendørs. Men hvordan tar vi best vare på helsa i sommermånedene? Det har vår reporter Jan-Erik Sandmo snakket med kommuneoverlege Jens A. Mørk om.
2: Da har jeg kommuneoverlegen i Vestre Toten på tråden, Jens A. Mørk, og det vi tenkte vi skulle prate litt på nå, det dette mot sommeren, dette med sol og beskyttelse og så videre. Jeg regner med at vi vil vel kanskje ikke få noe heteslag i Norge, men det en del råd som du kanskje har nå mot varmere tider.
3: Ja, nei, men skal jo ikke se bort ifra det. Disse klimaendringene jo litt uforutsigbare, og vi har hatt lange perioder med det som i utgangspunktet oppleves som flott vær, og så blir det litt langvarig sol og tørke og litt annet, så det greit å ha med seg noen sånn generelle kjøreregler for det som kan og skal være en veldig positiv og fin tid for oss alle, da, den sommerstida.
2: Ja, hva det som kan skje da, hvis den ikke tar noen forhåndsregler?
3: Jeg tror kanskje det viktigste i hverdagen dette med å få i seg nok væske. Det vi vel kanskje alle mann, både unge og eldre, litt dårlig på. Ikke for det. Man ser jo mange yngre mennesker som går rundt med sånne svære liters flask med vann, og det klokt. Vi bør ha oss godt med væske, for selv om vi kanskje ikke anstrenger oss så mye, så tørker vi litt ut. Og det har mye å bety både for opplagthet og konsentrasjon for de oss som driver med det, og det var rett og slett sunt for kroppen å skal skylle gjennom. Så rikelig med væske, mer enn en tror, men godt med væske er kanskje det første bud i hverdagen.
2: Ja, hvis den skal liksom måle hvor mye væske skal den egentlig ha da? Hvis den har med seg vannflaske eller et eller annet, skal den drekke opp en liter?
3: Ja, en par tre liter i løpet av dagen bør den ha, og det det jo de færreste som klarer, men hvis den skulle tenke rent såkalt fysiologisk da, så trenger nok kroppen tilførsel av det, og spesielt når det varmt. Og selv om den ikke svetter, så fordamper den mye, men hvis den kan klare å få i seg en liter eller to i løpet av en dag, så er det, i tillegg til selvfølgelig den spiser, så er jo det bra da. Men det handler, synes jeg, om å være bevisst på at den må ha i seg væske, og da er ikke mengden så viktig, bare at den får i seg noe. Eldre mennesker er veldig utsatt, for selv om de sitter rolig kanskje i skyggen, så tro meg, det er mye væske som blir borte, så det er spesielt påpasselig på eldresenter og sykehjem og sånne ting, at de får i seg nok væske, selv om det ikke ser ut som de behøver det. Da. Varmen er liksom det temaet, men selve solsteiken. Ja, vi er jo et sart folkeferd, vet du, vi har lys i huden, og vi vil så kaster oss ut i det når sola skinner, men vi skal være veldig klar over at huden er sårbar for kraftig solstråling, og den skal brunes forsiktig. Solfaktor, og vel å merke fersk solfaktor, sånn som har stått i skapen 2-3 år, den mister virkningen sin. Men du bruker det for å vende kroppen til sollyset sånn smått og gradvis, og da får den en sånn, litt sånn jevnere, brun farge. Spesielt er dette viktig for små barn, vet du. De skal helst ikke eksponeres direkte for sol, så det må man være litt opps.
2: Men den solkremen som å få tak i, den har mange forskjellige nivåer. Hva er det som er den mest brukte nivåen her i Norge da?
3: Så godt er jeg ikke inne i det, men vi vet i hvert fall at 30-50 på små barn er viktig, og en hud som ikke er forberedt på sola, der bør den begynne på 30, og så får den heller gå litt nedover etter hvert som en synes den får en lun, fin farge på seg. Men jeg er ikke noe fagmann på akkurat dette området. Det viktigste er i hvert fall at man prøver å unngå å bli solbredd. Det er jo kanskje det viktigste, for det er jo i solforberedningen at man eventuelt kan gi varige skader på hud, både det som ses og det som eventuelt i verste fall kan utvikle seg til føflekkreft.
2: Og dette var altså sol, men sol kan jo også være skadelig for synet, var det sånn?
3: Ja, vi fikk jo beskjed at vi skal aldri se på sola, det er jo helt riktig. Så det er jo kanskje først og fremst det. Jeg tror nok det generelle rådet om ikke se direkte på sollys, det gjelder. Vi ser jo hvor skadelig skarpt lys kan være når vi ser disse russeulykkene. Så det er først og fremst det å bruke solbriller. Det er først og fremst at det skal være behageligere å se i skarpt lys. Og ellers rett og slett ikke se direkte mot skarpe lyskilder. UV-stråling det jo den ultrafiolette, den stråling vi ikke ser, det den som gjør oss brun eller brent. Så det jo da den som kan skade netthinnen hvis man eksponerer øynene for skarpt for det.
2: Jeg tenker på om sommeren, så det jo badesesong og slike ting. Det sånn at vi kan bli for ivrige når det gjelder å være i vatten, både for unger og for voksne, at den ikke vet sine egne begrensninger?
3: Det litt interessant måte å spørre på. Altså det å kjenne sine egne begrensninger alltid klokt, så man ikke overvurderer hverken svømmeferdigheter eller temperatur, toleranse og slike ting. Men jeg vil nå si at aktivitet, utaktivitet og bading kanskje særlig utrolig fint, fordi det en god måte å både bli trygg i vannet på. Det lurt å klare å svømme hvis man skulle ha behov for det en gang. Jeg tror dette blir et spørsmål som umulig å svare på. Vi må bare respektere at mange utaktiviteter, det være seg i vann, eller til fjells eller til skogen, man bør alltid hele tiden kjenne sin begrensning og holde seg innenfor den.
2: Helt til slutt, Jens A. Mørk, det andre ting som vi skal være litt obs på nå i sommer?
3: Nei, det jo ferietid, det jo en tid hvor vi skal være mye mer sammen med folk enn det vi kanskje pleier. Familier sammen, venner sammen. Vi hører jo av og til at det kan føre til litt spenninger. Man skal være litt obs på blant annet alkoholinntak, særlig når det barn til stede. Jeg litt bekymret for denne VM-bølgen, hvor vi kanskje glemmer at vi skal ta litt hensyn til hverandre også, det vil si støy eller alkohol. Det er viktig at vi også bare rett og slett kjenner litt på viktigheten av å ta vare på hverandre, kanskje ta en telefon til noen man ikke har pratet med på en stund. Sommer også en tid for ensomhet, mange som blir sittende alene. Vi må tenke på de også.
2: Ja, Jens A. Mørk, da sier jeg tusen takk for solråd, men at vi tar en ny prat på høsten, skal vi til det?
3: Det kan vi gjøre. Jeg vil slutte med et lite sitat fra en jeg leste at beste mening med livet er å nyte det, sa han, og det får vi ta med oss inn i sommeren.
2: Takk for praten.
3: I like måte.
1: Og det sa kommuneoverlege Jens A. Mørk til vår reporter Jan-Erik Sandmo. Og med noen enkle forholdsregler kan sommeren bli både trygg, aktiv og helsebringende for folk i alle aldre.

0: Hver natt får du innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette nyhetskanalen.
1: Vi på Totenradioen liker å løfte fram lokale musikere og artister. Denne gangen har vår reporter tatt turen til Kolbelinna for å møte Frida Songstad Hella, som sammen med sin bror Gard utgjør duoen Hella The Movie. Nå slipper de sin aller første singel, og først forteller Frida litt om hvem de er.
2: Ja, jeg heter jo Frida, og jeg og broren min Gard har en duo som vi har skrevet en EP da, sammen, som vi skal gi ut. Så dette blir jo da første singel på EP-en vår. Vi heter Hella The Movie. Ja, jeg gleder meg veldig, veldig masse til at den kommer ut i dag.
3: Ja, altså den som kommer ut i dag heter On My Way, ikke sant?
2: Ja.
3: Ja, hvis du skal si litt om den melodien, hva kan du si om den?
2: Den om lengsel og connection, hvis jeg kan si det på engelsk. At vi sårbare nok til å elske det vi elsker og også bli elsket selv, da. Så det handler litt om å ha det hjertet på ærmet og elske uten grenser.
3: Uten fordommer?
2: Uten fordommer. Om det romantisk, om det vennskapelig, om det dine interesser. På en måte det å være åpen nok til å ta de imot da, med å bruke de.
3: Hvem som har skrevet?
2: Det meg og broren min som har skrevet den sammen, da. Så det har vært alle sangene er egentlig en samarbeidsprosess med skrive litt tekst hver for oss, og så kommer vi sammen og diskuterer og finner ut av, og så spiller han noe kanskje på gitaren, og så jeg sånn, kanskje prøve litt. Det er alt, det på en måte, alle prosessene er samarbeid da.
3: Og den innspillingen, hvor har den foregått den da?
2: Den har foregått her i huset, oppe i andre etasje.
3: Du har eget studio?
2: Ja, så det kan jeg jo vise deg.
3: Så bra. Ja, og ja, er det flere enn Dekk som spiller, eller er det?
2: På EP-en så er det det. Det det også kjæresten min, Mihal, som spiller trommer. Han trommis, og han jobber jo også med det. Så jeg er veldig heldig å ha sånne ressurser rundt meg.
3: Men betyr det egentlig at de begge to, det lever av musikk, eller?
2: Lever av musikk, ja.
3: Men Frida, det høres ikke ut som du totning. Hvor det du egentlig kommer ifra?
2: Ja, jeg kommer fra Hallingdal, da. Jeg kommer fra Geilo, men det hører man ikke så godt heller. Men oppvokst på Geilo, men familien fra Vestlandet, da, så da har vi ikke fått noen hallinggener fra våre egne gener. Og så på Geilo så det masse tilflytning.
3: Det ikke noe helbillis?
2: Det ikke noe. Det helbillis.
3: Ja.
2: Det vi jo veldig glad i. Men du skal litt utenfor Geilo da, for at man snakker halling. Men kanskje det har blitt litt mer populært nå.
3: Men hva det som gjorde at du kom hit av Toten da?
2: Det var litt sånn masse tilfeldigheter som klaffet plutselig sammen og ga mening da. Så har vi lenge ønsket å bo sammen med andre kreative. Så var det plutselig en mulighet som viste seg, og da hoppet vi på det.
3: On My Way slappes i dag, og det noe spesielt som skal skje i forbindelse med den releasen?
2: Akkurat i dag skal vi feire, men den 17. juli så har vi debutkonsert på Geilo da. Så det her blir en liten smakebit.
3: Men det mulig å høre dekk på Toten nå, live?
2: Vi skal spille på Kafka i oktober, så det blir jo på Gjøvik da, men det jo på Toten.
3: Det på Toten.
2: Det på Toten, det. Ja, ja.
3: Helt til slutt, Frida Songstad Hella, før vi spiller On My Way, hva det du vil si om låta som slappes nå?
2: Som jeg sa i sted, så dette en låt om kjærlighet. Kjærlighet til deg selv, kjærlighet til en romantisk, hva skal man kalle det, partner, en venn, interessene dine, og være sårbar nok til å elske og bli elsket da. Nei, altså EP-en da heter jo Biorhythm.
3: Ja, jeg skal se. Du sa innledningsvis at denne debut-singelen som slappes i dag, det en av seks låter som på en EP. Ja, hvordan framdriften videre da?
2: Da skal vi faktisk slippe slippe en og en låt helt til siste låta på EP-en da, som den sjette, og da kommer da hele EP-en blir sluppet med den siste låta.
3: Ja, og den heter da?
2: Den siste låta heter Lotus Flower, og EP-en heter Biorhythm.
3: Da får vi på Toten Radio ønske deg og bror din lykke til med lanseringen, og så spiller vi On My Way.
2: Tusen takk.

Og der hørte vi debutsingelen til duoen Hella The Movie. Frida Songstad Hella har fortalt litt om debutsingelen som nå ute, og vi ønsker begge søsknene lykke til med lanseringen. Det var vår reporter Jan-Erik Sandmo som hadde tatt turen til Kolbu, og du hører selvfølgelig mer lokalmusikk og flere artistmøter her på Toten Radio.

0: Hver natt får du innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette nyhetskanalen.
1: Nylig var det duket for fest og musikk på Gjøvik, da det lokale bandet Massive inntok scenen. Publikum fra både Gjøvik og resten av innlandet møtte opp for å høre bandets blanding av rock, danseband og festmusikk. Etter konserten tok Sander Smestuen en prat med bandet om kvelden og planene videre.
2: Det har I dag, fredag den 5. juni, vært litt av en konsert her på Gjøvik. Hva det som har skjedd her?
3: Nei, altså vi nå har Massive vært på scenen, og vi har spilt en og en halv time. Vi har lagd en, både fest og konsert I en. Så det har vært veldig, veldig trivelig å få se så mange folk vi kjenner fra før, og andre gjøvikinger som kommer hit. Så det vært veldig, veldig bra.
4: Vi har rett og slett hatt en så trivelig kveld på Gjøvikekveld, og så moro at det møter opp så mye lokale folk, og det kommer folk fra hele innlandet som har virkelig lyst til å være med på moroa.
3: Ja, og det ikke... Jeg tror faktisk at de som koste seg aller mest her I kveld var oss. For vi også hadde det veldig gøy. Ja, her har vi teknikeren Karoni også. Hilsen Radio Toten. Ja, nei, så det Vi har virkelig kost oss.
4: Vi har virkelig gjort det, og jeg håper at folk har lyst til å lytte til musikken vår videre. Ja. Det må jeg virkelig si, og Massive kommer til å stå på videre, og så kjører vi på. Ja.
2: Det har jo vært, som dere sa, en og en halv time, men hva det dere har spilt?
5: I dag har vi spilt egentlig litt av hvert, men vi har jo tatt det best of the best of the best of the best. Så da har det vært mye rock, og litt danseband, og litt svenstopp.
4: Og litt norske talenter, kanskje?
3: Vi har spillet liksom, vi har ringet på fredag, god gammel rock'n'roll og leve av livet. Og splitte pine, alt mulig, forelsket læreren.
4: Det rett og slett folkelig partyband-musikk, egentlig.
3: Alt som funker på en fest og en konsert,
4: ja.
3: Kan si. Og det føler vi at trøffer bra på det I dag.
4: Så moro at du har møtt opp så mange folk.
3: Og den responsen jeg har fått I etterkant også har vært veldig fin. Ja.
2: Nå har dere reist litt rundt, vil jeg kanskje tro. Kanskje litt I nærområdet. Men har dere litt planer om å dra på litt turnéer? Eller hvordan det man får vite når det konsert?
3: Nei, altså vi har jo siden 2023 så har vi reist rundt I alt fra Nord-Norge til Øst-Vest. Sverige har vi har vært litt rundt omkring egentlig alle somra. Og så hvor dere får med dere hvor vi det følg oss på Facebook, Instagram og TikTok.
4: Og Snapchat.
3: Og Snapchat, der det Massive.
4: Ja, rett og slett. Det Massive.
3: Så det bare å følge oss og finner dere opp hvor vi ser, og vi
4: Nei,
3: her.
4: Ja.
3: Egentlig uansett hvor du bor I Norge, så dukker Massive opp. Ikke mer enn alt for langt å kjøre unna. Det trygt å si.
4: Da blir det fly.
3: Ja.
5: Vi stopper ved Kautokeino, og
3: ja,
5: da kommer vi ikke lenger nå.
3: Nei.
2: Men da ønsker jeg dere lykke til videre I årene som kommer.
3: Ja.
4: Tusen takk.
3: Tusen takk for det.
1: Bandet beskriver konserten på Gjøvik som en stor suksess og lover flere spilljobber rundt om I landet fremover. De oppfordrer samtidig publikum til å følge dem I sosiale medier for informasjon om kommende konserter. Og det var vår reporter Sander Smestuen som hadde møtt bandet Massive.

0: Dette er Nyhetskanalen.
1: Ja, hva er det med enkelte sanger som gjør at de blir med oss hele livet? Kristin, hun har nå fått besøk av Jan Nesse I studio, og han skal blant annet fortelle om forholdet sitt til Alf Prøysens Tordivern og Flua, en vise som har gitt ham både gode minner og nye tanker etter hvert som årene har gått.
2: Du nevnte på ei gammel vise, Jan, Tordivern og Flua, som du kalte den.
3: Ja.
2: Hva grunnen til at du liker den så godt? Hva historien bak den?
3: For det første så var det jo Bassmor som sang den da. Bassmor Lina. Hun sang den, to-tre forskjellige sanger, og jeg lærte dette av henne da. Og for, jeg synes det var litt morsom da. Og så ja, altså, dette Tordivern og Flua, altså det Alf Prøysen som har laget den. Og innholdet I denne visa der jo litt spesiell I overført betydning. Og jeg tenkte litt så mye over når jeg lærte denne tabasmen, for da var jeg ikke på folkeskolen. Men etter hvert som vi eldre, så har den bære studen til å tenke, og med interesse for å tenke bakover I tida. Så jeg dette, kan jeg plutselig da koble dette på noe jeg opplevde når jeg var smågutt nede på Gjøvik. Ja, førskolealderen, så det var I slutten av 40-tallet, 1940-tallet. Vi gutta, vi var interessert I mye, og spesielt dette med voksenlivet var jo spennende da. Litt fikk vi høre fra de store gutta. Men å lytte på de voksne når de pratet var jo også en informasjonskilde som kunne... Ja, man kunne få noen informasjon der som var spennende. Ja. Og så husker jeg en gang da av mor og to andre kvinnfolk stod og pratet seg imellom. Da husker jeg et av seg kvinnfolkene og sa «Tror du denne førkja ble godt gift, du?» sa. «Førkja visste jeg hva jeg». For det hadde jeg hørt flere foreldre som hadde, hvis det var noe av seg unge småjenten som hadde oppført seg I stykket, så kalte de noen ferker. Ja. Så jeg visste med litt sint ord. Ja, ja. Så den, det visste jeg, men godt gift, jeg trodde hun var godt gift alene. Og meningen var det. Og det låt jeg vel si litt da jeg ble eldre. Da begynte jeg å tenke på hva det du mente. Og da var det jo det at denne førkja, hun hadde altså gifte seg over sin stand. Hvis hun arbeidet på Mustafabrikken, så hadde hun sikkert funnet seg en funksjonær, eller en som tjente bære, eller var det fra en litt høyere sikt av menneskeheten da. Og da var hun godt gift. Og ja... Syster mi, Agrete, hun ble veldig godt gift, du. For hun drev på Mustafabrikken, og så flyttet til Sverige, og hun ble da gift åt stesønnen, åt en direktør, så hun måtte være kjempegodt gift, du. At det var naturlig gamle der. Men denne koblet jeg sammen med Burobengvisa. For budskapet jo dette med stansforskjellen, og det jo I Tordivern, og som kunne fri åt Flua, den fine Flua.
2: Ja, det er en moral der.
3: Ja, det en moral.
2: Ja. Var det kanskje mer vanlig før, at det var en moral som var på en måte omformulert på en litt fiffig måte? Så vi skulle skjønne det, men måtte tenke litt over det?
3: Dette her var jo slik det var den gangen, men I dette tror jeg hørte mye bære I senere årene. Mm. Ja, jeg tror det. For nå det jo en med som ikke bare grøftegraver, nå sitter jo arbeidsfolk i ved data, og de fagutdannende og greier, og ledelsen forstår at de har avhengig ta godt samarbeid med i en flere ledd. Ja. Så jeg tror nok at denne gamle tida vi forteller om nå, sangen der, den forhåpentligvis har ikke kommet.
2: Nei. Vi trenger jo arbeidsfolk på alle nivåer, og det samarbeidet, og ja, jeg vet ikke om det noe bedre å være gift med en som langt oppe i eliten, og kanskje ikke trivelig, om det ikke bedre å ha en som nede på gulvet, som snill og grei.
3: Ja, dette jo mellommenneskelig saken der. Den litt vanskelig å ta her på radioen, tror jeg.
2: Det har vi ikke tid til, tror jeg.
3: Da må vi bare ha psykologer, da, begge to. Ja, men jeg tror det bra det har vært likt her nå.
2: Ja, jeg tror vi sier det sånn.
3: Og Tordi vil knytte på seg hos og ben Pirion. Så flaug en lik i ta fluggulen, pir i mitt, parjam dam dir i ditt, darjam dam pirion. Han trodde vi ville ta flugga av fri, pirion. Å, vil du vara kjæringa mi, pir i mitt, parjam dam dir i ditt, darjam dam pirion. Nei, åssen kan du nå tenke slik, Pirion? For du fattig og jeg rik. Pir i mitt, parjam, dam dir i ditt, darjam dam pirion. Og når du ligger i åker og eng, Pirion, spaserer jeg på silkeseng. Pir i mitt, parjam, dam dir i ditt, darjam dam pirion. Og når du spiser av mull og jord, Pirion, ja, spiser jeg ved kongens bord, pir i mitt, parjam, dam, dir i ditt, darjam, dam, pir i jom. Men da slå Tordi ble flugga på kinn, Pirion, dette skal du ha for kjeften din. Pir i mitt, parjam, dam, dir i ditt, darjam, dam, pirion. Flugga satte seg på snippen og gret, Pirion. Og reis ikke fram, men ta meg med, Pir i mitt, parjam, dam, dir i ditt, darjam, dam, pirion. Når skal så vårt bryllup stå, Pirion? Ikke i år, men ta neste vår. Pir i mitt, parjam, dam, dir i ditt, darjam, dam, pirion. Og bryllupet vart både jævt og stort, Pirion. For bryllupet sto på en hestelort. Pir i mitt, parjam, dam, dir i ditt, darjam, dam, pirion. Og dansen gikk lyst i brudehus, Pirion. Du danset og lopper, du spilte i lus, Pir i mitt, parjam, dam, dir i ditt, darjam, dam, pirion. Sand.

0: Hver natt får du innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette nyhetskanalen.
1: I år det 15 år siden Harry Hoovers startet med å hylle musikken til Vaselina Bilopphøggers. Nå inviterer bandet til en stor jubileumsfest i Gjøvik Olympiske Fjellhall med både klassikere, sjeldne låter og allsang. Kristin har fått besøk av Paul Dalen fra Harry Hoovers.
2: Og da har vi fått besøk i studio av Harry Hoovers, i hvert fall Paul.
3: God dag.
2: Ja, god dag, god dag. Dere har hatt en spennende pressekonferanse nå. Fortell litt om hva det dreide seg om.
3: Ja, jeg kom rett ifra Gjøvik og Gjøvik Olympiske Fjellhall. Og der har vi kjørt traktor gjennom fjellet, med henger selvfølgelig, og opp på den hengeren så var det da journalister, band, kaffe, kringle og gitarspilling.
2: Ja, men det var stas. Så nå må dere gjøre om teksten nå, på traktor og henger, over åker og enger og inn i fjellhall.
3: Ja, vi må ha med den, rett og slett. Mm.
2: Ja, hva anledningen?
3: Vi i Harry Hoovers, vi har hyllet Vaselina i 15 år, og det har vi veldig lyst til å feire på en ordentlig måte. Så da, sammen med Fjellhallen, da, så inviterer vi til skikkelig fest lørdag den 17. oktober. Mm. Da blir det et show litt utenom det vanlige. Nå skal Joyce og Spring varme opp med litt iske toner for å sette kvelden. Mm-hmm. Og så skal vi i Vaselina coverbandet da, gjøre først et set der vi går gjennom alle platene til bandet. Mm-hmm. Altså en låt fra hvert album og gir en liten historietime, rett og slett, for å vise bredden i Vaselina sin katalog. Og da blir det ikke bare de mest kjente hitsa, det blir også litt låter som vi synes litt artige da.
2: Ja, det var liksom spørsmålet jeg hadde satt og brant litt med. Det bare liksom de store hittene, eller kommer det noe kanskje litt kuriost som ikke alle vet om?
3: Det gjør det. Mm-hmm. Vi har jo også med oss en blåsrekke for anledningen, Toten Fathorns. Mm. Det betyr at vi kan prøve oss litt på de låtene som ikke bare er sånn rockabilly rett frem på en måte. Mm. Og så har vi med oss en pianist for anledningen, som gjør at vi kan også dra i gang på de mer boogie-boogie låtene. Ja. Men du vet, Vaselina har jo, 250 sanger eller noe sånt nå. Så vi skal ikke dra gjennom alt, men det mye å velge mellom. Mm. Og det er jo av de 20 mest kjente hitsa, så er det gøy å gå litt utenfor den.

0: den katalogen der.
1: Det det, men dere skal svinge litt innom Allsangfaktor.
0: Selvfølgelig blir det det, vet du. Men...
1: det jo det som halve moro, for lov å være med litt også.
0: Det det.
1: Hva så... skal man gjøre for å få ta del i dette her sånn? Her regner jeg med at det blir revet bort billetter før vi rekker å si kake.
0: Det bare å hoppe på. Billettsalget det åpner nå på fredag klokka 9.00. Da det, da starter billettsalget på Ticketmaster, og det 650 billetter som blir lagt ut.
1: Ja, det kommer til å bli livlig.
0: Det gjør det.
1: Du snakket litt på noen gjester.
0: Ja, vi, det jo en nyhetssak i seg selv, så vi kommer litt, vi holder det litt hemmelig til vi liksom har helt bestemt det. Men vi kommer til å gå ut så fort vi har det helt spikret. Men det noen, vi kan jo si at det noen gjester vi i god kontakt med som kan sin vasslina veldig godt. Det det.
1: Det spennende. Og da holder folk litt grann på, på tåhev også.
0: Vi gjør det.
1: Og følger med litt grann, for det, her kommer det noen godbiter.
0: Det gjør det. Så det kommer både nyhetsmail fra Fjellhallen, og så blir det jo sosiale medier som å følge opp på. Og selvfølgelig så kommer Radio Toten til å få høre det først.
1: Ja, og det selvfølgelig. Og det setter jeg veldig pris på. Dere har holdt på ganske lenge, 15 år som du sier. Er det noe du vil trekke fram i løpet av de 15 årene som, som folk kanskje ikke tenker over eller husker på? Er det noe?
0: Det mange høydepunkter. Det jo, man kjenner jo litt på at de små tingene kan være vel så viktige som de store happeningene. Men av de store happeningene så det jo både det at vi ble spurt av Eldar Vågan om å varme opp for han da Robert Gordon var i, på Gjøvik gård i romhjula 2014 var det det? Og da fikk vi lov til å være support. Jeg husker så godt for at vi fikk en tekstmelding av Elle Vågan sånn på lille julaften, sånn type 11:30 på kvelden, om vi ville stille opp andre juledag.
1: Ja, ikke sant? Ja, dere fikk god tid.
0: Så vi fikk god tid, så vi brukte vel 7 minutter på å bestemme oss for det, cirka, alle mann. Det var en veldig, veldig, veldig kul greie å få lov til å være med på det. Og den andre tingen, vi følte liksom at da var vi godkjent da, som Vasslina Hyllestband av sjefen selv. Og så ble det bekreftet når vi fikk æren av å være med på narsspillet til Vasslina sine avslutningskonserter da de spilte i Fjellhallen i 2020. Da spilte vi to kvelder på rad og hadde jo med nesten hele Vasslina på scenen også, så det var veldig stort. Men av litt mindre ting så har vi gjort blant annet haraball på Håkonsal på Bøverbru. En sånn heldagsfeiring der vi spilte med korps og med hele Bøverbru barneskole. Og unga fikk lov til å høgge på bil, og det var ikke måte på liksom, hva som skjedde. Ordføreren åpnet med å høgge en bil. Og med sånne småting liksom, der vi kan dra Vasslina ut blant alle. Det har vært, det liksom høydepunktet, virkelig altså. Og vi har jo spilt på Gimli, vi har spilt på noen gamle hjem for eksempel, men vi har også spilt på Spydeberg Rock for eksempel, en festival med flere tusen på. Så det jo gøy alt, egentlig.
1: Ja, for dere reiser, det jo ikke bare her på Toten som dere holder på, dere har jo noen utfarter også.
0: Vi får mange henvendelser, så vi tar det vi kan, egentlig. Det er en del vi ikke får gjort, som vi ikke har rett og slett ikke har kapasitet til å gjøre. Men vi gjør en 20-25 jobber i året, som band.
1: Men da, sånn helt avslutningsvis, hva skal vi oppfordre folk til å gjøre nå da?
0: Kjøp billett. Gå på Ticketmaster og sikre deg billett, og bare varme opp. Og selvfølgelig, hvis dette blir lagt ut på sosiale medier, så kommenter hvilke låter du har lyst til å høre.
1: For det er ikke sant,
0: man kan absolutt ønske seg låter. Ingenting helt spikrende, så vi åpne for noen gode utfordringer.
1: Spennende. Da ønsker jeg lykke til.
0: Takk.
2: Ja, i oktober blir det altså stor Vasselina-feiring i Gjøvik Olympiske Fjellhallen når Harry Huvers markerer 15-årsjubileum. Publikum kan se fram til både kjente favoritter, musikalske overraskelser og et dypdykk i Vasselinas rikholdige katalog. Og det var Paul Dalen fra Harry Huvers som gjestet Kristin i studio nummer 2.

0: er Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: Torsdag morgen, det er morgenkvisten du lytter til. Da er det klart for nyheter. Det er Riksnytt og Lokalnytt. Klokka er 6.
2: USA har gitt grønt lys for et salg av høyeksplosive artillerigranater til Norge. Det dreier seg om 155 mm M795 og tilknyttede tjenester verdt 270 millioner dollar, det melder USAs utenriksdepartement. Med dagens kurs tilsvarer det godt over 2,5 milliarder kroner. Kjell Inge Røkke tok ut et utbytte på 1 milliard kroner fra toppselskapet The Resource Group i fjor, viser 2025-regnskapet, det skriver Dagens Næringsliv. I 2024 var utbyttet 800 millioner. Inntektene i konsernet økte til 19,4 milliarder. Det knyttes blant annet til en gevinst på 4,8 milliarder fra Aker Enscale JV. Mannen som er siktet for å ha drept sin far på Kløfta i Ullensaker i juni løslates fra varetekt. NRK melder at Høyesterett forkastet påtalemyndighetens anke i går. Romerike og Glåmdal tingrett og lagmannsretten ville løslate ham. Bistandsadvokat Bernt Heiberg sier den etterlatte broren reagerer sterkt. Ride har hatt et datainnbrudd som rammer alle kundekontor. Selskapet opplyser at innbruddet skjedde natt til søndag. Ride melder til NRK at fødselsdato, navn, adresse, telefonnummer og e-post kan være stjålet, og at betalingshistorikk kan være lekket. Politiet og datatilsynet er varslet. FIFA-president Gianni Infantino trekker seg ikke etter krisemøtet i Marokko, det melder NTB. Han sier han vil sende et brev til FIFAs rådsmedlemmer og beklage feil i planen om å selge en andel i turneringer til eksterne investorer. Samtidig varsler han skritt mot kritikere. Tysklands innenriksminister Alexander Dobrindt omtaler dronehendelsen på Leipzig-Halle flyplass som et hybrid angrepsscenario og et nytt farenivå. DPA melder at politiets avdelinger for terrorisme og ekstremisme er koblet på etterforskningen etter at en drone med eksplosiv innretning ble funnet tirsdag kveld. Dobrindt sier det ikke er fare for passasjerer. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Riktig god morgen. Dette er de lokale nyhetene på Totenradioen. Gjøvik kommune anker tingrettens dom som stanset byggingen av denne nye ungdomsskolen og flerbrukshallen i Hunndalen. Formannskapet vedtok dette i et ekstraordinært møte onsdag etter råd fra kommunens advokater. Tingretten ga tidligere Bakke Oppland medhold og mente betonmasts tilbud skulle være avvist, skriver OA. Lite nedbør og høye temperaturer gir fare for produksjonssvikt i deler av innlandet. Statsforvalteren oppfordrer berørte bønder til å melde fra og dokumentere skadene for å kunne søke om tilskudd. Senterpartiet vil gjøre det lettere å skyte ulv og legger fram et forslag når Stortinget samles etter sommerferien. All ulv i beiteperioden skal kunne skytes umiddelbart, sier partileder Trygve Slagsvold Vedum til GD. Forslaget kommer etter saken om den genetisk viktige ulven i Gausdal, der en fellingstillatelse først ble gitt og senere trukket tilbake. Østre Toten kommune har fått nye flomsonekart for Lenaelva og Festabekken. Kartene viser hvilke områder i Lena sentrum som kan bli oversvømt ved en beregnet 200-årsflom med klimatilpassning, og skal gi et mer presist bilde av flomfaren. Disse vil bli brukt i framtidig arealplanlegging, byggeprosjekter og for å identifisere utsatte områder. Flere barnefamilier velger Hekshusstranda camping. Driverne forteller at 6 nye familier har kommet de siste 2 årene som en del av et generasjonsskifte. Og det var Totenradioen med lokale nyheter.
3: Dette er Morgenkvisten på Totenradioen. I studio, Alexander og Kristin.

0: Morgenkvisten er på plass igjen. Klokka er bare et par minutter over seks. Og ja da, vi har en hel del å by på som vanlig. Du skal få en liten avisrunde. Vi skal ut i trafikken. Lokale nyheter er det å høre hver halve time, blant annet. Vi skal også innom ei oppslagstavle. Og ikke minst været nå først og fremst.
1: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. i Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotell Sillangen.
0: Litt skyet først på dagen, sol i formiddag, regn i kveld ifølge prognosene. Fredag, det blir mest sol først på dagen, og så ser det ut at det blir ja, en skyet værtype. Skal ta med lørdag også. Delvis skyet oppholdsvær, det samme for søndag.

0: Nå er det jo sånn at vi kikker litt på det som står i avisene da. Hva er avisene interessert i å skrive om, Kristin?
1: Ja, det er, vi er fremdeles litt sommerlig, hva skal jeg si, inspirert, så det er jo ikke de mest vanvittige nyhetene, men litt småtteri plukker vi jo, og vi er jo kjent for at vi liker gladsakene. Så jeg har sakset ut her. Madeleine Myhre Tørres er ferdig med bacheloren i eiendomsmegling, og allerede landet både jobb og sin første bolig. Etter studien i Oslo har 21-åringen valgt å flytte hjem til Dokka, der hun nå jobber som eiendomsmegler i Aktiv Gjøvik Land Toten. Sammen med samboeren så har hun kjøpt en enebolig til 2,6 millioner kroner, og hun sier at det har gått fort, men at det føles godt å komme hjem til familie, venner og en kjent region.
0: Og så er det noe med det at man får etablert seg når man er såpass ung også da?
1: Å starte da, det er ofte vanskelig for unge å komme inn på boligmarkedet. Så ja, dette er bra.
0: Jeg regner med at du har vært på Lena en eller annen gang og lagt merke til den der litt svære rundkjøringen.
1: Det har jeg.
0: Nå er det sånn at den får en liten oppgradering etter det jeg skjønner her i Totens Blad.
1: Ja.
0: For den karakteristiske rundkjøringen på Lena skal endelig få en skikkelig oppgradering. Problemet har vært jord med for høy pH-verdi, som har gjort at ugress har tatt over og planter døde. Nå skiftes jordmassene ut, og nye planter skal på plass i løpet av den neste uka. Fylkeskommunen lover en ny utforming, men holder foreløpig detaljene hemmelige. Ja vel.
1: Ja, får vi holde pusten i spenning.
0: Ja, for jeg må jo si at den har jo vært litt forvirrende, den rundkjøringen der, så jeg vet ikke om den er så bra egentlig, jeg vet ikke.
1: Du ser ikke helt, kommer det noen bil rundt der borte, og så får det vært noen buskas og noen greier der.

0: Av og til dukker det opp musikk fra de nordiske artistene våre, som synger på norsk eller svensk. Dette var Jan Johansen sammen med Maria Arredondo, Et sår i min sjel. Ja, vi skal innom en liten trafikkoppdatering fra Statens vegvesen og Gjøvik. Her fylkesvei 2388 fortsatt stengt mellom Gjøvik stadion og rundkjøringa ved Gjøvik kirke. Omkjøring skilta. Fylkesvei 246 Granheim Østre Toten manuell dirigering 50 zone. Fylkesvei 2342 mellom Høyenbakken og Hallingstad og fylkesvei 2338 mellom Garer og Bjørnli Østre Toten veiarbeid redusert hastighet. Riksvei 4 mellom Fiskevollberget og Amerikaberget Vestre Toten fortsatt manuell dirigering 50 zone fram til klokka 22 i kveld og på fylkesvei 33 ved Engebekk Eidsvoll lysregulering på grunn av veiarbeid.
1: Toten-radion gir deg aktuelle innslag fra ditt nærområde. Engasjerende kultur.
2: Helse på Bjørnis, se på brandbil og redningsskøyta Elias, og ikke minst dette litt pølser.
1: Lokale nyheter fra nærområdet.
3: Absolutt ikke svart-hvitt, men vi tror at det må skje en endring, og da tror vi dette er den beste endringen.
1: Pulserende sport.
4: Nesten profesjonelle stolpejegere som reiser land og strand rundt, som de virkelig ivrige.
1: Lokal ungdom.
5: Tenker det at KI kan brukes til et verktøy.
1: Lett og ledig underholdning.
6: Ja, det er ikke innflytten var det. Men vi mente det samme.
1: Få med deg alt når det passer deg. Hør alle innslagene på totenradion.no. Totenradion, nær deg, hele døgnet.
7: Naboen er oppe, og bussen går snart, og vi er klare, vi.
0: Morgenkvisten, så slipper du å våkne alene. Mandag til fredag, fra klokka 6.
8: Nå har vi noe artig vi skal fortelle, Jannik.
7: Døv på hjernen, fast på Totenradion nå.
8: Når da?
9: Fredag lørdag, 12 til 2! Morgenkvisten blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: Og så må jeg jo si at det har vært litt kjedelig å være på jobb de første dagene her nå, Kristin.
1: Jeg skjønner hva du sikter til nå. Vært størselig å være alene.
0: Men ja, for å si det sånn, så hadde jeg håpet på liksom party fra mandag av, ja, men det ble ikke noe av det.
1: Neida, jeg satt i en bil som valgte å surre til bakhjulet sitt såpass at det ble verste helt opp på Helgelandskysten. Så det ble noen ekstra dager på meg der.
0: Mm. Men holdt på å si nesten som de spør på de store kanalene, vet du, hvordan, hva føler du nå?
1: Jeg føler at det var jo ikke det verste stedet å bli strandet med ødelagt bil, akkurat på øya Vega på Helgelandskysten. Mm. Det var bra vær, bodde i rorbu, ble godt ivaretatt av familien min der oppe, så det var et fint sted å måtte vente på bilen på verkstedet.
0: Mm. Kan du si at de var serviceinnstilt, eller? Det virka jo sånn.
1: Veldig. Og etter vi lagde den videosnutten, så viste vi den også til dem, og dette synes de var stort, og de skulle begynne å høre på Radio Toten på verkstedet.
0: Det er litt merkelig kanskje å høre på lokalradioen på, liksom, fra Toten oppi der da, men...
1: Ja, men de synes det var morsomt, og de synes det var veldig gøye ting vi hadde gjort, så ja. Vega mekaniske verksted også, det er dyktige karer og veldig service-minded og flinke, jobber langt utover arbeidstid for å hjelpe oss.
0: Men Kristin, hvor mange kjøretimer er det fra Vega og liksom på en måte ned hit da?
1: Det ble noen timer i bil. Fra jeg satte meg inn i bilen på Vega og til jeg gikk ut av bilen her hjemme, så gikk det 17 timer, inkludert to ferger og en matstopp.
0: Jeg synes det er nok å bare dra ned til foreldrene mine 3 timer ned til Porsgrunn, liksom.
1: Ja,

0: Riktig god morgen, dette de lokale nyhetene på Totenradioen. Gjøvik kommune har bestemt seg for å anke tingrettens dom som stanset skoleprosjektet i Hunndalen. Formannskapet vedtok anken onsdag etter at Bakke Oppland tidligere fikk medhold i retten om at Betonomasts tilbud skulle vært avvist, skriver OA. Tørke og lite nedbør gir utfordringer for bønder flere steder her i innlandet. Statsforvalteren følger situasjonen tett og minner om at produsenter som rammes av produksjonssvikt kan søke statlig tilskudd dersom skadene blir dokumentert. Senterpartiet vil gjøre det lettere å skyte ulv og foreslår at all ulv i beiteperioden kan felles umiddelbart. Forslaget kommer etter ulvesaken i Gausdal, skriver GD. Østre Toten kommune har fått utarbeidet nye flomsonekart for Lenaelva og Festabekken. Kartene viser hvilke områder som kan bli oversvømt ved en 200-årsflom med klimatilpassning og skal brukes i planlegging og byggeprosjekter. Hekshusstranda camping får stadig flere barnefamilier. Seks nye familier har fått fast plass de siste to årene, og campingplassen satser bevisst på et generasjonsskifte med flere yngre gjester, skriver Totens Blad. Vestre Toten kommune har fått melding om funn av Tromsøpalme ved krysset mellom Øverbyveien og Knut Hamsuns vei ved Baptistkirken på Raufoss. Innmelderen ber kommunen følge opp forekomsten av planten, som regnes som en uønsket art. Det er foreløpig ikke kjent om kommunen har gjort tiltak. Så, lokal sport. Gjøvik Hockey er klare for sesongens første treningskamp fredag 14. august, når Lillehammer kommer til Fjellhallen. Klubben inviterer publikum til sesongens første hockeykveld, og alle barn og unge under 16 år kommer inn gratis, opplyser Gjøvik Hockey. Et 120 deltakere stilte til start da Eina Triathlon var tilbake etter et hvileår. Vetle Tyli var raskest totalt, mens Thea Beck vant kvinneklassen i mosjonsarrangementet til inntekt for Kreftforeningen. HamKams J16-lag tok bronse i Norway Cup med 2-0 over Sverresborg i bronsefinalen. Trener Bjørn Brungodt sier til HA at turneringen har styrket lagmoralen og at jentene har støttet hverandre hele veien.
1: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotell Sillangen.
0: Ja, ser ut at det blir mest sol i formiddag, ellers så blir det en skyet værtype. Litt regn på ettermiddagen ifølge Yr. Fredag mest sol først på dagen, skyet. Lørdag og søndag delvis skyet oppholdsvær. Da skulle du være oppdatert.

0: Nå det jo litt sånn, når man har hatt 5 uker med ferie, så hvordan det med deg å komme tilbake i rutin igjen?
1: Det noe med det å huske passord når man skal logge seg på. Ja. Når man har hatt ferie, så det nesten sånn, hva var det jeg jobbet med egentlig? Hva var det egentlig dreier meg?
0: Og dette der problemet hadde jeg her om dagen, for jeg skulle logge meg inn på Totens Blad, for at den hadde dette ut, og da jeg husket ikke passordet, og da måtte jeg ringe til en av de andre i radioen her og spørre, du, husker du hva passordet var?
1: Det blir litt sånn, det tar litt tid å komme i rutin igjen.
0: Ja, som regel så det jo meg de spør om passord her, da, men nå må vare plutselig omvendt, altså.
1: Ja, jøsses. Det du som selve passordguruen når jeg trenger hjelp.
0: Men saken jo det at, nå snakket vi litt om passord og den slags, men sånn ellers med rutiner da, hvor lenge har du sittet oppe sånn utover kvelden?
1: Jeg har snudd litt på døgnet, jeg har gjort det altså, for vanligvis når jeg har radiosending så jeg oppe klokka 5, og jeg har ikke en eneste dag i ferien vært oppe klokka 5.
0: Ikke jeg heller, for å si det sånn. Men hvordan blir det med, liksom, blir det sent utover, eller er det?
1: Jeg et sånn menneske som litt redd for å gå glipp av noe, så jeg sitter gjerne litt lenge oppe, samtidig så står jeg opp litt tidlig også. Så, ja.
0: Jeg ikke redd for å gå glipp av noe, det mitt problem da, så, men jeg har nok vært i seng sånn i 12-tida og sovet til rundt 9-10 kanskje.
1: Oi, ja.
0: Men jeg har nei, det går fint å stå opp og komme ned hit, det gjør jo det, det jo, men det jo, ja, så det, når ferien blir lang også, så det jo deilig å være tilbake da, synes jeg.
1: Det noe med det å komme i rutin igjen.
0: Mm. Og så håper vi at lytterne våre kommer i rutin også.
1: Ja, kanskje de har glidt helt ut, begynt å høre på andre radiokanaler.
0: Nei, nå må du gi deg.
2: Velkommen til Huset Café på Raufoss. Stedet for god hjemmelaget mat og hyggelige møter. Hos oss serverer vi deilige lunsjretter, tradisjonsrike middager, søte desserter og nytraktet kaffe i en lun og trivelig atmosfære. Enten du kommer innom for et raskt måltid, eller vil ta deg en rolig kaffepause, du hjertelig velkommen. Vi gleder oss til å se deg på Huset Café.
3: Hei, jeg heter Knut Anders Ørum. Som de fleste andre så har jeg mye å gjøre, og jeg ofte på farta. Og da det veldig godt å ha en fast rådgiver hos Svareforsikring på Lena. De kan jeg kontakte direkte, de kjenner meg, og jeg vet at de passer på at jeg har akkurat de forsikringen jeg trenger, ikke mer eller mindre. At lokalsamfunnet blomstrer viktig for meg, og da det ekstra godt å vite at Vareforsikring på Lena gir tilbake til kunden og bygda gjennom Varifondet. De bidrar aktivt for å forebygge skader både gjennom midler til lokalt brandvesen og gjennom tilskudd til den enkelte kunden. Ring 611-720-250 eller gå inn på varehadeland.no eller besøk Varehadeland Forsikring på kontoret deres. Der finner du både på Lena og på Gran, og der får du tilbud fra en lokal rådgiver.
4: Har du et tips, en sak eller et innslag du vil høre på radioen? Vi vil gjerne høre fra deg. Under om oss på totenradion.no finner du kontaktinformasjon.
0: Trodde du at du fikk en snap nå?
1: For dette bare en påminnelse om at du må legge til Totenradion på Snapchat.
0: Gjør det med en gang da.

0: CC Cowboys var det du hørte her på morgenkvisten nå, og det var People in Motion. Vi skulle tilbake til 90-tallet. Og så skal vi ta en titt innom dagens oppslagstavle. Det blir åttesang i Hoff kirke, torsdag klokka 7. Stillhet, bønn, tekstmeditasjon og orgelspill. Det er Wilhelms som spiller på torsdagsdansen på Bygdestua på Vangen nå torsdag den 6. august. Det starter klokka 19. Det er Margrethe Ladd og Trond Haugen som spiller på Toner fra Tune på Gjøvik gård. Nå på lørdag den 8. august. Det starter klokka 14. Du er velkommen til Skomsjøstevne ved Skansen Bedehus søndag 9. august klokka 12. Ståle Sandbekken holder andakt og kommer med misjonsinfo. Fellesmusikken deltar med sang og musikk. Ta med stol, mat og drikke. Fagforbundet Østre Toten minner om årets høsttur til Magnor Glassverk med omvisning, lunsj og egentid i Charlottenberg, og på turen hjem serveres middag. Påmelding og mer info 917-23-855. Og det var oppslagstavla for lag og foreninger som er medlem her på radioen.
1: Det er enkelt å handle billig i hverdagen hos Rema 1000. I hvert fall om du har storspiste tenåringer i hus. For nå får du grovt og godt brødserien før 39,90, nå kun 29,90. Og oppå skiva passer det bra med skivet Norvegia-ost, 430 gram, til kun 69,90. Og til de voksne har vi minus 40% på frile kaffe. Hos Rema 1000. Vi skal lage surfbrett i kryssfint. Vi
2: skal lage surfbrett for sløyden. 5. til 9. august er det igjen klart for en av dagene. Årets kveldskonserter er opera ved fjorden med Gunnar Marie Bruse og venner, fredag den 7. Lørdag 8. er det tradisjonen tro klart for årets store sommerfest. I år med storslige karer og sommertider på scenen. Kveld fylt med vasslinnerslagere, svenske fast-favoritter og stor stemning. Og du trenger ikke vare fra Eina. Du trenger bare å vete om det

0: Dette Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: Morgenkvisten det du lytter til her på Totenradioen. Vi skal videre med en nyhetsoppdatering. Klokka 7.
2: SAS, NHO, Luftfart, Fellesforbundet og Parat møter til frivillige samtaler hos riksmekleren i dag. Det skjer etter at medlemmer i Fellesforbundet og Parat stemte nei til den fremforhandlede tariffavtalen for kabinansatte. Flystreik varslet for drøyt 500 ansatte fra lørdag hvis partene ikke blir enige. USA har gitt grønt lys for et salg av høyeksplosive artillerigranater til Norge. Det dreier seg om 155 mm M795 og tilknyttede tjenester verdt 270 millioner dollar, det melder USAs utenriksdepartement. Med dagens kurs tilsvarer det godt over 2,5 milliarder kroner. Kjell Inge Røkke tok ut et utbytte på 1 milliard kroner fra toppselskapet The Resource Group i fjor, viser 2025-regnskapet, det skriver Dagens Næringsliv. I 2024 var utbyttet 800 millioner. Inntektene i konsernet økte til 19,4 milliarder. Det knyttes blant annet til en gevinst på 4,8 milliarder fra Aker Enscale JV. Mannen som siktet for å ha drept sin far på Kløfta i Ullensaker i juni løslates fra varetekt. NRK melder at Høyesterett forkastet påtalemyndighetens anke i går. Romerike og Glåmdal tingrett og lagmannsretten ville løslate ham. Bistandsadvokat Bernt Heiberg sier den etterlatte broren reagerer sterkt. Ride har hatt et datainnbrudd som rammer alle kundekontor. Selskapet opplyser at innbruddet skjedde natt til søndag. Ride melder til NRK at fødselsdato, navn, adresse, telefonnummer og e-post kan være stjålet, og at betalingshistorikk kan være lekket. Politiet og datatilsynet varslet. FIFA-president Gianni Infantino trekker seg ikke etter krisemøtet i Marokko, det melder NTB. Han sier han vil sende et brev til FIFAs rådsmedlemmer og beklage feil i planen om å selge en andel i turneringer til eksterne investorer. Samtidig varsler han skritt mot kritikere. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Riktig god morgen. Dette de lokale nyhetene på Totenradioen. Gjøvik kommune anker tingrettens dom som stanset byggingen av denne nye ungdomsskolen og flerbrukshallen i Hunndalen. Formannskapet vedtok dette i et ekstraordinært møte onsdag etter råd fra kommunens advokater. Tingretten ga tidligere Bakke Oppland medhold og mente betonmasts tilbud skulle være avvist, skriver OA. Lite nedbør og høye temperaturer gir fare for produksjonssvikt i deler av innlandet. Statsforvalteren oppfordrer berørte bønder til å melde fra og dokumentere skadene for å kunne søke om tilskudd. Senterpartiet vil at all ulv i beiteperioden skal kunne skytes umiddelbart, og legger fram et forslag når Stortinget møtes etter sommerferien. Bakgrunnen saken om den genetisk viktige ulven i Gausdal, skriver Gudbrandsdølen Dagningen. Nye flomsonekart viser hvilke områder i Lena sentrum som kan bli oversvømt ved en beregnet 200-årsflom. Østre Toten kommune skal bruke kartene i framtidig arealplanlegging og byggeprosjekter. Hexus Stranda Camping opplever et generasjonsskifte, og stadig flere barnefamilier velger fast plass. Seks nye barnefamilier har kommet til de to siste årene, og driverne ønsker å satse videre på yngre gjester. Flere trekker fram den barnevennlige stranda og det sosiale miljøet, skriver Totens Blad. To biler var involvert i en påkjørsel bakfra på Riksvei 4 ved Kolberg sør for Dalsfjordet i Gjøvik onsdag ettermiddag. Ingen personer ble skadd, men en bil måtte berges og politiet bidro med trafikkavviklingen mens det oppsto noe kø på stedet. Og det var de lokale nyhetene her på Totenradioen.
0: Dette Morgenkvisten på Totenradioen. I studio, Alexander og Kristin.

0: Ja da, morgenkvisten er i full gang denne her torsdagsmorgen. Det skal dreie seg om lokal musikk denne timen her. Vi får besøk i studio av Tone og Kjell, som har laget en sjokoladetango. Det skal handle om noen ungdommer som kom seg til Tusenfryd. Selv om det så mørkt ut noen timers tid, så er det jo lokale nyheter å høre da hver halve time, og oppslagstavla, den skal vi også ta med den timen her da.
1: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotell Sillongen.
0: Litt skyet først på dagen, sol i formiddag, regn i kveld ifølge prognosene. Fredag, det blir mest sol først på dagen, og så ser det ut at det blir ja, en skyet værtype. Skal ta med lørdag også. Delvis skyet oppholdsvær, det samme for søndag.

dag så får vi besök I studio av Tone och Kjell. Denne gangen så har de med seg en helt ny låt med titlen «Sjokoladetango». Duon deler en stor lidenskap for sjokolade, og det nettopp denne kjærligheten til smak, hygge og gode opplevelser som har inspirert denne nye sangen som du snart skal få høre. Og det som skulle bli en tidlig avreise til årets store høydepunkt fikk en litt annerledes start enn planlagt. En misforståelse med busselskapet førte til at deltakerne måtte vente flere timer før turen til Tusenfryd kunne begynne. Årsaken var at busselskapet hadde oppfattet bestillingen som om den gjaldt en annen dag. Ja, det skal du også få høre mer om denne timen her.

0: Nå skal det handle om noe de aller fleste har et forhold til, nemlig sjokolade. Tone og Kjell kjent for å sette pris på både smaken og kosen, og i dag har de tatt turen innom studio sammen med Jan Erik. Med seg har de en splitter ny låt som blander varme smil, danserytmer og en god dose sjokoladeglede.
1: Men da vil jeg ønske dere hjertelig velkommen hit, Kjell Nordland og Tone Langseth-Lutt.
2: Tusen takk.
3: Takk for det.
1: I dag skal vi prate om en ny vise som de to har laget sammen, som heter Sjokoladetango. Men der jeg tenkte litt helt først, dette med samarbeidet mellom deg, Tone, og Kjell. Hvordan var det der egentlig startet?
3: Det startet ved at jeg hadde flyttet til Raufoss, og piano hadde flyttet med, ja. Og det trengte å stemmes. Og da måtte jeg være på leit da, hva slags pianostemmer var det å få tak i. Og da ble det Kjell.
1: Ja, for at det var en tone av to som ikke var helt riktig der.
3: Det var to tangenter som lå nede, ja. To toner som rett og slett var litt neppa.
1: Ifra ena tone.
3: Ja, på piano var det liksom to tangenter som lå nede, og fra i andre tone som da var meg.
1: Ja, riktig.
3: Og da klarte han å løfte både tangentene og en ekstra tone.
1: Se der, ja.
3: Og det er han litt stolt av.
1: Ja, og ja, det kan det være. Og dette er 10 år siden?
3: Det er 10 år nå i september.
1: Mhm. Kjell, det samarbeidet de har hatt da, siden den stemmingen var hos Tone, hvordan vil du beskrive den, det samarbeidet da?
2: Når jeg ser på samarbeidet vårt nå, så må jeg bare innrømme at jeg synes det har vært veldig fruktbart. Jeg synes vi har fått her veldig mye forskjellig. Men bare innrømme at jeg var litt sur på Tone til å begynne med, for at jeg mente jeg hadde skrivet helt utmerkede lyriske stykker. Men Tone, hun begynte nok fort å plukke av meg, altså nykken jeg hadde, og jeg har lært veldig mye av Tone om å skrive.
1: Men hvordan er det de samarbeider slik sett? Er det du som har en idé først, Kjell, eller er ideen fra Tone?
2: Som regel, når det, ja, Tone skriver som regel tekster, vet du. Men jeg kan si, i den grad jeg har noen idé, så er det at jeg prøver å skrive tekster som i et tonsett. Og så får jeg Tone oversendt teksten, og så begynner da renselsesprosessen.
1: Ja.
2: Så jo da, jeg skriver tekster selv, men det er sjelden jeg leverer noe som ikke har Tone er med på. Mm. Og så når jeg, Tone skriver tekster, så får jeg dem, og da begynner jeg å klare på dem melodier og sånn. Det som er, i dag skal vi gjøre det, i morgen kan vi gjøre noe annet.
1: Ja,
2: ja. Så det.
1: Ja, og dette har vært et veldig fruktbart samarbeid så langt. Har du til deg, Tone?
3: Jo da, det går veldig mye på improvisasjon, vil jeg si jo da.
1: Mm.
3: Vi kan jo prate på telefon, og så plutselig så får jeg en idé, eller så får Kjell en idé, og så havner de i en eller annen form for en tekst, på forskjellige måter. Så det er på en måte... Vi har veldig mange gode samtaler som ender opp i vers.
1: Men Tone, når du hører det ferdige produktet, hvis vi skal kalle det det, er du alltid like fornøyd med det musikkbakgrunnen som en Kjell har laget, eller er det at du pirker litt på det også?
3: Det hender, jeg har noe.
2: Det er veldig lite. Altså.
3: Det er veldig lite,
1: ja.
3: Men det hender.
1: Men for meg som er utenfor dekk 2, så høres dette helt nydelig ut i mine ører, det som blir presentert her på Radio Toten.
3: Åh, hyggelig det da.
1: Ja, men det mener jeg virkelig.
2: Ja, så, takk for det.
1: Ja. Ja, dette var litt om samarbeidet deres, men nå kan vi gå over på det vi skal høre nå, og det handler altså om sjokoladetango. Jeg har hørt litt på teksten der, og i utgangspunktet, en sjokolade, den forfører, Kjell, forklar det.
2: Ja, nå det jo tekst å ta tona, men jeg fullstendig enig at det veldig, alt sånt som smaker godt i munnen, det forførisk, da, det det. Du kan jo bare se på badvekta mi en gang jeg står oppe, altså. Ja, nei, det god, godteri godt.
1: Ja, altså, den forfører lokker og her, Tone.
3: Ja.
1: Betyr det at en sjokoladeknupp, det ikke så langt unna hjemme hos deg?
3: Ja, nei, altså, jeg har alltid vært veldig glad i sjokolade. Jeg må ærlig innrømme det også. Så det nok, denne personen nok sterkest hos meg, selv om en Kjello veldig glad i sjokolade. Men så det litt morsomt å leke med en litt sånn dobbelt betydning på dette da. At det mye som kan forføre en.
1: Ja. Og for deg, dette med forføring, jeg har jo lest eller hørt tekster og viljeløs, riv av meg papiret og forspillet frister. Og da tenker jeg på sånn, føre en sånn elskovsakt, som du så vidt inne på. Det ligger vel noe bak der, eller?
3: Ja, jeg tror at det ikke skal gå alt for mye inn i det, og la på en måte den som hører visa danne sine egne bilder.
1: Ja, for det det det handler om.
3: Det det handler om.
1: Ja, ja. Og Kjell,
2: ja.
1: Et berusende smaksmareritt.
2: Ja, mareritt vel den dagen etter når du går på badvekta di for å komme og ta barsatt av deg, oppdager at, oi, kanskje ikke skulle gjette så mye sjokolade likevel. Men, altså, men min del i at det jo vesentlig melodien da, og musikken, og jeg kunne jo ikke finne noe, altså en vals, en forførisk vals, jo, men liksom tango da liksom at det det lidenskapelige, heftige.
1: Det noe med det.
2: Ja.
3: Ja, og du kan si at når jeg fikk at melodien på e-post, og jeg elsket det med tangoen, det ble liksom bare smukk, akkurat sånn som jeg kunne hatt lyst til.
1: Men da hører vi på melodien, sjokoladetango, det noe mer vi skal si om den før vi spiller?
3: Nei, det bare den gjentagelsen av sjokolade som selve fristeren, sjokolade, den gjentagelsen. Og når du ser i hyllene, sjokolade, det som en roper på deg.

0: Litt musikk og kanskje en liten sjokoladebit gjør vel dagen litt bedre. Vi fikk sjokoladetango med Tone og Kjell sammen med vår reporter Jan-Erik Sandmo.
1: Lena Fot og Helse tilbyr fotbehandling i hyggelige og romslige lokaler i Silogata 19 på Lena.
2: Vi utfører fotbehandling, behandling av vorter, torner og velværebehandlinger. Vi har også gavekort.
1: Lokalene er også godt tilrettelagt for rullestolbrukere og gode parkeringsmuligheter.

0: kildevangen.no. Kildevangen. Et lite sted med et stort hjerte. Vestre Toten Lions Klubb inviterer til en gedigen familiedag i Minneparken på Raufoss, lørdag den 22. august. Opplev andeløp i Hunnselva, musikkorps, bjørnis, ansiktsmaling, tautrekking, Leif Anders Wenzel og Trond Nageldal spiller, quizløype og ikke minst Il Tempo Gigante i kortesje sammen med masse andre flotte kjøretøy. I Fyrverkeriet Kulturhus hører vi Remo Caprino fortelle historien om Flåklypa og visning av kinofilmen Flåklypa Grand Prix. Altså lørdag 22. august, velkommen til Lions gratis familiedag i Minneparken.
1: Morgenkvisten blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: But I'm not you.
1: Ja, hva da? Victoria Nadine var det du hørte, og If I Were You. På tirsdag så var det noen ungdommer som var litt redd for at den årlige tusenfrydeturen, ja, det ikke skulle bli noe av den I det hele tatt, på grunn av noen misforståelser med busselskapet. Ja, det skal du snart få høre mer om. Først, en liten oppdatering. Riktig god morgen, dette de lokale nyhetene på Totenradioen. Gjøvik kommune har bestemt seg for å anke tingrettens dom som stanset skoleprosjektet I Hunndalen. Formannskapet vedtok anken onsdag etter at Bakke Oppland tidligere fikk medhold I retten om at Betonomasts tilbud skulle vært avvist, skriver OA.

0: Store forskjeller I nedbør skaper utfordringer for jordbruket I innlandet. Flere steder har tørke og høye temperaturer ført til reduserte avlinger og fare for produksjonssvikt, opplyser statsforvalteren. Berørte bønder blir oppfordret til å melde fra tidlig og dokumentere skadene, slik at de kan søke statlig tilskudd dersom avlingene svikter. Senterpartiet vil gjøre det lettere å skyte ulv og legger fram et forslag når Stortinget samles etter sommerferien. All ulv I beiteperioden skal kunne skytes umiddelbart, sier partileder Trygve Slagsvold Vedum til GD. Forslaget kommer etter saken om den genetisk viktige ulven I Gausdal, der en fellingstillatelse først ble gitt og senere trukket tilbake. Østre Toten kommune har fått nye flomsonekart for Lenaelva og Festabekken. Kartene viser hvilke områder I Lena sentrum som kan bli oversvømt ved en beregnet 200-årsflom med klimatilpassning, og skal gi et mer presist bilde av flomfaren. Disse vil bli brukt I framtidig arealplanlegging, byggeprosjekter og for å identifisere utsatte områder. Ingen personer ble skadd I en påkjørsel bakfra på Riksvei 4 ved Kolberg I Gjøvik I går. En bil måtte berges, og trafikken gikk igjen som normalt kort tid etter.
1: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotell Sillongen.
0: Ja, ser ut at det blir mest sol I formiddag, ellers så blir det en skyet værtype, litt regn på ettermiddagen ifølge Yr. Fredag mest sol først på dagen, skyet. Lørdag og søndag delvis, skyet oppholdsvær.

0: Det blev en uventet start på årets Tusenfryd-tur da en misforståelse med busselskapet førte til flere timers venting for ungdommene ved Fyrverkeriet Ungdomshus I Vestre Toten. Veronica, Sandra, Eveline og Nicoline var letta da de endelig var kommet fram.
1: Nei, vi hadde jo planlagt Tusenfryd-tur, hvor vi skulle ha oppmøte på klubben 8:30, og så skulle vi dra med bussene
2: 9. Og så endte det opp med at bussene tenkte at vi skulle dra neste onsdag, så da fikk vi ikke komme på bussen før 10:30.
0: Du, hva var det dere tenkte når dere sto der og ventet på bussen som ikke kom da?
3: Det var litt kjedelig, og så var det var mange...
2: Hva tenkte du?
3: Ja, men det var mange som liksom hadde... gledet seg, så det var litt dumt. Så det var, ja. Jeg var veldig stresset for at det ikke skulle komme, da.
1: Jeg tenkte mest egentlig at vi får ikke gjort noe med det, og det poenget egentlig bare å være tålmodig, fordi nei, når busselskapet prøver sitt aller beste på å prøve å få det til, så må vi bare stå og vente.
0: Men de voksne da, fikk de, ble de litt svette, eller?
1: Ja, det så sånn ut.
3: Og de prøvde sitt beste.
0: Ja, hvilke karuseller det som favorittene da?
3: Alle. Speedmonster og Spin Spider.
1: Alle unntatt Spin Spider.
2: Nei, ja. Der, ja. Ha det bra!
4: Og nå holder vi til timer.
0: Nei. Thomas Berntsen, du en av de voksne.
4: Ja, visst det.
0: Hva var det dere tenkte I dag tidlig da?
4: Vi ble ganske svett I panna.
0: Ja.
4: Når det ikke var noen busser.
0: Nei.
4: Men misforståelse skjer, og det...
0: Det jo høydepunktet til det som skjer på klubben på den årstiden her, da.
4: Det et veldig stort høydepunkt. Det veldig digg.
0: Og du hadde jo gledet deg, du også, tror jeg.
4: Det et høydepunkt for oss som med å jobbe og få lov til å reise på tur med ungdommene våre.
0: Ja, misforståelser skjer. Til tross for frustrasjonen så beholdt både ungdommer og ledere roen, mens busselskapet jobbet med å løse situasjonen. Og bussene, de kom omsider på plass, og turen kunne gjennomføres.
5: Framnes Bygg holder på med nybygg, tilbygg, restaurering, bad og våtrom. Vi nå på jakt etter å kjøpe eiendommer I Gjøvik, Toten og landområdene. Det kan være enebolig, leiligheter og næringseiendommer med stort restaureringsbehov, eller enklere oppussingsobjekter. Raskt oppgjør. Ring oss I Framnes Bygg for befaring på telefon 967 42 000.
6: Hører på Tøp og Jern.
7: Sånn. En podcast for deg som ikke har noe bedre å finne på.
8: Det bra vinglet I hvert fall.
9: Ja, den ikke så verst.
8: Hvis du hører på den, så det fredag eller da, 12-2.
6: Tøp og Jern.
8: Kan hende bli artig.
6: På Toten Radio.
10: Vi her på Radio Toten til for deg. Uten dekk lyttra hadde det ikke vært I noe Radio Toten.
11: Men for at vi skal kunne holde jula I gang, så vil vi på denne måten be deg om en frivillig lyttelisens.
12: Vipses på 79313.
10: Tusen takk for at du vil være med på å gi en frivillig lyttelisens til Radio Toten.
13: Har du et tips, en sak eller et innslag du vil høre på radioen? Under om oss på totenradion.no finner du kontaktinformasjon. Vi vil gjerne høre fra deg.
14: Vil du ha med deg det som skjer lokalt? Siste nytt fra Toten og omegn, les

det var den norske versjonen av denne låta. Henda mot himmelen og Madeleine var det du hørte. Vi skal videre. Om bare noen få minutter så det oppslagstavla som skal oppdateres. Den for lag og foreninger som medlem her på radioen. Og for å få med noe så sender du en e-post til oppslagstavla@radiototen.no. Oppslagstavla@radiototen.no. Og det da medlemmer av radioen som kan annonsere. Nå skal vi innom 2016 sammen med Justin Timberlake.

0: Det dukker opp noe 80-tallsmusikk innimellom også her på Toten Radioen. Going back to my roots, året var 1981. Og da skal vi ta en titt på oppslagstavla for lokale lag og foreninger som medlem her på radioen. Det Wilhelms som spiller på torsdagsdansen på Bygdestua på Vangen nå torsdag den 6. august. Det starter klokka 19. Du velkommen til Skomsjøstevne ved Skansen Bedehus søndag 9. august klokka 12. Ståle Sandbekken holder andakt og kommer med misjonsinfo. Fellesmusikken deltar med sang og musikk. Ta med stol, mat og drikke. Fagforbundet Østre Toten minner om årets høsttur til Magnor Glassverk med omvisning, lunsj og egentid i Charlottenberg, og på turen hjem serveres middag. Påmelding og mer info 917-23-855. Det Margrethe Ladd og Trond Haugen som spiller på Toner fra tunet på Gjøvik gård nå på lørdag den 8. august. Det starter klokka 14. Og det var oppslagstavla. En fullverdig oversikt finner du på totenradioen.no.
1: Skal du ha ny bil? Da har du en god grunn til å stikke innom Elite Bil på Raufoss. For oss det kunden som betyr aller mest, og som alltid i sentrum. Etter mange års erfaring kan vi skaffe det meste av biler med gode garantibetingelser, finansiering og forsikring. Det moderne verste foretar EU-kontroller og tilsluttet Make a Car Service og GS Bilpartner, som totalleverandør innen service og vedlikehold på alle bilmerker. I tillegg så vi Cermit-sertifisert for diagnose av alle bilmerker. Har du tenkt på å selge bilen din? La oss ta jobben for deg. Vi tar oss av hele salget, så du kan nyte livet i fred og ro. Ta kontakt eller kom innom oss i Storgata 79 på Raufoss for en ny hyggelig bildrag.
2: Gjennom oppslagstavla får lag og foreninger synlighet på radio, nettside og infoskjerm. Dette perfekt for arrangementer, dugnader og aktiviteter. Ta kontakt og les mer på totenradioen.no.
3: Du kan starte dagen med den der, eller med oss.
0: Morgenkvisten. Mindre stress, mer energi. Mandag til fredag fra klokka 6.
4: Du hører på Tøp og Jern.
5: Sånn. En podcast for deg som ikke har noe bedre å finne på.
6: Det bra vignet i hvert fall.
3: Ja, den ikke så verst.
6: Hvis du hører på det, så det fredag eller da, 12-2.
4: Tøp og Jern.
6: Kan hende bli artig.
4: På Toten Radio.
7: Morgenkvisten blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: Sotenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: Da har klokka blitt 8, og du skal få nyheter her på Totenradioen, både riks- og lokalt.
2: Norges fotballforbund drøfter I dag Gianni Infantinos fremtid som FIFA-president og en formell klage til FIFA om Balogun-saken. Bakgrunnen striden etter at han planla å selge en andel I VM til eksterne investorer. I helgen måtte han gi opp. Infantino nekter å trekke seg etter krisemøtet I går kveld melder NFF. SAS, NHO, Luftfart, Fellesforbundet og Parat møter til frivillige samtaler hos riksmekleren I dag. Det skjer etter at medlemmer I Fellesforbundet og Parat stemte nei til den fremforhandlede tariffavtalen for kabinansatte. Flystreik varslet for drøyt 500 ansatte fra lørdag hvis partene ikke blir enige. USA har gitt grønt lys for et salg av høyeksplosive artillerigranater til Norge. Det dreier seg om 155 mm M795 og tilknyttede tjenester verdt 270 millioner dollar, det melder USAs utenriksdepartement. Med dagens kurs tilsvarer det godt over 2,5 milliarder kroner. NVE ber kraftprodusenter spare på vannet fremover etter nye tall for kraftmagasinene. Nettavisen melder at situasjonen ligger på historiske bunnivåer for fjerde uke på rad. Fra Midt-Norge og sørover mangler det vann tilsvarende 15,4 terawatt-timer. NVE forventer at det kan gi høye strømpriser I høst og vinter. Mannen som siktet for å ha drept sin far på Kløfta I Ullensaker I juni løslates fra varetekt. NRK melder at Høyesterett forkastet påtalemyndighetens anke I går. Romerike og Glåmdal tingrett og lagmannsretten ville løslate ham. Bistandsadvokat Bernt Heiberg sier den etterlatte broren reagerer sterkt. En mann I 50-årene pågrepet mistenkt for å ha drept en kvinne på en øy I Värmdö kommune I Stockholms skjærgård. Det opplyser Stockholmspolitiet. Kvinnen ble funnet død I en bolig tirsdag ettermiddag. Politiet opplyser at de mistenker drap og at helikopter og sjøpoliti deltok I aksjonen. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.
3: Riktig god morgen. Dette Totenradioen med lokale nyheter. Norges lastebileierforbund frykter at de midlertidige kuttene I drivstoffavgiftene ikke blir forlenget etter 1. september. Forbundet advarer om høyere transportkostnader og mener regningen vil havne hos kundene. Samtidig møtes de rødgrønne partiene torsdag for å diskutere situasjonen, skriver OA. Gjøvik kommune anker dommen som stanset byggingen av den nye skolen I Hunndalen. Formannskapet vedtok anken onsdag etter at Bakke Oppland vant fram I tingretten, skriver OA. Tørke og lite nedbør gir utfordringer for bønder flere steder her I innlandet. Statsforvalteren følger situasjonen tett og minner om at produsenter som rammes av produksjonssvikt kan søke statlig tilskudd dersom skadene blir dokumentert. Senterpartiet vil gjøre det lettere å skyte ulv og foreslår at all ulv I beiteperioden kan felles umiddelbart. Forslaget kommer etter ulvesaken I Gausdal, skriver GD. Østre Toten kommune har fått utarbeidet nye flomsonekart for Lenaelva og Festabekken. Kartene viser hvilke områder som kan bli oversvømt ved en 200-årsflom med klimatilpassning og skal brukes I planlegging og byggeprosjekter. Ingen blei skadd da det skjedde en påkjørsel bakfra på Riksvei 4 ved Kolberg I Gjøvik onsdag ettermiddag. En bil måtte berges, og politiet dirigerte trafikken til veien igjen var åpen for normal ferdsel. Og det var de lokale nyhetene. Flere saker finner du på totenradioen.no.
4: Dette Morgenkvisten på Totenradioen. I studio, Alexander og Kristin.
3: Ja, det jo deilig å være tilbake til hverdagen.
5: Det veldig deilig. Komme tilbake I rutiner igjen.
3: Ja.
5: Ikke det at det ikke deilig med ferie, men nei, det noe med å komme tilbake igjen og gjøre ting sånn som det skal gjøres.
3: Jeg må innrømme å si at jeg synes at ferien, 5 uker med ferie alt for langt.
5: Det ble litt i lengselaget. Nå ble min litt ekstra lang.
3: Du skulka deg til noen ekstra dager her?
5: Ja, ja, ja.
3: Kunne du tatt noen avspasering samtidig?
5: Ja, kanskje det. Nå dratt meg noen halsbetennelse også, så det...
3: Ja, det er...
5: Jeg tørte ikke å ringe i dag og si at nå har jeg feber, så jeg kan ikke komme.
3: Nei, nå må du gi deg. Nå må du bare sitte her.
5: Ja, ja, ja.
3: Ja. Vi har mye å by på. Det er mye vi skal finne på i dag også.
5: Ja, ja, ja.
3: Ja.
4: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotell Sillangen.
5: Og selv om det ser fint ut forløpig, så skal det skye over utover dagen, og mulig at det blir litt regn. Vi holder oss på en 18-19 grader i løpet av dagen. I morgen skal vi ikke se regn, men det blir litt skyer, litt sol, men ja, ikke mer enn en 18-19 grader i morgen heller.

0: sitter her og blar I avisene.
1: Det gjør vi.
0: Ja. Mangler jo bare den lyden.
1: Ja, den pling og så bla om lyden som var på de Disney-kassettene som var før I tida.
0: Når du hører denne lyden, kan du bla om til neste side.
1: Det ikke sikkert det alle som så gamle som oss, Nei. Alex.
0: For da hadde man kassett, først og fremst, og en bok, og så var det sånn eventyrfortelling. Og så når man hørte den lyden, så kunne man bla om til neste side. Ja. Vi skal ikke sende hverken lyd eller bla om. Vi sitter på nettsidene her til Totens Blad, blant annet.
1: Det gjør vi, og der har jeg sett noe som, ikke at jeg begynner å bli I... Hva skal jeg si, faretruende nær pensjonistalder, men likevel, pensjonistforbundet Balke ønsker å starte et nytt lokallag for resten av Østre Toten, og inviterer derfor til et åpent møte I Kulturhuset 17. September. Målet å få flere pensjonister og uføre til å engasjere seg, etter at to av de tidligere pensjonistlagene I kommunen lagt ned. Forbundsleder Jan Davidsen kommer for å snakke om eldrepolitikk, og arrangørene håper at flere ser verdien av å organisere seg og ivareta pensjonistenes rettigheter.
0: Så ser vi jo på bakgrunnen av bildet, så det jo noen som spiller trekspill, og da føler du at du skulle vært der, kanskje, Kristin?
1: Jeg litt usikker på, når det man når den alderen hvor Aldri. Man blir veldig interessert I trekspill?
0: Aldri. Jeg skal ikke begynne å høre på det, selv om jeg blir pensjonist, altså.
1: Nei, for det ikke noe sånn, når du bikker 67, så plutselig får du lyst til å spille trekspill?
0: Nei, den pipelyden skal ikke nå mine ører. Vi skal snakke om noe som... folk kanskje blir litt irritert over. Nei, jeg snakker ikke om trekspillet. Jeg snakker om prisene på bensin og diesel. For Norges lastebileierforbund frykter at de midlertidige kuttene I drivstoffavgiftene forsvinner fra 1. September. De advarer om at høyere dieselpriser vil gi dyrere transport, og at kostnadene til slutt kan havne hos kundene. Samtidig diskuterer partiene på Stortinget om avgiftskuttene skal forlenges, der blant annet Senterpartiet og Fremskrittspartiet ønsker en videreføring, mens Miljøpartiet De Grønne advarer mot det. Ja, det hørtes jo ut som... Ja, jeg vet ikke, hva skal vi si om dette her? Du kjører jo elbil.
1: Jeg kjører elbil.
0: Ja. Og da kan vi jo bare si at fyllingsgraden I magasinet litt lav, så det kan jo bli høye strømpriser. Så. Vet ikke hva som billigst lenger, rett og slett.
1: Nei, det vel bare at avgiftene heter noe forskjellig. Ja. Og så likevel så gnager det lommeboka til folk.
0: Ja.

0: Dum Dum Boys her på Toten Radioen denne morgenen.
1: Ja. Ja, torden I det fjerne.
0: Det kom jo noe regn her da, men det var ikke med noe torden der.
1: Det kom ett tordenskrall på Hadeland I går kveld.
0: Ja.
1: Og jeg rett inn, for jeg så glad I lyn og torden.
0: Ja, du det.
1: Jeg synes det koselig, så jeg var rett inne på lynmett på nettet for å se. Ja. Men det, nei, det
0: jeg
1: ble ikke noe av det.
0: Jeg synes at tordenvær, jeg ikke redd for det, men når det begynner å blåse, det synes jeg ubehagelig. For da bare tenker jeg at nå blåser jo hele huset av gårde. Så det litt... så der vi litt forskjellige. Men ja, nei, torden I det fjerne altså.
1: Ja.
0: Meldingen fra Statens Vegvesen, og på Gjøvik fylkesvei 2388 fortsatt stengt mellom Gjøvik stadion og rundkjøringa ved Gjøvik kirke. Omkjøring skilta. Fylkesvei 246 ved Granheim Østre Toten manuell dirigering, 50-sone på grunn av veiarbeid. Fylkesvei 2342 mellom Høyenbakken og Hallingstad, og fylkesvei 2338 mellom Garer og Bjørnli Østre Toten. Her det veiarbeid med redusert hastighet. Riksvei 4 mellom Fiskevollberget og Amerikaberget Vestre Toten manuell dirigering, 50-sone. Og fra klokka 9 så det manuell dirigering på Riksvei 4 mellom Bjørlund og Tune Vestre Toten. Og på Fylkesvei 33 ved Engebekk I Eidsvoll så det lysregulering på grunn av veiarbeid.
2: Skal du male, tapetsere, slipe eller legge gulvbelegg? Da kan du trygt ta kontakt med Happy Homes Nordhagen på Lena. Vi gir deg et uforpliktende fagmessig tilbud der kvalitet vår stolthet. Kom innom vår innholdsrike butikk der du vil finne alt du trenger. Det du ikke finner her, har du sannsynligvis ikke bruk for. Du finner alltid gode tilbud hos oss. Velkommen til oss I Happy Homes Nordhagen på Lena.
3: Har du et tips, en sak eller et innslag du vil høre på radioen? Vi vil gjerne høre fra deg. Under om oss på totenradioen.no finner du kontaktinformasjon.
4: Jeg som kong Håkon, og for prins Olav gjorde etter at jeg hadde jobbet tysker ned av Norge, hør på tøv på hjernen hver fredag og lørdag fra 12 til 2 på totenradioen.
5: Fredag og lørdag fra 12 til 2. Tøv på hjernen.
6: Dere et lag, en forening eller arrangør? Med Totenradions oppslagstavle når dere ut til hele lokalsamfunnet på radio, nett og infoskjerm. Enkelt, lokalt og effektivt. Ta kontakt og les mer på totenradion.no.
7: Du en sur gammel røy som ikke synes noen ting artig her I livet? Da skal du I hvert fall litt å høre på Totenradion fredag og lørdag fra 12 til 2 og tøv på hjernen.
8: Morgenkvisten blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: down. Ja, det Toten Radioen du lytter til.
1: Ja.
0: Og nå det jo sånn at ferien, den har jo vært lang.
1: Den har vært lang.
0: Og nå skal vi egentlig inn på noe som det kan gjelde flere.
1: Ja, jeg håper ikke det bare var oss, for vi tok en liten titt i kjøleskapet I sted. Skulle sette inn yoghurten som jeg skal ha til lunsj.
0: Ja.
1: Og hva fant vi der?
0: Der fant vi. Hør etter nå. Vi åpnet ikke lokket.
1: Nei.
0: Nei, vi gjorde ikke det. Men vi kan jo bare ta historien om hva som var der først. Fordi at når vi tok oss sommerferie, så hadde vi en liten sånn et redaksjonsmøte med litt pizza. Det hadde vi.
1: Det hadde vi.
0: Og så satt jo bare den esken med pizza som var igjen inni der.
1: Ja.
0: For jeg tenkte jeg kunne jo ta den neste dag etter det møtet.
1: Mm-hmm.
0: Men du vet, litt sånn virre og var, og så glemmer man jo at den står der.
1: Ja da, den kom vi på når vi åpnet I stad. Åpnet kjøleskapdøra, vi åpnet ikke den esken med pizzarester som har stått I 5,5 uker.
0: Nei.
1: Men hva som verre var, det var jo en gammel yoghurt, og det var noe.
0: Det var noe som hadde vært en frukt, men nå var det bare saus.
1: Ja,
0: ja.
1: Lå hva? I en pose da.
0: Hva kan det ha vært?
1: Jeg lurer på om det kan ha vært enten nektarin
0: jo,
1: eller...
0: Jo, det den ene nektarin du ga til meg som jeg ikke fikk spist. For jeg fikk to, og så... Jo, det den, ja.
1: Ja.
0: Ja, hva tror du den lukter nå?
1: Ja, nå den I søpla. Ja. Men før det så... Ja, nei, jeg bare bar den forsiktig ut.
0: Ja, ja. Det var lurt av deg.
1: Det har jo, jeg sikker på hvis jeg hadde sett nærmere, så hadde det nesten utviklet seg til et lite samfunn inni den
0: Ja, det hadde vært litt artig. Kanskje vi skulle lage et litt samfunn inni kjøleskapet der? Nei, jeg tror
1: det var greit at vi fikk, ja, men vi kan umulig være de eneste som glemte å sjekke kjøleskapet før vi tok ferie.
0: Altså, men det er jo overraskelsen kommer jo som regel når du tilbake på jobb,
1: mm-hmm.
0: eller kommer tilbake fra en lang ferie.
1: Ja.
0: Lukter det litt rart når du åpner døra hjemme? Hva er det som lager den lukten?
1: Ja, ikke sant?
0: Ja.
1: Jeg veldig nøye på det når jeg reiser bort hjemmefra. Da.
0: Ja.
1: At jeg både går ut med søppel, sjekker kjøleskap og gjør de tingene, for jeg har ikke lyst på sånne overraskelser når jeg kommer tilbake.
0: Nå det litt sent også å fortelle det, nå som ferien over. At folk må passe på sånne ting.
1: Husk det til neste ferie.
0: Ja, gjør det.
1: Det kan jo hende at noen ikke har tatt ferien da, at de har sen ferie.
0: Nei, nå må du gi deg. Er det akkurat?
1: Mhm.

0: Og så har vi en sånn konkurranse litt sånn av og til. Hvilket år var dette fra, spør jeg.
1: I'm Still Standing med ja. Elton John.
0: Ja.
1: Og jeg tror vi skal tilbake til 80-tallet.
0: Ja, det skal vi. Det koker I hjernen I topplokket til Kristin. Jeg sa ikke hjernen, jeg sa topplokket.
1: Ja, påstår at det ikke hjernen. Jeg lurer på om det var mot siste halvdel av 80-tallet. Jeg kaster ut 87.
0: 83.
1: Ja, der ser du. Det tok jeg feil.
0: Riktig god morgen. Dette Totenradioen med lokale nyheter. Norges lastebileierforbund ber politikerne forlenge drivstoffavgiftskuttene som etter plan utløper 1. september. Forbundet advarer om dyrere transport og mindre forutsigbarhet, samtidig som de rødgrønne partiene møtes for å diskutere saken, skriver OA. Gjøvik kommune anker tingrettens dom som stanset byggingen av denne nye ungdomsskolen og flerbrukshallen I Hunndalen. Formannskapet vedtok dette I et ekstraordinært møte onsdag etter råd fra kommunens advokater. Tingretten ga tidligere Bakke Oppland medhold og mente betonmasts tilbud skulle være avvist, skriver OA. Store forskjeller I nedbør skaper utfordringer for jordbruket I innlandet. Flere steder har tørke og høye temperaturer ført til reduserte avlinger og fare for produksjonssvikt, opplyser statsforvalteren. Berørte bønder blir oppfordret til å melde fra tidlig og dokumentere skadene, slik at de kan søke statlig tilskudd dersom avlingene svikter. Senterpartiet vil at all ulv I beiteperioden skal kunne skytes umiddelbart, og legger frem et forslag når Stortinget møtes etter sommerferien. Bakgrunnen saken om den genetisk viktige ulven I Gausdal, skriver Gudbrandsdølen Dagningen. Nye flomsonekart viser hvilke områder I Lena sentrum som kan bli oversvømt ved en beregnet 200-årsflom. Østre Toten kommune skal bruke kartene I fremtidig arealplanlegging og byggeprosjekter. Og så skal vi ta en liten titt innom lokalsport. Gjøvik Hockey møter Lillehammer I sesongens første treningskamp fredag 14. august I Fjellhallen. Barn og unge under 16 år kommer inn gratis. SK Gjøvik Lyn tok sesongens første poeng etter sommerpausen med 3-1.

0: En seier borte mot Sandefjord 2. Rafael Veloso reddet straffespark før Simen Brenden. Innbytter Lasse Johannessen Tveten og André Brekken Veddegjerde skåret målene. Seieren gjør at Gjøvik-Lyn beholder andreplassen på tabellen. Skreia tok en overbevisende 7-2-seier hjemme mot Flisa I fjerde divisjon. Rocky Lekai skåret hat-trick, mens Fabian Lesiamito nettet 2 ganger da hjemmelaget ledet 3-0 til pause. Seieren gjør at Skreia bare 1 poeng bak serieleder Hamkam 2.
1: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotel Sillangen.
2: Foreløpig ser det ut som vi skal ha litt sol, men ifølge Yr så skal det skye over og bli muligheter for regn, om ikke veldig lenge. Vi skal holde oss igjen 18-19 grader, og det skal vi også gjøre I morgen. Da vil det ikke bli regn, men litt overskyet. Da du oppdatert.

0: naboen kan være grei, kan være irriterende.
1: Mm-hmm.
0: Har du ordreite naboer?
1: Jeg har stort sett ordreite naboer.
0: Ja.
1: Det er en over meg som leier ut ofte på Airbnb, og der er det litt ymse. Ja.
0: Hemmelig forelsket i naboen, sang jo de.
1: Det gjorde det.
0: Ja. Nå er det mer eldre folk i gata mi.
1: Ja, det er ingen der du er hemmelig forelsket i.
0: Nei, det kunne jo være noen som bor litt lengre bort da, men hvor langt bort skal man bo for at det ikke er nabo lenger?
1: Ja, lengre enn et steinkast.
0: Ja, jeg kaster ikke så langt heller så.
1: Nei, du gjør ikke det?
0: Nei.
1: Ikke heller.
2: Det er enkelt å handle billig i hverdagen hos Rema 1000. Spesielt når storfamilien plutselig renner inn uten invitasjon. Så nå får du 6-pack halvannen liter Pepsi Max til 89 kroner pluss pant. Kyllingkjøttdeig fra Solvinge før 59,90, nå kun 49,90. Og vil du få i deg litt fisk igjen etter ferien, så får du 500 gram fryst laksefilet før 123, nå 89,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
3: Du vil ikke prøve en slik en radioreklame da?
4: Å benytte seg av reklame i Totenradioen er det mest effektive du kan gjøre hvis du ønsker å profilere dine tjenester, varer eller oppdrag. Det glade budskapet ditt vil bli oppfattet og husket av alle du henvender deg til. Husk at radioreklame kan du ikke bla forbi slik du kan gjøre det i en avis, reklameblad eller på digitale medier.
5: Totenradioen.
6: Vær så god, neste. Har kupongen din gått ut nå? Sett inn kortet ditt. Nei, men du står jo ute inne med noe graserotandel. Du skal jo være med på det. Det koster litt nå.
7: Da vil jeg støtte Radio Toten.
8: Støtt Radio Toten med din graserotandel neste gang du skal levere tipping. Dette koster ingenting, samtidig som du bidrar til å holde liv i lokalradioen din.
5: Dette er Morgenkvisten på Totenradioen. I studio, Alexander og Kristin.

0: Det godt å være tilbake, synes jeg. Jeg jo liksom glad I denne her hverdagen da, på en slags mystisk måte.
1: Ja, tydelig at du var veldig glad for at jeg var tilbake, for da fikk jeg en klem når jeg
0: kom. Ja, jeg synes liksom at det som jeg måtte gjøre var å først gni meg I øya, og så grunnen til at jeg ga deg en klem var bare for at jeg liksom skulle se at du ikke var bare en sånn luftspeiling.
1: Ja, ikke sant? Bare for Fata liksom, Morgana.
0: Ja, det var sånn, det Kristin eller det ikke? Jeg må sjekke. Ja. Så synes jeg liksom at det var litt koselig da, når du hadde hatt litt sånn kjedelig slutt på ferien. Da tenkte jeg at det var en hyggelig å bli tatt imot på en koselig måte.
1: Ja, og det verste var at det var jo det var kjedelig at bilen røyk, men det var jo fantastisk at jeg var hos familie på Vega I Rorbu.
0: Gjennomtenkt.
1: På forsikringens regning.
0: Det hadde du, ja, ikke sant? Ja.
1: Kunne vært verre.
0: Det kunne vært verre. Vi altså tilbake her igjen, og vi har jo drivet på nesten en hel uke. Nå det jo sånn at vi har noe som heter oppslagstavla.
1: Ja, det har vi.
0: Den for lag og foreninger som medlem her på radioen.
1: Mm-hmm.
0: Det behøver ikke å være, det jo liksom, jeg tenker, det kan jo være at, hva var det jeg skulle si?
1: Ja, nå jeg,
0: ja, nå skulle jeg si
1: det
0: noe
1: ferielukking I topplokket?
0: Ja, nå ble det borte her. Altså, oppslagstavla gjelder jo på en måte alle som arrangerer noe mm-hmm. rundt omkring.
1: Ja.
0: Som ikke sånn butikker da, bedrifter, for det går jo på reklame.
1: Dette lokale lag og foreninger.
0: Ja, ja det kan være fotballlag, det kan være kor.
1: Husfliden.
0: Ja, betaler en tusenlapp I året. Og sånn, noen tenker, ja, det kan jo, det litt mye. Det ikke det, for å være medlem på radioen?
1: Per dag så det ikke mye, og Nei. Du har mulighet da, til å legge inn så mange...
0: Ja, og så det mange som flinke til å legge inn, eller mange det jeg skulle si, det ikke alle som like flinke til å legge inn. Det kunne vært flere.
1: Ja, noen ivrige, og noen bare vaker I bakgrunnen.
0: Ja, og så tenkte jeg skulle si godene oppslagstavla sendes 4 ganger her I morgenkvisten,
1: mm-hmm.
0: og 4 ganger I ettermiddagsrøsje.
1: Ja.
0: Så det mange ganger på lufta hver dag.
1: Mm.
0: Og så blir den liggende på radions nettsider.
1: Der ligger det også, så at hvis du hørte så tenkte, nei, nå, hva var det igjen? Så trenger du ikke å vente helt til neste gang det blir lest opp, da kan du gå inn på nettsiden da.
0: En egen sånn timeline som det heter på norsk på,
1: Nynorsk,
0: ja, på nynorsk. Og så har vi også en infoskjerm vet ikke hvor mange som bruker den enda, men der finnes det også oppslagstavla hvor det da går liksom sånn på runde hva som skjer I dag og sånt. Så jeg mener du får mye for penger, altså.
1: Ja.
0: Ja. Skal vi ta med oss litt musikk før vi ser på oppslagstavla, kanskje?
1: Det synes jeg vi skal gjøre. Hva skal vi få høre nå?
0: Nei, musikk.

0: Vi skulle til Gjøvik.
1: Det skulle vi.
0: Ja. Nina Martinsen.
1: Også kalt Nins. Hun Nins. Gifta seg i sommeren.
0: Ja, hun gjorde det.
1: Ja.
0: Nei, men så gøy, ja. Det kom som et raid på Facebooken min her I forrige uke. Jeg tror det var 2-3 stykker som jeg plutselig hadde gifta seg.
1: Ja.
0: Det veldig rart.
1: Og så var det ikke du?
0: Nei.
1: Ja, først da hadde jeg vel kanskje hørt det.
0: Må jo først finne et, det man sa på gamle dager, finne et kjæringemne først. Da. Og så, ja, før man kan gifte seg.
1: Nå skal det vel noe til å finne et kjæringemne som slår deg på en del ting, for du har en racer tilbake, og du flink til å gjøre rent I huset, og ja, ja du et kjæringemne du, Alex.
0: Jo, jo. Kjæringens emne.
1: Ja. Ja.
2: Og da skal vi ta en titt på oppslagstavla for lokale lag og foreninger som medlem her på radioen. Kirken I Østre Toten minner om at det kveldsbønn I Kolbu kirke. Dette klokka 17.30 på torsdag. Det Wilhelms som spiller på torsdagsdansen på bygdestua på Vangen nå torsdag den 6. August. Det starter klokka 19. Det Margrethe Ladd og Trond Haugen som spiller på toner fra Tune på Gjøvik gård. Nå på lørdag den 8. August, det starter klokka 14. Fagforbundet Østre Toten minner om årets høsttur til Magnor Glassverk med omvisning, lunsj og egentid I Charlottenberg og på turen hjem serveres middag. Påmelding og mer info 917-23-855. Du velkommen til Skomsjøstevne ved Skansen Bedehus søndag 9. August klokka 12. Ståle Sandbekken holder andakt og kommer med misjonsinfo. Fellesmusikken deltar med sang og musikk. Ta med stol, mat og drikke. Og det oppslagstavla som for lokale lag og foreninger som medlem her på radioen.
3: Velkommen til Torsrætre Kaffe. Et hyggelig stoppestelle for hele familien. Hver helg dekker vi opp til vårt tradisjonsrike buffetbord med stort utvalg av hjemmelagde retter og fristende desserter. På Sætra kan du ta med deg familie og venner, nyte en flott utsikt og la oss ta oss til maten. Du kan nå oss på Facebook og telefonnummer 40 61 61 23. Vi ønsker deg hjertelig velkommen til Torsrætre Kaffe på Totenåsen.
4: Hei, jeg Knut Anders Ørum. Som de fleste andre så har jeg mye å gjøre, og jeg ofte på farta. Og da det veldig godt å ha en fast rådgiver hos Svareforsikring på Lena. De kan jeg kontakte direkte, de kjenner meg, og jeg vet at de passer på at jeg har akkurat de forsikringene jeg trenger, ikke mer eller mindre. At lokalsamfunnet blomstrer viktig for meg, og da det ekstra godt å vite at Vareforsikring på Lena gir tilbake til kunden og bygda gjennom Varefondet. De bidrar aktivt for å forebygge skader både gjennom midler til lokalt brandvesen og gjennom tilskudd til den enkelte kunden. Ring 611-720-250 eller gå inn på varehadeland.no eller besøk Varehadeland Forsikring på kontoret deres. Der finner du både på Lena og på Gran, og der får du tilbud fra en lokal rådgiver.
5: Har du et alkoholproblem? Blir du ofte mer beruset enn du tenkte? Opplever du stadig økende negative konsekvenser? Klarer du ikke å redusere alkoholforbruket? Kildevangen behandlingssenter kan hjelpe. Ring 61 16 28 00 61 16 28 00 eller besøk oss på kildevangen.no. Kildevangen, et lite sted med et stort hjerte.
6: Varakvisten blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: Dette Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: Og da har klokka blitt 9 den, og du skal få litt nyheter av oss, både riks og lokalt.
2: Nye tall viser at Arbeidstilsynet i perioden 2015-2025 mottok over 1200 varsler om arbeidsrelaterte volds- og trusselhendelser med nesten 1400 skadde personer. VG skriver at nesten halvparten av varslene kom fra helse- og sosialtjenestene. I perioden 2000-2025 omkom 38 personer på jobb. Norges fotballforbund drøfter i dag Gianni Infantinos fremtid som FIFA-president og en formell klage til FIFA om Balogun-saken. Bakgrunnen er striden etter at han planla å selge en andel i VM til eksterne investorer. I helgen måtte han gi opp. Infantino nekter å trekke seg etter krisemøtet i går kveld, melder NFF. Tre personer er fraktet til sykehus etter en alvorlig bilulykke i Molde. Møre og Romsdal politidistrikt melder at en person satt fastklemt etter ulykken og er alvorlig skadet. De to andre er også skadet, men ikke alvorlig. Ulykken skjedde på Julsundveien vest for Molde sentrum tidlig i morges. SAS, NHO, Luftfart, Fellesforbundet og Parat møter til frivillige samtaler hos riksmekleren i dag. Det skjer etter at medlemmer i Fellesforbundet og Parat stemte nei til den fremforhandlede tariffavtalen for kabinansatte. Flystreik er varslet for drøyt 500 ansatte fra lørdag hvis partene ikke blir enige. NVE ber kraftprodusenter spare på vannet fremover etter nye tall for kraftmagasinene. Nettavisen melder at situasjonen ligger på historiske bunnivåer for fjerde uke på rad. Fra Midt-Norge og sørover mangler det vann tilsvarende 15,4 terawatt-timer. NVE forventer at det kan gi høye strømpriser i høst og vinter. En mann i 50-årene er pågrepet mistenkt for å ha drept en kvinne på en øy i Värmdö kommune i Stockholms skjærgård. Det opplyser Stockholmspolitiet. Kvinnen ble funnet død i en bolig tirsdag ettermiddag. Politiet opplyser at de mistenker drap og at helikopter og sjøpoliti deltok i aksjonen. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Riktig god morgen. Dette de lokale nyhetene på Totenradioen. Gjøvik og omegn boligbyggelag setter reguleringen av Holmbo-prosjektet på vent på grunn av et svakt og uforutsigbart boligmarked. Utbyggeren vil se hvordan markedet utvikler seg og avventer også signaler fra Gjøvik kommunes nye boligplan. Prosjektet er ikke skrinlagt, skriver Oppland Arbeiderblad. Norges lastebileierforbund frykter at drivstoffavgiftskuttene forsvinner fra 1. september. De advarer om dyrere transport dersom avgiftene øker igjen. Gjøvik kommune har bestemt seg for å anke tingrettens dom som stanset skoleprosjektet i Hunndalen. Formannskapet vedtok anken onsdag etter at Bakke Oppland tidligere fikk medhold i retten om at Betonomasts tilbud skulle vært avvist, skriver OA. Lite nedbør og høye temperaturer gir fare for produksjonssvikt i deler av innlandet. Statsforvalteren oppfordrer berørte bønder til å melde fra og dokumentere skadene for å kunne søke om tilskudd. Senterpartiet vil gjøre det lettere å skyte ulv og legger fram et forslag når Stortinget samles etter sommerferien. All ulv i beiteperioden skal kunne skytes umiddelbart, sier partileder Trygve Slagsvold Vedum til GD. Forslaget kommer etter saken om den genetisk viktige ulven i Gausdal, der en fellingstillatelse først ble gitt og senere trukket tilbake. Og det var de lokale nyhetene. Flere saker finner du på totenradioen.no.
0: Dette Morgenkvisten på Totenradioen. I studio, Alexander og Kristin.
3: Nå siste timen allerede.
4: Ja, tida går fort.
3: Det rart. Og så nærmer helga seg også. Du har jo akkurat kommet på jobb, holdt jeg på å si.
4: Ja, det var jo relativt stutt uke, dette her.
3: Ja, stutt uke. Nå skal det foregå en hel del ting denne timen også.
4: Ja da, vi ja. Har nok å by på.
3: Ja, vi skal vente litt med å starte konkurransen.
4: Ja. Ja. Vente, la folk få lov til å komme tilbake fra ferie og komme inn I rutinen igjen og litt sånn, så vi starter om noen uker.
3: Årets Einadager I gang, det skal vi få høre mer om.
4: Mm-hmm.
3: Og jeg har vært på en øvelse på Eiktun, ja.
4: Det har du, på Varsokstillet.
3: Ja, mm-hmm. Så det skal vi få høre mer om.
5: Været blir presentert av rørleggerfirma Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotell Sillangen.
4: Og selv om det ser fint ut forløpig, så skal det skye over utover dagen, og mulig at det blir litt regn. Vi holder oss på en 18-19 grader I løpet av dagen. I morgen skal vi ikke se regn, men det blir litt skyer, litt sol, men ikke mer enn 18-19 grader I morgen heller.

0: Når sommeren over, så dukker det opp forskjellige saker og ting.
1: Ja, tenker du på ting i kjøleskapet som vi snakket om i sted?
0: Nei, jeg tenker ikke på de tingene som i kjøleskapet, men jeg tenker på diverse arrangementer da. Ja. Som for eksempel Eina-dagene.
1: Ja.
0: Ja,
1: da begynner folk å komme tilbake igjen, og det begynner å skje ting igjen.
0: Ja. Nå det vel litt ferie enda også da. Det jo sånn 50-50, det ikke det?
1: Det ikke noen som har senferie også.
0: Ja, senferie. Eina-dagene godt i gang, og de neste dagene så blir det da et variert program med aktiviteter og opplevelser for både store og små, og Jan-Erik han har lurt seg bort Eina en tur, han.
1: Ja, han har vært og tatt en prat med Terje Slettum og Rebecca Dolati.
0: Ja, og Terje Slettum han driver jo med diverse sånne lokale ting.
1: Ja, han er en ildsjel for lokalsamfunnet og har fingret bort i mange arrangementer. Det er bra.
0: Og så har det vel vært, nå jeg ikke helt sikker på hvor mange år det har vært Eina dager, ja, men det begynner jo å bli litt.
1: Ja, så vidt jeg vet.
0: Ja. Og kanskje vi også får høre hvilke artister som kanskje skal ha konserter og diverse, for det pleier jo å være det også, gjør det ikke det?
1: Jo, pleier å være konserter også. Ja.
0: Jeg vet at, tror Gaute Ormåsen var der en gang? Og Staut, hvis ikke jeg tar helt feil.
1: Ja, mulig da. Ja.
0: Og så har jeg vært på Eiktunet. Har du fått med deg Barsok-spillene?
1: Nei, jeg har ikke det. Jeg driver jo som kjent med stand-up, og jeg har inntrykk at hver gang det skjer noe som jeg har lyst til å være med på, så vipps, så får jeg en booking et eller annet sted, og så krasjer det.
0: Ja. Dette her en triologi, og det siste nå, del 3. Og den er så lokal den kan bli.
1: Ok.
0: Fordi den skrevet av Marianne Steinsrud.
1: Ja, stemmer.
0: Ja. Og så har vi jo selveste Benedikte Narum som regissør. Hun er jo kjent fra kulturskolen bort på fyrverkeriet her. Så når jeg var der for å lage et opptak, så var det liksom, merker jo at de fortsatt litt sånn, ting ikke helt på plass. For det var ikke med kostymer og sånn.
1: Nei.
0: Nei, sånn sett. Så nå forestillinger, jeg lurer på om det om en uke. Så de har jo bare tida og veien.
1: Ja, det starter vel 13. august.
0: Ja, og så får vi bare håpe at været snilt.
1: Det håper jeg, det gjør jo opplevelsen litt bedre.
0: Ja. Dette saker vi skal få høre om den timen her.
1: Spennende.

0: Arena-dagene er godt I gang, og de neste dagene byr arrangørene på et variert program med aktiviteter for både store og små. Vår medarbeider Jan-Erik tok turen gjennom festivalområdet, der det var full fart og stor innsats fra mange frivillige.
1: Ja, nå til helgen så skal det altså være Eina-dager, men de startet allerede I går. Og Rebecca Dolati, det du som styreleder I Eina-dagene. Ja, hvis vi begynner med gårdagen, hva som skjedde I går?
2: Ja, da startet vi med konsert inne på Fjordgrøt. Da var det Margrethe Lade og Trond Haugen som spilte, så det var veldig koselig.
1: Og så I dag?
2: Og I dag så får vi besøk av klovnen Silja. Hun kommer til helsehuset. Så det Eina Sanitetsforening og Eina-dagene som samarbeider om det arrangementet. Og alle barn velkomne. Det fra klokka 5:30 til 6, og det blir boller og saft etterpå.
1: Ja, det blir det.
2: Ja, trylleshow, ballonger. Det blir kjempegøy. Alle barn hjertelig velkommen, og det gratis.
1: Og så kommer vi på fredag da?
2: Ja, på fredag da det sånn at da har vi en konsert med Vidar og Rune på Sundskogveien. Og så det jo sånn at vi har denne konserten her på kveldstid, Gunda, med venner. Og her ute på den store scenen, det Toten Live-scenen og vi som på Eina-dagene som har sammen.
1: Ja, og vi prater da om utenfor Grendehuset.
2: Ja, det utenfor Grendehuset, ja. Helt rett. Det utenfor Grendehuset, utenfor Fjordgrøt, ja.
1: Ja.
2: På ja. Den store grusplassen som der. Ja. Det der vi driver og rigger oss til nå.
1: Ja, det stor aktivitet her.
2: Ja, det det, og vi så heldige på Eina, fordi det så stor dugnad sånn her.
1: Ja.
2: Det kan jeg bare ikke få understreke nok.
1: Nei.
2: Så her stiller folk opp, og det helt utrolig å se ja, det samholdet som her.
1: Det mer som skjer på fredag, eller?
2: Det trubadur Dag Inge, han kommer etter at Gunda ferdig, og da blir det fest inne på Grendehuset. Så det blir også kjempekoselig.
1: Og så den siste dagen, det kanskje den største dagen?
2: Ja, på lørdagen, ja.
1: Mm.
2: Ja, det skjer jo litt på søndag nå. På lørdag det jo da det meste skjer, jo på lørdagen.
1: Ja.
2: Men da det jo så mye som skjer. Altså, da starter vi jo dagen med frokost bort på Kiwin her.
1: Ja, og det tidlig om morgenen.
2: Og det tidlig om morgenen, den begynner jo allerede 9:30.
1: Ja, for det tradisjon da.
2: Det tradisjon, ja. Helt riktig.
1: Mm.
2: Og vi holder på tradisjonen her.
1: Ja,
2: si sånn.
1: Så bra.
2: Ja. Og utover dagen videre så spiller jo selvfølgelig korpset her utenfor Grendehuset, så vil det jo være marked.
1: Mm.
2: Vi har totenmesterskap i straffespark.
1: Såpass,
2: det skjer her også. Ansiktsmaling for unga under markedet. Vitensenter Innlandet kommer. Vi har jo alltid utdeling av årets ildsjel her på scenen.
1: Ja, for det mye ildsjeler på Eina.
2: Ja, det akkurat det. Så da kan vi ha en sånn pris, vet du. Og den det BU som deler ut.
1: Ja.
2: Bygdeannonslaget. Svingoppvisning skal de ha. Og så har vi selvfølgelig det legendariske barnesykkelrittet da, Fjordgrøt Petit Prix.
1: Ja, da får de nummer på syklene sine.
2: Da får de nummer på syklene sine, vet du.
1: Ja.
2: Så lenge de har noe hjul, og man har på hjelm, så det lov å være med.
1: Ja.
2: Ja, så det jo sånn at vi har jo denne konserten, store festen vår på kvelden da,
1: ja.
2: Ikke sant? Med størselig karl og sommertider, og det tror jeg at Terje skal...
1: Det skaper liv,
2: ja. Det gjør
1: vi. Vi prater med en Terje om det.
2: Det skal vi prate med en Terje om. Søndag, da har vi både gudstjeneste på Rongla, det setemesse, og så det minifotballturnering, det jo også for unga da. Bil- og MC-kortesje utenfor Grendehuset her igjen, kjører rundt fjorden, og så har vi jo det legendariske kaffeslabraset vårt. Det jo sånn at da det kaker til folket, for å si det sånn, som blir bakt og som blir spist.
1: Ja, ok.
2: Så da koser vi oss skikkelig, og så har vi jo andeløpet vårt selvfølgelig da. Så krysser vi fingrene for at det blir bra andevei, så vi kan slippe dem ut da.
1: Ja, det blir mye. Det blir bare bra vei.
2: Det blir bare bra. Jeg har i hvert fall prøvd å bestille det da.
1: Ja, flott. Ja, men du, skal vi ta en prat med Terje Slettum?
2: Ja, det vil jeg veldig gjerne.
1: Mm.
2: Han her.
1: Rebecca Dolati, sa at du måtte si litt mer om de artister som skal være her. Hvis vi begynner da på fredag.
3: Ja, da det Gunda Bruse. Så da blir det med venner, så da blir det noe vi har kalt opera ved fjorden.
1: Mm.
3: Så jeg har en veldig lite greie på opera, så jeg har ikke så mye å...
1: Ja, men det kjenner av Gunda Marie Brus.
3: Ja, så jeg helt sikker på at det blir veldig bra.
1: Ja, og så har du da lørdagen.
3: Da starter vi med størselige karer, og så avslutter vi med sommertider.
1: Ja, for sommertider, har du hatt noe med gjort før, har du ikke det?
3: Jo, det et band som vi har hatt på Rødfoss en gang, eller to ganger faktisk. som har fungert veldig fint. Mye allsang og svenske hits, kun svenske låter da.
1: Ja, og de skaper liv.
3: Det blir liv og røre.
1: Sturtelig Kari gjør det samme dem også.
3: Ja, da, vi, oppe ena så de jo glad I å synge, da, så det mulighet for litt allsang.
1: Surfbrett på Einafjorden?
3: Ja, det blir nok lettere å synge på lørdag eller på fredag for oss ja. Vanlige dødelige.
1: Ja. Rebecca, hun pratet på dette med været, og hun var nesten sikker på at det kom til å bli fint vær.
3: Da må jeg bare si at jeg enig med hun også. Ja, ja. Det må vi ha.
1: Hvordan er det bare å komme hit?
3: Her det plass til alle, som jeg bruker å si på Rødfoss. Vi fløtt, jeg da.
1: Ja.
3: Men det billetter å få kjøpt på Fjordgløtt og på Ticketmaster og Vindgangen. Og som jeg har sagt før, at du trenger ikke akkurat å vare I Freina, bare du vet hva det igjen. Alle velkommen.
1: Det får være siste ordet. Lykke til. Ja,
3: takk for det.
0: Og det sa Terje Slettholm og Rebecca Odolati til vår reporter Jan-Erik Sandmo. En av dagene fortsetter med arrangementer de kommende dagene, og arrangørene håper mange vil ta turen innom.
4: Fram og tilbarsatt. Slagordet til Raufoss Taxi. Hos oss møter du blie, dyktige sjåfører som setter service og kvalitet først, alltid med en god dose humor på kjøpet. Nå trenger vi flere med på laget. Vi søker sjåfører I alle aldre. Gjerne også deg som pensjonist og ønsker en fleksibel hverdag. Liker du å kjøre bil? Trives du med mennesker? Da kan dette være jobben for deg. Ta kontakt I dag med Laila eller Didrik hos Raufoss Taxi og bli en del av et trivelig miljø på jul.
5: Taxi!
6: Lena Fot og Helse tilbyr fotbehandling I hyggelige og romslige lokaler I Silogata 19 på Lena.
7: Vi utfører fotbehandling, behandling av vorter, torner og velværebehandlinger. Vi har også gavekort.
6: Lokalene også godt tilrettelagt for rullestolbrukere og gode parkeringsmuligheter.
7: Så velkommen, og vi ser frem til å hjelpe deg med føttene her hos oss på Lena Fot og Helse.
8: A-menneske, B-menneske, eller ikke menneske før kaffe. Uansett, morgenkvisten fikser starten.
0: Mandag til fredag fra klokka 6 sitter Alex og Kristin I studio.
9: Morgenkvisten blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: der professionelle scenekunstnere og lokale amatører skaper ny scenekunst med røtter I vår egen historie og folkemusikktradisjon. Gjennom tre forestillinger har prosjektet løftet fram historier inspirert av kulturarven fra Vardal, og denne gangen settes punktum med den avsluttende forestillingen Barsok del 3, Drømmen. Årets skuespillerensemble består av Cato Skimten Storengen, Kristoffer Kalandri, Rune Sirirud Strandbakke, Gro Ann Uthaug, Frida Vorgård og Ida Sveum.
1: Jeg spiller en rolle som heter Ingebjørg. Hun datteren til Ingrid, som man har sett I de to tidligere episodene av Barsok. Da det Ingrid man har fulgt. Og nå har Ingrid fått et barn, og det Ingebjørg, og det meg.
2: Hvordan føles du å være med?
1: Det veldig stas, det skikkelig gøy, veldig fin gjeng og en spennende historie, så jeg gleder meg veldig til å spille det.
3: Jeg spiller Sigrid. Sigrid fosterbarnet til Ingrid. Og jeg litt annerledes. Jeg snakker ingenting gjennom hele stykket, men jeg beveger meg og har det språket og derfor litt annerledes.
2: Du, hvordan det å ikke skulle si noe I det hele tatt på scenen?
3: Det går helt fint, for jeg danser. Så, så jeg får uttrykt meg gjennom bevegelse.
2: Så har vi jo ringreven selv da, Groan.
4: Ja, jeg har jo vært med på flere ting, men det jo første gangen jeg med på Barsok, og det synes jeg veldig spennende. Jeg veldig glad også fordi at jeg har nettopp flyttet til Gjøvik fra Toten da. Så nå jeg jo liksom blitt gjøvikenser, og da første oppgaven jeg får etter det jo da Barsok, og det jeg veldig, veldig glad for, og takknemlig for.
2: Men hva det du spiller?
4: Jeg spiller da Ingrid, som hovedrollen I trilogien. Så vi har sett henne I første episode, da var hun et barn på sånn 10 år. Og da mistet hun moren sin som gikk I elven og døde. Og så har vi sett henne som gifteklar jente, hemmelig forlovet med en som heter Bendik. Og så svikter han henne I løpet av sommeren og får tak I en jente som heter Marit. Og faren blir da så forbannet at han tar livet av Bendik. Hva som skjer med faren etter det, det jeg ikke helt sikker på, men nå hun har blitt gift da med en annen, og så har hun tatt til seg den ungen som da Marit og Bendik fikk. Marit kom på tukthus, Bendik ble drept, og så tok hun til seg da Sigrid, som da den som blir da fosterdatteren hennes. Men hun jo dessverre annerledes da, og det synes hun jo en belastning. Så det jo den tiden det ikke sant? Og det jo, det fremstilles jo mange vanskeligheter, men på den tiden, på tidlig 1800-tallet, og nå vi oppe I kanskje I 1870-1880, så jo fremdeles fordommer og annerledeshet blir jo da latterliggjort. Så det også en veldig fin måte å... og se disse tingene I perspektiv da. For vi vel hvor en ting hvordan vi oppfører oss litt sånn som man skal, men hvor langt strekker vi oss egentlig I forhold til medmenneskelighet.
5: Nei, vet du hva? I dag fest her. Det Barsok!
0: Produsent for forestillingen som spilles på Eiktune museum på Gjøvik nå I august Marte Skoglund.
6: Ja, altså alt fra catering til rekvisitør og finansiør og regnskapsfører. Så ja, det er overordnet litt mer sånn administrative arbeidet med forestillingen. Det det jeg gjør.
2: For den som har skrivet det, det jo Marianne Steinsrud da.
6: Det det. Marianne Steinsrud kjenner jeg fra langt tilbake, mens jeg jobbet som produsent og regissør for Hakkebakkeskogen, som hun altså en stor del av. Så I år så spurte hun om jeg hadde mulighet å... Hun hadde lyst til å rygge litt unna og se på en måte hva som kunne skje med Barsok uten at hun blandet seg for mye. Vi blander henne inn hele tiden selvsagt. Men hun har jo skrevet denne trilogien, og det veldig gøy for oss som

0: lov til å være med og sette det ut I livet. Og I år jo del 3 av trilogien, så det jo urpremiere på den. Og en stor misforståelse at man må ha sett del 1 og del 2, men alle delene enkeltstående historier. Så det kun en karakter på en måte som går igjen, men det ikke vesentlig hva som skjedde I del 1 og del 2 for at du skal nyte del 3.
1: Men hvis vi kan ta litt sånn, hva skjer I del 3 da?
0: Nei, I del 3 så det et lite oppgjør rundt identitet og bygdelivet, rett og slett. I starten av stykket så merker man veldig at det en litt sånn trykket rutine som flere har et håp om å bryte ut av, mens noen har litt kapitulert til at sånn det nå. Og det på en måte I brytningspunktet mellom disse to energiene og en litt dramatisk hendelse som gjør at, at historien drives fremover. Så det absolutt handler mye om identitet og mye om den store verden versus den lille bygda.
1: Og sist men ikke minst, Benedikte Narum jo regissøren her. Det I trygge hender.
0: Absolutt. Hun har jo mest erfaring med å jobbe med barn og unge, så hun var litt skremt når jeg spurte først. Så hun bare, ja, men dette jo voksne folk, Marte. Og så sa jeg, ja, men vi har jo fortsatt full tillit til din kompetanse på det. Og hun har ikke sviktet oss ennå. Hun superdyktig, hun har god kontroll, hun har en sterk visjon, og vi gleder oss til å vise oss hva hun har gjort med dette stykket.
2: Kom deg ut da!
3: Tusen takk, Ingrid. Tusen takk for at du tar ansvar og rydder opp her. Vet at hun Sigrid, hun har ingen plass her inne å gjøre, altså. Nei, det tydelig, og hun som den beste driveren på dette stedet.
2: Ja, det litt sånn fullt opp, det kan ikke stå litt
4: Årets oppsetning skrevet av Marianne Steinsrud, med regi av Benedikte Narum og koreografi av Mai Elin Løkken. Anders Byfuglien musikalsk leder og har ansvar for det musikalske uttrykket I forestillingen.
5: Vi skal lage surfbrett I krysstid.
6: Vi skal lage surfbrett for sjøen.
7: 5. til 9. august det igjen klart for en av dagene. Årets kveldskonserter opera ved fjorden med Gunnar Marie Bruse og venner, fredag den 7. Lørdag 8. Det tradisjonen tro klart for årets store sommerfest. I år med storslige karer og sommertider på scenen. En kveld fylt med vassinnerslagere, svenske festfavoritter og stor stemning. Og du? Du trenger ikke vare fra Eina. Du trenger bare å vete om

skal du ha ny bil? Da har du en god grunn til å stikke innom Elite Bil på Raufoss. For oss er det kunden som betyr aller mest, og som alltid er i sentrum. Etter mange års erfaring kan vi skaffe det meste av biler med gode garantibetingelser, finansiering og forsikring. Det moderne verksted foretar EU-kontroller og er tilsluttet Meka Car Service og GS Bilpartner, som er totalleverandør innen service og vedlikehold på alle bilmerker. I tillegg så er vi Cermit-sertifisert for diagnose av alle bilmerker. Har du tenkt på å selge bilen din? La oss ta jobben for deg. Vi tar oss av hele salget, så du kan nyte livet i fred og ro. Ta kontakt eller kom innom oss i Storgata 79 på Raufoss for en hyggelig bilprat. Vestre Toten Lions Klubb inviterer til en gedigen familiedag i Minneparken på Raufoss, lørdag den 22. august. Foruten Il Tempo Gigante får vi besøk av Rødfoss MC-entusiaster, Skaugtrollet 4H, Start Drillklubb, Norsk Veteran Motorsykkelklubb, Viltotningen, Gjøvik og Toten Tempoklubb, Elite Bilracing Team og Kubisten. I Fyrverkeriet Kulturhus hører vi Remo Caprino fortelle historien om Flåklypa, utdeling av premier etter dagens anløp og kinofilmen Flåklypa Grand Prix. Altså lørdag 22. august, velkommen til Lions gratis familiedag i Minneparken.

0: Og da skal vi ta en titt på oppslagstavla for lokale lag og foreninger som medlem her på radioen. Kirken i Østre Toten minner om at det kveldsbønn i Kolbu kirke. Dette klokka 17.30 på torsdag. Det Wilhelms som spiller på torsdagsdansen på bygdestua på Vangen nå torsdag den 6. august. Det starter klokka 19. Du velkommen til Skomsjøstevne ved Skansen Bedehus søndag 9. august klokka 12. Ståle Sandbekken holder andakt og kommer med misjonsinfo. Fellesmusikken deltar med sang og musikk. Ta med stol, mat og drikke. Det Margrethe Ladd og Trond Haugen som spiller på Toner fra Tune på Gjøvik gård. Nå på lørdag den 8. august. Det starter klokka 14. Fagforbundet Østre Toten minner om årets høsttur til Magnor Glassverk med omvisning, lunsj og egentid i Charlottenberg, og på turen hjem serveres middag. Påmelding og mer info 917-23-855. Og det var oppslagstavla. En fullverdig oversikt finner du på totenradion.no.
1: Framnes Bygg har 20 års erfaring og godkjent ansvarsrett, og vi utfører renovering av bad og våtrom. Vi tar oss av hele prosjekt fra start til slutt i henhold til dine ønsker. Du trenger kun å ta stilling til rent estetiske avgjørelser, som valg av stil, flis, etc. Alt fra små bad til arkitekttegnede bad, med avanserte løsninger og kompliserte byggemetoder. Ønsker du et uforpliktende tilbud på din oppussingsjobb? Ring oss i Framnes Bygg for befaring på telefon 967-42-000. Ta turen til Totenbadet på Raufoss. Det tropiske klimaet, luft og vanntemperatur på godt over 30 grader og alle vannaktiviteter vil sørge for en uforglemmelig opplevelse for hele familien. De store bølgene, vannrutsjebane, elva, stupetårnet på hele 5 meter og ikke minst vår gule anakondasklie på hele 76 meter med lyd, lys og tidtaking. Opplev også vår relax-avdeling. Utendørs kan du benytte vår populære minigolfbane. Dette bare noe av det som venter på deg og din familie. Totenbadet tar imot deg med nye dusjfasiliteter og holder dørene åpne fra klokken 11 til 19. Besøk Totenbadet, badeparadiset på Toten.
2: Morgenkvisten blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS. Dette morgenkvisten på Totenradioen. I studio, Alexander og Kristin.

0: Dette Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: Fremskrittspartiet størst i opinionmålingen til ABC Nyheter og Altinget med 31,2%. Arbeiderpartiet får 21,7, Høyre 14,8 og Rødt 8,8. Opinionrådgiver Martin Stubban sier at det handler om personlig økonomi, blant annet FRP's krav om forlengelse av drivstoffavgiftskutt. Nye tall viser at Arbeidstilsynet i perioden 2015-2025 mottok over 1200 varsler om arbeidsrelaterte volds- og trusselhendelser, med nesten 1400 skadde personer. VG skriver at nesten halvparten av varslene kom fra helse- og sosialtjenestene. I perioden 2000-2025 omkom 38 personer på jobb. Tre personer fraktet til sykehus etter en alvorlig bilulykke i Molde. Møre og Romsdal politidistrikt melder at en person satt fastklemt etter ulykken og alvorlig skadet. De to andre også skadet, men ikke alvorlig. Ulykken skjedde på Julsundveien vest for Molde sentrum tidlig i morges. En utreder i forskningsstiftelsen De Facto ber politikerne utvide Norgesprisordningen for strøm til også å gjelde kommuner og næringsliv, skriver Klassekampen. Isak Lekve mener økte strømpriser svekker kommuneøkonomien. KS viser at hver gang strømprisen stiger 10% over det budsjetterte, mister kommunene 1 milliard kroner i kjøpekraft. Over halvparten av nyutdannede med mastergrad oppgir at det vanskeligere enn forventet å få relevant jobb. NIFU har gjennomført undersøkelsen, melder NTB. 52% sier overgangen var vanskeligere enn ventet, mot 37% i 2023. To av tre sier dette gjelder realfag og samfunnsfag. Norges fotballforbund drøfter i dag Gianni Infantinos fremtid som FIFA-president og en formell klage til FIFA om Balogun-saken. Bakgrunnen striden etter at han planla å selge en andel i VM til eksterne investorer. I helgen måtte han gi opp. Infantino nekter å trekke seg etter krisemøtet i går kveld, melder NFF. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Dette de lokale nyhetene fra Totenradioen. Gjøvik og omegn boligbyggelag legger Holmbo-prosjektet på is fordi markedet for nyboliger usikkert. Reguleringsarbeidet stoppes midlertidig mens utbyggeren avventer både boligkjøpernes etterspørsel og Gjøvik kommunes nye boligplan, skriver OA. Norges lastebileierforbund frykter at de midlertidige kuttene i drivstoffavgiftene ikke blir forlenget etter 1. september. Forbundet advarer om høyere transportkostnader og mener regningen vil havne hos kundene. Samtidig møtes de rød-grønne partiene torsdag for å diskutere situasjonen, skriver OA. Gjøvik kommune anker dommen som stanset byggingen av den nye skolen i Hunndalen. Formannskapet vedtok anken onsdag etter at Bakke Oppland vant fram i tingretten, skriver OA. Tørke og lite nedbør gir utfordringer for bønder flere steder her i innlandet. Statsforvalteren følger situasjonen tett og minner om at produsenter som rammes av produksjonssvikt kan søke statlig tilskudd dersom skadene blir dokumentert. Østre Toten kommune har fått utarbeidet nye flomsonekart for Lenaelva og Festabekken. Kartene viser hvilke områder som kan bli oversvømt ved en 200-årsflom med klimatilpasning og skal brukes i planlegging og byggeprosjekter. Flere barnefamilier velger Hekshusstranda camping. Driverne forteller at 6 nye familier har kommet de siste 2 årene som en del av et generasjonsskifte. Vestre Toten kommune har fått tips om Tromsøpalme ved Baptistkirken på Raufoss. Det foreløpig uklart om kommunen har fulgt opp saken. Og det var de lokale nyhetene. Flere saker finner du på totenradioen.no.
0: Dette Midt på dagen med Kristin.

da var det torsdag. Klokka 10, og det midt på dagen med Kristin du hører på nå, her på Totenradioen. Endelig tilbake igjen fra ferie, og begynner å komme litt I rutine. Skal se jeg klarer å trykke på de rette knappene her også, uten å fomle alt for mye. Vi har akkurat hørt Oscar og Maria Petra med Ingen som deg. Nå skal vi over til de der, Rømba med Gunn.

hus. Bare vaktmesterlønn som suger etter tenkt som på en snus. Han har nettopp vasket gulvet. Utenfor faller snø.

der toner Olivia Dean ut med So Easy to Fall in Love. Det kanskje litt lettere på sommeren, lysere tider å forelske seg. Nå, kanskje du har gjort det I sommer. Ja, ja. Nå skal vi over til Portugal The Man med Philip Steele.

0: Det er enkelt å handle billig i hverdagen hos Rema 1000. I hvert fall om du har storspiste tenåringer i hus. For nå får du grovt og godt brødserien før 39,90, nå kun 29,90. Og oppå skiva passer det bra med skivet Norvegia-ost, 430 gram, til kun 69,90. Og til de voksne har vi minus 40% på frile kaffe. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
1: Det skjer mye der du bor, og det er ikke alt du får med deg.
2: På morgenkvisten gir vi deg de lokale nyhetene, historiene, menneskene og øyeblikkene som betyr noe, kombinert med musikk som setter stemningen for dagen.
1: Mandag til fredag fra klokka 6 sitter Alex og Kristin i studio.
3: Har du et tips, en sak eller et innslag du vil høre på radioen? Vi vil gjerne høre fra deg. Under om oss på totenradion.no finner du kontaktinformasjon.
4: Nå har vi noe artig vi skal fortelle, Annik.
1: Død på hjernen, fast på Totenradion nå.
4: Når da?
5: Fredag og lørdag, 12-2!
6: Vil du ha med deg det som skjer lokalt? Siste nytt fra Toten og omegn.

Der toner Synnebo ut med låta Full og fin. Vi skal over til en annen norsk syngedame, nemlig Dagny. Love you like that.

0: jeg heter Knut Anders Ørum. Som de fleste andre så har jeg mye å gjøre, og jeg ofte på farta. Og da det veldig godt å ha en fast rådgiver hos Vareforsikring på Lena. De kan jeg kontakte direkte, de kjenner meg, og jeg vet at de passer på at jeg har akkurat de forsikringene jeg trenger, ikke noe mer eller mindre. At lokalsamfunnet blomstrer viktig for meg, og da det ekstra godt å vite at Vareforsikring på Lena gir tilbake til kunden og bygger det gjennom Varifondet. De bidrar aktivt for å forebygge skader både gjennom midler til lokalt brandvesen og gjennom tilskudd til den enkelte kunden. Ring 611-720-250 eller gå inn på varehadeland.no eller besøk Varehadeland Forsikring på kontoret deres. Der finner du både på Lena og på Gran, og der får du tilbud fra en lokal rådgiver.
1: Skal du male, tapetsere, slipe eller legge gulvbelegg? Da kan du trygt ta kontakt med Happy Homes Nordhagen på Lena. Vi gir deg et uforpliktende fagmessig tilbud der kvalitet vår stolthet. Kom innom vår innholdsrike butikk der du vil finne alt du trenger. Det du ikke finner her, har du sannsynligvis ikke bruk for. Du finner alltid gode tilbud hos oss. Velkommen til oss i Happy Homes Nordhagen på Lena.
2: Midt på Bøbru finner du Bøbru kiosk og gatekjøkken, den lokale møteplassen der folk kjenner folk. Her får du saftige burgere med hemmelaget tilbehør, fersk pizza, pølser, snacks og god service med et smil. Har du ikke prøvd vår populære hjerteinfarktburger enda? Den toppet med et lunt og saftig ostelokk og har blitt en stor favoritt blant kundene våre. Vi har også et stort utvalg kulis, deilige milkshaker og softis med hele 26 ulike strø å velge mellom. Vi stolte av å være en del av bygda og setter stor pris på alle som stikker innom. Vi åpent hver dag. Bøbru kiosk og gatekjøkken, en liten kiosk med et stort hjerte. Velkommen innom.

0: Dette er Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: Regjeringen nærmer seg en avgjørelse om hva som skjer med Norgesprisen fra nyåret etter uro knyttet til høye strømpriser og lave vannmagasiner. Ordningen gir i dag en fastpris på 40 øre per kilowattime. NRK melder at Rødt krever uendret nivå, mens kraftanalytiker Thor Dreyer Lilleholt i Volu sier at videreføringen kan bli dyr. Fremskrittspartiet er størst i opinionmålingen til ABC Nyheter og Altinget med 31,2%. Arbeiderpartiet får 21,7, Høyre 14,8 og Rødt 8,8. Opinionrådgiver Martin Stubban sier at det handler om personlig økonomi, blant annet FRP's krav om forlengelse av drivstoffavgiftskutt. Nye tall viser at Arbeidstilsynet i perioden 2015-2025 mottok over 1200 varsler om arbeidsrelaterte volds- og trusselhendelser, med nesten 1400 skadde personer. VG skriver at nesten halvparten av varslene kom fra helse- og sosialtjenestene. I perioden 2000-2025 omkom 38 personer på jobb. Tre personer er fraktet til sykehus etter en alvorlig bilulykke i Molde. Møre og Romsdal politidistrikt melder at en person satt fastklemt etter ulykken og er alvorlig skadet. De to andre er også skadet, men ikke alvorlig. Ulykken skjedde på Julsundveien vest for Molde sentrum tidlig i morges. En utreder i forskningsstiftelsen De Facto ber politikerne utvide Norgesprisordningen for strøm til også å gjelde kommuner og næringsliv, skriver Klassekampen. Isak Lekve mener økte strømpriser svekker kommuneøkonomien. KS viser at hver gang strømprisen stiger 10% over det budsjetterte, mister kommunene 1 milliard kroner i kjøpekraft. Over halvparten av nyutdannede med mastergrad oppgir at det er vanskeligere enn forventet å få relevant jobb. NIFU har gjennomført undersøkelsen, melder NTB. 52% sier overgangen var vanskeligere enn ventet, mot 37% i 2023. To av tre sier dette gjelder realfag og samfunnsfag. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Dette er de lokale nyhetene på Totenradioen. Gjøvik og omegn boligbyggelag setter reguleringen av Holmbo-prosjektet på vent på grunn av et svagt og uforutsigbart boligmarked. Utbyggeren vil se hvordan markedet utvikler seg og avventer også signaler fra Gjøvik kommunes nye boligplan. Prosjektet er ikke skrinlagt, skriver Oppland Arbeiderblad. Norges lastebileierforbund frykter at drivstoffavgiftskuttene forsvinner fra 1. september. De advarer om dyrere transport dersom avgiftene øker igjen. Gjøvik kommune anker tingrettens dom som stanset byggingen av denne nye ungdomsskolen og flerbrukshallen i Hunndalen. Formannskapet vedtok dette i et ekstraordinært møte onsdag etter råd fra kommunens advokater. Tingretten ga tidligere Bakke Oppland medhold og mente betonmasts tilbud skulle være avvist, skriver OA. Lite nedbør og høye temperaturer gir fare for produksjonssvikt i deler av innlandet. Statsforvalteren oppfordrer berørte bønder til å melde fra og dokumentere skadene for å kunne søke om tilskudd. Barsokspillene er klare med siste del av triologien som løfter fram historier fra Vardals kulturarv. Stykket kan oppleves uten å ha sett de to første delene, sier prosjektleder Marte Skoglund.
3: Og i år er jo del 3 av triologien, så det er jo urpremiere på den. Og en stor misforståelse er at man må ha sett del 1 og del 2, men alle delene er enkeltstående historier, så det er kun en karakter på en måte som går igjen, men det er ikke vesentlig hva som skjedde i del 1 og del 2 for at du skal nyte del 3.
2: Og det var de lokale nyhetene. Flere saker finner du på totenradioen.no.
0: Dette er Midt på dagen med Kristin.

Og fra Sigrid med A Driver Saved My Night så skal vi litt lokalt igjen. Vi skal til Narum, som I 2014 kom med denne låta Bær på en drøm.

0: Lena Fot og Helse tilbyr fotbehandling i hyggelige og romslige lokaler i Silogata 19 på Lena.
1: Vi utfører fotbehandling, behandling av vorter, torner og velværebehandlinger. Vi har også gavekort.
0: Lokalene også godt tilrettelagt for rullestolbrukere og gode parkeringsmuligheter.
1: Så velkommen, og vi ser fram til å hjelpe deg med føttene her hos oss på Lena Fot og Helse.
2: Ønsker du å få med deg siste nytt? Lokale nyheter leser du gratis på totenradion.no.
3: Gjennom oppslagstavla får lag og foreninger synlighet på radio, nettside og infoskjerm. Dette perfekt for arrangementer, dugnader og aktiviteter. Ta kontakt og les mer på totenradion.no.
4: Start dagen med morgenkvisten på Totenradion.
5: Vi med deg hver hverdag fra 6 til 10 med god musikk, aktuelle saker og konkurranser.
4: Vil du vinne? Da må du følge oss på Snapchat.
5: Legg oss til nå. Søk opp Totenradion og bli med på moroa.
4: Vi gir deg den beste starten på dagen.
5: Uansett om du hører oss på DAB, FM eller nett.
4: Morgenkvisten med Kristin og Alex. Hverdager fra 6 til 10, kun på Totenradion.

sterk kontrast til Teddy Swims, Mr. Know-it-all, så føler jeg at når jeg kommer tilbake på jobb etter ferie, så det mye jeg ikke vet. Surrer av gårde med husker ikke passord, og jeg husker ikke hvilke knopper, og hvordan jeg lagret de ulike programmene. Ja, det går nå på et vis. Vi setter over til Shawn Mendes med There's Nothing Holding Me Back.

0: Vestre Toten Lions Klubb inviterer til en gedigen familiedag I Minneparken på Raufoss, lørdag den 22. august. Foruten Il Tempo Gigante får vi besøk av Rødfoss MC-entusiaster, Skaugtrollet 4H, Start Drillklubb, Norsk Veteran Motorsykkelklubb, Viltotningen, Gjøvik og Toten Tempoklubb, Elite Bil Racing Team og Kubisten. I Fyrverkeri Kulturhus hører vi Remo Caprino fortelle historien om Flåklypa, utdeling av premier etter dagens andre løp og kinofilmen Flåklypa Grand Prix. Altså lørdag 22. august, velkommen til Lions gratis familiedag I Minneparken.
1: Vi skal lage surfbrett I kryssfin.
2: Vi skal lage surfbrett for sjøen.
3: 5. til 9. august det igjen klart for en av dagene. Årets kveldskonserter opera ved fjorden med Gunnar Marie Bruse og venner, fredag den 7. Lørdag 8. Det tradisjonen tro klart for årets store sommerfest. I år med storslige karer og sommertider på scenen. En kveld fylt med vassinnerslagere, svenske festfavoritter og stor stemning. Og du trenger ikke vare fra Eina. Du trenger bare å vete om det.

Den nærmer seg 12 den, og vi har hørt Taylor Swift med I knew it, I knew you. Nå det Gaute Ormåsen som skal synge litt om Oslo, nemlig Oslo sover aldri.

0: Det er enkelt å handle billig i hverdagen hos Rema 1000. Spesielt når storfamilien plutselig renner inn uten invitasjon. Så nå får du 6-pack 1,5 liter Pepsi Max til 89 kroner pluss pant. Kyllingkjøttdeig fra Solvinge før 59,90, nå kun 49,90. Og vil du få deg litt fisk igjen etter ferien, så får du 500 gram fryst laksefilet før 123, nå 89,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
1: Start dagen med morgenkvisten på Toten Radio.
2: Jeg med deg hver hverdag fra 6 til 10 med god musikk, aktuelle saker og konkurranser.
1: Vil du vinne? Da må du følge oss på Snapchat.
2: Legg oss til nå. Søk opp Toten Radio og bli med på moroa.
1: Vi gir deg den beste starten på dagen.
2: Uansett om du hører oss på DAB, FM eller nett.
1: Morgenkvisten med Kristin og Alex. Hverdager fra 6 til 10 kun på Toten Radio.
3: Gjennom oppslagstavla får lag og foreninger synlighet på radio, nettside og infoskjerm. Dette perfekt for arrangementer, dugnader og aktiviteter. Ta kontakt og les mer på totenradion.no.
2: Vi skal prøve å smøre matpakke med fjernkontrollen. Da det på tide med morgenkvisten.
1: Vi gir deg hodet på plass og dagen I gang.
2: Mandag til fredag fra klokka 6. Nei, ja, der var den lyden igjen da.
1: Ja, vi slutter ikke å sende den før du har lagt oss til på Snap.
2: Toten Radioen.
1: Ja, nå må du gjøre det da.

0: Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: Luftforsvaret sikter mot å innføre 16 måneders førstegangstjeneste fra slutten av 2027, skriver Teknisk Ukeblad. Kommunikasjonssjef Eivind Byri I Luftforsvaret sier endringen skal gjelde alle. Han knytter endringen til behov for mer trening når droner og droneforsvaret oppgraderes. Regjeringen nærmer seg en avgjørelse om hva som skjer med Norgesprisen fra nyåret etter uro knyttet til høye strømpriser og lave vannmagasiner. Ordningen gir I dag en fastpris på 40 øre per kilowattime. NRK melder at Rødt krever uendret nivå, mens kraftanalytiker Thor Dreyer Lilleholt I Volu sier at videreføringen kan bli dyr. I juli reiste over 3 millioner passasjerer med Norwegian-konsernet. Norwegian melder at konsernet hadde litt over 3 millioner passasjerer, der Norwegian sto for over 2,7 millioner og Widerøe for nesten 360 000. Det høyeste månedsnivå siden før pandemien, opplyser selskapet I en pressemelding. Fremskrittspartiet størst I opinionmålingen til ABC Nyheter og Altinget med 31,2%. Arbeiderpartiet får 21,7, Høyre 14,8 og Rødt 8,8. Opinionrådgiver Martin Stubban sier at det handler om personlig økonomi, blant annet FRP's krav om forlengelse av drivstoffavgiftskutt. Over halvparten av nyutdannede med mastergrad oppgir at det vanskeligere enn forventet å få relevant jobb. NIFU har gjennomført undersøkelsen, melder NTB. 52% sier overgangen var vanskeligere enn ventet, mot 37% I 2023. To av tre sier dette gjelder realfag og samfunnsfag. Russiske personelltap I juli utgjør et nytt toppnivå ifølge Ukrainas generalstab, med over 42 800 drepte eller alvorlig sårede. I samme periode melder Volodymyr Zelenskyj at droner sto bak 30 272 av tapene, etter rapporter fra Forsvarsdepartementet. Han sier tallet bygger på videobevis. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Og det de lokale nyhetene på Totenradioen. Gjøvik og omegn boligbyggelag legger Holmbo-prosjektet på is fordi markedet for nyboliger usikkert. Reguleringsarbeidet stoppes midlertidig mens utbyggeren avventer både boligkjøpernes etterspørsel og Gjøvik kommunes nye boligplan, skriver OA. Norges lastebileierforbund ber politikerne forlenge drivstoffavgiftskuttene som etter plan utløper 1. september. Forbundet advarer om dyrere transport og mindre forutsigbarhet, samtidig som de rødgrønne partiene møtes for å diskutere saken, skriver OA. Gjøvik kommune har bestemt seg for å anke tingrettens dom som stanset skoleprosjektet I Hunndalen. Formannskapet vedtok anken onsdag etter at Bakke Oppland tidligere fikk medhold I retten om at Betonmasts tilbud skulle vært avvist, skriver OA. Store forskjeller I nedbør skaper utfordringer for jordbruket I innlandet. Flere steder har tørke og høye temperaturer ført til reduserte avlinger og fare for produksjonssvikt, opplyser statsforvalteren. Berørte bønder blir oppfordret til å melde fra tidlig og dokumentere skadene, slik at de kan søke statlig tilskudd dersom avlingene svikter. Barsokkspillene avslutter triologien på Eiktunet neste uke. Forestillingen samler profesjonelle skuespillere og lokale amatører. Du kan høre innslaget ved å klikke deg inn på totenradioen.no. Hekshusstranda camping får stadig flere barnefamilier. Seks nye familier har fått fast plass de siste to årene, og campingplassen satser bevisst på et generasjonsskifte med flere yngre gjester, skriver Totens Blad. Så, lokal sport. Gjøvik Hockey klare for sesongens første treningskamp fredag 14. august, når Lillehammer kommer til Fjellhallen. Klubben inviterer publikum til sesongens første hockeykveld, og alle barn og unge under 16 år kommer inn gratis, opplyser Gjøvik Hockey. 120 deltakere stilte til start da Eina Triathlon var tilbake etter et hvileår. Vetle Tyli var raskest totalt, mens Thea Beck vant kvinneklassen I mosjonsarrangementet til inntekt for Kreftforeningen. Hamkams J16-lag tog bronse I Norway Cup med 2-0 över Sverresborg I bronsefinalen. Trener Bjørn Brungot säger till HA att turneringen har styrket lagmoralen och att jentene har stöttat varandra hela vägen. Och det var de lokala nyheterna. Håll dig uppdaterad på totenradion.no.
0: Detta är mitt på dagen med Kristin.

Da klokka akkurat pikka 12, og vi har hørt Victoria Nadine med Nerve. Nå setter vi over til en god gammel klassiker fra 86, nemlig Whitney Houston, Saving All My Love For You.

akkurat hørt låta Ojos Tristes med, ja, det høres nesten ut som det et opprop et eller annet sted, men det I hvert fall Selena Gomez, Benny Blanco og The Marias. Vi skal sette over til Meia, vi. Hun tenker på penger. All about the money.

0: Har du et alkoholproblem? Blir du ofte mer beruset enn du tenkte? Opplever du stadig økende negative konsekvenser? Klarer du ikke å redusere alkoholforbruket? Kildevangen behandlingssenter kan hjelpe. Ring 61 16 28 00. 61 16 28 00. Eller besøk oss på kildevangen.no. Kildevangen. Et lite sted med et stort hjerte.
1: Naboen oppe, og bussen går snart, og vi er klare, vi.
2: Morgenkvisten, så slipper du å våkne alene. Mandag til fredag, fra klokka 6.
3: Er du en sur gammel røy som ikke synes noen ting artig her I livet? Da skal du I hvert fall litt å høre på Totenradion, fredag og lørdag fra 12 til 2, og tøv på hjernen.
4: Du vil ikke prøve en slik en radioreklame, da?
5: Å benytte seg av reklame I Totenradion det mest effektive du kan gjøre hvis du ønsker å profilere dine tjenester, varer eller oppdrag. Det glade budskapet ditt vil bli oppfattet og husket av alle du henvender deg til. Husk at radioreklame kan du ikke bla forbi slik du kan gjøre det I en avis, reklameblad eller på digitale medier.
6: Totenradion.

0: skal du ha ny bil? Da har du en god grunn til å stikke innom Elite Bil på Raufoss. Etter mange års erfaring kan vi skaffe det meste av biler med gode garantibetingelser, finansiering og forsikring. For Elite Bil er det kunden som betyr aller mest og som alltid i sentrum. Det derfor kunden nesten alltid kommer tilbake når de skal ha ny bil. Fordi det handler om tillit og god service. Har du tenkt på å selge bilen din? La oss ta jobben for deg. Vi tar oss av hele salget, så du kan nyte livet i fred og ro. Ta kontakt, eller kom innom oss i Storgata 79 på Raufoss for en hyggelig bilprat.
1: Naboen oppe, og bussen går snart, og vi er klare, vi.
2: Morgenkvisten, så slipper du å våkne alene. Mandag til fredag, fra klokka 6.
3: Siste nytt, lokale saker, helt gratis. Toppenradion.no.
2: Trodde du at du fikk en snap nå?
1: For dette bare en påminnelse om at du må legge til Totenradion på Snapchat.
2: Gjør det med en gang, da.
4: Er dere et lag, en forening eller arrangør? Med Totenradions oppslagstavle når dere ut til hele lokalsamfunnet på radio, nett og infoskjerm. Enkelt, lokalt og effektivt. Ta kontakt og les mer på totenradion.no.
5: Dette er Midt på dagen med Kristin.

0: Framnes Maskiner har holdt på siden 1984 med kjøp, salg av alle typer traktor, redskap og anleggsmaskiner. Vi kjøper alt av utstyr til landbruk og anlegg. Har du noe du vil selge? Ta kontakt med Framnes Maskiner på telefon 967 41 000. Vi tilbyr raskt oppgjør og henting.
1: Er du en sur gammel røy som ikke synes noen ting artig her I livet? Da skal du I hvert fall litt høre på Totenradion, fredag og lørdag fra 12 til 2, og tøv på hjernen.
2: Har du et tips, en sak eller et innslag du vil høre på radioen? Vi vil gjerne høre fra deg. Under om oss på totenradion.no finner du kontaktinformasjon.
3: Siste nytt, lokale saker, helt gratis. Totenradion.no
4: Naboen oppe, og bussen går snart, og vi er klare vi.
5: Morgenkvisten, så slipper du å våkne alene. Mandag til fredag, fra klokka 6.
6: Dere et lag, en forening eller arrangør? Med Totenradions oppslagstavle når dere ut til hele lokalsamfunnet på radio, nett og infoskjerm. Enkelt, lokalt og effektivt. Ta kontakt og les mer på totenradion.no.

0: Dette Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: MDG foreslår at Norge også fører statistikk over dødsfall som skyldes hete. Partiet viser til nesten 10 000 slike dødsfall i Tyskland i år og nesten 3 000 i England. Folkehelseinstituttet sier til NTB at det er krevende fordi hete sjelden registreres direkte som dødsårsak. Luftforsvaret sikter mot å innføre 16 måneders førstegangstjeneste fra slutten av 2027, skriver Teknisk Ukeblad. Kommunikasjonssjef Eivind Byri i Luftforsvaret sier endringen skal gjelde alle. Han knytter endringen til behov for mer trening når droner og droneforsvaret oppgraderes. Regjeringen nærmer seg en avgjørelse om hva som skjer med Norgesprisen fra nyåret etter uro knyttet til høye strømpriser og lave vannmagasiner. Ordningen gir i dag en fastpris på 40 øre per kilowattime. NRK melder at Rødt krever uendret nivå, mens kraftanalytiker Thor Dreyer Lilleholt i Volu sier at videreføringen kan bli dyr. I juli reiste over 3 millioner passasjerer med Norwegian-konsernet. Norwegian melder at konsernet hadde litt over 3 millioner passasjerer, der Norwegian sto for over 2,7 millioner og Widerøe for nesten 360 000. Det er høyeste månedsnivå siden før pandemien, opplyser selskapet i en pressemelding. Fremskrittspartiet er størst i opinionmålingen til ABC Nyheter og Alltinget med 31,2%. Arbeiderpartiet får 21,7, Høyre 14,8 og Rødt 8,8. Opinionrådgiver Martin Stubban sier at det handler om personlig økonomi, blant annet FrPs krav om forlengelse av drivstoffavgiftskutt. Russiske personelltap i juli utgjør et nytt toppnivå ifølge Ukrainas generalstab, med over 42 800 drepte eller alvorlig sårede. I samme periode melder Volodymyr Zelenskyj at droner sto bak 30 272 av tapene, etter rapporter fra Forsvarsdepartementet. Han sier tallet bygger på videobevis. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Og dette Totenradioen med lokale nyheter. Gjøvik og omegn boligbyggelag setter reguleringen av Holmbo-prosjektet på vent på grunn av et svagt og uforutsigbart boligmarked. Utbyggeren vil se hvordan markedet utvikler seg og avventer også signaler fra Gjøvik kommunes nye boligplan. Prosjektet er ikke skrinlagt, skriver Oppland Arbeiderblad. Norges lastebileierforbund frykter at de midlertidige kuttene i drivstoffavgiftene ikke blir forlenget etter 1. september. Forbundet advarer om høyere transportkostnader og mener regningen vil havne hos kundene. Samtidig møtes de rød-grønne partiene torsdag for å diskutere situasjonen, skriver OA. Gjøvik kommune anker dommen som stanset byggingen av den nye skolen i Hunndalen. Formannskapet vedtok anken onsdag etter at Bakke Oppland vant fram i tingretten, skriver OA. Årets Einadager er nå i gang, og det var stor aktivitet allerede første kveld, og mange frivillige bidro for å få arrangementet godt i gang. Dette forteller Rebecca Dolati.
3: Ja, det er det, og vi er så heldige på Eina, fordi det er så stor dugnad sånn her. Ja. Det kan jeg bare ikke få understreke nok. Så her stiller folk opp, og det er helt utrolig å se, ja, det samholdet som er her.
2: Barsokspillene setter neste uke opp siste del av trilogien på Eiktunet. Drømmen samler profesjonelle scenekunstnere og lokale amatører, forteller prosjektleder Marte Skoglund.
4: Og en stor misforståelse er at man må ha sett del 1 og del 2, men alle delene er enkeltstående historier, så det er kun en karakter på en måte som går igjen, men det er ikke vesentlig hva som skjedde i del 1 og del 2 for at du skal nyte del 3.
2: Og det var de lokale nyhetene her på Totenradioen.
0: Dette er Midt på dagen med Kristin.

Da har klokka blitt ett, og vi inne I den siste timen med midt på dagen med Kristin den torsdagen. Vi har akkurat hørt Alan Walker og Putti Ariani og Peder Elias med låta Who I Am. Da setter jeg over til noe 80-tals musikk igjen fra 88. Da kom denne gruppa her, Transvision Vamp, med låta I Want Your Love.

som dere hørte, Baby du rå, det var Hagle og Ingebjørg Bratland. Vi skal sette over til Morten Harket fra AHA med låta Brother. Den kom I 2014.

0: Vestre Toten Lions Klubb inviterer til en gedigen familiedag i Minneparken på Raufoss. Lørdag den 22. august. Opplev andeløp i Hunnselva, musikkorps, Bjørnis, ansiktsmaling, tautrekking, Leif Anders Wenzel og Trond Nageldal spiller. Quizløype og ikke minst Il Tempo Gigante i kortesje sammen med masse andre flotte kjøretøy. I Fyrverkeriet Kulturhus hører vi Remo Caprino fortelle historien om Flåklypa og visning av kinofilmen Flåklypa Grand Prix. Altså lørdag 22. august. Velkommen til Lions gratis familiedag i Minneparken.
1: Lena Fot og Helse tilbyr fotbehandling i hyggelige og romslige lokaler i Silogata 19 på Lena.
2: Vi utfører fotbehandling, behandling av vorter, torner og velværebehandlinger. Vi har også gavekort.
1: Lokalene også godt tilrettelagt for rullestolbrukere og gode parkeringsmuligheter.
2: Så velkommen, og vi ser fram til å hjelpe deg med føttene her hos oss på Lena Fot og Helse.
3: Ta turen til Totenbadet på Raufoss. Det tropiske klimaet, luft og vanntemperatur på godt over 30 grader og alle vannaktiviteter vil sørge for en uforglemmelig opplevelse for hele familien. De store bølgene, vannrutsjebane, elva, stupetårnet på hele 5 meter og ikke minst vår gule anakondasklie på hele 76 meter med lyd, lys og tidtaking. Opplev også vår relax-avdeling. Utendørs kan du benytte vår populære minigolfbane. Dette bare noe av det som venter på deg og din familie. Totenbadet tar imot deg med nye dusjfasiliteter og holder dørene åpne fra klokken 11 til 19. Besøk Totenbadet, badeparadiset på Toten.
0: Fram og tilbarsatt. Slagordet til Raufoss Taxi. Hos oss møter du blie, dyktige sjåfører som setter service og kvalitet først, alltid med en god dose humor på kjøpet. Nå trenger vi flere med på laget. Vi søker sjåfører i alle aldre. Gjerne også deg som pensjonist og ønsker en fleksibel hverdag. Liker du å kjøre bil? Trives du med mennesker? Da kan dette være jobben for deg. Ta kontakt i dag med Laila eller Didrik hos Raufoss Taxi og bli en del av et trivelig miljø på jul.
4: Taxi!

Himlen brenner som toner ut her sånn med Delara. Vi setter over til Robin Schulz med OK. Han har fått med seg James Blunt på denne låta.

mens Tobias Sten synger om Eli, så skal jeg sette over til Sam Smith, som synger Stay With Me. Jeg ferdig for I dag, men tilbake igjen på morgenkvisten I morgen. Så ja, stay with Toten Radioen I hvert fall. Takk for I dag. Guess it's

5. til 9. august det igjen klart for en av dagene. Årets kveldskonserter opera ved fjorden med Gunnar Marie Bruse og venner, fredag den 7. Lørdag 8. Det tradisjonen tro klart for årets store sommerfest. I år med storslige karer og sommertider på scenen. Kveld fylt med vasslinnarslagere, svenske fastfavoritter og stor stemning. Og du trenger ikke vare fra Eina. Du trenger bare å vete om det

0: Dette Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: Etter middagsrøsjet det som på plass. Vi skal innom nyheter nå først. Det Riksnytt og Lokalnytt. Klokka to.
2: De rødgrønne partiene har ikke blitt enige om fremtiden for drivstoffavgiften etter møtet i dag. NTB melder at Arbeiderpartiet, SV, Senterpartiet, Rødt og MDG går videre med et nytt møte i morgen. Bakgrunnen at Senterpartiet har bedt om forlengelse av midlertidig avgiftskutt som varer til 1. september. MDG foreslår at Norge også fører statistikk over dødsfall som skyldes hete. Partiet viser til nesten 10 000 slike dødsfall i Tyskland i år og nesten 3 000 i England. Folkehelseinstituttet sier til NTB at det krevende fordi hete sjelden registreres direkte som dødsårsak. Luftforsvaret sikter mot å innføre 16 måneders førstegangstjeneste fra slutten av 2027, skriver Teknisk Ukeblad. Kommunikasjonssjef Eivind Byri i Luftforsvaret sier endringen skal gjelde alle. Han knytter endringen til behov for mer trening når droner og droneforsvaret oppgraderes. Regjeringen nærmer seg en avgjørelse om hva som skjer med Norgesprisen fra nyåret etter uro knyttet til høye strømpriser og lave vannmagasiner. Ordningen gir i dag en fastpris på 40 øre per kilowattime. NRK melder at Rødt krever uendret nivå, mens kraftanalytiker Thor Dreyer i Lilleholt i Volu sier at videreføringen kan bli dyr. I juli reiste over 3 millioner passasjerer med Norwegian-konsernet. Norwegian melder at konsernet hadde litt over 3 millioner passasjerer, der Norwegian sto for over 2,7 millioner og Widerøe for nesten 360 000. Det høyeste månedsnivå siden før pandemien, opplyser selskapet i en pressemelding. En afghansk mann dømt til livstid i en tysk domstol etter at han i februar i fjor kjørte inn i en folkemengde i München. NRK melder at to personer ble drept, blant dem en toåring og moren. Over 30 ble skadet, og retten slo fast at angrepet var av særlig alvorlig grad. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Riktig god ettermiddag. Dette Totenradioen med lokale nyheter. Gjøvik og omegn boligbyggelag legger Holmbo-prosjektet på is fordi markedet for nyboliger usikkert. Reguleringsarbeidet stoppes midlertidig mens utbyggeren avventer både boligkjøpernes etterspørsel og Gjøvik kommunes nye boligplan, skriver OA. Norges lastebileierforbund frykter at de midlertidige kuttene i drivstoffavgiftene ikke blir forlenget etter 1. september. Forbundet advarer om høyere transportkostnader og mener regningen vil havne hos kundene. Samtidig møtes de rødgrønne partiene torsdag for å diskutere situasjonen, skriver OA. Gjøvik kommune anker tingrettens dom som stanset byggingen av denne nye ungdomsskolen og flerbrukshallen i Hunndalen. Formannskapet vedtok dette i et ekstraordinært møte onsdag etter råd fra kommunens advokater. Tingretten ga tidligere Bakke Oppland medhold og mente betonmasts tilbud skulle være avvist, skriver OA. Årets Einadager nå i gang, og det var stor aktivitet allerede første kveld, og mange frivillige bidro for å få arrangementet godt i gang. Dette forteller Rebecca Dolati.
3: Ja, det det, og vi så heldige på Eina, fordi det så stor dugnadsånd her. Ja. Det kan jeg bare ikke få understreke nok. Så her stiller folk opp, og det helt utrolig å se det samholdet som her.
1: Og det var Totenradioen med lokale nyheter.

0: Dette er ettermiddagsrushet på Totenradioen. I studio, Alexander.
1: Ja, hjertelig velkommen til fire timer med ettermiddagsrush her på din lokale radiostasjon, Totenradioen. Alexander Bryntesen her i studio i ja, de fire kommende timene. Du skal få høre en sjokoladetango. Vi får besøk i studio av Tone og Kjell, som har laget en låt. Du skal få høre om disse ungdommene som nesten ikke kom seg til tusen. Fryd av andre ting skal vi ta en kikk på været. Vi skal også ta med oss ei oppslagstavle.
0: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotell Sillangen.
1: Skyet er det meldt ifølge yr.no. I morgen på fredag så blir det sol, i alle fall første del av dagen. Skal vi ta med lørdag også, delvis skyet oppholdsvær. På søndag er det meldt skyet og litt regn ut på kvelden.

0: pizza.
1: Nå skal det handle om noe de aller fleste har et forhold til, nemlig sjokolade. Tone og Kjell er kjent for å sette pris på både smaken og kosen, og i dag har de tatt turen innom studio sammen med Jan Erik. Med seg har de en splitter ny låt som blander varme smil, danserytmer og en god dose sjokoladeglede.
2: Men da vil jeg ønske deg hjertelig velkommen hit, Kjell Nordland og Tone Langseth Lutt.
3: Tusen takk.
4: Takk for det.
2: I dag skal vi prate om en ny vise som de to har laget sammen, som heter Sjokoladetango. Men da jeg tenkte litt helt først, dette med samarbeidet mellom deg, Tone, og Kjell. Hvordan var det der egentlig startet?
4: Det startet ved at jeg hadde flyttet til Raufoss, og piano hadde flyttet med, ja. Og det trengte å stemmes. Og da måtte jeg være på leit da, hva slags pianostemmer var det å få tak i. Og da ble det Kjell.
2: Ja, for at det var en tone av to som ikke var helt riktig der.
4: Det var to tangenter som lå nede. Ja. To toner som rett og slett var litt neppa.
2: Ifra en av tone.
4: Ja, på piano var det liksom to tangenter som lå nede, og fra en annen tone som da var meg.
2: Ja, riktig.
4: Og da klarte han å løfte både tangentene og en ekstra tone.
2: Se der, ja.
4: Og der er han litt stolt av.
2: Ja, og ja, der kan det være. Og dette er 10 år siden?
4: Det er 10 år nå i september.
2: Kjell, det samarbeidet de har hatt da, siden den stemmingen var hos Tone, hvordan vil du beskrive det samarbeidet?
3: Når jeg ser på samarbeidet vårt nå, så må jeg bare innrømme at jeg synes det har vært veldig fruktbart. Jeg synes vi har fått her veldig mye forskjellig. Men bare innrømme at jeg var litt sur på Tone til å begynne med, for at jeg mente jeg hadde skrivet helt utmerkede lyriske stykker. Men Tone, hun begynte nok fort å plukke av meg, altså nykken jeg hadde, og jeg har lært veldig mye av Tone om å skrive.
2: Men hvordan er det de samarbeider slik sett? Er det du som har en idé først, Kjell, eller er ideen fra Tone?
3: Som regel, Tone skriver som regel tekster, vet du. Men jeg kan si, i den grad jeg har noen idéer, så er det at jeg prøver å skrive tekster som i et tonsett. Og så får jeg Tone oversendt teksta, og så begynner da renselsesprosessen. Så jo da, jeg skriver tekster selv, men det er sjelden jeg leverer noe som ikke har Tone er med på. Og så når Tone skriver tekster, så får jeg dem, og da begynner jeg å klappe dem melodier og sånn. Det som er, i dag skal vi gjøre det, i morgen kan vi gjøre noe annet.
2: Ja,
3: så det.
2: Ja, og dette har vært et veldig fruktbart samarbeid så langt. Har du til deg, Tone?
4: Jo da, det går veldig mye på improvisasjon, vil jeg si jo da. Vi kan jo prate på telefon, og så plutselig så får jeg en idé, eller så får Kjell en idé, og så havner de i en eller annen form for en tekst, på forskjellige måter. Så det er på en måte, vi har veldig mange gode samtaler som ender opp i vers.
2: Men Tone, når du hører det ferdige produktet, hvis vi skal kalle det det, er du alltid like fornøyd med det musikkbakgrunnen som en Kjell har laget, eller er det at du pirker litt på det også?
4: Det hender. Jeg har noe.
3: Det er veldig lite. Altså.
4: Det er veldig lite.
2: Ja.
4: Ja. Men det hender.
2: Men for meg som er utenfor dekk 2, så høres dette helt nydelig ut i mine ører, det som blir presentert her på Radio Toten.
4: Åh, hyggelig det da.
2: Ja, det mener jeg virkelig.
3: Ja, takk for det.
2: Ja. Ja, dette var litt om samarbeidet deres, men nå kan vi gå over på det vi skal høre nå, og det handler altså om sjokoladetango. Jeg har hørt litt på teksta der, og i utgangspunktet, en sjokolade, den forfører, Kjell, forklar det.
3: Ja, nå det jo tekst å ta tona, men jeg fullstendig enig at det veldig, alt sånt som smaker godt I munnen, det forførisk, da, det det. Du kan jo bare se på badvekta mi en gang jeg står oppe, altså.
2: Ja.
3: Ja, nei, det god, godteri godt.
2: Ja, altså, den forfører lokker av her, Tone.
4: Ja.
2: Betyr det at en sjokoladeknupp, det ikke så langt unna hjemme hos deg?
4: Ja, nei, altså, jeg har alltid vært veldig glad I sjokolade. Jeg må ærlig innrømme det også. Så det nok, denne personen nok sterkest hos meg, selv om en Kjello veldig glad I sjokolade. Men så det litt morsomt å leke med en litt sånn dobbelt betydning på dette da. At det mye som kan forføre en.
2: Ja. Og for deg, dette med forføring, jeg har jo lest eller hørt tekster og viljeløs, riv av meg papiret og forspillet frister. Og da tenker jeg på sånn, føre en sånn elskovsakt, som du så vidt inne på. Det ligger vel noe bak der, eller?
4: Ja, jeg tror at det ikke skal gå alt for mye inn I det, og la på en måte den som hører visa danne sine egne bilder.
2: Ja, for det det handler om.
4: Det det handler om.
2: Ja, ja. Og Kjell,
3: ja.
2: Et berusende smaksmareritt.
3: Ja, mareritt vel den dagen etter når du går på badvekta di for å komme og ta barsatt av deg, oppdager at, oi, kanskje ikke skulle gjette så mye sjokolade likevel. Altså, men min del I at det jo vesentlig melodien da, og musikken, og jeg kunne jo ikke finne noe, altså en vals, en forførisk vals, jo, men liksom, tango noe liksom at det lidenskapelige heftige.
2: Ja.
4: Ja, og du kan si at når jeg fikk at melodien på e-post, og jeg elsket det med tangoen, det ble liksom bare smukk, akkurat sånn som jeg kunne hatt lyst til.
2: Ja. Men da hører vi på melodien, sjokoladetango, det noe mer vi skal si om den før vi spiller?
4: Nei, det bare den gjentagelsen av sjokolade som selve fristeren. Sjokolade, den gjentagelsen. Og når du ser I hyllene, sjokolade, det som en roper på deg.

0: Litt musikk og kanskje en liten sjokoladebit gjør vel dagen litt bedre. Vi fikk sjokoladetango med Tone og Kjell sammen med vår reporter Jan-Erik Sandmo.
1: Skal du male, tapetsere, slipe eller legge gulvbelegg? Da kan du trygt ta kontakt med Happy Homes Nordhagen på Lena. Vi gir deg et uforpliktende fagmessig tilbud der kvalitet vår stolthet. Kom innom vår innholdsrike butikk der du vil finne alt du trenger. Det du ikke finner her, har du sannsynligvis ikke bruk for. Du finner alltid gode tilbud hos oss. Velkommen til oss i Happy Homes Nordhagen på Lena.
0: Du setter deg i bilen, vrir om nøkkelen, og der vi.
2: Morgenkvisten gir deg oppdateringene som du faktisk trenger, det som skjer rundt deg, og litt til. Vi holder deg med selskap hele veien til jobb, skole, eller bare til du ordentlig våken.
0: Morgenkvisten, morgenradio som føles litt nærmere, mandag til fredag, fra 6 til 10.
3: Vi her på Totenradion samler det som skjer i lokalmiljøet. Bli med på oppslagstavla og nå ut til flere. Ta kontakt og les mer på totenradion.no.
0: Ja, der var den lyden igjen da.
2: Ja, vi slutter ikke å sende den før du har lagt oss til på Snap.
0: Totenradion.
2: Ja, nå må du gjøre det da.
4: Har du et tips, en sak eller et innslag du vil høre på radioen? Vi vil gjerne høre fra deg. Under om oss på totenradion.no finner du kontaktinformasjon.
3: Ettermiddagsrøsje blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotel Sillongen.
1: Skyet det meldt I følge yr.no. I morgen på fredag så blir det sol. Første del av dagen, litt skyet fra formiddagen og utover resten av dagen. Lørdag delvis skyet, og på søndag så det meldt litt regn ut på kvelden.

Bjørn Eidsvåg, Lisa Nilsson var det du hørte her på ettermiddagsrøsje nå, det var Mysteriet Day. Vi skal videre etter hvert med ei oppslagstavle. Nå først den tyngste turen med Daniel Kvammen og Aslag Haugen.

0: Ja, hva vil du? Det var Dimiko du hørte her på Totenradioen nå, og All I Wanna Do. Og da skal vi ta en titt på oppslagstavla. Kirken i Østre Toten minner om at det kveldsbønn i Kolbu kirke. Dette klokka 17.30 på torsdag. Det Wilhelms som spiller på torsdagsdansen på bygdestua på Vangen nå torsdag den 6. august. Det starter klokka 19. Du velkommen til Skomsjøstevne ved Skansen Bedehus søndag 9. august klokka 12. Ståle Sandbekken holder andakt og kommer med misjonsinfo. Fellesmusikken deltar med sang og musikk. Ta med stol, mat og drikke. Det Margrethe Ladd og Trond Haugen som spiller på toner fra tunet på Gjøvik gård. Nå på lørdag den 8. august. Det starter klokka 14. Fagforbundet Østre Toten minner om årets høsttur til Magnor Glassverk med omvisning, lunsj og egentid i Charlottenberg, og på turen hjem serveres middag. Påmelding og mer info 917-23-855. Og det var oppslagstavla for lag og foreninger som medlem her på radioen.
1: Hei, jeg heter Knut Anders Ørum. Som de fleste andre så har jeg mye å gjøre, og jeg ofte på farta. Og da det veldig godt å ha en fast rådgiver hos Svare Forsikring på Lena. De kan jeg kontakte direkte, de kjenner meg, og jeg vet at de passer på at jeg har akkurat de forsikringene jeg trenger, ikke mer eller mindre. At lokalsamfunnet blomstrer viktig for meg, og da det ekstra godt å vite at Varig Forsikring på Lena gir tilbake til kunden og bygda gjennom Varifondet. De bidrar aktivt for å forebygge skader både gjennom midler til lokalt brannvesen og gjennom tilskudd til den enkelte kunden. Ring 611-720-250 eller gå inn på varehadeland.no eller besøk Varehadeland Forsikring på kontoret deres. Der finner du både på Lena og på Gran, og der får du tilbud fra en lokal rådgiver.
2: Velkommen til Huset Café på Raufoss, stedet for god hjemmelaget mat og hyggelige møter. Hos oss serverer vi deilige lunsjretter, tradisjonsrike middager, søte desserter og nytraktet kaffe i en lun og trivelig atmosfære. Enten du kommer innom for et raskt måltid eller vil ta deg en rolig kaffepause, du hjertelig velkommen. Vi gleder oss til å se deg på Huset Café.
3: Framnes Bygg holder på med nybygg, tilbygg, restaurering, bad og våtrom. Vi nå på jakt etter å kjøpe eiendommer i Gjøvik, Toten og landområdene. Det kan være enebolig, leiligheter og næringseiendommer med stort restaureringsbehov. Eller enklere oppussingsobjekter. Raskt oppgjør. Ring oss i Framnes Bygg for befaring på telefon 967-42-000.
4: Ettermiddagsrøsje blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: Dette Totenradioen. Last ned appen Radioplayer og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: Og her på ettermiddagsrushet så skal vi oppdatere nyhetene. Det er Riksnytt og Lokalnytt. Klokka tre.
2: Fredsprisvinner Malala Yousafzai skal delta I en samtale med forfatter og kommentator Ayesha Wolasmal under Arendalsuka. Det går frem av en pressemelding fra hovedprogramkomiteen. Arendalsuka-leder Harald Stanghelle sier at de I flere år har jobbet for å få henne til arrangementet. Samtalen skal trekke frem aktivismen som ga henne fredsprisen I 2014. 3 av 4 nordmenn mener at atomvåpen bør forbys, det viser en undersøkelse Responsanalyse har gjort for Norsk Folkehjelp. Det færre som mot atomvåpen sammenlignet med tidligere målinger. Samtidig det flere som svarer nei. Det gruppen usikker som fordeler seg på ja og nei. De rødgrønne partiene har ikke blitt enige om fremtiden for drivstoffavgiften etter møtet I dag. NTB melder at Arbeiderpartiet, SV, Senterpartiet, Rødt og MDG går videre med et nytt møte I morgen. Bakgrunnen at Senterpartiet har bedt om forlengelse av midlertidig avgiftskutt som varer til 1. september. MDG foreslår at Norge også fører statistikk over dødsfall som skyldes hete. Partiet viser til nesten 10 000 slike dødsfall I Tyskland I år og nesten 3 000 I England. Folkehelseinstituttet sier til NTB at det krevende fordi hete sjelden registreres direkte som dødsårsak. Luftforsvaret sikter mot å innføre 16 måneders førstegangstjeneste fra slutten av 2027, skriver Teknisk Ukeblad. Kommunikasjonssjef Eivind Byri I Luftforsvaret sier endringen skal gjelde alle. Han knytter endringen til behov for mer trening når droner og droneforsvaret oppgraderes. En afghansk mann dømt til livstid I en tysk domstol etter at han I februar I fjor kjørte inn I en folkemengde I München. NRK melder at 2 personer ble drept, blant dem en 2-åring og moren. Over 30 ble skadet, og retten slo fast at angrepet var av særlig alvorlig grad. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Riktig god ettermiddag. Dette Totenradioen med lokale nyheter. En person ble sendt til Gjøvik sykehus etter en alvorlig arbeidsulykke på Jaren torsdag. Politiet opplyser at den skadde har klemskader og brudd I en hånd, og undersøker nå hendelsesforløpet. Arbeidstilsynet varslet, skriver Oppland Arbeiderblad. Gjøvik og omegn boligbyggelag setter reguleringen av Holmbo-prosjektet på vent på grunn av et svagt og uforutsigbart boligmarked. Utbyggeren vil se hvordan markedet utvikler seg og avventer også signaler fra Gjøvik kommunes nye boligplan. Prosjektet ikke skrinlagt, skriver Oppland Arbeiderblad. Norges lastebileierforbund ber politikerne forlenge drivstoffavgiftskuttene som etter plan utløper 1. september. Forbundet advarer om dyrere transport og mindre forutsigbarhet, samtidig som de rødgrønne partiene møtes for å diskutere saken, skriver OA. Gjøvik kommune har bestemt seg for å anke tingrettens dom som stanset skoleprosjektet I Hunndalen. Formannskapet vedtok anken onsdag etter at Bakke Oppland tidligere fikk medhold I retten om at Betonomasts tilbud skulle vært avvist, skriver OA. En av dagene I gang, og allerede første kveld var det stor aktivitet. Dette forteller Rebecca Dolati.
3: Ja, det det, og vi så heldige på Eina fordi det så stor dugnad sånn her. Ja. Det kan jeg bare ikke få understreke nok.
1: Og det var de lokale nyhetene. Flere saker finner du på totenradioen.no.

0: Her på ettermiddagsrøsjet så holder vi deg med godt selskap, om du da på vei hjem, eller kanskje du så heldig at du har ferie fortsatt. Vi skal innom været straks. Vi skal også ut i trafikken. Det meldingene fra Statens vegvesen vi skal ta med oss. Og så det jo lokale nyheter som oppdateres hver halvtime. En oppslagstavle skal vi også innom, og så skal du få noen klipp fra morgensendingen vår.
1: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. i Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotel Sillangen.
0: I morgen på fredag så det meldt ganske pent vær, i alle fall første del av dagen. Fra ut på formiddagen så det meldt skyet oppholdsvær. Lørdag delvis skyet oppholdsvær, søndag skyet med litt regn ut på kvelden.

0: Ja, mer än du aner, more than you know. Vi ska ut i trafiken. Detta här är meldingene från Statens vegvesen. Fylkesvei 2388 mellan Gjøvik stadion och Gjøvik kirke är fortsatt stängt på grund av vägarbete. Omkörning är skiltad. Riksvei 4 ved Mjølund och Tune Vestre Toten manuell dirigering fram till klockan 19 ikväll. Fylkesvei 246 ved Granheim Østre Toten manuell dirigering. Det är reducerad fart. Ellers pågår vegarbeid på fylkesvei 2342 mellom Høyenbakken og Hallingstad og på fylkesvei 2338 mellom Garer og Bjørnli i Østre Toten redusert fart. Gjøvik så stenges påkjøringsvei til riksvei 4 ved Kallerud mot Gjøvik fra klokka 21 i kveld til 17:30 i morgen tidlig. Omkjøring blir skiltet.
1: Vestre Toten Lions Klubb inviterer til en gedigen familiedag i Minneparken på Raufoss, lørdag den 22. august. Opplev andeløp i Hunnselva, musikkorps, Bjørnis, ansiktsmaling, tautrekking, Leif Anders Wenzel og Trond Nageldal spiller, quizløype og ikke minst Il Tempo Gigante i kortesje sammen med masse andre flotte kjøretøy. I Fyrverkeriet Kulturhus hører vi Remo Caprino fortelle historien om Flåklypa og visning av kinofilmen Flåklypa Grand Prix. Altså lørdag 22. august, velkommen til Lions gratis familiedag i Minneparken.
0: Trodde du at du fikk en snap nå?
2: For dette bare en påminnelse om at du må legge til Totenradioen på Snapchat.
0: Gjør det med en gang da.
3: Hører på Tøp og Jern.
4: Sånn. En podcast for deg som ikke har noe bedre å finne på.
5: Det bra vignet i hvert fall.
2: Ja, den ikke så verst.
5: Hvis du hører på det, så det fredag eller da, 12-2.
3: Tøp og Jern.
5: Kan hende bli artig.
3: På Toten Radio.
6: Vi her på Radio Toten til for deg. Uten dekk lyttere hadde det ikke vært i noe Radio Toten.
7: Men for at vi skal kunne holde jula i gang, så vil vi på denne måten be deg om en frivillig lyttelisens.
8: Vips oss på 79313.
6: Tusen takk for at du vil være med på å gi en frivillig lyttelisens til Radio Toten.
9: Ettermiddagsrøsje blir presentert av Inntek Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: Og så må jeg jo si at det har vært litt kjedelig å være på jobb de første dagene her nå, Kristin.
1: Jeg skjønner hva du sikter til nå. Det har vært størstelig å være alene.
0: Men ja, for å si det sånn, så hadde jeg håpet på liksom party fra mandag av, ja, men det ble ikke noe av det.
1: Neida, jeg satt i en bil som valgte å surre til bakhjulet sitt såpass at det ble verste helt opp på Helgelandskysten. Så det ble noen ekstra dager på meg der.
0: Men holdt på å si nesten som de spør på de store kanalene, vet du hvordan, hva føler du nå?
1: Jeg føler at det var jo ikke det verste stedet å bli strandet med ødelagt bil, akkurat på øya Vega på Helgelandskysten. Det var bra vær, bodde i rorbu, ble godt ivaretatt av familien min der oppe, så det var et fint sted å måtte vente på bilen på verste.
0: Kan du si at de var serviceinnstilt, eller? Det virket jo sånn.
1: Veldig. Og etter vi lagde den videosnutten, så viste vi den også til dem, og dette synes de var stort, og de skulle begynne å høre på Radio Toten på verste.
0: Det er litt merkelig kanskje å høre på lokalradioen på, liksom, fra Toten oppi der, da, men...
1: Ja, men de synes det var morsomt, og de synes det var veldig gøye ting vi hadde gjort, så... Ja. Vega mekaniske verste også, det er dyktige karer og veldig service-minded og flinke, jobber langt utover arbeidstid for å hjelpe oss.
0: Men Kristin, hvor mange kjøretimer er det fra Vega og liksom på en måte ned hit da?
1: Det ble noen timer i bil. Fra jeg satte meg inn i bilen på Vega og til jeg gikk ut av bilen her hjemme, så gikk det 17 timer. Inkludert to ferger og en matstopp.
0: Jeg synes det er nok å bare dra ned til foreldrene mine 3 timer ned til Porsgrunn, liksom.
1: Ja,

Her på din lokale radiostasjon Totne Radioen, og det ettermiddagsrushet du lytter til. Feel var det vi hørte. Riktig god ettermiddag, dette Totne Radioen med lokale nyheter. En person fraktet til Gjøvik sykehus etter en arbeidsulykke på Jaren torsdag. Politiet opplyser at den skadde har klemskader og brudd, og har opprettet sak for å undersøke hva som skjedde. Holmbo-prosjektet på Gjøvik settes på vent på grunn av et svagt nyboligmarked. Gjøvik og omegn boligbyggelag vil avvente utviklingen før reguleringsarbeidet fortsetter. Norges lastebileierforbund frykter at drivstoffavgiftskuttene forsvinner fra 1. september. De advarer om dyrere transport dersom avgiftene øker igjen. Gjøvik kommune anker dommen som stanset byggingen av den

0: Og I år jo del 3 av trilogien, så det jo urpremiere på den. Og en stor misforståelse at man må ha sett del 1 og del 2, men alle delene enkeltstående historier. Så det kun en karakter på en måte som går igjen, men det ikke vesentlig hva som skjedde I del 1 og del 2, for at du skal nyte del 3.
1: Så, lokal sport. Ulrik Dannebolt fra Raufoss tatt ut på G16-landslaget til det skandinaviske mesterskapet. Reinsvollgutten har allerede 8 ungdomslandslagskamper, og Norge møter Finland, Sverige og Danmark fra 7. august. Rocky Lekai har tilbrakt ferien I Albania og Kosovo med familien. Dette skriver OA. Skreia-spilleren har trent seg tilbake etter en mindre hamstringsskade og klar for høstsesongen og jakten på opprykk. SK Gjøvik-Lyn tok sesongens første poeng etter sommerpausen med 3-1-seier borte mot Sandefjord 2. Rafael Veloso reddet straffespark før Simen Brenden. Innbytter Lasse Johannessen Tveten og André Brekken Veddegjerde skåret målene. Seieren gjør at Gjøvik-Lyn beholder andreplassen på tabellen.
2: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotell Sillangen.
1: Det hadde meldt ganske pent vær første del av dagen I morgen, frem til rundt sånn 11-12 på formiddagen. Da ser det ut at det blir en overgang til skyer, så blir det skyet utover dagen da. Lørdag delvis skyet, og på søndag skyet med litt regn ut på kvelden. Da skulle du være oppdatert.

0: Nå det jo litt sånn, når man har hatt 5 uker med ferie, så hvordan det med deg å komme tilbake i rutin igjen?
1: Det noe med det å huske passord når man skal logge seg på.
0: At

0: Når man har hatt ferie, så det nesten sånn, hva var det jeg jobbet med egentlig? Hva var det egentlig dreier meg?
1: Og dette der problemet hadde jeg her om dagen, for jeg skulle logge meg inn på Totens Blad, for at den hadde dette ut, og da jeg husket ikke passordet, og da måtte jeg ringe til en av de andre i radioen her og spørre, du, husker du hva passordet var?
0: Det blir litt sånn, det tar litt tid å komme i rutin igjen.
1: Ja, som regel så det jo meg de spør om passord her, da, men nå må vare plutselig omvendt, altså.
0: Ja, jøsses. Det du som selve passordguruen, og jeg trenger hjelp.
1: Men saken er jo det at, nå snakker vi litt om passord og den slags, men sånn ellers med rutiner da, hvor lenge har du sittet oppe sånn utover kvelden?
0: Jeg har snudd litt på døgnet, jeg har gjort det altså, for vanligvis når jeg har radiosending, så jeg oppe klokka fem, og jeg har ikke en eneste dag i ferien vært oppe klokka fem.
1: Ikke jeg heller, for å si det sånn. Men hvordan blir det, med, liksom, blir det sent utover, eller er det?
0: Jeg et sånn menneske som litt redd for å gå glipp av noe, så jeg sitter gjerne litt lenge oppe, samtidig så står jeg opp litt tidlig også. Så, ja.
1: Jeg ikke redd for å gå glipp av noe, det mitt problem da, så, men jeg har nok vært i seng sånn i 12-tida og sovet til rundt 9-10 kanskje.
0: Oi, ja.
1: Men jeg har, nei, det går fint å stå opp og komme ned hit, det gjør jo det, det er jo, men det er jo, ja, så er det, når ferien blir lang også, så er det jo deilig å være tilbake da, synes jeg.
0: Det noe med det å komme i rutine igjen.
1: Mm. Og så håper vi at lytterne våre kommer i rutine også.
0: Ja, kanskje de har glidt helt ut, begynt å høre på andre radiokanaler.
1: Nei, nå må du gi deg.
2: Lena Fot og Helse tilbyr fotbehandling i hyggelige og romslige lokaler i Silogata 19 på Lena.
3: Vi utfører fotbehandling, behandling av vorter, torner og velværebehandlinger. Vi har også gavekort.
2: Lokalene også godt tilrettelagt for rullestolbrukere og gode parkeringsmuligheter.
3: Så velkommen, og vi ser frem til å hjelpe deg med føttene her hos oss på Lena Fot og Helse.
4: Gjennom oppslagstavla får lag og foreninger synlighet på radio, nettside og infoskjerm. Dette perfekt for arrangementer, dugnader og aktiviteter. Ta kontakt og les mer på totenradion.no.
5: Du vil ikke prøve en slik en radioreklame da?
6: Å benytte seg av reklame i Totenradion det mest effektive du kan gjøre hvis du ønsker å profilere dine tjenester, varer eller oppdrag. Det glade budskapet ditt vil bli oppfattet og husket av alle du henvender deg til. Husk at radioreklame kan du ikke bla forbi slik du kan gjøre det i en avis, reklameblad eller på digitale medier.
7: Totenradion.

friskis. Jeg jo glad I is, og det har blitt noen friskis I løpet av sommeren. Kjartan Lauritzen og Astrid S. var det du hørte nå. Vi skal videre etter hvert med en oppslagstavle. Den for lag og foreninger som medlem her på radioen. Nå det først Backstreet Boys vi skal høre på. Everybody, Backstreet's back.

0: Når du vil ta ting litt, holdt på å si litt rolig, men litt raskt også. Hush, baby, hurry slowly fra Sigrid. Og da skal vi ta en titt på oppslagstavla for lokale lag og foreninger som medlem her på radioen. Kirken i Østre Toten minner om at det kveldsbønn i Kolbu kirke. Dette klokka 17.30 på torsdag. Det Wilhelms som spiller på torsdagsdansen på Bygdestua på Vangen nå torsdag den 6. august. Det starter klokka 19. Det Margrethe Ladd og Trond Haugen som spiller på Toner fra Tune på Gjøvik gård nå på lørdag den 8. august. Det starter klokka 14. Fagforbundet Østre Toten minner om årets høsttur til Magnor Glassverk med omvisning, lunsj og egentid i Charlottenberg, og på turen hjem serveres middag. Påmelding og mer info 917-23-855. Du velkommen til Skomsjøstevne ved Skansen Bedehus søndag 9. august klokka 12. Ståle Sandbekken holder andakt og kommer med misjonsinfo. Fellesmusikken deltar med sang og musikk. Ta med stol, mat og drikke. Og det var oppslagstavla. En fullverdig oversikt finner du på totenradion.no.
1: Har du et alkoholproblem? Blir du ofte mer beruset enn du tenkte? Opplever du stadig økende negative konsekvenser? Klarer du ikke å redusere alkoholforbruket? Kildevangen behandlingssenter kan hjelpe. Ring 61 16 28 00. 61 16 28 00. Eller besøk oss på kildevangen.no. Kildevangen. Et lite sted med et stort hjerte.
2: Har du et tips, en sak eller et innslag du vil høre på radioen? Under om oss på totenradioen.no finner du kontaktinformasjon. Vi vil gjerne høre fra deg.
0: Trodde du at du fikk en snap nå?
3: For dette bare en påminnelse om at du må legge til Totenradioen på Snapchat.
0: Gjør det med en gang, da. A-menneske, B-menneske, eller ikke menneske før kaffe. Uansett, morgenkvisten fikser starten.
3: Mandag til fredag fra klokka 6 sitter Alex og Kristin i studio.
4: Vi her på Radio Toten til for deg. Uten dekk lyttere hadde de ikke vært i noe Radio Toten.
5: Men for at vi skal kunne holde jula i gang, så vil vi på denne måten be deg om en frivillig lyttelisens.
6: Vipses på 79313.
4: Tusen takk for at du vil være med på å gi en frivillig lyttelisens til Radio Toten.
7: Ettermiddagsrøsjet blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: Dette Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: Etter middagsrøsje det du lytter til her på Totenradioen. Vi skal videre med nyheter, riks og lokalt. Klokka fire.
2: Avgiftskuttet på drivstoff bør forlenges ut året, det sier NAFs pressesjef Ingunn Handegård. Hun viser til at avgiftsfritaket har gitt lavere pumpepriser for folk som helt avhengige av bilen i hverdagen. Handegård sier at trafikktallene har vært omtrent som tidligere år, og at mobiliteten opprettholdt. Statsminister Jonas Gahr Støre og energiminister Terje Aasland inviterer til pressekonferanse i morgen ettermiddag om tiltak for raskere utbygging av kraft- og strømnett. En pressemelding fra statsministerens kontor og energidepartementet sier at regelverk forenkles og byråkrati kuttes. Fredsprisvinner Malala Yousafzai skal delta i en samtale med forfatter og kommentator Ayesha Wolasmal under Arendalsuka. Det går frem av en pressemelding fra hovedprogramkomiteen. Arendalsuka-leder Harald Stanghelle sier at de i flere år har jobbet for å få henne til arrangementet. Samtalen skal trekke frem aktivismen som ga henne fredsprisen i 2014. Tre av fire nordmenn mener atomvåpen bør forbys, det viser en undersøkelse Responsanalyse har gjort for Norsk Folkehjelp. Det færre som mot atomvåpen sammenlignet med tidligere målinger. Samtidig det flere som svarer nei. Det gruppen usikker som fordeler seg på ja og nei. MDG foreslår at Norge også fører statistikk over dødsfall som skyldes hete. Partiet viser til nesten 10 000 slike dødsfall i Tyskland i år og nesten 3 000 i England. Folkehelseinstituttet sier til NTB at det krevende fordi hete sjelden registreres direkte som dødsårsak. Ride har hatt et datainnbrudd som rammer alle kundekontor. Selskapet opplyser at innbruddet skjedde natt til søndag. Ride melder til NRK at fødselsdato, navn, adresse, telefonnummer og e-post kan være stjålet, og at betalingshistorikk kan være lekket. Politiet og datatilsynet varslet. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Riktig god ettermiddag. Dette en oppdatering på de lokale nyhetene på Totenradioen. En person ble sendt til Gjøvik sykehus etter en alvorlig arbeidsulykke på Jaren torsdag. Politiet opplyser at den skadde har klemskader og brudd i en hånd, og undersøker nå hendelsesforløpet. Arbeidstilsynet varslet, skriver Oppland Arbeiderblad. Gjøvik og omegn boligbyggelag legger Holmbo-prosjektet på is fordi markedet for nyboliger usikkert. Reguleringsarbeidet stoppes midlertidig mens utbyggeren avventer både boligkjøpernes etterspørsel og Gjøvik kommunes nye boligplan, skriver OA. Norges lastebileierforbund frykter at de midlertidige kuttene i drivstoffavgiftene ikke blir forlenget etter 1. september. Forbundet advarer om høyere transportkostnader og mener regningen vil havne hos kundene. Samtidig møtes de rød-grønne partiene torsdag for å diskutere situasjonen, skriver OA. Pensjonistforbundet Balke vil etablere et nytt lokallag for resten av Østre Toten og inviterer til et åpent møte i september. Målet å få flere pensjonister til å engasjere seg, skriver Totens Blad. En av dagene i gang, og allerede første kveld var det stor aktivitet. Dette forteller Rebecca Dolati.
3: Ja, det det, og vi så heldige på Eina, fordi det så stor dugnad sånn her. Ja. Det kan jeg bare ikke få understreke nok.
1: Barsokkspillene avslutter triologien på Eiktunet neste uke. Forestillingen samler profesjonelle skuespillere og lokale amatører. Du kan høre innslaget ved å klikke deg inn på totenradion.no. Og det var de lokale nyhetene her på Totenradioen.

0: Fredagsrøsje du lytter til her på Toten Radioen. Denne timen skal du få høre at årets Einadager i full gang. Og jeg har vært på en øvelse på Eiktunet. Det øves til den siste delen av forestillingen om barsjokk. Så da det en del ting å få med seg denne timen også.
1: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotel Sillongen.
0: Skyet det meldt ifølge yr.no. I morgen på fredag så blir det sol, i alle fall første del av dagen. Skal vi ta med lørdag også, delvis skyet oppholdsvær. På søndag det meldt skyet og litt regn ut på kvelden.

0: Einadagene godt I gang, og de neste dagene byr arrangørene på et variert program med aktiviteter for både store og små. Vår medarbeider Jan-Erik tok turen gjennom festivalområdet, der det var full fart og stor innsats fra mange frivillige.
1: Ja, nå til helgen så skal det altså være Einadager, men de startet allerede I går. Og Rebecca Dolati, det du som styreleder I Einadagene. Og ja, hvis vi begynner med gårdagen, hva som skjedde I går?
2: Ja, da startet vi med konsert inne på Fjordgrøt. Da var det Margrethe Lad og Trond Haugen som spilte, så det var veldig koselig.
1: Og så I dag?
2: Og I dag så får vi besøk av klovnen Silja. Hun kommer til helsehuset. Så det Einar Sanitetsforening og Einadagene som samarbeider om det arrangementet. Og alle barn velkomne. Det fra klokka 5:30 til 6, og det blir boller og saft etterpå.
1: Ja, det blir det.
2: Ja, trylleshow, ballonger. Det blir kjempegøy. Alle barn hjertelig velkommen, og det gratis.
1: Og så kommer vi på fredag da?
2: Ja, på fredag da det sånn at da har vi en konsert med Vidar og Rune ved Sundskogveien. Og så det jo sånn at vi har denne konserten her på kveldstid, Gunda, med venner. Og her ute på den store scenen, det Toten Live-scenen og vi som på Einadagene som har sammen.
1: Ja, og vi prater da om utenfor Grendehuset.
2: Ja, det utenfor Grendehuset, ja. Helt, ja, du helt rett. Det utenfor Grendehuset, utenfor Fjordgløtt, ja.
1: Ja.
2: På ja. Den store grusplassen som der. Ja. Det der vi driver og rigger oss til nå.
1: Ja, det stor aktivitet her.
2: Ja, det det, og vi så heldige på Einar, fordi det så stor dugnad sånn her.
1: Ja.
2: Det kan jeg bare ikke få understreke nok.
1: Nei.
2: Så her stiller folk opp, og det helt utrolig å se ja, det samholdet som her.
1: Det mer som skjer på fradag, eller?
2: Det trubadur Dag Inge, han kommer etter at Gunda ferdig, og da blir det fest inne på Grendehuset.
1: Hmm.
2: Så det blir også kjempekoselig.
1: Og så den siste dagen, det kanskje den største dagen?
2: Ja, på lørdagen, ja.
1: Mm.
2: Ja, det skjer jo litt på søndag nå. På lørdag det er jo da det meste skjer, jo på lørdagen.
1: Ja.
2: Men da det jo så mye som skjer. Altså, da starter vi jo dagen med frokost bort på Kiwin her.
1: Ja, og det tidlig om morgenen.
2: Og det tidlig om morgenen, den begynner jo allerede 9:30.
1: Ja, for det tradisjon da.
2: Det tradisjon, ja. Helt riktig.
1: Mm.
2: Og vi holder på tradisjonen her.
1: Ja,
2: si sånn.
1: Så bra.
2: Ja. Og utover dagen videre så spiller jo selvfølgelig korpset her utenfor Grendehuset, så vil det jo være marked.
1: Mm.
2: Vi har totenmesterskap i straffespark.
1: Såpass,
2: det skjer her også. Ansiktsmaling for unga under markedet. Vitensenter innlandet kommer. Vi har jo alltid utdeling av årets ildsjel her på scenen.
1: Ja, for det mye ildsjeler på Einar.
2: Ja, det akkurat det. Så da kan vi ha en sånn pris, vet du. Og den det BU som deler ut.
1: Ja.
2: Bygdeannonslaget. Svingoppvisning skal de ha. Og så har vi selvfølgelig det legendariske barnesykkelrittet da, Fjordgrøtt Petit Prix.
1: Ja, da får de nummer på syklene sine.
2: Da får de nummer på syklene sine, vet du.
1: Ja.
2: Så lenge de har noe hjul, og man har på hjelm, så det lov å være med.
1: Ja.
2: Ja, så det jo sånn at vi har jo denne konserten store festen vår på kvelden da,
1: ja.
2: Ikke sant? Med størselig karl og sommertider, og det... Det tror jeg at Terje skal...
1: Det skaper liv,
2: ja. Om det gjør
1: vi. Vi prater med en Terje om det.
2: Det skal vi prate med en Terje om. Søndag, da har vi både gudstjeneste på Rongløa, det setemesse, og så det minifotballturnering, det jo også for unga da. Bil- og MC-kortesje utenfor Grendehuset her igjen, kjører rundt fjorden, og så har vi jo det legendariske kaffeslabraset vårt. Det jo sånn at da det kaker til folket, for å si det sånn, som blir bakt og som blir spist.
1: Ja, ok.
2: Så da koser vi oss skikkelig, og så har vi jo andeløpet vårt selvfølgelig da. Så krysser vi fingrene for at det blir bra andevær, så vi kan slippe dem ut da.
1: Ja, det blir mye. Det blir bare bra vær.
2: Det blir bare bra. Jeg har i hvert fall prøvd å bestille det da.
1: Ja, flott. Ja, men du, skal vi ta en prat med Terje Resfløttum?
2: Ja, det vil jeg veldig gjerne.
1: Mm.
2: Han her.
1: Rebecca Dolati sa at du måtte si litt mer om de artister som skal være her. Hvis vi begynner da på fredag.
3: Ja, da det Gunda Bruse. Så da blir det opera med venner, så da blir det noe vi har kalt opera ved fjorden.
1: Mm.
3: Så jeg har en veldig lite greie på opera, så jeg har ikke så mye å...
1: Ja, men det kjenner av Gunda Marie Brus.
3: Ja, så jeg helt sikker på at det blir veldig bra.
1: Ja. Og så har du da lørdagen?
3: Da starter vi med størselige karer, og så avslutter vi med sommertider.
1: Ja, for sommertider, har du hatt noe med gjort før, har du ikke det?
3: Jo, det et band som vi har hatt på Rødfoss en gang, eller to ganger faktisk. som har fungert veldig fint. Mye allsang og svenske hits, kun svenske låter da.
1: Ja, og de skaper liv.
3: Det blir liv og røre.
1: Sturslig Kari gjør det samme dem også.
3: Ja, da, så vi, og på ena så er de glad i å synge, da, så det ja, mulighet for litt allsang.
1: Surfbrett på Einafjorden?
3: Ja, det blir nok lettere å synge på lørdag eller på fredag for oss ja. Vanlige dødelige.
1: Ja. Rebecca, hun pratet på dette med været, og hun var nesten sikker på at det kom til å bli fint vær.
3: Da må jeg bare si at jeg enig med hun også. Ja, ja. Det må vi ha.
1: Hvordan er det bare å komme hit?
3: Her er det plass til alle, som jeg bruker å si på Røvefoss. Vi fløtt, jeg er da.
1: Ja.
3: Men det billetter å få kjøpt på Fjordgløtt og på Ticketmaster og Vindgangen. Og som jeg har sagt før, at du trenger ikke akkurat å være i Freina, bare du vet hva det er igjen. Alle er velkomne.
1: Det var det siste ordet. Lykke til. Ja.
3: Takk for det.
0: Og det sa Terje Slettholm og Rebecca Odulati til vår reporter Jan-Erik Sandmo. En av dagene fortsetter med arrangementer de kommende dagene, og arrangørene håper mange vil ta turen innom.
4: Skal du male, tapetsere, slipe eller legge gulvbelegg? Da kan du trygt ta kontakt med Happy Homes Nordhagen på Lena. Vi gir deg et uforpliktende fagmessig tilbud der kvalitet er vår stolthet. Kom innom vår innholdsrike butikk der du vil finne alt du trenger. Det du ikke finner her, har du sannsynligvis ikke bruk for. Du finner alltid gode tilbud hos oss. Velkommen til oss i Happy Homes Nordhagen på Lena.
5: Det enkelt å handle billig i hverdagen hos Rema 1000. Spesielt når storfamilien plutselig renner inn uten invitasjon. Så nå får du 6-pack 1,5 liter Pepsi Max til 89 kroner pluss pant. Kyllingkjøttet fra Solvinge før 59,90, nå kun 49,90. Og vil du få i deg litt fisk igjen etter ferien, så får du 500 gram fryst laksefilet før 123, nå 89,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
6: Framnes Bygg har 20 års erfaring og godkjent ansvarsrett, og vi utfører renovering av bad og våtrom. Vi tar oss av hele prosjekt fra start til slutt i henhold til dine ønsker. Du trenger kun å ta stilling til rent estetiske avgjørelser, som valg av stil, flis, etc. Alt fra små bad til arkitekttegnede bad, med avanserte løsninger og kompliserte byggemetoder. Ønsker du et uforpliktende tilbud på din oppussingsjobb? Ring oss i Framnes Bygg for befaring på telefon 967 42 000.

5-9. august det igjen klart for en av dagene. Årets kveldskonserter opera ved fjorden med Gunnar Marie Bruse og venner, fredag den 7. Lørdag 8. Det tradisjonen tro klart for årets store sommerfest. I år med storslige karer og sommertider på scenen. Kveld fylt med vassinnerslagere, svenske festfavoritter og stor stemning. Og du trenger ikke vare fra egna. Du trenger bare å vite om det.

0: Holmbo-prosjektet på Gjøvik settes på vent på grunn av et svagt nyboligmarked. Gjøvik og omegn boligbyggelag vil avvente utviklingen før reguleringsarbeidet fortsetter. Norges lastebileierforbund ber politikerne forlenge drivstoffavgiftskuttene som etter plan utløper 1. september. Forbundet advarer om dyrere transport og mindre forutsigbarhet, samtidig som de rødgrønne partiene møtes for å diskutere saken, skriver OA. Pensjonistforbundet Belke vil etablere et nytt lokallag i Østre Toten. Et åpent møte i september skal lodde interessen og samle flere pensjonister. Årets Einadager nå i gang, og det var stor aktivitet allerede første kveld, og mange frivillige bidro for å få arrangementet godt i gang. Dette forteller Rebecca Dolati.
1: Ja, det det, og vi så heldige på Eina, fordi det så stor dugnad sånn her. Ja. Det kan jeg bare ikke få understreke nok. Så her stiller folk opp, og det helt utrolig å se ja, det samholdet som her.
0: Barsokspillene setter neste uke opp siste del av triologien på Eiktunet. Drømmen samler profesjonelle scenekunstnere og lokale amatører, forteller prosjektleder Marte Skoglund.
2: Og en stor misforståelse at man må ha sett del 1 og del 2, men alle delene enkeltstående historier, så det kun en karakter på en måte som går igjen, men det ikke vesentlig hva som skjedde i del 1 og del 2, for at du skal nyte del 3.
3: Været blir presentert av rørleggerfirma Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotel Sillangen.
0: Skyet det meldt ifølge yr.no. I morgen på fredag så blir det sol. Første del av dagen, litt skyet fra formiddagen og utover resten av dagen. Lørdag delvis skyet, og på søndag så det meldt litt regn ut på kvelden.

0: Årsvokspillene er et lokalt friluftsteater på Eiktunet på Gjøvik, der profesjonelle scenekunstnere og lokale amatører skaper ny scenekunst med røtter I vår egen historie og folkemusikktradisjon. Gjennom tre forestillinger har prosjektet løftet fram historier inspirert av kulturarven fra Vardal, og denne gangen settes punktum med den avsluttende forestillingen Barsok del 3, Drømmen. Årets skuespillerensemble består av Cato Skimten Storengen, Kristoffer Kalandri, Rune Sirirud Strandbakke, Gro Ann Uthaug, Frida Vorgård og Ida Sveum.
1: Jeg spiller en rolle som heter Ingebjørg. Hun datteren til Ingrid, som man har sett I de to tidligere episodene av Barsok. Da det Ingrid man har fulgt. Og nå har Ingrid fått et barn, og det Ingebjørg, og det meg.
2: Hvordan føles du å være med?
1: Det veldig stas, det skikkelig gøy, veldig fin gjeng og en spennende historie, så jeg gleder meg veldig til å spille det.
3: Jeg spiller Sigrid. Sigrid fosterbarnet til Ingrid. Og jeg litt annerledes. Jeg snakker ingenting gjennom hele stykket, men jeg beveger meg og har det språket og derfor litt annerledes.
2: Du, hvordan det å ikke skulle si noe I det hele tatt på scenen?
3: Det går helt fint, for jeg danser. så jeg får uttrykt meg gjennom bevegelse.
2: Så har vi jo ringreven selv da, Groan.
4: Ja, jeg har jo vært med på flere ting, men det jo første gangen jeg med på Barsok, og det synes jeg veldig spennende. Jeg veldig glad også fordi at jeg har nettopp flyttet til Gjøvik fra Toten da. Så nå jeg jo liksom blitt gjøvikenser, og da første oppgaven jeg får etter det jo da Barsok, og det jeg veldig, veldig glad for og takknemlig for.
2: Men hva det du spiller?
4: Jeg spiller da Ingrid, som hovedrollen I trilogien. Så vi har sett henne I første episode, da var hun et barn på sånn 10 år. Og da mistet hun moren sin som gikk I elven og døde. Og så har vi sett henne som gifteklar jente, hemmelig forlovet med en som heter Bendik. Og så svikter han henne I løpet av sommeren og får tak I en jente som heter Marit. Og faren blir da så forbannet at han tar livet av Bendik. Hva som skjer med faren etter det, jeg ikke helt sikker på, men nå hun har blitt gift da, med en annen. Og så har hun tatt til seg den ungen som da Marit og Bendik fikk. Marit kom på tukthus, Bendik ble drept, og så tok hun til seg da Sigrid, som da den som blir da fosterdatteren hennes. Men hun jo dessverre annerledes da, og det synes hun jo en belastning. Så det jo den tiden det ikke sant? Og det jo, det fremstilles jo mange vanskeligheter, men på den tiden, altså på tidlig 1800-tallet, og nå vi oppe I kanskje I 1870-1880, så jo fremdeles fordommer og annerledeshet blir jo da latterliggjort. Så det også en veldig fin måte å... og se disse tingene I perspektiv da. For vi vel hvor en ting hvordan vi oppfører oss litt sånn som man skal, men hvor langt strekker vi oss egentlig I forhold til medmenneskelighet.
5: Nei, vet du hva? I dag fest her. Det Barsok!
0: Produsent for forestillingen som spilles på Eiktunet museum på Gjøvik nå I august Marte Skoglund.
6: Ja, altså alt fra catering til rekvisitør og finansiør og regnskapsfører. Så ja, det overordnet litt mer sånn administrative arbeid med forestillingen. Det det jeg gjør.
2: For den som har skrivet det jo Marianne Steinsrud da.
6: Det det. Marianne Steinsrud kjenner jeg fra langt tilbake, mens jeg jobbet som produsent og regissør for Hakkebakkeskogen, som hun altså jo en stor del av. Så I år så spurte hun om jeg hadde mulighet å... Hun hadde lyst til å rygge litt unna og se på en måte hva som kunne skje med Barsok uten at hun blandet seg for mye. Vi blander henne inn hele tiden, selvsagt. Men hun har jo skrevet denne trilogien, og det veldig gøy for oss som får lov til å være med og sette det ut i livet. Og i år jo del 3 av trilogien, så det jo urpremiere på den. Og en stor misforståelse at man må ha sett del 1 og del 2, men alle delene enkeltstående historier. Så det kun en karakter på en måte som går igjen, men det ikke vesentlig hva som skjedde i del 1 og del 2, for at du skal nyte del 3.
2: Men hvis vi kan ta litt sånn om hva skjer i del 3 da?
6: I del 3 så det et lite oppgjør rundt identitet og bygdelivet, rett og slett. I starten av stykket så merker man veldig at det en litt sånn trykket rutine som flere har et håp om å bryte ut av, mens noen har litt kapitulert til at sånn det nå. Og det på en måte i brytningspunktet mellom disse to energiene og en litt dramatisk hendelse som gjør at historien drives fremover. Så det absolutt handler mye om identitet og mye om den store verden versus den lille bygda.
2: Og sist men ikke minst, Benedikte Narum jo regissøren her. Det i trygge hender.
6: Absolutt. Hun har jo mest erfaring med å jobbe med barn og unge, så hun var litt skremt når jeg spurte først. Så hun bare, ja, men dette jo voksne folk, Marte. Og så sa jeg ja, men vi har jo fortsatt full tillit til din kompetanse på det. Og hun har ikke sviktet oss ennå. Hun superdyktig, hun har god kontroll, hun har en sterk visjon, og vi gleder oss til å vise oss hva hun har gjort med dette stykket.
5: Kom deg ut da!
7: Tusen takk, Ingrid. Tusen takk for at du tar ansvar og rydder opp her. Vet du at hun, Sigrid, hun har ingen plass her inne å gjøre, altså. Nei, det tydelig. Hun som den beste driveren på dette stedet.
5: Ja, det litt sånn fulle om det kan ikke stå litt sånn.
0: Årets oppsetning skrevet av Marianne Steinsrud, med regi av Benedikte Narum og koreografi av Mai Elin Løkken. Anders Byfuglien musikalsk leder og har ansvar for det musikalske uttrykket i forestillingen.
8: Ta turen til Totenbadet på Raufoss. Det tropiske klimaet, luft og vanntemperatur på godt over 30 grader og alle vannaktiviteter vil sørge for en uforglemmelig opplevelse for hele familien. De store bølgene, vannrutsjebane, elva, stupetårnet på hele 5 meter og ikke minst vår gule anakondasklie på hele 76 meter med lyd, lys og tidtaking. Opplev også vår relax-avdeling. Utendørs kan du benytte vår populære minigolfbane. Dette bare noe av det som venter på deg og din familie. Totenbadet tar imot deg med nye dusjfasiliteter og holder dørene åpne fra klokken 11 til 19. Besøk Totenbadet, badeparadiset på Toten.
9: Har du et tips, en sak eller et innslag du vil høre på radioen? Vi vil gjerne høre fra deg. Under om oss på totenradion.no finner du kontaktinformasjon.
10: Nei, 5 minutter til.
11: 5 minutter? Da blir du for sent til morgenkvisten.
10: Jeg oppe. Jeg oppe.
11: Vi fikser kaffen.
10: Frokosten.
11: Og den beste musikken.
10: Samt konkurranser du faktisk vil vinne.
11: Legg oss til på Snapchat, Totenradion.
10: Og bli med på moroa.
11: Enten du i dusjen, eller på kjøkkenet.
10: Eller på vei til jobb. Morgenkvisten med Kristin og Alex. Hverdager fra 6 til 10.
12: Dette ettermiddagsrushet på Totenradion. I studio

0: Ja, hva de gjør? Det var Maroon 5 du hørte her på ettermiddagsrushen, og dette var What Lovers Do. Og da skal vi ta en titt på oppslagstavla for lokale lag og foreninger som medlem her på radioen. Kirken i Østre Toten minner om at det kveldsbønn i Kolbu kirke. Dette klokka 17.30 på torsdag. Det Wilhelms som spiller på torsdagsdansen på Bygdestua på Vangen nå torsdag den 6. august. Det starter klokka 19. Fagforbundet Østre Toten minner om årets høsttur til Magnor Glassverk med omvisning, lunsj og egentid i Charlottenberg, og på turen hjem serveres middag. Påmelding og mer info 917-23-855. Det Margrethe Ladd og Trond Haugen som spiller på Toner fra tunet på Gjøvik gård nå på lørdag den 8. august. Det starter klokka 14. Du velkommen til Skomsjøstevne ved Skansen Bedehus søndag 9. august klokka 12. Ståle Sandbekken holder andakt og kommer med misjonsinfo. Fellesmusikken deltar med sang og musikk. Ta med stol, mat og drikke. Og det var oppslagstavla som for lokale lag og foreninger som medlem her på radio.
1: Lena Fot og Helse tilbyr fotbehandling i hyggelige og romslige lokaler i Silogata 19 på Lena.
2: Vi utfører fotbehandling, behandling av vorter, torner og velværebehandlinger. Vi har også gavekort.
1: Lokalene også godt tilrettelagt for rullestolbrukere og gode parkeringsmuligheter.
2: Så velkommen, og vi ser fram til å hjelpe deg med føttene her hos oss på Lena Fot og Helse.
3: Midt på Bøbru finner du Bøbru kiosk og gatekjøkken. Den lokale møteplassen der folk kjenner folk. Her får du saftige burgere med hemmelaget tilbehør, fersk pizza, pølser, snacks og god service med et smil. Har du ikke prøvd vår populære hjerteinfarktburger enda? Den toppet med et lunt og saftig ostelokk og har blitt en stor favoritt blant kundene våre. Vi har også et stort utvalg kulis, deilige milkshaker og softis med hele 26 ulike strø å velge mellom. Vi stolte av å være en del av bygda og setter stor pris på alle som stikker innom. Vi åpent hver dag. Bøbru kiosk og gatekjøkken, en liten kiosk med et stort hjerte. Velkommen innom.
4: Vestre Toten Lions Klubb inviterer til en gedigen familiedag i Minneparken på Raufoss, lørdag den 22. august. Foruten Ildtempo-gigante får vi besøk av Rødfoss MC-entusiaster, Skaugtrollet 4H, Start Drillklubb, Norsk Veteran Motorsykkelklubb, Viltotningen, Gjøvik og Toten Tempoklubb, Elite Bilracing Team og Kubisten. I Fyrverkeriet Kulturhus hører vi Remo Caprino fortelle historien om Flåklypa, utdeling av premier etter dagens anløp og kinofilmen Flåklypa Grand Prix. Altså lørdag 22. august. Velkommen til Lions gratis familiedag i Minneparken.
5: Ettermiddagsrushet blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: Dette Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: Ja, vi skal inn. Vi nå på vei inn I den siste timen med ettermiddagsrushet for I dag. Nyheter skal du få nå. Klokka fem.
2: SAS kan rammes av streik fra lørdag morgen etter at medlemmer av Fellesforbundet og Parat stemte nei til en fremforhandlet tariffavtale for kabinansatte. Møte hos riksmekleren I gang nå, det melder TV2. Fellesforbundet varsler streik for 468, mens Parat opplyser at 175 kan tas ut, hvor 40 starter allerede på lørdag. Avgiftskuttet på drivstoff bør forlenges ut året, det sier NAFs pressesjef Ingunn Handegård. Hun viser til at avgiftsfritaket har gitt lavere pumpepriser for folk som helt avhengige av bilen I hverdagen. Handegård sier at trafikktallene har vært omtrent som tidligere år, og at mobiliteten opprettholdt. Statsminister Jonas Gahr Støre og energiminister Terje Aasland inviterer til pressekonferanse I morgen ettermiddag om tiltak for raskere utbygging av kraft- og strømnett. En pressemelding fra statsministerens kontor og energidepartementet sier at regelverk forenkles og byråkrati kuttes. Fredsprisvinner Malala Yousafzai skal delta I en samtale med forfatter og kommentator Ayesha Wolasmal under Arendalsuka. Det går frem av en pressemelding fra hovedprogramkomiteen. Arendalsuka-leder Harald Stanghelle sier at de I flere år har jobbet for å få henne til arrangementet. Samtalen skal trekke frem aktivismen som ga henne fredsprisen I 2014. 3 av 4 nordmenn mener atomvåpen bør forbys, det viser en undersøkelse Responsanalyse har gjort for Norsk Folkehjelp. Det færre som mot atomvåpen sammenlignet med tidligere målinger. Samtidig det flere som svarer nei. Det gruppen usikker som fordeler seg på ja og nei. Ride har hatt et datainnbrudd som rammer alle kundekontor. Selskapet opplyser at innbruddet skjedde natt til søndag. Ride melder til NRK at fødselsdato, navn, adresse, telefonnummer og e-post kan være stjålet, og at betalingshistorikk kan være lekket. Politiet og datatilsynet varslet. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.
1: Riktig god ettermiddag. Dette en oppdatering på de lokale nyhetene på Totenradioen. En person ble sendt til Gjøvik sykehus etter en alvorlig arbeidsulykke på Jaren torsdag. Politiet opplyser at den skadde har klemskader og brudd I en hånd, og undersøker nå hendelsesforløpet. Arbeidstilsynet varslet, skriver Oppland Arbeiderblad. Gjøvik og omegn boligbyggelag setter reguleringen av Holmbo-prosjektet på vent på grunn av et svagt og uforutsigbart boligmarked. Utbyggeren vil se hvordan markedet utvikler seg og avventer også signaler fra Gjøvik kommunes nye boligplan. Prosjektet ikke skrinlagt, skriver Oppland Arbeiderblad. Liverpool-festivalen på Gjøvik ser ut til å gå mot nok et overskudd etter årets arrangement. Rundt 850 deltakere var samlet på det meste, og festivalsjef Jarand Pedersen sier til OA at festivalen får stadig flere tilreisende og gode tilbakemeldinger. Norges lastebileierforbund frykter at drivstoffavgiftskuttene forsvinner fra 1. september. De advarer om dyrere transport dersom avgiftene øker igjen. Pensjonistforbundet Belke ønsker å starte et nytt lokallag I Østre Toten og skal I september ha et åpent møte der de håper å samle flere medlemmer. Årets Einadager I gang, og første kveld bød på stor aktivitet og mange frivillige I sving. Dette innslaget kan du høre ved å klikke deg inn på totenradioen.no. Barsokspillene avslutter triologien på Eiktunet neste uke. Forestillingen samler profesjonelle skuespillere og lokale amatører. Du kan høre innslaget ved å klikke deg inn på totenradioen.no. Og det var de lokale nyhetene. Hold deg oppdatert på totenradioen.no.

0: fortsatt Bryntesen her I studio på din lokale radiostasjon. Det ettermiddagsrøsje du lytter til. Du skal få noen klipp fra morgensendinga med Kristin og Alex. Vi skal også innom trafikken denne timen her. Vi skal få lokale nyheter gjennom en halvtimes tid. Og ei oppslagstavle skal vi også ta med før klokka blir seks.
1: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotell Sillongen.
0: I morgen på fredag så det meldt ganske pent vær, I alle fall første del av dagen. Fra ut på formiddagen så det meldt skyet oppholdsvær. Lørdag delvis skyet oppholdsvær, søndag skyet med litt regn ut på kvelden.

0: Olsi var det du hørte her på ettermiddagsrøsje torsdag ettermiddag. Alexander her I studio. Without Me var det låta het. Vi skal ut I trafikken. Dette her meldingene fra statens veivesen. Fylkesvei 2388 mellom Gjøvik stadion og Gjøvik kirke fortsatt stengt på grunn av veiarbeid. Omkjøring skilta. Riksvei 4 ved Mjølund og Tune Vestre Toten manuell dirigering frem til klokka 19 I kveld. Fylkesvei 246 ved Granheim Østre Toten manuell dirigering. Det redusert fart. Ellers pågår veiarbeid på fylkesvei 2342 mellom Høyenbakken og Hallingstad og på fylkesvei 2338 mellom Garer og Bjørnli I Østre Toten redusert fart. Gjøvik så stenges påkjøringsveien til Riksvei 4 ved Kallerud mot Gjøvik fra klokka 21 I kveld til 17:30 I morgen tidlig. Omkjøring blir skilta.
1: Elite bil på Raufoss tilsluttet Meka Car Service og GS Bilpartner, som totalleverandør innen service og vedlikehold på alle bilmerker. Våre dyktige og serviceinnstilte medarbeidere har unik kompetanse og kan løse alle problemstillinger, og også Cermis-sertifisert for diagnose på alle bilmerker. Trenger du reparasjon eller service på din bil, ta kontakt med Bjørn Anders hos Elite Bil på Raufoss, så vil han sørge for en rask, faglig og trygg jobb der prisen avtalt på forhånd.
2: Hei, jeg heter Knut Anders Ørum. Som de fleste andre så har jeg mye å gjøre, og jeg ofte på farta. Og da det veldig godt å ha en fast rådgiver hos Vareforsikring på Lena. De kan jeg kontakte direkte, de kjenner meg, og jeg vet at de passer på at jeg har akkurat de forsikringene jeg trenger, ikke mer eller mindre. At lokalsamfunnet blomstrer viktig for meg, og da det ekstra godt å vite at Vareforsikring på Lena gir tilbake til kunden og bygda gjennom Varifondet. De bidrar aktivt for å forebygge skader både gjennom midler til lokalt brandvesen og gjennom tilskudd til den enkelte kunden. Ring 611-720-250 eller gå inn på varehadeland.no eller besøk Varehadeland Forsikring på kontoret deres. Der finner du både på Lena og på Gran, og der får du tilbud fra en lokal rådgiver.
0: Ja, der var den lyden igjen da.
3: Ja, vi slutter ikke å sende den før du har lagt oss til på Snap.
0: Toten Radioen.
3: Ja, nå må du gjøre det da.
4: Ettermiddagsrøsje blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: er Toten Radioen du lytter til.
1: Ja.
0: Og nå det jo sånn at ferien, den har jo vært lang.
1: Den har vært lang.
0: Og nå skal vi egentlig inn på noe som det kan gjelde flere.
1: Ja, jeg håper ikke det bare var oss, for vi tok en liten titt i kjøleskapet i sted. Skulle sette inn yoghurten som jeg skal ha til lunsj.
0: Ja.
1: Og hva fant vi der?
0: Der fant vi. Hør etter nå. Vi åpnet ikke lokket.
1: Nei.
0: Nei, vi gjorde ikke det. Men vi kan jo bare ta historien om hva som var der først. Fordi at når vi tok oss sommerferie, så hadde vi en liten sånn et redaksjonsmøte med litt pizza. Det hadde vi.
1: Det hadde vi.
0: Og så satt vi jo bare den esken med pizza som var igjen inni der.
1: Ja.
0: For jeg tenkte jeg kunne jo ta den neste dag etter det møtet. Men du vet... Litt sånn virre og var, og så glemmer man jo at den står der.
1: Ja da, den kom vi på når vi åpna i stad. Så... Åpna kjøleskapdøra, vi åpna ikke den esken med pizzarester som har stått i 5,5 uke.
0: Nei.
1: Men hva som verre var, det var jo en gammel yoghurt, og det var...
0: Det var noe. Det var noe som hadde vært en frukt, men nå var det bare saus.
1: Ja.
0: Ja.
1: Lå i en pose da.
0: Hva kan det ha vært?
1: Jeg lurer på om det kan ha vært enten nektarin
0: jo,
1: eller...
0: Du, det den ene nektarin du ga til meg som jeg ikke fikk spist. For jeg fikk to, og så... Jo, det den, ja.
1: Ja.
0: Ja, hva tror du den lukter nå?
1: Ja, nå den i søpla. Ja. Men før det så... Ja, nei, jeg bare bar den forsiktig ut.
0: Ja, ja. Det var lurt av deg.
1: Jeg er sikker på hvis jeg hadde sett nærmere, så hadde det nesten utviklet seg til et lite samfunn inni den
0: Ja, det hadde vært litt artig. Kanskje vi skulle lage et litt samfunn inni kjøleskapet der? Nei, jeg tror
1: det var greit at vi fikk, ja, men vi kan umulig være de eneste som glemte å sjekke kjøleskapet før vi tok ferie.
0: Altså, men det er jo det, overraskelsen kommer jo som regel når du er tilbake på jobb, eller kommer tilbake fra en lang ferie.
1: Ja.
0: Lukter det litt rart når du åpner døra hjemme? Hva er det som lager den lukten?
1: Ja, ikke sant?
0: Ja.
1: Jeg er veldig nøye på det når jeg reiser bort hjemmefra. Da.
0: Ja.
1: At jeg både går ut med søppel, sjekker kjøleskap og gjør de tingene, for jeg har ikke lyst på sånne overraskelser når jeg kommer tilbake.
0: Nå er det litt sent av oss å fortelle det, nå som ferien er over. At folk må passe på sånne ting.
1: Husk det til neste ferie.
0: Ja, gjør det.
1: Det kan jo hende at noen ikke har tatt ferien da, at de har sein ferie.
0: Nei, nå må du gi deg. Er det akkurat?
1: Mm-hmm.

0: Norsk på norsk dukker også opp med jevne mellomrom her på lokalradioen din. Det ettermiddagsrushet her på Totenradioen. Det var Klovner I kamp sammen med Odd Nordstoga du hørte forresten, og låta var Syng. Riktig god ettermiddag, dette Totenradioen med lokale nyheter. En person fraktet til Gjøvik sykehus etter en arbeidsulykke på Jaren torsdag. Politiet opplyser at den skadde har klemskader og brudd, og har opprettet sak for å undersøke hva som skjedde. Holmbo-prosjektet på Gjøvik settes på vent på grunn av et svagt nyboligmarked. Gjøvik og omegnende boligbyggelag vil avvente utviklingen før reguleringsarbeidet fortsetter. Liverpool-festivalen på Gjøvik ser ut til å gå med overskudd også I år. Arrangørene melder om mange tilreisende, gode tilbakemeldinger og en ny festival neste august. Pensjonistforbundet Belke vil etablere et nytt lokallag I Østre Toten. Et åpent møte I september skal lodde interessen og samle flere pensjonister. Norges lastebileierforbund ber politikerne forlenge drivstoffavgiftskuttene som etter plan utløper 1. september. Forbundet advarer om dyrere transport og mindre forutsigbarhet, samtidig som de rødgrønne partiene møtes for å diskutere saken, skriver OA. Einadagene I gang, og allerede første kveld var det stor aktivitet. Dette forteller Rebecca Dolati.
1: Ja, det det, og vi så heldige på Eina, fordi det så stor dugnadsånd her. Ja. Det kan jeg bare ikke få understreke nok.
0: Barsjokkspillene klare med siste del av triologien, som løfter fram historier fra Vardals kulturarv.

0: tomhent hjem etter 2-1-tap bortemot Lillehammer 2 I 4. divisjon. Hjemmelaget tok ledelsen før pause. Thomas Sands utlignet tidlig I andre omgang, men Lillehammer avgjorde litt over 10 minutter senere. Tapet gjør at Gjøvik Lyn 2 fortsatt ligger utsatt til på tabellen. Ulrik Dannebolt fra Raufoss tatt ut på G16-landslaget til det skandinaviske mesterskapet. Reinsvoll-gutten har allerede 8 ungdomslandslagskamper, og Norge møter Finland, Sverige og Danmark fra 7. august. Rocky Lekai tilbrakt ferien I Albania og Kosovo med familien. Dette skriver OA. Skreia-spilleren har trent seg tilbake etter en mindre hamstringsskade og klar for høstsesongen og jakten på opprykk.
1: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotell Sillongen.
0: Ja, det meldt ganske pent vær første del av dagen I morgen, frem til rundt sånn 11-12 på formiddagen. Da ser det ut at det blir en overgang til ja, skyer, så blir det skyet utover dagen da. Lørdag delvis skyet, og på søndag skyet med litt regn ut på kvelden. Da skulle du være oppdatert.

0: så synes jeg liksom at det var litt koselig da, når du det hadde hatt litt sånn kjedelig slutt på ferien, da tenkte jeg at det var en hyggelig å bli tatt imot på en koselig måte.
1: Ja, og det verste var at det var jo, jo det var kjedelig at bilen røyk, men det var jo fantastisk at jeg var hos familie på ja. Vega I Rorbu.
0: Gjennomtenkt.
1: På forsikringens der. Regning. Ja.
0: Det hadde du, ja, ikke sant? Ja.
1: Kunne vært verre.
0: Det kunne vært verre. Vi altså tilbake her igjen, og vi har jo drivet på ja, nesten en hel uke. Nå det jo sånn at vi har noe som heter oppslagstavla.
1: Ja, det har vi.
0: Den for lag og foreninger som medlem her på radioen.
1: Mm-hmm.
0: Det behøver ikke å være, det jo liksom, jeg tenker, det kan jo være at, hva var det jeg skulle si?
1: Ja, nå jeg,
0: ja, nå skulle jeg si
1: det noe ferielukking I topplokket?
0: Ja, nå ble det borte her. Altså, oppslagstavla gjelder jo på en måte alle som arrangerer noe mm-hmm. rundt omkring,
1: ja.
0: Som ikke sånn butikker da, bedrifter, for det går jo på... reklame.
1: Dette lokale lag og foreninger.
0: Ja, mm. ja det kan ja. Være fotballlag, det kan være ja, mm. kor.
1: Husfliden.
0: Ja, betaler mm. en tusenlapp I året. Og sånn, noen tenker, ja, det kan jo, det litt mye. Det ikke det, for å være medlem på radioen?
1: Per dag så det ikke mye, og Nei. Du har mulighet da til å legge inn så mange ja, meldinger du vil.
0: Ja, og så det mange som flinke til å legge inn, eller mange det jeg skulle si, det ikke alle som like flinke til å legge inn. Det kunne vært flere.
1: Ja, noen ivrige, og noen bare vaker I bakgrunnen.
0: Ja, og så tenkte jeg skulle si godene oppslagstavla sendes 4 ganger her I morgenkvisten,
1: mm-hmm.
0: og 4 ganger I ettermiddagsrøsje.
1: Ja.
0: Så det mange ganger på lufta hver dag.
1: Mm.
0: Og så blir den liggende på radions nettsider.
1: Der ligger det også. Så at hvis du hørte den, så tenkte du, nei, nå, hva var det igjen? Ja. Da trenger du ikke å vente helt til neste gang det blir lest opp. Da kan du gå inn på ja. Nettsida da.
0: En egen sånn timeline, som det heter på norsk. På,
1: nynorsk.
0: Ja, på nynorsk. Og så har vi også en infoskjerm.
1: Mm-hmm.
0: Jeg vet ikke hvor mange som bruker den enda, men der finnes det også oppslagstavla, hvor det da går liksom sånn på runde hva som skjer I dag og sånt. Så jeg mener du får mye for penger altså.
1: Ja.
0: Ja. Skal vi ta med oss litt musikk før vi ser på oppslagstavla, kanskje?
1: Det synes jeg vi skal gjøre. Hva skal vi få høre nå?
0: Nei, musikk.
2: Fram og tilbarsatt. Slagordet til Raufoss Taxi. Hos oss møter du blie, dyktige sjåfører som setter service og kvalitet først, alltid med en god dose humor på kjøpet. Nå trenger vi flere med på laget. Vi søker sjåfører I alle aldre. Gjerne også deg som pensjonist og ønsker en fleksibel hverdag. Liker du å kjøre bil? Trives du med mennesker? Da kan dette være jobben for deg. Ta kontakt I dag med Laila eller Didrik hos Raufoss Taxi og bli en del av et trivelig miljø på hjul.
3: Taxi!
4: Har du et tips, en sak eller et innslag du vil høre på radioen? Under om oss på totenradion.no finner du kontaktinformasjon. Vi vil gjerne høre fra deg.
5: Vi her på Radio Toten til for deg. Uten dekk lyttere hadde det ikke vært I noe Radio Toten.
6: Men for at vi skal kunne holde jula I gang, så vil vi på denne måten be deg om en frivillig lyttelisens.
7: Vips oss på 79313.
5: Tusen takk for at du vil være med på å gi en frivillig lyttelisens til Radio Toten.
8: Ønsker du å få med deg siste nytt? Lokale nyheter leser du gratis på Toten.

0: Christopher Cross var det du hørte. Vi skulle tilbake til 80-tallet her på radioen nå. Arthur's Theme, dette her. Og da skal vi ta en titt på oppslagstavla. Det er Wilhelms som spiller på torsdagsdansen på Bygdestua på Vangen nå torsdag den 6. august. Det starter klokka 19. Du er velkommen til Skomsjøstevne ved Skansen Bedehus søndag 9. august klokka 12. Ståle Sandbekken holder andakt og kommer med misjonsinfo. Fellesmusikken deltar med sang og musikk. Ta med stol, mat og drikke. Fagforbundet Østre Toten minner om årets høsttur til Magnor Glassverk med omvisning, lunsj og egentid i Charlottenberg, og på turen hjem serveres middag. Påmelding og mer info 917-23-855. Det er Margrethe Ladd og Trond Haugen som spiller på Toner fra Tune på Gjøvik gård. Nå på lørdag den 8. august, det starter klokka 14. Og det var oppslagstavla for lag og foreninger som er medlem her på radioen.
1: Skal du male, tapetsere, slipe eller legge gulvbelegg? Da kan du trygt ta kontakt med Happy Homes Nordhagen på Lena. Vi gir deg et uforpliktende fagmessig tilbud der kvalitet er vår stolthet. Kom innom vår innholdsrike butikk der du vil finne alt du trenger. Det du ikke finner her, har du sannsynligvis ikke bruk for. Du finner alltid gode tilbud hos oss. Velkommen til oss i Happy Homes Nordhagen på Lena.

0: 5-9. august det igjen klart for en av dagene. Årets kveldskonserter opera ved fjorden med Gunnar Marie Bruse og venner, fredag den 7. Lørdag 8. Det tradisjonen tro klart for årets store sommerfest. I år med storslige karer og sommertider på scenen. Kveld fylt med vassinnerslagere, svenske festfavoritter og stor stemning. Og du, du trenger ikke vare fra egna. Du trenger bare å vete om det en.
1: Det enkelt å handle billig i hverdagen hos Rema 1000. Spesielt når storfamilien plutselig renner inn uten invitasjon. Så nå får du 6-pack 1,5 liter Pepsi Max til 89 kroner pluss pant. Kyllingkjøttet fra Solvinge før 59,90, nå kun 49,90. Og vil du få i deg litt fisk igjen etter ferien, så får du 500 gram fryst laksefilet før 123, nå 89,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
2: Ettermiddagsrøsje blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.
3: Dette ettermiddagsrøsje på Toten Radio. I studio, Alexander.

0: Dette Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: Avgiftskuttet på drivstoff bør forlenges ut året, det sier NAFs pressesjef Ingunn Handegård. Hun viser til at avgiftsfritaket har gitt lavere pumpepriser for folk som helt avhengige av bilen i hverdagen. Handegård sier at trafikktallene har vært omtrent som tidligere år og at mobiliteten opprettholdt. SAS kan rammes av streik fra lørdag morgen etter at medlemmer av Fellesforbundet på rad stemte nei til en fremforhandlet tariffavtale for kabinansatte. Møte hos riksmekleren i gang nå, det melder TV2. Fellesforbundet varsler streik for 468, mens Parat opplyser at 175 kan tas ut, hvor 40 starter allerede på lørdag. Statsminister Jonas Gahr Støre og energiminister Terje Aasland inviterer til pressekonferanse i morgen ettermiddag om tiltak for raskere utbygging av kraft- og strømnett. En pressemelding fra statsministerens kontor og energidepartementet sier at regelverk forenkles og byråkrati kuttes. Fredsprisvinner Malala Yousafzai skal delta i en samtale med forfatter og kommentator Ayesha Wolasmal under Arendalsuka. Det går frem av en pressemelding fra hovedprogramkomiteen. Arendalsuka-leder Harald Stanghelle sier at de i flere år har jobbet for å få henne til arrangementet. Samtalen skal trekke frem aktivismen som ga henne fredsprisen i 2014. 3 av 4 nordmenn mener atomvåpen bør forbys, det viser en undersøkelse Responsanalyse har gjort for Norsk Folkehjelp. Det færre som mot atomvåpen sammenlignet med tidligere målinger. Samtidig det flere som svarer nei. Det gruppen usikker som fordeler seg på ja og nei. Ride har hatt et datainnbrudd som rammer alle kundekontor. Selskapet opplyser at innbruddet skjedde natt til søndag. Ride melder til NRK at fødselsdato, navn, adresse, telefonnummer og e-post kan være stjålet, og at betalingshistorikk kan være lekket. Politiet og datatilsynet varslet. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Riktig god ettermiddag. Dette Totenradioen med lokale nyheter. En person ble sendt til Gjøvik sykehus etter en alvorlig arbeidsulykke på Jaren torsdag. Politiet opplyser at den skadde har klemskader og brudd i en hånd, og undersøker nå hendelsesforløpet. Arbeidstilsynet varslet, skriver Oppland Arbeiderblad. Gjøvik og omegn boligbyggelag legger Holmbo-prosjektet på is fordi markedet for nyboliger usikkert. Reguleringsarbeidet stoppes midlertidig mens utbyggeren avventer både boligkjøpernes etterspørsel og Gjøvik kommunes nye boligplan, skriver OA. Liverpool-festivalen på Gjøvik ser ut til å levere et nytt overskudd etter årets festival. Festivalsjef Jarand Pedersen forteller om rekordgod stemning, mange tilreisende og at neste års festival allerede planlagt. Pensjonistforbundet Balke vil etablere et nytt lokallag for resten av Østre Toten og inviterer til et åpent møte i september. Målet å få flere pensjonister til å engasjere seg, skriver Totens Blad. Årets Einadager nå i gang, og det var stor aktivitet allerede første kveld, og mange frivillige bidro for å få arrangementet godt i gang. Dette forteller Rebecca Dolati.
3: Ja, det det, og vi så heldige på Eina, fordi det så stor dugnad sånn her. Ja. Det kan jeg bare ikke få understreke nok. Så her stiller folk opp, og det helt utrolig å se det samholdet som her.
2: Barsokkspillene avslutter triologien på Eiktunet neste uke. Forestillingen samler profesjonelle skuespillere og lokale amatører. Du kan høre innslaget ved å klikke deg inn på totenradioen.no. Og det var de lokale nyhetene her på Totenradioen.
4: Framnes Maskiner har holdt på siden 1984 med kjøp, salg av alle typer traktor, redskap og anleggsmaskiner. Vi kjøper alt av utstyr til landbruk og anlegg. Har du noe du vil selge? Ta kontakt med Framnes Maskiner på telefon 967 41 000. Vi tilbyr raskt oppgjør og henting.
5: V Vestre Toten Lions Klubb inviterer til en gedigen familiedag I Minneparken på Raufoss, lørdag den 22. august. Foruten Il Tempo Gigante får vi besøk av Rødfoss MC-entusiaster, Skaugtrollet 4H, Start Drillklubb, Norsk Veteran Motorsykkelklubb, Viltotningen, Gjøvik og Toten Tempoklubb, Elite Bil Racing Team og Kubisten. I Fyrverkeri Kulturhus hører vi Remo Caprino fortelle historien om Flåklypa, utdeling av premier etter dagens anløp og kinofilmen Flåklypa Grand Prix. Altså lørdag 22. august, velkommen til Lions gratis familiedag I Minneparken.
6: Skal du male, tapetsere, slipe eller legge gulvbelegg? Da kan du trygt ta kontakt med Happy Homes Nordhagen på Lena. Vi gir deg et uforpliktende fagmessig tilbud der kvalitet vår stolthet. Kom innom vår innholdsrike butikk der du vil finne alt du trenger. Det du ikke finner her, har du sannsynligvis ikke bruk for. Du finner alltid gode tilbud hos oss. Velkommen til oss I Happy Homes Nordhagen på Lena.

Da gjør vi klar for dagens første vokalist. Det er Frank Sinatra. Han skal fremføre låta When You're Smiling, og skal jeg nevne litt om den, så er den skrevet i 1928 av Larry Hayes, Mark Fisher og Joe Goodwin. Vokalisten og pianisten Segel Ellis var først ute med plate. Det var i 1928 det også. Så kom Louis Armstrong i 1929 med Ted Wallach and his Campus Boys. Og ikke nok med det, men i 1980 så ble den av fansen den uoffisielle hymnen til Leicester City fotballklubb. Da har vi fått på oss det meste, bortsett fra Frank Sinatra.

En eller annen gang i året 1951 så ruslet altsaksofonisten Earl Bostick sammen sine venner. Gene Redd på vibe og trompet, Count Hastings på tenorsaks, Cliff Smalls på piano, Rene Hall på gitar, Keith Butt på bass og Jim Cobbs på trommer, og de spilte mange fine låter. En av dem var I'm Getting Sentimental Over You.

Nå, mine venner, blir det 2 minutter og 22 sekunder med The Singers Unlimited. En vokalgruppe som mektig populær, og med seg har de trekkspilleren Art Van Damme, og til sammen skal de fremføre låta Cherie.

En av Jossens mange standardlåter Mac the Knife, og mange har spilt inn den i mange forskjellige versjoner. Og her skal vi få høre på trompeteren Doc Severinsen og hans orkester, hvordan de fremfører Mac the Knife.

Jeg kan jo fortelle litt om neste låt, som Nice Work If You Can Get It, som dere sikkert kjenner alle sammen. I det året 1930 så begynte brødrene Gershwin på en sang de kalte There's No Stopping Me Now. Men den ble ikke helt ferdig før den skulle skrive musikken til filmen A Damsel in a District med Fred Astaire. De tok den frem igjen, gjorde den ferdig og ga den navnet Nice Work If You Can Get It. Det var i 1937. Her skal vi en tur til California og lytte til den fantastiske, eminente og eksotiske vokalisten Bonnie Bowden og hennes versjon av nettopp Nice Work If You Can Get It.

Nå tar vi en tur østover, nærmere bestemt til Sverige. Der skal vi lytte til multiinstrumentalisten Gunnel Carling and the Carling Big Band. De skal fremføre låta Cho Cho Cho. Og i dette tilfellet så spiller Gunnel Carling trompet, og så en vokalist.

Så jeg kommer til den situasjonen at jeg må legge meg helt flat, som det heter. For i forrige program så spilte vi The Shadow Over Your Smile. Og jeg var så litt og lystig at jeg sa at det var Ted Nash som var solist der. Det var jo feil, det var broren hans. Det var Dick Nash som spilte den. Men for å rette opp det så har jeg tenkt på å spille en låt nå med Ted Nash. Det er DMP Big Man. De skal fremføre låta Early Autumn av Woody Herman. Og tenorsaksvisen dere hører her, det er Ted Nash. Og på altsaksvån er det Dave Glasser. Så løfter jeg på hatten og sier, unnskyld meg.

Nå står det en vokalist på podiet. Det Kurt Stigers, vokalist, saksofonist og gitarrist. Født I Hollywood 18. oktober 1965 og startet sin musikalske karriere I tenårene. Med å studere klarinett og spille I rockeband. Så kom han I kontakt med jazzpianisten Gene Harris, og da ble det mest jazz etter hvert. Han har også spilt med trompeteren Randy Beckett, så har han vært innom Elton John, Nick Lowe og Rod Stewart, blant annet, og så har han medvirket I mange TV-programmer. Her kommer han I sammen med danske Radio Big Bandet, så la oss lytte til Kurt Stigers danske Radio Big Band og I've Got You Under My Skin.

Og etter at Kurt Stigers har bukket og takket for den fortjente applausen, så fortsetter vi her med George Williams Orkester. De skal fremføre låta Rose of Rio Grande. Og hvis du hører en saksofonist her, så er det Sutt Sims.

En eller annen gang i året 1986 så rusla vokalisten Linda Ronstedt i sammen med Nelson Riddles orkester inn i studio og spilte inn masse fine plåter. En av dem I Love You for Sentimental Reasons, og skulle du høre en saksofonist der, så det Plas Johnson.

flinke folk kan brukes til alt, det noe som heter. Og I dette tilfellet så tenker jeg på vokalisten Ella Fitzgerald. Hun synger både populærmusikk, jazzmusikk og gospelmusikk. Og det det siste vi skal få høre nå. Her skal vi få høre Ella Fitzgerald I sammen med Ralph Carmichaels kor. Innspillingen fra 1967, og låten Brighten the Corner.

Så mine venner, ska vi lytte til låta You're Nobody till Somebody Loves You. Den ble skrevet i 1944 av herrene Russ Morgan, Larry Stock og James Cavalax. Russ Morgan sang den inn i 1946, og den ble populær, men den mest kjente versjonen nok Dean Martins fra 1960. Den lå 9 uker på Billboard-topplisten. Men det var ikke jazz. Her kommer jazz, og det Dinah Washington som skal fremføre akkurat den.

nå, mine venner, nærmer vi oss slutten for denne gang. Jeg heter Hans-Petter Carlsen, løfter høflig på hatten, og så lar jeg Catherine Russell, Caroline Leonard og LaTanya Hall få lov til å avslutte med en She Sweet. Nok en gang, takk for denne gangen.

0: ta turen til Totenbadet på Raufoss. Det tropiske klimaet, luft og vanntemperatur på godt over 30 grader og alle vannaktiviteter vil sørge for en uforglemmelig opplevelse for hele familien. De store bølgene, vannrutsjebane, elva, stupetårnet på hele 5 meter og ikke minst vår gule anakondasklie på hele 76 meter med lyd, lys og tidtaking. Opplev også vår relax-avdeling. Utendørs kan du benytte vår populære minigolfbane. Dette bare noe av det som venter på deg og din familie. Totenbadet tar imot deg med nye dusjfasiliteter og holder dørene åpne fra klokken 11 til 19. Besøk Totenbadet, badeparadiset på Toten.
1: Det enkelt å handle billig i hverdagen hos Rema 1000. I hvert fall om du har storspiste tenåringer i hus. For nå får du grovt og godt brødserien før 39,90, nå kun 29,90. Og oppåskiva passer det bra med skivet Norvegia-ost, 430 gram, til kun 69,90. Og til de voksne har vi minus 40% på frile kaffe. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.

0: Da sier vi velkommen til nok et cocktail, og nå det to stykker til oss. Til å blende denne her cocktailen, så som det blir smaken eller høres ut I dag, det vi ikke helt klar over enda, men det det som moro med cocktailet. Oleman Norberg på den ene siden her.
1: Gunn Vangen på den andre.
0: Og da kan det bli mye rart, Gunn.
1: Ja, mye rart og mye fint, forhåpentligvis.
0: Og om det smaker, men som når vi får ristet den sammen, det vet vi ikke, men nå feller vel I smakregnet med.
1: Det får vi håpe.
0: Mm. Jeg ser at du har med deg en plate med to småjenter, skal vi kalle dem det?
1: Ja, de vel ikke så veldig gamle. Det to søstre, Marianne og Tone Heidi Borhaug fra Heddal I Telemark.
0: Mm-hmm.
1: De har gitt ut en CD. Alt på norsk, og CD-en heter Norsk på nytt.
0: Ja, det slik med disse norske melodier at det hender at vi må høre dem både en og to og tre ganger før vi egentlig skjønner at de norske. Og egentlig også fin musikk vi har.
1: Ja, det har litt med måten du blir framført på også.
0: Ja.
1: Men denne vi skal spille nå, den nok alle klar over at norsk, for det Norge, mitt Norge.

0: Norge, mitt Norge. Vakkert var det, Gunn.
1: Ja, det var det, synes jeg. Og så får vi fortelle at det var Sigmund Groven som spilte munnspill.
0: Mm, og akkurat slik musikk, vi taler på det mens jinten sang, slik må nytes og høres på.
1: Ja, det ikke noe slik du satt på I bakgrunnen når du driver med andre ting.
0: Nei, det det slett ikke det. Og det akkurat som med cocktailen, det.
1: Ja, den må nytes, den også.
0: Ellers så blir kveld ganske kort hvis den hølger.
1: Kan bli det,
0: kan
1: ja.
0: Kan bli det, og apropos det, så har vi nå vært I Norge. Vi skal til utlandet. En kar som like aktuell nå som for 30 år siden, Mikis Theodorakis. Vi har plukket fram en filmmelodi. Vet du om du har sett filmen Zorba? Grekeren Zorba?
1: Nei, det har jeg ikke.
0: Det var mange, både her I Norge og ellers I Europa, som så den, og alle skulle danse Zorbas dans, og det gjør vi her på Cocktail, sammen med Georg Zambetas orkester.

0: Det var applaus, og det gjaldt altså Paul Morias orkester.
1: Ja, det var nok ikke Øst den var tenkt på, nei.
0: Skal du ta navnet på de melodier vi hørte? Skal vi hoppe elegant over det?
1: Det tror jeg folk har fått med seg,
0: ja,
1: hvis de følger med.
0: Så kjente de at forskjellige
1: ja.
0: Melodier.
1: Ja.
0: Ja. Vi skal bli litt, det heter?
1: Klassiske.
0: Klassiske i dag.
1: Ja.
0: Vi skal spille Mozart, og vi skal spille Chopin.
1: Ja.
0: Men med en gruppe som var, det heter, på hitlisten for noen år siden, blant annet.
1: Mm-hmm.
0: De vel egentlig, ja, det et tysk orkester.
1: Ja, James Last du tenker på.
0: Ja, som blant annet har, som blant annet Wenche Myhre har spilt helsønge sammen med.
1: Ja.
0: Så nå skal det bli altså først Mozart, eine kleine Nachtmusik, og så får vi Fredrik Chopins ballade.

0: James Last Orkester, kun.
1: Ja, det var det.
0: Klassisk, det hørtes nesten modern ut, egentlig.
1: Det var vel litt up to date.
0: Ja, som det heter, ja.
1: Ja, men nå skal vi over, skal vi ta England?
0: Ja, nå har vi snart vært I Europa rundt det.
1: Ja, det fort gjort. Musikalsk.
0: Ja, det det I hvert fall.
1: Ja. Ja.
0: Og vi skal spille musik som med tida kanskje blir klassisk.
1: Ja, det blir det helt sikkert. Andrew Lloyd Webber det vel veldig mange som har hørt om.
0: Skulle tro det.
1: Han har en bror som heter Julian Lloyd Webber.
0: Mm-hmm.
1: Nå skal vi høre han da, I en melodi fra The Phantom of the Opera, og melodien den heter All I Ask of You.

0: Det var Limelight og Chaplin Melodi og George Samfyr som spilte. Nå har vi snart vært i hvert fall om ikke hele Europa rundt, så mye til. Ja. Amerika har vi vært i Bordom.
1: Vi har så vidt vært innom der også, ja.
0: Så begynte vi med sang I cocktailen I dag.
1: Ja, og vi skal avslutte med det også. Det blir noe helt annet enn den sangen vi starter med.
0: Ja, men det har blitt noe småtteri I hvert fall
1: her. Nei, nei, absolutt ikke. Når vi sier Carreras, Domingo og Pavarotti, så...
0: Er det tre flotte tenorer?
1: Ja.
0: Vi lar Pavarotti få lov til å åpne ballen nå og ta slutt. Nessundorma, og så kommer de inn etter hvert de andre.
1: Mm.
0: Vi håper at cocktailen har smakt, Gunn.
1: Der får vi håpe smakt så godt at de har lyst til å høre på oss neste gang også.
0: Da sier vi hjertelig velkommen til Barsat.
1: Mm, på gjenhør. Ha det bra.

5-9. august det igjen klart for en av dagene. Årets kveldskonserter opera ved fjorden med Gunnar Marie Bruse og venner, fredag den 7. Lørdag 8. Det tradisjonen tro klart for årets store sommerfest. I år med storslige karer og sommertider på scenen. Kveld fylt med vassinnerslagere, svenske festfavoritter og stor stemning. Og du trenger ikke vare fra Eina. Du trenger bare å vete om

0: Du setter deg I bilen. Vrir om nøkkelen. Og der vi.
1: Morgenkvisten gir deg oppdateringene som du faktisk trenger, det som skjer rundt deg, og litt til. Vi holder deg med selskap hele veien til jobb, skole, eller bare til du ordentlig våken.
0: Morgenkvisten. Morgenradio som føles litt nærmere. Mandag til fredag, fra 6 til 10.
2: Du en sur gammel røy som ikke synes noen ting artig her I livet? Da skal du I hvert fall litt å høre på Totenradion, fredag og lørdag fra 12 til 2, og tøv på hjernen.

0: Har du et tips, en sak eller et innslag du vil høre på radioen? Under om oss på totenradioen.no finner du kontaktinformasjon. Vi vil gjerne høre fra deg.
1: Totenradioen gir deg aktuelle innslag fra ditt nærområde. Engasjerende kultur.
2: Helse på Bjørnis, se på brandbil og redningsskøyta Elias, ikke minst dette litt pølser.
1: Lokale nyheter fra nærområdet.
3: Absolutt ikke svart-hvitt, men vi tror at det må skje en endring, og da tror vi dette er den beste endringen.
1: Pulserende sport.
4: Nesten profesjonelle solbjegere som reiser land og strand rundt, som det virkelig blir.
1: Lokal ungdom.
5: Tenker det at KI kan brukes til et verktøy.
1: Lett og ledig underholdning.
6: Ja, det er ikke innflytten var det. Kan du ta seg ut at vi hadde blandet for dem. Men vi mente det samme.
1: Få med deg alt når det passer deg. Hør alle innslagene på totenradioen.no. Totenradioen, nær deg, hele døgnet.
7: A-menneske. B-menneske, eller ikke menneske før kaffe. Uansett, morgenkvisten fikser starten.
8: Mandag til fredag fra klokka 6 sitter Alex og Kristin i studio.

0: Morgenbladet. Engasjerende kultur.
1: Helse på Bjørnis, se på brandbil og redningsskøyta Elias, og ikke minst dette litt pølser.
0: Lokale nyheter fra nærområdet.
2: Absolutt ikke svart-hvitt, men vi tror at det må skje en endring, og da tror vi dette den beste endringen.
0: Pulserende sport.
3: Nesten profesjonelle solpjegere som reiser land og strand rundt, som de virkelig ivrige.
0: Lokal ungdom.
4: Tenker det at KI kan brukes til et verktøy.
0: Lett og ledig underholdning.
5: Ja, det er kinnplusten var det. Kan du tatt deg ut at vi hadde blandet for dem. Men vi mente det samme.
0: Få med deg alt når det passer deg. Hør alle innslagene på totenradioen.no.

0: Det skjer mye der du bor, og det ikke alt du får med deg.
1: På morgenkvisten gir vi deg de lokale nyhetene, historiene, menneskene og øyeblikkene som betyr noe. Kombinert med musikk som setter stemningen for dagen.
0: Mandag til fredag fra klokka 6 sitter Alex og Kristin I studio. Hæ? Har du ikke lagt oss til på Snap enda?
1: Ja, men gjør det da! Så går du ikke glipp av moroa. Totenradion!
2: Du vil ikke prøve en slik en radioreklame da?
3: Å benytte seg av reklame I Totenradion det mest effektive du kan gjøre hvis du ønsker å profilere dine tjenester, varer eller oppdrag. Det glade budskapet ditt vil bli oppfattet og husket av alle du henvender deg til. Husk at radioreklame kan du ikke bla forbi slik du kan gjøre det I en avis, reklameblad eller på digitale medier.
4: Totenradion.
5: Vi her på Totenradion samler det som skjer I lokalmiljøet. Bli med på oppslagstavla og nå ut til flere. Ta kontakt og les mer på totenradion.no.
6: Nå har vi noe artig vi skal fortelle deg.
7: Døv på hjernen, fast på Totenradion nå.
6: Når da?
8: Fredag lørdag, 12-2!

0: Det skjer mye der du bor, og det ikke alt du får med deg.
1: På morgenkvisten gir vi deg de lokale nyhetene, historiene, menneskene og øyeblikkene som betyr noe, kombinert med musikk som setter stemningen for dagen.
0: Mandag til fredag fra klokka 6 sitter Alex og Kristin I studio.
2: Vil du ha med deg det som skjer lokalt? Siste nytt fra Toten og Omegn.

0: og les mer på totenradioen.no.
1: Har du et tips, en sak eller et innslag du vil høre på radioen? Vi vil gjerne høre fra deg. Under om oss på totenradioen.no finner du kontaktinformasjon.
2: Du vil ikke prøve en slik en radioreklame da?
3: Å benytte seg av reklame I Totenradioen det mest effektive du kan gjøre hvis du ønsker å profilere dine tjenester, varer eller oppdrag. Det glade budskapet ditt vil bli oppfattet og husket av alle du henvender deg til. Husk at radioreklame kan du ikke bla forbi slik du kan gjøre det I en avis, reklameblad eller på digitale medier.
4: Totenradioen.

0: Start dagen med morgenkvisten på Toten Radioen.
1: Jeg med deg hver hverdag fra 6 til 10 med god musikk, aktuelle saker og konkurranser.
0: Vil du vinne? Da må du følge oss på Snapchat.
1: Legg oss til nå. Søk opp Toten Radioen og bli med på moroa.
0: Vi gir deg den beste starten på dagen.
1: Uansett om du hører oss på DAB, FM eller nett.
0: Morgenkvisten med Kristin og Alex. Hverdager fra 6 til 10 kun på Toten Radioen.
2: Totenradion gir deg aktuelle innslag fra ditt nærområde. Engasjerende kultur.
3: Helse på Bjørnis, se på brandbil og redningsskøyta Elias, og ikke minst dette litt pølser.
2: Lokale nyheter fra nærområdet.
4: Absolutt ikke svart-hvitt, men vi tror at det må skje en endring, og da tror vi dette den beste endringen.
2: Pulserende sport.
5: Nesten profesjonelle stålpjegere som reiser land og strand rundt, som virkelig ivrig.
2: Lokal ungdom.
6: Tenker det at KI kan brukes til et verktøy.
2: Lett og ledig underholdning.
7: Ja, det ikke innflytten var det. Men vi mente det samme.
2: Få med deg alt når det passer deg. Hør alle innslagene på totenradion.no. Totenradion, nær deg, hele døgnet.

0: Har du et tips, en sak eller et innslag du vil høre på radioen? Under om oss på totenradion.no finner du kontaktinformasjon. Vi vil gjerne høre fra deg.
1: Du vil ikke prøve en slik en radioreklame da?
2: Å benytte seg av reklame i Totenradion det mest effektive du kan gjøre hvis du ønsker å profilere dine tjenester, varer eller oppdrag. Det glade budskapet ditt vil bli oppfattet og husket av alle du henvender deg til. Husk at radioreklame kan du ikke bla forbi slik du kan gjøre det i en avis, reklameblad eller på digitale medier.
3: Totenradion.
4: Ønsker du å få med deg siste nytt? Lokale nyheter leser du gratis på totenradion.no.
5: Vi skal ha prøvd å smøre matpakke med fjernkontrollen. Da det på tide med morgenkvisten.
6: Vi gir deg hodet på plass, og dagen i gang.
5: Mandag til fredag fra klokka 6.
7: Gjennom oppslagstavla får lag og foreninger synlighet på radio, nettside og infoskjerm. Dette perfekt for arrangementer, dugnader og aktiviteter. Ta kontakt og les mer på Totenradion.no.

0: Hvis du har prøvd å smøre matpakke med fjernkontrollen, da det på tide med morgenkvisten.
1: Vi gir deg hodet på plass, og dagen I gang.
0: Mandag til fredag fra klokka 6.
1: Start dagen med morgenkvisten på Toten Radio.
0: Jeg med deg hver hverdag fra 6 til 10 med god musikk, aktuelle saker og konkurranser.
1: Vil du vinne? Da må du følge oss på Snapchat.
0: Legg oss til nå. Søk opp Toten Radio og bli med på moroa.
1: Vi gir deg den beste starten på dagen.
0: Uansett om du hører oss på DAB, FM eller nett.
1: Morgenkvisten med Kristin og Alex. Hverdager fra 6 til 10 kun på Toten Radio.
2: Hører på Tøp og Jern.
3: Sånn. En podcast for deg som ikke har noe bedre å finne
4: på. Det bra vinglet I hvert fall.
1: Ja, den ikke så verst.
4: Hvis du hører på det, så det fredag eller da, 12-2.
2: Tøp og Jern.
4: Kan det enda bli artig.
2: På Toten Radio.
5: Du ville ikke prøve en slik en radioreklame da?
6: Å benytte seg av reklame I Totenradion det mest effektive du kan gjøre hvis du ønsker å profilere dine tjenester, varer eller oppdrag. Det glade budskapet ditt vil bli oppfattet og husket av alle du henvender deg til. Husk at radioreklame kan du ikke bla forbi slik du kan gjøre det I en avis, reklameblad eller på digitale medier.
7: Totenradion.

0: Dette nyhetskanalen på Totenradioen.
1: Et av Hans Børlis mest kjente dikt har fått nytt musikalsk liv. Musiker og låtskriver Kjetil Kjelle fra Raufoss har tonesatt junikveld med Martin Rosenhoff på cello. Thomas Nerossen har møtt Kjelle for en prat om hvordan prosjektet ble til.
2: Ja, da har jeg tatt turen til Raufoss, ja, og da har jeg treffet på en kar jeg møtt flere ganger før, nemlig Kjetil Kjelle. Han husker jo sikkert mange fra blant annet OL-fatteren på 80-tal, og vi har Band of the 60s, vi har forskjellige. Han har drivet med mye forskjellig enn Kjetil, og det trenger vi ikke å rippe opp i her. Men Kjetil Kjelle, du har kommet med en ny låt til seg i dag nå i juni. En sang som heter Juni kveld, med tekst av Hans Børli, som ikke må forveksles med Juni natt. Fra Einar Skjæråsen og Juni kveld, hvordan kom du på å synge den sangen?
3: Jo, jeg jo veldig glad i Hans Børli, så at jeg med i Hans Børlis venner som på nettet, og så var jeg i natt da jeg våkna opp, og så hadde jeg melodien i huet, for at jeg har jo lest det der diktet så mye at det liksom var utenatt, så jeg hadde en melodi i huet, så jeg måtte bare gå ned i kjelleren og gi på studiet mitt da, og så tonesette det, og det ble jeg veldig fornøyd med, så den ute nå 12. juni.
2: Ja, Hans Børli, han ble jo kalt skogenes dikter, og han var jo veldig kjent for blant annet tømmekorviser, det jeg forbinder mest med, men juni natta, det vel en, juni kveld med meg, det kanskje en av de mest kjente dikta, har du påstått?
3: Ja, det er det, altså. Når jeg ute og spiller den sangen, så er det med og synger, særlig på siste verset, det å sette deg nærmere inn til meg her på kjøkkentrammen, det er liksom, det er noe sånn eget, koselig sommer over det, altså.
2: Men Børli, han var vel hedmarking, har du opptrådt med han på Hedmark nå, jeg spilte for Hedmarkspublikum, jeg vet ikke hvor den var fra, men mener det var Hedmark?
3: Jo, jeg har bare vært i Brumunddal og Hamar, jeg har ikke vært jeg tror ikke jeg har vært der som han ble oppvokst da.
2: Nei, jeg skjønner. Er dette det eneste utspillet du har nå i disse dager, eller kommer det mer ifra deg sånn på single og innspillinger?
3: Ja, jeg spilte inn en samtidig, jeg fikk jo platekontrakt med Gramofon AS i Oslo, så jeg lurte om jeg skulle ta med den andre B-siden også, men den kommer ut som egen sang litt senere, den heter Det sier jeg.
2: Hvem har skrivet den?
3: Den har jeg skrivet selv.
2: Både tekst og melodi?
3: Ja, det har jeg gjort, ja.
2: Men hvis jeg ser borti for juni kveld, så skal du ut på litt opptredener i sommer. Du skal blant annet nordover i landet. Jeg har jo et par radioer i Nord-Norge samarbeidet med, og kan du si hvor du skal her oppi der?
3: Ja, jeg skal på kulturuka i Dyrhøy i Troms. Og så er det planer om å ha et par andre spillejobber også ut på Senja. Så det er jo ganske langt opp dit, altså vi må nok ta fly, tror jeg. Jeg tror det.
2: Og dette blir på en måte midt i fellesferien?
3: Ja, det er 14. juli skal vi til Dyrøy, og så er vi til helga da etterpå, oppe på Senja da.
2: Og så fortalte du en annen interessant ting før vi begynte å ta opp her, at du reiser rundt med litt sånn Lillebjørn Nilsen-sanger. Det er litt morsomt for meg, for jeg var veldig fan av Lillebjørn, og kan jo si litt om det prosjektet om, som jeg har det her.
3: Ja, det har seg sånn at jeg drev viseklubb i Oslo på slutten av 70-tallet sammen med en som heter Morten Askeli, som spilte i en visegruppe som heter 2 pluss 2. Og vi hadde hver onsdag i kjelleren på Det Norske Teater viseklubb som heter Bikuben. Og der kom det masse engelskmenn og skott Og mange av de kjente, sånn som Lillebjørn Nilsen og Kari Svensen, den gang var de jo gifte også, da. Og ikke nok med det, liksom Ole Paus og alle de store visekunstnerne, de var nedom. Og da fikk de låne gitaren min og tok en sang, og så fikk de en halv øl på det.
2: Og nå reser rundt og hyller Lillebjørn etter hans bortgang.
3: Det gjør jeg sammen med Arne Sandum, bassist, gammel bassist i Hellbillies, som var med over 20 år i Hellbillies. Og så en sologitarist som heter Hallgeir Hansen fra Hallingdal, og de er veldig, veldig flinke. Og det er veldig gøy å spille med dem to.
2: Og hvor er det dette blir å høre? Er det kun rundt Østlandet, eller er det over større avstander og at du reiser?
3: Ja da, vi har hatt noen konserter oppe i Ål i Hallingdal, og litt rundt i Hallingdal, da, så får vi håpe at det skal bli flere konserter her nedover også. Mm.
2: Ja, jeg håper det kan bli den nærheten her også, jeg kan komme og høre på det, for det er rart å høre ditt Lillebjørn-viser, for det jeg som sagt stor fan av. Du har jo tanta til Beate og Bysommer, som du låt meg føre noen klipp ifra, det låter veldig bra. Jeg synes du har litt sånn Lillebjørn i stemme faktisk, når du synger noen av låta oss. Du har litt samme stemmeklangen.
3: Ja, takk for det. Jeg har jo kjent jo han veldig godt, da, og vi satt jo og spilte mye sammen da vi var nede på bikuben,
2: ja. Ja, men vi skal høre juni kveld til slutt da, for å komme tilbake til utgangspunktet her, men er det med vi bør ha med her, Kjetil, eller har vi sagt det meste som skjer nå under sommeruken?
3: Ja, altså, det vil si at jeg driver jo med å spille rockmusikk også, da, så at jeg har med, spiller i et band som heter Band of the 60s, og så har jeg også et band som heter Studiobandet, og Band of the 60s skal opptre den 29. august i Hundalsparken. Og det skal bli gøy. Da spiller vi litt mer rocka musikk da.
2: Ja, men vi skal høre på en junikveld. Jeg kom på en liten ting angående den. Der hadde med det en kar på cello som jeg kjenner godt, nemlig han Rosenhoff, Martin Rosenhoff. Han jo sånn sjef på frivilligsentralen, vreder og jobber en del, så litt artig at du har med han. Må nevne navnet hans, kanskje. Han jo flink på cello.
3: Fantastisk flink fyr altså, også så koselig, så vi, ja, vi ble ordentlig glad i hverandre, og det han der lyst til å jobbe sammen, mer sammen med altså, ja.
2: Det høres bra ut nå, at vi skal høre på juni kveld, fin sånn varsom, fin, finstemt, stemningsfull vise, så jeg takker for at jeg fikk komme på besøk at det Sigbjørn, nei Sigbjørn har du, Kjetil, ja. Sigbjørn han med andre programmer, ja, ja. Men vi hører senere vi Kjetil, for du har alltid noe å komme med på radioen, for det skjer alltid ting med deg.
3: Tusen takk for at du fikk komme, og ja, at, ja, det var veldig gøy.
2: Det var det, her kommer Kjetil Kjelle og juni kveld.

Og der hørte vi Kjetil Kjelles versjon av Hans Børlis Junikveld med Martin Rosenhoff på cello. Og innslaget var laget av Thomas Neråsen.

0: Hver natt får du innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette Nyhetskanalen.
1: Vår og sommer betyr også en tid med mye blomster. Og Daril har tatt turen til Skjøll Gartneri i Østre Toten.
2: Vi i Østre Toten, og nå har vi faktisk blomster rundt oss på alle kanter. Og det har sin naturlige forklaring i at vi på Skjøll Gartneri. Og Anita Skjøll, da du som eier og daglig driver. Og du har jo drivet dette gartneri i noen år. Hvor mange år begynner det å bli nå da?
3: 9. år driver i år.
2: Hva var grunnen til at du fattet interesse for blomster da?
3: Jeg har jo utdannet gartner og blomsterdekorator for en del år siden. Og så jobber jeg på i gartneri på Valle. Og de skulle gi seg da, og da var det så jeg bygde drivhus hjemme åt meg selv og startet da i 2018, hadde jeg første produksjonsåret her på Skjøll.
2: Du har drivet i 9 år nå?
3: Ja, det 9. året nå i år.
2: Og dette må da så langt ifra være en 9-4 jobb?
3: Ja, det jobb hele tiden. Vi begynner å så i februar, og da har de full jobb hele tiden, og har som regel oppe til ut juli, cirka. Og da har du full jobb hele tiden.
2: Ja. Folks interesser for blomster, hvordan har du oppfattet den?
3: Folk veldig interessert i det grønne, og i blomster, og i grønnsaksplanter, urter, ja, støder, prydbusker, roser. Mm-hmm. Og de er interessert i mye forskjellige slags blomster og...
2: Men i løpet av de årene som har gått, har du kommet mye nytt?
3: Det har nok kommet noe forskjellig nytt. Det kommer jo nytt hvert år, da. Så vi prøver å ha en del av det gamle, og så har vi noen nye ting hvert år.
2: Hva det mest populære, da?
3: Det populært alle slag, egentlig, altså. Da sommersblommer. Vi har jo egenproduserte sommersplanter her, da. Vi produserer mye graniumer, mye surfinier, mye kalibrakko. Vi produserer mange slags sommersblommer. Mm.
2: Og kundene dine da, jeg vet ikke, det slik at kvinnfolka dum i flertall, eller hvordan det?
3: Og det litt av både, det til alle mulige, både damer og herrer, og ungdommer og yngre folk, og ja, det til alle aldre, både damer og herrer.
2: Våren vel en av den travleste sesongen. Har du på en måte begynt å roa seg i så måte nå da?
3: Nei, jeg synes det veldig bra trafikk. Det nok å gjøre hele tiden. Men det veldig regnvær, da det nok litt roligere.
2: Ja. Ja. Men Anita, da å være omgitt ta blomster nesten hele døgnet. Når høsten og vinteren kommer, blir det surslig?
3: Nei, da det jo så mye planlegging og mye forskjellig enda.
2: Ja.
3: Så den tiden går det, det gjør det. Etter all produksjon da vi har gitt det, så skal det jo kostes, støvsuges, vaskes, drivhus så mye forskjellig. Ja, og så det noe vedlikeholdsarbeid i drivhuset.
2: Mm.
3: Ja.
2: Her på Skjøll, ute i Østre Toten, ikke så langt unna Lena, det værmessige, det ideelle forhold å drive et gartneri på her?
3: Ja, jeg synes det. Ligger jo sentralt her, og lettvint å kjøre hit. Det veldig koselig med alle kunder som kommer, det vi veldig glad i.
2: Ja.
3: Ja,
2: så uansett om mange kunder som kommer, så er du like blid og glad, altså, for ja, det jo kunder du lever til.
3: Ja, og det veldig koselig å jobbe med kunder, og,
2: ja.
3: Og ja, det det.
2: Ja.
3: Veldig koselig. Å vise litt service, og, ja, og jobbe med det grønne med fingrene, og vi satt veldig pris på alle kunder som kommer.
2: Da får du ha en fortsatt fin dag.
3: I like måte.
1: Og det sa eier og driver av Skjøll Gartneri Østre Toten, Anita Skjøll. Ansvarlig for innslaget var Odd Arild Larsen.

0: hver natt får du innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette nyhetskanalen.
1: Matfestivalen Helt på jordet har blitt en fast tradisjon på Lena i Østre Toten. Fra 17. til 22. august arrangerer festivalen for 7. gang, og prosjektleder Lene Stenberg lover nok en gang en uke fylt med lokalmat, opplevelser og aktivitet. Hun har tatt en prat med vår medarbeider, Jan-Erik Sandmo.
2: De er tidlig på den nå, det ikke det?
3: Jo, vi begynner jo å få litt erfaring, så vi nok litt tidligere ute i år enn vi har vært i de foregående årene.
2: Ja, når de begynner å planlegge da?
3: Vi har nok det første prosjektgruppemøtet i januar.
2: Og så er det sånn ukentlig da?
3: Ja, hver tredje uke har vi i prosjektgruppe.
2: Ja, hva er det som er spikret og klart da, til årets Helt på jordet?
3: Nei, du, nå er faktisk hele programmet for uka og programmet på scenen spikret, så nå de nærmeste dager så vil de faktisk se plakater begynne å komme opp.
2: Og så bra.
3: Ja.
2: Kan du nevne noe av essensen da?
3: Nei, mandagen starter vi da med offisiell åpning på Peder Belke-senteret. Og årets tema lauk, så der vil det være foredrag, konkurranser og servering til litt mat. Og så det noen overraskelser.
2: Det var mandagen, og hva med tirsdagen da?
3: På tirsdagen så blir det som i fjor, da det seterdag på Holensetra. Det var en kjempesuksess, så jeg håper at vi like heldige med været i år, og at folk stiller opp.
2: For de som ikke vet hvor det enn,
3: ja. Hvis den kjører opp til Torsetra, så det merket derifra. Så det skal være ganske greit å finne frem.
2: Mm. Og der skal det skje, hva for noe?
3: Det jo framvisning til dette med seterdrift, da. Mm. Så det dyr oppå der, og det foredrag, det salg til vafler og litt forskjellig, og det ysting.
2: Ja, det blir spennende.
3: Ja, det blir veldig spennende. Det var veldig koselig i fjor.
2: Mm. Og mange som møtte opp.
3: Veldig godt oppmøte. Mm.
2: Og det jo veldig flott oppå der, når sola skinner og alt der, så det oppbedakt.
3: Ja, kjempefint. Åsen fantastisk.
2: Ja, og så onsdagen da.
3: Ja, og videre på onsdagen, så klokka 17, så starter stolpejakt. Da blir det stand og litt enkel servering. Og etterpå, klokka 18-20, så det EFTAS, og da det to forskjellige foredrag. Mm. Og på torsdagen så har vi klinket her, så det tror vi blir en veldig, veldig bra dag med traktor, skog og vedag, som foregår på Lenavallet, og så det traktorparade gjennom Lena.
2: Hel ved.
3: Hel ved. Ja. Og på fredagen så det et arrangement for ungdomsskole, eller 9. klasse elever. På Lena og Skreia, da skal de sykle til Nidio. Mm. Og så blir det opplegg for dem der. Og videre så det bondepub på torget på Lena, klokka 6.
2: Og så den der hoveddagen da, det på lørdag eller?
3: Hoveddagen på lørdag, så da blir det stort motmarked i parken, sånn som det har vært tidligere. Mm. Mange utstillere har meldt seg på, men det fortsatt plass at noen tar.
2: Jeg var der i fjor, og du, verden for et utvalg.
3: Ja, vi prøver å få til et sånn litt bredt utvalg, og vise hva vi har å tilby i nærområdet.
2: Mat fra Toten?
3: Det ikke nødvendigvis bare fra Toten. Vi har hatt med noen fra Snertingdalen og noen fra andre siden, men det jo fortsatt i nærområdet da.
2: Men det slik at det skal være middag på jorden nå i år
3: også? Ja, det blir middag på jorden i år også. Ny lokasjon, for i år så blir det på Skjefstadjordet. Og her vi sitter nå, så ser vi opp dit. Der det så fin utsikt, så vi håper og tror på at det skal bli fint vær og god stemning.
2: Ja, så det oppover mot Lensbygda.
3: Ja.
2: Og dette med oppslutningen de har hatt hvert år om dette, de fornøyde med oppslutningen?
3: Ja, i fjor var vi helt overveldet over å flinke folk til å støtte opp under disse arrangementene, så vi håper virkelig at vi får oppholdsvær og at folk like ivrige i år.
2: Helt til slutt, Lene Stenberg, du som sagt prosjektleder for Helt på jordet. Hva slags forhåpninger har du til årets Helt på jordet da?
3: Jeg har store forhåpninger selvfølgelig. Jeg tror at det skal bli kjempebra. Men det jo som med alle andre utendørsaktiviteter eller arrangement at han jo litt avhengig av oppholdsvær. Så vi krysser fingrene for det.
2: Vi kommer helt sikkert tilbake litt nærmere tida.
3: Det setter vi pris på.
2: Så kan vi prate litt mer om dette.
3: Ja.
1: Og dette sa prosjektleder Lene Stenberg. Helt på jordet arrangeres altså på Lena fra 17. til 22. august og markerer dermed den 7. utgaven av den populære matfestivalen.

0: Dette er Nyhetskanalen.
1: Håvard Bauvre fra Gjøvik tilbake med ny musikk. Fredag slapp han singelen Ny fasade, en låt som markerer et nytt kapittel for den kreative musikeren, vokalisten og tekstforfatteren. Håvard har gjestet Totenradioen flere ganger tidligere, og denne gangen har vår reporter Jan-Erik Sandmo tatt en prat med ham om den ferske utgivelsen, tankene bak låta og hva som skjer videre.

0: Ja, det vi hører nå i bakgrunnen, som snart ferdig, det en melodi som heter Fast grunn, Løvhøgda. Og Håvard Bævre, det du som har laget den, og den har forresten gått en god del på NRK Innlandet nå, har jeg hørt.
1: Ja, det stemmer. Den har fått til som lokal artist å være. Ganske god rotasjon på NRK P1 Innlandet nå i hele mai og kanskje litt i juni også. Så det veldig, veldig hyggelig.
0: Ja, da skal vi sørge for oss å følge opp deg på Toten Radioen.
1: Så bra.
0: Ja, grunnen til at jeg prater med deg nå, Håvard, det at

0: med oss og diskuterer stadig musikk med.
1: Hva kan du si om denne låta, En ny fasade?
0: Det egentlig litt sånn et evig aktuelt tema. Det jo sånn at vi alle kjenner vel til noen som har gjort drastiske endringer i livet sitt i håp om å få det bedre med seg selv. Og så det jo ikke alltid sånn at det omgivelsene det kommer an på. Enten man bytter jobb, eller man skifter partner, eller man flytter, eller man starter helt på nytt. Det jo det samme hodet som sitter på skuldrene. Som, det noen ganger at det det som heller bør ses litt nærmere på enn alle disse andre tingene i omgivelsene.
1: Er det litt etter egen erfaring da, eller?
0: Nei, egentlig ikke sånn, ikke primært, men det hender jo fra tid til annen at man har folk i omgivelsene sine som tar noen valg som noen ganger kan være smarte, andre ganger ikke.
1: Så, riktig. Ja. Selve innspillingen, hvem er det du har med deg på det?
0: Der har jeg med Pete Ingmar Ark på bass. Han er en som jeg har kjent i noen år, som bor han bor også rett i nærheten av meg. Ellers så spiller jeg alt selv. Jeg jo gammel trommis, så jeg har lagt trommene selv og gitarsporene og vokal. Fått litt hjelp av han Sven Andrén på perkusjon. Mm. Det de første låtene som har instrumentert litt mer enn bare meg selv og en kassegitar.
1: Men er det plystring på denne sangen her?
0: Nei, det det ingen plystring. Det bare gitar og vokal, bass og trommer, litt perkusjon. Ingen plystring. Det kan ikke plystre hver låt. Man må spare på konfekten.
1: Ja. Men Håvard Bævre, på fredag da du slappte denne singelen her, var det noe spesiell lansering da på fredag, eller?
0: Nei, ingenting. Det har jo hendt at jeg har lagt en liten slags release-konsert til samme data som slipper single. Men nå ble det vanlig fredagstaco hjemme med familien, og så ja, ellers ikke så veldig mye mer. Men det jo noen konserter nå fremover de neste ukene. Så.
1: Ja, konserter fremover, kan du nevne noen?
0: Ja, jeg spiller, skal vi se, 14. juni, søndag 14. juni, så spiller jeg på Kapp-dagen. Det jo et sånt gammelt arrangement som de har ristet liv i igjen nede på Kapp. Og så spiller jeg 20. juni på Morgenstund på Peder Balke-senteret. Og så spiller jeg 4. juli på Gjøvik-gård på Tone fra Tune.
1: Ok, Håvard Bævre, da skal vi spille den nye låta di, Ny fasade, og så får du ha lykke til videre fremover med din musikalske karriere.
0: Tusen takk for det.

Der hørte vi Håvard Bevre I samtale med vår reporter Jan-Erik Sandmo. Den nye singelen hans, Ny fasade, ble sluppet fredag og nå tilgjengelig på strømmetjenestene. Vi takker Håvard for praten og ønsker lykke til med både utgivelsen og det som kommer etter hvert.

0: Dette nyhetskanalen på Totenradioen.
1: Fra å ta over Osbakken Café som bare 18-åring i 2019 har Joakim Haugen Wang bygget opp en stadig større virksomhet. I dag står han bak flere serveringssteder og har gjort interessen for mat og vertskap til en livsstil. Jan-Erik har møtt den driftige gründeren på Husets Café for en prat om reisen så langt.
2: Akkurat nå så sitter vi ute på Husets Café på Røyfoss og der har jeg fått tak I en Joakim Haugen Wang. Og Joakim, jeg vil også kalle deg en gründer, kan ikke det?
3: Jo, kan jeg jo si det.
2: En ung gründer?
3: Ja.
2: For bakgrunnen at I 2019 så startet du Osbakken Café som 18-åring. Og hva som gjorde at du liksom ville inn på dette yrket der da?
3: Du, akkurat yrket I seg selv, der fant jeg inspirasjon ganske ung, egentlig. Vart veldig inspirert av disse TV-serier av kjøkkener, Alltid Stål, Eivind Hellstrøm som står der og er kar, ikke sant? Jeg synes hele gimmicken var kul, for å si det like, det ga meg fin vibbe. Og det klart, det å lage mat. Altså, mat I seg selv, det noe alle trenger hele tiden.
2: Hva det som gjør at du var så interessert I mat, da? Det vokst opp med å drive på kjøkkenet sammen med mamma, eller?
3: Nei, men jeg har fått servert veldig mye god mat. Ja. Det har jeg, absolutt. Så jeg rivalens dame. Nei, også, jeg tror jeg også det var litt, som sagt, den her litt Hellstrøm-inspirasjon nå, hvordan et proffkjøkken virker, da. Så jeg ganske tidlig fant ut at det denne bransjen her jeg har lyst til å drive med.
2: Ja, og vi må si at dette har vært en suksess så langt, for at du driver ikke bare på Osbakken lenger. Du har jo tre andre plasser, fire andre plasser faktisk. Mm-hmm. Og når var det du tok steget fra Osbakken og til andre plasser da?
3: Du, det var når jeg følte at vi hadde fått Osbakken, at vi hadde fått et riktig tema der, og at ting gikk greit, at vi fikk gode tilbakemeldinger. Og da var det plutselig Oddveig Strand som skulle gi seg inne på Folkets Hus, eller Hus og Kaffe da. Og da kontaktet vi I hun og var her på noen møter og pratet med hun hvordan kaffen hennes hadde fungert da. Og vi så liksom denne litt foreningen med konseptet av husmannskost som vi driver med på Osbakken. Og tenkte at, ja, hva skal man si? Det er jo en skam hvis hun må legge ned og det ikke skal bli noe her. Det jo en tradisjonsplass dette jo, med mange, mange år med drift.
2: For det var et veldig flott konsept dette, var det ikke det?
3: Absolutt. Dette konseptet var liksom midt I vår gate, vil jeg si. Mm. Husmannskost og variert kost, litt minst ukesmenyr.
2: Men da tok det over her på Folkets Hus.
3: Mm-hmm.
2: Hvilket år var det?
3: Jeg lurer på om det var I 22.
2: Mm-hmm. Mm-hmm. Ja, og det har du ikke angrepet på?
3: Nei, ikke per dags dato I hvert fall. Det klart det har vært mye humper opp og ned hele vegen, men det det vel for alle I denne bransjen som starter opp.
2: Ja, og du har prøvd mange andre plasser, og du har jo blant annet Bøbru kiosk og gatekjøkken som fortsatt I drift.
3: Ja. Da hadde jeg aldri vurdert å drive et gatekjøkken før det, men jeg pratet litt med noen folk som sa at der har det liksom vært tradisjoner med litt forskjellige retter, og Bøbrykiosken har på en måte alltid bestått det nå. Og det tror jeg kan være liksom fellesnevneren I det jeg driver med. Ting som alltid har vært der, og nå en risiko for at det ikke skal være der lenger. Da jeg kom inn litt og prøvde å lage en avtale der, da.
2: Ja, for det handler jo også om å få driften til å gå rundt, ikke sant? Økonomisk, og I og med at folk som tidligere har drivet der ikke fått til å gå, så betyr det jo at du har noen gener da, som gjør at du ser at du kan, eller at du får til effektiv drift, da.
3: Ja, og det som jeg sier, når du starter et prosjekt, og så spesielt her på bygda, så Det går sakte I starten. Etter hvert så kommer det til et punkt hvor det på en måte blir make or break. Men så langt så føler jeg at vi har fått det her ganske bra, ja. Det synes jeg.
2: Det siste som vi vet om her da, at du tok av i Torsæter kafé. Og der var det sånn, der var det også noe helt annet enn husmannskost.
3: Der var det, altså nå vil jeg si at Bøbrus konsept og spriker jo godt ifra det vi drev med fra før. Ja. Men det klart, å drifte gatekjøkken, du har en enklere meny som vi prøvde å, som vi har prøvd å gi litt heving da, kan man si. Men når du kom til Torsætra, og Frode Skogstrand sitt kjøkken, det var ute en annen liga enn det jeg har vært med på tidligere. For å si det mildt, det var de flotteste råvarer, og det var de største koltbola som jeg personlig har sett. Men etter mange, jeg vil si mange timer på et kjøkken sammen med Frode for å lære hans oppskrifter og hans måter, så som han selv sier, nå det likt.
2: Ja, ja.
3: Nå har det knådd lista.
2: Ja, da ble du godkjent på en måte.
3: Jeg ble godkjent, og jeg skjønte allerede fra første sekund hvor jeg tråkket inn på det kjøkkenet at her kommer jeg til å bli evaluert.
2: Det som var med Frode Skogstrand var at han gikk ut og anbefalte og sa det, «Å, du må ha på det dette her!» Han
3: høres ut som han, det. Han var frem på.
2: Ja, frem på.
3: Ja, absolutt. Ja.
2: Men har du tid over deg også?
3: Du, jeg kommer gjerne med anbefalinger. Jeg vet hva som passer sammen. Jeg er kanskje ikke like frem på som Skogstrand selv, men jeg prøver. Absolutt.
2: Men Joakim Haugen Wang, dette med inspirasjon, hvor er det du egentlig får inspirasjon ifra da?
3: Vet du hva, jeg henter inspirasjonen min ifra for det første et lokalsamfunn som jeg føler avhengig av disse eteplassene her for å kunne fortsatt være det lokalsamfunnet det i dag. Jeg føler at hvis ikke jeg og mange andre i bransjen som driver lokalt gjør det, så det kommer til å være et alt for stort savn. Det kommer til å bli et sprekk i lokalsamfunnet, rett og slett.
2: Så det litt samfunnsansvar, du sier noe?
3: Ja, absolutt. Jeg kjenner at når jeg får gode tilbakemeldinger på det vi leverer i lokaler som har levert i 30-50 år tilbake i tid, da føler jeg at det gjør at lokalsamfunnet står i hevd, rett og slett. Og det henter jeg mye inspirasjon fra. Det og noen fantastiske ansatte jeg har.
2: Altså, det ikke bare å hente folk fra gata for å bli ansatt hos deg. Hvordan det du plukker ut riktig mannskap?
3: Du, det litt vanskelig å si. Jeg ansetter mye forskjellige folk, med mye forskjellige bakgrunner. Men det jeg har erfart så langt i min karriere, det at alle kan trenes til å bli gode. Jeg har folk som jobber for meg som aldri hadde stått på et kjøkken før vi møttes, og det noen av mine fremste kokker nå. Absolutt. Så det er pågangsmot og vilje jeg hadde stå på, og det å ha lyst til å lære dette faget, det kan alle bli flinke kokker.
2: Helt til slutt, Joakim Haugen Wang, nye planer fremover. Hvordan ser du på fremtiden?
3: Du, jeg ser lyst på fremtiden. Vi har noen planer. Det har vi. For både eksisterende steder og kanskje noe enda litt lengre frem i tid.
2: Da får vi på Totenradio ønske deg lykke til.
3: Tusen takk.
1: Ja, Joakim Haugen Wang i samtale med Jan-Erik Sandmo på Husets Café. Den unge gründeren har på få år gått fra å drive en kafé til å stå bak flere serveringssteder i distriktet, og har ingen planer om å gi seg med det første.

0: Hver natt får du innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette nyhetskanalen.
1: Nå skal vi møte en mann som har satt tydelige spor etter seg i næringslivet på Toten. Tor Selmer Hansen startet yrkeskarrieren sin i butikkbransjen allerede i 1973, og har siden vært med på å skape både arbeidsplasser og nye virksomheter. Vår reporter Jan-Erik Sandmo har besøkt gründeren i Selmer Utvikling i de gamle lokalene til Høyen Brenneri på Lena. Her forteller Tor om de første årene, gründerdrømmen og veien fram til det han har bygget opp i dag.
2: Ja, nå sitter jeg her sammen med deg, Tor, og du har jo vært med på veldig mye, da, og hvis vi da skal liksom starte din gründervirksomhet, da må vi gå tilbake til 1973. Ja, hvordan var det dette startet?
3: Nei, men min far drev jo forretning i Åsmarka, der jeg vokste opp. Det den eneste butikken som hatt i Vester Toten, Talsimå, Sagnes.
2: Ja.
3: Og der vokste jeg opp, som sagt, i en mjølskuff omtrent, og var i butikken mye av tiden. Så var jeg litt rundt på noen andre småjobber. Men når jeg kom til fra militæret, så sier fatteren at nå skal han leie en butikk på Bøbru, som heter Nils Ås i den tiden.
2: Ja.
3: Og da ble jeg påsatt der som butikksjef da, for han. Og da var det eneste ungen var litt streng av meg, for jeg dro litt på det, for at jeg hadde en vikarjobb på Gjøvik som selger. Og at det kanskje var like bra å reise rundt og selge varer. Ja, kom pekefingen. Du må forstå det, gutt, sånn at å drive din egen forretning må være bedre enn å reise rundt og bære margarin.
2: Ja. og da har du tatt deg der.
3: Ja, det synes jeg var bra sagt, for vi fikk et hotell. Det la jo grunnlaget for meg, jeg fikk et hotell med butikken i 10 år. Ja. Men jeg ble litt enig om en ny leiekontrakt, heldigvis, men jeg har vært jo kjent med en Petter Kvern. Mm. I andre første 73. Altså, jeg på en fysi unge, vi var veldig kompisig. Så vi kjøpte jo et hus som heter Folkheim, der vi startet Totenkjøtt i 81, men vi kjøpte det i 77.
2: Mm.
3: Og da startet vi det videre, så begynte jeg å jobbe der for fullt i 83, og så der fant jeg...
2: Men heter det Totenkjøtt da?
3: Det heter Totenkjøtt.
2: Ja.
3: Ja, da startet vi Totenkjøtt.
2: Mm.
3: Så da var vi på Folkheim, men så bygde vi nytt i 85, og utviklet. Da utviklet vi forskjellige produkter, og mye forskjellig, og så var den berømte Totenpølsa. Den hadde en opprinnelse fra Ramsborg i Hunndalen, men Dullrun laget litt igjen, han laget en 2-3 tonn i året.
2: Ja.
3: Men etter hvert som de ikke laget noe særlig mer, og en spesielle flate pølse, så sa jeg til Petter at nå laget vi en skikkelig god spekepølse, men han skal ha flat. For det er ingen enda som har.
2: Nei.
3: Og det gjorde vi.
2: Og den er i dag, taler man den?
3: Den er i dag. At da vegde vi lager rundt omkring. Så vi hadde spekepølse hengende rundt omkring i bygget. Men så i 95, så ble Kolby med til salgs. Og da kjøpte vi det, og så la vi all spekeprosessen til Kolby.
2: Ja.
3: Så slik var den historien. Så det vi lærte i 2003, så oppbetta, og så... Bare litt i Scandic Markise, for da kjente jeg litt helt i noen år, 4-5 år. Og så noen småjobber, og så skulle jeg være vikar nedi her i noen måneder. Men her var det jeg senere.
2: Ja, men nå er vi i Brenneri på... I
3: Høyen.
2: I Høyen?
3: Ja.
2: Men hva slags bedrift var det her i Høyen da?
3: Nei, det var noe som heter Grønt Gutteri, som jeg var innlegg til, som jeg var hjertetatt på.
2: Ja.
3: Men der kjøpte jeg etter hvert i selskapet som heter Selmer Utvikling.
2: For da hadde du startet Selmer Utvikling.
3: Ja, da hadde jeg startet litt før.
2: Ja.
3: Han startet litt før. Og da drev vi med mye løk og løkskrelling og litt forskjellig.
2: Mm.
3: Men så ble det noen forskjellige andre lokale ledige, og så ble det denne mykstekte løken, så vi tok over for et firma ned på Romerike. Så vi drev mye med mykstekt løk, og så... Og så vil vi videre med å videreforedle grønnsaker på Toten. Det er videreforedling til grønnsaker. Vi ligger jo i en av Norges største grønnsakskommuner på Friland. Og da tenkte jeg som sagt at det er en del som ikke blir riktig sortering som vi kunne lage noe ut av. Så der vi begynte med forskjellige løktyper, men så begynte vi med løksuppe. Og så utviklet jeg at det er mange typer grønnsaksbaserte supper. Og sammen med fikk veldig godt samarbeid med Nofima, Norsk institutt for matforskning på Ås, og utviklet og testet holdbarhet og litt klikk og litt klikk.
2: Ja, så du var med på utforskning og slik?
3: Ja, ja. Vi hadde mye. Vi hadde to forskere på, nedpå der som var veldig positive og var med smakstest, og vi var nedpå, eller jeg var nedpå flere ganger med smaksprøver og finnet ut at vi kan ha så så god holdbarhet uten å tilsette stoffer. Helt naturlig produkt. Ja, det var givende. Og jeg fikk jo veldig respons på det på spesielt på Coop. Først på Coop innlandet, og så fikk vi på Meny, og så rett før han av helskotens brenn, så fikk vi 120 eller 220 nye butikker i Coop Øst, hele Oslo og alt dette. Og der skulle vi begynne med å levere i januar 23. Men så brente jo alt som fantes bort, jeg vet du, i jula i 22.
2: Og da lå egentlig en stor forretningsutvidelse på gang før brand, da, kan du si, ja. At du hadde så mange kunder.
3: Ja, så mange kunder og så mange bra produkter. Vi hadde jo 8 friskmelte produkter som vi hadde fått inn, og så drev vi å utvikle 2 produkter til, som er grønnsaksbasert med utgangspunkt på Toten.
2: Og den brand da, gjorde at dette ble bråstoppet?
3: Helt bråstopp. Og da var det jo forsikringsselskapet var uten noe lett å ha med å gjøre. Det var jo noen veldig små skrifter da, som ikke vi var klar over. Men vi fikk, det skal de ha. Når det gjaldt avbrudd forsikring, så sier han at du hadde ikke noen gode resultater. Nei, så jeg vet det. Det er jeg som vet det, men det er på grunn av utviklingen vi har drivet med. Men så sa jeg åten at hvis vi skal ha noe avbrudd, så vet du å drive med denne saken der. Og da sa han, det har ikke du noe med sammen, for det er du som skal betale. Men der fikk vi veldig bra oppgjør på.
2: Ja.
3: Da regnet på at dette kunne gi så og så gode resultater. Så da var vi veldig fornøyende. Men andre var jo ikke fornøyende. Men
2: som maskiner og slik, der var ikke så faktisk erstattet.
3: Vi fikk det vi hadde forsikret for. Ja. Men da stod det betingelse at vi måtte kjøpe et utstyr slik og slik. For å få det ut. Og da var jeg litt rundt omkring og så pratet jeg forskjellig. Men så treffet jeg Totenegg Bakeri, og de skulle kjøpe utstyr og maskiner. Så da solgte jeg selskapet åt dem. Det var de som hadde krav. Da var de som fusionerte selskapet i nåt siden. Da er jeg 74 år, da jeg tenkte da er nok, og helsa svikte litt.
2: Så da Totenegg Bakeri nå som har tatt over selskapet?
3: Ja. Og da er de fusionert inn i Totenegg, så selskapet ser de utviklingen er borte.
2: Tor Selmer Hansen, hvis du nå ser tilbarsatt på det du har drivet med, hva sitter liksom mest at som minne?
3: Veldig mye gode opplevelser. Bare noen små nedturer. Men nei, jeg har hatt et veldig rikt liv.
2: Hva som har vært drivkraften din gjennom alle disse årene her?
3: Nysgjerrighet. Veldig nysgjerrig. Spesielt på folk og produkter. Jeg driver i butikk og workshop-butikk, så jeg nå lurer på hva jeg skal gjøre inne i butikken. Jeg skal se. Ja, du må kjøpe noe. Nei. Jeg kan ikke kjøpe noe eller stand her, ja.
2: Men du er altså 74 år nå, og sviktende helse, sier du, men du er jo ikke den typen som kan være satt av deg i en gyngestol, vil
3: jeg
2: si.
3: Nei, nei. Jeg på kontoret her, jeg har vært kontor så lenge jeg vil, sa de, så da jeg her på kontoret, så har jeg med litt lunsj, og så sitter jeg og skriver litt, og så tar jeg meg noen turer, treffer folk.
2: Ja, for du er i utgangspunktet, er du pensjonist?
3: Ja, jeg er pensjonist lenge, jeg vet du.
2: Ja.
3: Men da er jeg som gjorde det. Men jeg har ikke testet å drive med noe mer, for jeg kjørte litt på sommeren for mat fra Toten for noen år siden. Da merker jeg at det nå begynner å bli dårlig med rygg og greier. Så de ga meg med det. Det var før det brann, for da kjørte jeg noen en dag i uka slik for å hjelpe dem.
2: Mm.
3: Og så kjørte jeg i Oslo. Og så kjører jeg varer i Oslo nå til dags. Det er ikke noe. Inni noe trånga avhøl, og så er det enveskjøring, og så er det motkjører. Og, det og høl og gradeng.
2: Ja. Endring på vegen og slik.
3: Ja, ja, ja.
2: Du, når du ikke er her da, så har du flyttet fra Bøbru og til Lena.
3: Ja, Kjøpt leilighet I stedet for et digert hus.
2: Ja, og grunnen til det for å slippe alt av vedlikehold.
3: Ja, det ble for stort for oss også. Har jeg denne her I folien, jeg vil ta til, så jeg så uste. Mm. Og det huset, ja, det vet jo du, et slik hus som du.
2: Ja.
3: Tropper, vet du, så jeg datten tropper og klikk.
2: Ja, riktig.
3: Så fikk vi komme over den der leiligheten. Synes det var veldig passe for oss. På et plan av første etasje, og da... Fremført at da selger vi huset, så kjøper vi leiligheten.
2: Som jeg var så vidt inne på I stad, når du ikke her, hva vil du da bruke tida di på fremover? Det reiser og turer og sånn?
3: Ja, litt turer og litt.
2: Mm. Opplevelser,
3: ja, nye opplevelser. Så tida går den.
2: Du har tida for deg.
3: Ja, fremtiden bak meg I hvert fall. Så, ja. Ja. Men jeg resten av livet foran meg.
2: Det har du.
3: Ja.
1: Du har hørt Jan Eriks samtale med Tor Selmer Hansen I Selmer Utvikling på Lena. En historie om gründerskap, utvikling, utfordringer og nye muligheter gjennom flere tiår.

0: Dette Nyhetskanalen.
1: På torsdag i forrige uke fylte Lena Helsekost 7 år, og i den forbindelse ble det åpnet for jubileumstilbud i butikken i Norumsgården på Lena. Jan-Erik Sandmo var der med mikrofonen sin og fikk en prat med innehaver og daglig leder Trond Søbstad.
2: Hvis du skal starte helt på scratch, hvorfor begynte du med dette for 7 år siden? Da?
3: Jeg kan si at jeg har vært i den bransjen her i ganske mange år, da. Forskjellig i helsemessig sammenheng. Jeg er jo i utgangspunktet altså, terapeut, driver med akupunktur, akupressur, fotsoneterapi, massasje og så videre. Og vært opptatt av økologiske ting og rene råvarer, så det var ikke veldig vanskelig for meg å svare på å overta butikken her når Bente Solbakken spurte meg for 7,5 år siden eller der omkring da. Så da ble svaret ja, og her har jeg vært i 7 år og trives med det.
2: Ja, og du har fått etter hvert opparbeidet deg mange kunder da, ja. Faste kunder.
3: Har heldigvis et fast kundegrunnlag, men det ramler jo stadig vekk innom folk som ikke har vært der før. Og senest i dag så var det en dame fra Gjøvik her som synes at butikken her har et veldig godt utvalg, og i sammenligning med andre som tilbyr det samme, kan du si da.
2: Ja, dette med utvalget i en sånn butikk som driver med helsekost, det dukker vel opp stadig hele tiden nyheter, eller?
3: Ja, jeg er jo medlem i en kjede som heter Kinsarvik, og det er stadig noen nyheter som dukker opp. Det er jo månedstilbud, og de er ganske progressive i sitt vareutvalg, så støtter stadig nye produktserier som kommer innom døra her, faktisk.
2: Ja, ja, hvordan klarer du å holde deg oppdatert på det da?
3: For å si det sånn, man blir aldri utlært i bransjen her, og det man har lært fra før, må man ofte friske opp igjennom med jevne mellomrom, så nei, jeg kan ikke si at jeg er utlært, men lærerikt er det, og jeg lærer noe nytt hver dag, det kan jeg si.
2: Men jeg sa innledningsvis at i dag er det jubileumssalg, og ja, hva er det som står til salg i dag?
3: Ja, jeg kan først si det som vi demonstrerer i dag, for det er jo ikke så ofte at jeg får vist frem, men som terapeut så vil jeg i dag gi demonstrasjoner på noe som heter japansk energimassasje, som utføres i en spesialstol med alle klærne på. Hvor man da får stimulert 90 akupunkturpunkter på kroppen sin, og nakke, skuldermassasje, overarmsmassasje og så videre, som er veldig hensiktsmessig for avspenning, da, kan du si. Da. Ellers er det jo hudpleiemidler fra Veleda, hudpleiemidler fra Dr. Organic, og kosttilskudd på tilbud, og Solaray er på tilbud på de bestselgere og så videre, altså kosttilskudd av forskjellige slag, Så her trenger man ikke gå tomhent i forhold til hva man kan bli tilbytt hvis man er interessert i sånne produkter.
2: Ja, og som du ser her, det kryr ut av folk inn i butikken din, og jeg ser ingen som sitter i den der energistolen din, japanske.
3: Nei, ingen som har satt seg i den stolen enda, men det er fordi at jeg ikke har vært klar for å kunne ta imot noen til å sitte i den stolen. Og de personene som er i butikken nå kan faktisk bli spurt om man vil ha en demonstrasjon på akkurat det vi snakker om her, så det kommer nok til å komme noen dit.
2: Du nevnte innledningsvis så at du drev med andre ting i tillegg til helsekost. Og, ja, hvor stor del er det av det totale du driver
3: med? La meg si det sånn at når man driver en helsekostbutikk og bor i Brøttum og må kjøre fra Brøttum til Lena tur etter hver dag og driver med en del andre ting i tillegg, så er det ikke så mye rom for å kunne drive med terapivirksomhet. Men jeg har kunder som kommer hit hvor de får øreakupunktur på bakrommet her, sånn spontant, og jeg har jo noen faste gjengangere der. Nå i det siste så har jeg da bestemt at jeg skal bruke mer tid på behandlinga, og har et behandlingsrom hjemme i Brøttum som i større grad vil bli brukt til behandlinga av en sånn type som vi nå snakker om da.
2: For å gå tilbake til de faste kunder du har, og nye kunder, og for den saks skyld, hva er det de egentlig spør mest etter?
3: Ja, det der er veldig trendbasert, fordi at så snart det har vært omtalt noen produkter i diverse magasiner som treffer de menneskene som innom her, så skal jo halve Norge ha de samme produktene, og da kan man jo ofte gå tom, fordi at leverandørene er jo ikke forberedt på dette røsjet, men sånn som i siste så har det vært Aronia, altså svartsurbær har jo vært en storslager, vitamin K har vært en storslager, og nå er det jo kjerringrock-te som plutselig har blitt veldig etterspurt, så det går i bølger. Det er noe som, når det trender, så trender det skikkelig.
2: De fleste kunder som er her i dag er jo stort sett damer. Er det de som er mest innom her?
3: Det er vel ikke til å unngå det at brorparten er damer, men det er også noen menn.
2: Ja, hva er det menn kjøper for noe da?
3: Ja, Testo Plus for eksempel.
2: Ja, hva det for noe?
3: Det ligger jo navnet. Testosteronøkende midler, for eksempel. Men ikke bare det da. Ikke bare det. Det var litt flåsete sagt av meg. Men.
2: Altså, å få opp manndommen på kara?
3: Det kan man til å si, ja.
2: Ja. Ja. Og det er kanskje nødvendig, i hvert fall for noen som er passert.
3: Jo, da, det er faktisk nødvendig, og det kan jo faktisk være fordi at man ikke har tilført seg de næringsstoffene over tid, som gjør at man opprettholder et relativt godt testosteronnivå også. Da. Så de produktene vi har her, de tilfører jo de næringsstoffene som gjør at prostataen også ikke vokser så fælt, og testosteronet bevarer sin tilstand i kroppen. Da.
2: Helt til slutt, Trond Sebstad. Hvis du skal se 7 år lenger frem i tida nå, hva ser du da for Lene Helsekost?
3: Ja, sånn som jeg ser det, så er det ikke for å være negativ, men jeg ser jo at handelen i Lena som sådan, den er jo utsatt, og det er jo også fordi at nå er jo priserne går jo stadig opp, og folk har mindre å rutte med. Det har en betydning. Flere handler på nett, det har en betydning. Og en del havner jo på CC, som har et bredt utvalg av assorterte butikker, slik og sånn. Men lokalhandelen, den kommer til å bestå i en eller annen form, det er jeg helt sikker på. Så jeg vil ikke si jeg ser superlyst på fremtiden, men jeg ser absolutt ikke mørkt heller.
2: Lykke til med å juble med.
3: Tusen hjertelig takk.
1: Der hørte du Jan-Erik Sandmo i prat med Trond Søpstad hos Lena Helsekost, som nylig markerte sitt 7-årsjubileum i Normsgården på Lena. Vi gratulerer med jubileet og ønsker lykke til videre med både tilbud, kundeservice og helsefokus i årene som kommer.

0: natt får du innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette Nyhetskanalen.
1: På Toten Hotel på Sillungen samles medlemmene i Ile Pensionistforening til allsang, kaffe, prat og musikk. For mange betyr medlemsmøtene langt mer enn bare underholdning. Her handler det om fellesskap, vennskap og det å komme seg litt ut blant folk. Og reporter Odd Arild Larsen tok turen til et av møtene og traff både engasjerte medlemmer og trekkspiller Tormod Høyme fra Eina.

0: Det er blitt et torsdag 28. mai. Inne på Toten Hotel, oppe på Silongen, har Ile Pensionistforening medlemsmøte. Allsang og musikk fast på programmet. Leder Dag Lerud kan fortelle oss at disse sammenkomstene noe medlemmene vet og satte pris på.
1: Medlemsmøter slik rimelig bra fornøyd med oppmøtet. Vi prøver å variere med temaer. Vi har litt allsang, musikk, allsang, det fast på vårt møte.
2: Jaha.
1: Og så har vi litt prøver å holde oss lokalt når det gjelder folk som skal ha innslag her. Vi har ikke all verden med økonomi og rytte med, så vi har ikke noe profesjonell innlegg, kunstnere, musikere, noe for, og betaler over 5000 kroner for en slik kveld. Da passer ikke lommeboka vår.
0: Men Dag Lerud, jeg har jo hørt rykter om at Ile Pensionistforening, det en forening som virkelig går bra og som engasjerer de eldre. Hva oppskriften på at dere har lykkes slik dere har gjort da?
1: Skal si, det den fine stemningen vi har på medlemsmøtet, tror jeg, en medvirkende årsak til det. Også, nå jo vi en ny generasjon som som driver Ile Pensionistforening. Men den generasjonen over oss har de som stifter pensionistforeningen her. Og da ventet folk til at de kunne bli 67 år for å få lov til å være med i pensjonistforeningen.
0: Såpass, ja.
1: For da var det så populært, og de hadde mye turer, flere dags turer og en dags turer. Med full buss hele tiden, bare for å gjelde pensjonistforeningen.
0: Vi som sagt på Toten Hotel, og at dere kan få ha møtene deres i disse lokalene her, det må vel være veldig bra da, for det jo veldig fint her.
1: Ja da, og da vi meget glad for at vi kan fortsette med. Det var her det ble stiftet. Så det Inger og Leif som var på hotellet her, de var jo en av medlemmer her. Så det at vi har fått fortsette låta å ha møten her, det setter vi meget stor pris på.
0: Utrolig og fort tida går det, for nå har de røkket å bli over 40 år.
1: Ja. Ja, det.
0: Det er rart å tenke på.
1: Det er rart å tenke på, men tiden går.

0: Før vi forlater Toten Hotel og Ile Pensionistforenings medlemsmøte, så møter vi 83 år gamle Anne-Berit Onstad Lunde. Også for hun disse medlemsmøtene svært viktig.
1: Jeg synes det veldig fint å komme ut litt. Sånn, ja, her går skravlet, hører du? Jeg har det bra.
2: De har mye å prate på.
1: Ja da, de har det. Det fint tiltak å komme hit og være med her.
2: Hva det de hovedsakelig prater på?
1: Nei, alle hverdags problemer og hva vi opplever og lite hårt. Det vi som kjenner den andre best som sitter ved siden av. Vi koser oss og synger litt og drekker kaffe og har utladning.
2: Får du ha en koselig kveld?
1: Takk i like måte.

Det var reporter Odd Arild Larsen som besøkte Ile pensjonistforening på Toten Hotel på Silungen. Som vi hørte medlemsmøtene en viktig møteplass for mange med både musikk, allsang, kaffe og gode samtaler og ikke minst et varmt fellesskap.

0: Dette er nyhetskanalen på Totenradioen.
1: Etter 20 år I Oslo Linn Mari Nyhus-Heen tilbake på Raufoss for å ta over familiebedriften Rema 1000. Og Dari Larsen har mer om den saken.
2: Fra nyttår så tok Linn Mari Nyhus-Heen over som kjøpmann ved Rema 1000 på Raufoss. Etter flere år med forberedelser, lederutdanning og praktisk erfaring hun nå klar til å føre familiebedriften videre. Med respekt for det faren har bygget opp gjennom hele 35 år, ønsker hun samtidig nå å utvikle butikken videre I takt med tida.
3: Det er utrolig spennende. Det er utfordrende, men kjempeartig å endelig kunne ha den ta over nå. Nå har jeg forberedt meg I 3 år, så jeg føler jo at det på tide å liksom starte.
2: Du har altså på en måte brukt, skal vi si, lang betenkningstid?
3: Det kan du si. Altså, følgene mine har jo drevet her I 35 år. Jeg vokst opp I butikken, så det har jo vært litt på agendaen I mange år. Men jeg hadde jo ikke trodd at det skulle bli Totning igjen, etter å ha bodd I Oslo I 20 år.
2: Nei. Så du har lagt at Toten-dialekten I Oslo, men den dialekten kommer tilbake når du kommer hit? At.
3: Det gjør det.
2: Din største utfordring nå da, fremover, hva tror du da vil bli?
3: Det blir jo det å drifte like godt som faren min har drevet det, og enda bedre, egentlig. Og så det jo store sko å ta over, så det jo en fryktelig stor butikk med mye oppgaver.
2: Hva har du lært av faren din som du husker best da når det gjelder butikkdrift?
3: Det vel det at han jo til stede da, overalt der det skjer. Om det I kassa, eller om det på flaskerommet, eller om det på gulvet og fylle inn varer, så det jo der det skjer. Han jo I butikken så å si hver dag, så det jo på en måte det å liksom gjøre det liksom bra hver eneste dag å være til stede da.
2: Ja, det god støtte å ha I ryggen nå I begynnelsen?
3: Ja, 100%. Jeg utrolig glad for å ha den støtta. Å kunne ha han her og spørre og kort vei til gode råd, da kan du si.
2: Linn, hva det du ønsker på en måte å videreføre etter far din da?
3: Nei, jeg håper jo å kunne videreføre den gode drifta som han har gjort I alle de årene. Så det jo det å ta vare på bygda og kundene vi har. Og selvfølgelig de ansatte, som har vært der nesten like lenge som han, og gjør en utrolig god jobb, så det jo å ta vare på de da.
2: Men det noe du for eksempel ønsker å gjøre annerledes da?
3: Først og fremst så vil jeg jo fortsette det som han har gjort bra, men selvfølgelig så må vi jo, ting utvikler seg, det stor konkurranse, så man må jo finne på noe nytt og fresht som tiltrekker kundene hit. Det vil jo skje noe om noen år, tenker jeg, så blir det jo noe nytt og fresht og kult som kommer til å skje, ja.
2: Hva det du tenker på da?
3: Nei, det blir jo en liten omgjøring da, I butikken, som man kommer til å merke. Og det

0: Hva sier du da?
1: Jeg vil jo si at det ganske rettferdig og ser alle og håper at de kan komme til meg. Det høyt opp under taket. Alle inkluderende liker å se at folk vokser rundt meg og lærer bort alt jeg kan. Og så, når jeg kommer hit så jo folk flinkere enn meg, så jeg lærer jo av andre, rett og slett.
0: Hvordan har læringskurva vært siden du startet da? Har den vært bratt?
1: Den har vært bratt, ja. Det 90 grader. Jeg har lært utrolig mye. Nå har jeg jo gått på talentskole ett år gjennom Rema-skolen, og så har det jo vært 3 år med læring i hele butikken. Det jo drift og økonomi, og det ledelse, og det varekunnskap, og det ganske stort, så jeg ble overrasket hvor omfattende det har vært, faktisk. Men kult.
0: Men Linn, hva oppskriften de på å skape et godt miljø blant de ansatte og et godt miljø i butikken her da?
1: Det jo så enkelt som at man prater sammen, sier hei og finner på ting sammen, kan prate om alt. Og så har jeg lyst til at folk skal få lov til å prøve seg. Er åpen for å høre ideer, og folk skal få lov til å ha det eierskapet som de har i dag. Da. Og at de føler at de er viktige når de på jobb. Og det håper jeg at de fortsetter å føle.
0: Du ikke redd for å gi folk ansvar?
1: Nei. Absolutt ikke. Det jo helt nødt til hvis vi skal få den driften her til å gå. Så det utrolig driftige folk som jobber her i dag, og det de tar på seg masse ansvar, og det sånn, hvis det skal gå like bra, så det sånn vi må fortsette.
0: Jeg vet ikke om du har gjort opp noen tanker om hva egentlig Rema 1000-butikkene betyr for lokalsamfunnet her.
1: Jeg tror det betyr ganske mye. Altså. Man merker jo det på kundestrømmen inn hit, at det er de samme kundene som vi ser opp at hver eneste dag og uke, og det virker som den butikken her betyr veldig mye mer enn bare en vanlig dagligvarebutikk, som er en sånn holde bygda sammen, rett og slett. Da.
0: Vi lever i dyrtid, og dere vel de som først og fremst merker dette blant kunder. Hva kommentarene fra kundene i så måte, sånn generelt?
1: Vi merker jo det selv, at det jo alt blir dyrere. Så vi lever jo på veldig små marginer. Det merker jo både vi, men det merker vi jo kundene også. Vi gjør så godt vi kan. Vi lever på så små marginer vi klarer for å gi billige varer ut til kundene.
0: Hvordan balanserer du dette her med å være butikksjef med privatlivet da?
1: Først og fremst så har jeg en mann som støtter det her prosjektet er veldig godt da, og så det jo en familiedrevet bedrift, kan du si. Jeg får jo kjempehjelp fra både mamma og pappa og Henrik, som mannen min. Han bidrar med alt han kan for at det her skal gå rundt, og så har vi jo fine ting som altså, vi holder på med. Vi i naturen, vi reiser, vi har masse prosjekter hjemme, så man må ha en god balanse for å liksom, ha energi til å drive noe sånt.
0: Nå det jo dagligvarebransjen i stadig endring. Hvordan vil du se for deg denne butikken her om en 10-15 år, da, tror du?
1: Jeg håper først og fremst at det er førstevalget til alle som bor i området. At det er en attraktiv og en butikk som både er moderne, men også som har liksom det samme kundevennlige preget som vi har i dag. Da. Med at vi skal møte hver eneste kunde med et hei og smil og kunne ta og slå en prat, sånn som vi gjør i dag.
0: Da får vi ønske deg all mulig lykketall i din viktige jobb som daglig leder. Ordentlig daglig leder blir du vel kanskje ikke før om et år da?
1: Nei, det jo sant, for nå jeg jo fortsatt faren min daglig leder. Jeg kalles jo egentlig bare kjøpmann, så vi får se neste år.
0: Lykke til.
1: Tusen takk.
2: Og det sa altså den nye Rema 1000-kjøpmannen på Raufoss, Linn Mari Nyhus-Heen, til vår reporter og Daril.

0: Hver natt får vi innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette Nyhetskanalen.
1: Ja, da har vi fått besøk i studio av Jan Nesse, som mange kjenner igjen fra serien vår Komitéminner. Du ikke så glad i titler, Jan, så du visste ikke helt om du ville bli kalt lokalhistoriker eller hobbyhistoriker, eller, men at du har en formidlingsevne og en fortellerevne, det helt sant og helt ekte, og derfor har vi koblet deg på igjen nå for å dra noen, du skal fortelle oss noen historier.
2: Ja, det kan jeg gjøre. Og et gedig med det gamle da.
1: Ja, du liker å surre med det gamle.
2: Ja, det ikke mye hiphop og slik her. Men i alle fall så minnes jeg litt fra gamle dagen. Som kanskje, ja, en ting er man som mange ikke vet.
1: Ja.
2: Men de vet om plassen er nede på Gjøvik.
1: Ok.
2: Så det en vegstump som de kaller knivstikkeren.
1: Det høres jo drastisk ut.
2: Ja. Og det nesten ingen som vet hvorfor det heter det. Jeg har vel noe med noen knivstikking å gjøre. Ja, jeg skjønte det, men bestmor mi, hun fortalte meg for hun sang nemlig opp med en 2-3 sanger og, som jeg lærte litt av. Og blant annet så fortalte meg at den historien, altså bakgrunnen for det navnet knivstikkeren i Gjøvik, det fra Storgata 10, vet du, nedover mot Victoria Hotel.
1: Ja, den lille stubben som går ned der.
2: Ja, Victoria Hotel er delakt, men rådhuset da på Gjøvik. Men i alle fall så den, der har jeg i mine barns ben fløget mye, og der var det spennende. Det var smed Kristiansen. Ja, det var smed nede i deg. Og der var det smeding av hesteskor og gløding av jern. Ja, og det var så spennende for en små gutt. Og så var det mye hester der, og så var det nok en del drekking bak krybben. Og der fant vi tomflasker, og hvis det var ved i bånd, da fikk vi betalt for de flaskene.
1: Ja.
2: Ja, det var på 50-tallet da, vet du.
1: Ja.
2: Og Vestmor sa at historien om at navnet Mjøs i knivstikkeren, det er innpakket i et tatervise, sa han. Som heter Burobengvisa. Ja. Den har jeg sønget på radioen her før,
1: ja.
2: Men ikke i den i forbindelsen.
1: Nei.
2: Så, ja, og den visa har jeg lært til at jeg har bestmor.
1: Ja.
2: Så, at de har tatt det, altså før i tida, vet du, så var det slik, tatt det var like som reiste rundt, da. Det var ofte svart i hår og reiste rundt, og solgt noen visper, og det var litt spesielt folkeferd. Og de var vel nederst på rangstegen, for det var egentlig en klasseskille, ser du. Tenk deg på en gard. Du var bonden selv. Så hadde du en dotter, eller en sønn, og så skulle du da få gifte bort dette. Da ville du helst at den ikke gifte seg bort på en like stor gard, eller helst større gard. Og hvis bondeskutten ble glad i tjenestejenta, og nei for ulykke det. Og hvis du ikke blir glad i et taterjente, og nei, da var ulykka fullkommen, altså.
1: Ja, det var vel lenge skjellsord også, det, egentlig, å bli kalt for tater. Det var jo...
2: Ja, det var det, vet du. Ja. Du var nederst på rangstegendom, da. Så ja, da var det noen tatervisen der om knivstikkeren, ja. Jeg kan prøve å synge igjen.
1: Ja.
2: Ja, men det er noen ord i denne visen her som kanskje må avklares.
1: Ok.
2: Burobeng.
1: Ja.
2: Ja. Det betyr altså på romanispråket, eller taterspråket, buro, det er en som bor i ro, en bonde. Og beng, det er en jævel.
1: Ok.
2: Eller faen selv.
1: Uff da, ja.
2: Og så her det altså bondefaen, bondejævel, som burobeng betyr.
1: Ja.
2: Belsin, det magen.
1: Ok. Mm.

0: Tusen takk for den. Det forklarte jo en del det.
1: Ja.
0: Da vet vi litt hvorfor den heter knivstikkeren. Ja. Var der det foregikk med ja. Burobengen og...
1: Ja. Mm. Ja. Ja. Og jeg googler det nå, jeg, for dette liker best med å betale meg, vet du.
0: Ja.
1: Men jeg googler det nå, og der står det faktisk at det var fra Jøvikmarken. Ja.
2: Det var Jan Esse som fortalte historien bak navnet Knivstikkeren på Gjøvik. Om historien helt slik den har blitt fortalt gjennom generasjonene vanskelig å slå fast, men den viser hvordan lokale stedsnavn ofte bærer med seg både sangen, minner og hendelser fra en svunnen tid. Ja, det var Kristin Horni som hadde fått besøk i studio av Jan Esse, og det vel neppe siste gang han har gjestet studio her. Og hvis du vil høre andre ting Jan har bidratt med, så kan du jo finne det på nettsidene våre totenradion.no.

0: natt får du innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette Nyhetskanalen.
1: Ja, hjertelig velkommen til studio her, Rune Bakklund.
2: Tusen takk, tusen takk.
1: Jeg har jo pratet med deg i andre sammenhenger med Harry Huvers, og du har gjort en del sånne ting i det siste.
2: Ja, det har jo, Harry Huvers jo stadig ute og spiller og hyller Vaselina. Vi fyller jo 15 år som hyllespenn i år, så da driver jeg en stund.
1: Også før vi gikk på lufta her, så snakket vi om når var det egentlig jeg hadde en prat med deg sist, og nå begynner det å demre litt her, skjønner du?
2: Ja.
1: Fordi jeg lurer på om det var en, at du hadde en liten sånn ting utenfor Kafka.
2: Ja, det kan stemme.
1: Ja.
2: Men
1: sammen
2: når var det?
1: Med, jeg husker ikke hvem du hadde med deg, Trond?
2: Ja.
1: Rune Seim.
2: Ja, og Affen.
1: Og Affen.
2: Da var det 2023, da ja. Var det i forbindelse med ja, den låta som jeg slapp da.
1: Ja, fordi, og dette er det med deg da, at du har liksom sånn der, det detter sånn av låter etter hvert.
2: Det gjør det.
1: Du dukker opp en låt i ny og ned.
2: Ja.
1: Og det er jo også et sånt spørsmål som kanskje noen stiller da, er det ikke et album du planlegger?
2: Ja, jeg har liksom, er det ikke moderne nå, bare gi ut singler, jeg vet ikke.
1: Hvis du ikke skal gi ut på plate da,
2: ja. Ja,
1: som noen faktisk gjør.
2: Jeg har lekt med tanken også, ja, men vi får se, det er ikke noe, jeg har ikke egentlig det på blokka. Sånn,
1: det er ikke det du
2: sånn
1: har lyst til å bruke penger på akkurat nå, kanskje?
2: Nei.
1: Men ja, men du er i den samme musikk, liksom, du har finnet din sjanger, eller?
2: Ja, man er vel litt sånn på leit etter hva som er sjangeren ja. Hele tiden kanskje, men nå er det jo en litt roligere låt, da. Jeg har hatt et par litt raskere låter her nå, men nå er det en litt roligere sang.
1: Og bare sånn fun fact, vi laget jo en låt sammen, en sånn julelåt, det var jo noe helt annet.
2: Ja.
1: Fri fantasi, holdt jeg på å si.
2: Kanskje vi skal lage en ny igjen?
1: Ja,
2: ny
1: kanskje.
2: Julelåt.
1: Kanskje, ja. Litt artig det, men nå bruker du jo bare kunstig intelligens og mater inn der. Kanskje vi kan prate om det etterpå, men ja. Hvilested
2: yes.
1: Er det du har kommet med nå. Hva slags type hvilested er det?
2: Nei, det handler jo om det her at vi har lett for å sammenligne oss, og at vi driver og stresser fælt, da.
1: Ja.
2: Og at det kanskje er, det er lett å føle på mye både forventninger og krav, og så videre.
1: Ja.
2: Men hvileste, det handler nok kanskje mest om det her